0: dày đâu.
1: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Umanzel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Almagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Umanzel có mặt ngay.

0: Sun Cell thuốc dạ dày chữa Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel, các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Trời ơi, chuột đâu chuột ở đâu?
3: Ý tôi là chuột rút. Ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
4: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
5: Bởi vậy tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nesca Can nè.
3: Hết chuột rút, xương chắc, cả nhà khỏe.
4: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
6: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nesca Can, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tôi không sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Giang, nhưng tôi yêu nụ cười của những anh thơ, cụ già và yêu bản sắc văn hóa của cực Bắc Tổ quốc. Năm 2018, lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hà Giang cùng những món quà nhỏ bé dành cho các em nhỏ. Tôi nhận ra nơi này sẽ đẹp hơn, phát triển hơn nếu được quảng bá đến với mọi người. Thế là tôi đã đặt bút viết ra ca khúc Hà Giang ơi. Tôi muốn hát lên cho cả thế giới biết Việt Nam tôi vô cùng xinh đẹp và giàu lòng nhân ái.

0: ัน
1: và thưa quý vị, đó chính là Hà Giang ơi qua phần thể hiện của ca sĩ Quách Bim. Chúng ta đang cùng nhau đồng hành với Tâm Điểm 247 trong cùng thời gian buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 7:06 và nếu như mà có những thông tin đáng chú ý trên lộ trình di chuyển của tất cả quý vị thì quý vị cũng có thể chia sẻ và cập nhật thêm về cùng với Khánh Hà và anh Thư trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này quan sát trên bản đồ giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì Khánh Hà cũng thấy là các khu vực đổ vào trung tâm, nhìn chung thì thời điểm này quý vị vẫn đang có thể yên tâm để di chuyển. Nếu mà có khu vực nào tình hình nó hơi khó khăn chút xíu, tại vì bây giờ là 7 giờ rồi, mốc thời gian cao điểm, nếu như mà có khu vực nào quý vị di chuyển qua tình hình khó khăn, không có thuận lợi thì nhờ quý vị chúng ta chia sẻ những thông tin cùng với chương trình. Trước khi mình đến với Ồ Thế À thì Khánh Hà và anh Thư cũng quay trở lại với Fanpage để cập nhật nhanh những thông tin mà quý vị đang chia sẻ cùng với chương trình, để xem thử là có thông tin giao thông nào đáng chú ý mà quý vị cũng đang gửi về cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay hay không. Khánh Hà thấy là rất là nhiều những tương tác cũng đang được quý vị liên tục chia sẻ về. Ví dụ như có anh Trung Văn, anh cho biết là cầu vượt Gò Mây đi An Sương xe đông chậm khi chờ đèn, ngã tư Thủ Khoa Huân đường Mỹ Phước Tân Vạn đến ngã tư Phú Lợi đường Mỹ Phước Tân Vạn xe đông ùn ứ, di chuyển khá chậm chạp, ngược lại thì xe lưu thông ổn định. Xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Nhi. Anh Cảnh Trần, anh cũng cập nhật là khu vực An Phú đường Mỹ Phước Tân Vạn đến ngã tư Thủ Khoa Huân đường Mỹ Phước Tân Vạn xe lưu thông ổn định cả hai hướng, trời mát mẻ âm u. Rồi anh Thanh Trần anh nói là admin là người quản lý trang Fanpage đó nha, công việc của admin rất là vất vả đó nha. Anh ơi, admin có thể là bị stress hơn cả các host nhiều luôn á, tại vì các host thì có ngày lên dẫn, có ngày không, còn admin là ngày nào cũng phải chăm sóc, yêu thương Fanpage và đến gần hơn với quý vị thính giả thông qua Fanpage, cho nên là đúng là sẽ rất là vất vả và bị stress khá là nhiều đó ạ.
2: Vậy nên thì rất mong quý vị vẫn hãy luôn yêu thương chương trình và yêu thương luôn cả admin luôn nha quý vị. Bên cạnh đó thì với những bình luận trước đó nữa thì cũng có chia sẻ đường D1, D2 Võ Chí Công, vòng xoay Phú Hữu lưu thông ổn định, chỉ đông xe khi ở nút giao Lã Xuân Oai thôi quý vị. F5 một lần nữa thông qua Fanpage của chương trình cũng có thấy thêm tương tác đến từ thính giả có nickname là Vũ Linh, thính giả Trung Văn, rồi thính giả Cảnh Trần chia sẻ ngã tư Thủ Khoa Huân Mỹ Phước Tân Vạn đối với ngã tư Phú Lợi Mỹ Phước Tân Vạn xe đông ùn ứ, di chuyển khá là chậm chạp, ngược lại xe lưu thông ổn định hơn. An Phú Mỹ Phước Tân Vạn đối với ngã tư Thủ Khoa Huân Mỹ Phước Tân Vạn xe lưu thông ổn định cả hai hướng, trời đang âm u nha quý vị. Và đó là các thông tin đến từ có thêm thông tin đến từ Trung Văn nữa, cầu vượt Gò Mây đi An Sương xe đông chậm khi mà chờ đèn, và đó là các thông tin mới nhất được chia sẻ thông qua Fanpage của chương trình. Rất mong quý vị còn có thêm thông tin nào chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua Fanpage của Tâm Điểm 247 quý vị nha.
3: Khơi dòng thông tin, mở rộng góc nhìn. Ồ Thế À.
1: Thưa quý vị, ai dùng thẻ tín dụng thì cũng đều thuộc nằm lòng công thức, đó chính là quẹt trước trả sau. Việc thoải mái mua sắm các mặt hàng giá trị lớn rồi trả nợ sau 30 đến 60 ngày tùy ngân hàng không tính lãi khiến cho nhiều bạn trẻ chẳng ngần ngại cà thẳng tay tấm thẻ quyền lực này. Và thẻ tín dụng dần trở thành một công cụ tài chính bất ly thân với nhiều người trẻ khi mà ra đường.
2: Và nếu như ở giai đoạn trước thì khi mà nhắc đến thẻ tín dụng, tệp người dùng thường được đề cập tới là nhóm những người trưởng thành, đã đi làm và có mức thu nhập ổn định. Bởi điều kiện mở thẻ tín dụng ở giai đoạn này khá là khắt khe khi mà phải chứng minh được thu nhập tài chính ổn định thông qua lương chuyển khoản hay là hợp đồng lao động. Những năm gần đây, cuộc đua mở thẻ tín dụng cùng với sự tiên tiến của công nghệ đã khiến cho việc mở thẻ tín dụng trở nên dễ dàng, đơn giản hơn rất là nhiều. Khả năng tiếp cận thẻ tín dụng đối với giới trẻ cũng trở nên dễ dàng hơn.
1: Dạ quý vị, ai mà mình đang sử dụng ít nhất là một chiếc thẻ tín dụng, quý vị bình luận vào cùng với Tâm Điểm 247 nha. Hiện nay thì mình thấy là phần lớn Gen Z đang ở độ tuổi dưới 30, nhiều người mới ngoài 20 tuổi đã bắt đầu xây dựng lịch sử tín dụng cá nhân. Tuy nhiên, sự thuận tiện trong tiếp cận tín dụng luôn song hành với những bài học thực tế, thậm chí đôi khi phải trả giá bằng áp lực tài chính. Vậy thì ranh giới giữa bài toán chiến lược chi tiêu khoa học và món nợ tài chính mang tên thẻ tín dụng này là gì? Đó cũng là những băn khoăn mà nhiều thính giả Gen Z đã gửi tới chuyên mục Ồ Thế À ở trên Tâm Điểm 247 và qua hotline 0886925925. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận, chia sẻ để tìm ra đáp án quý vị nha.
2: Dạ, và trước khi mà đi vào phần thảo luận thì xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe trao đổi ngắn của hai thính giả đối với phóng viên của Ồ Thế À Tâm Điểm 247 ngay sau đây.
0: Mình có sử dụng thẻ tín dụng bạn ạ. Thế là mình sử dụng bởi vì là cảm thấy nó cũng khá là linh hoạt tài chính ấy. Thế là nếu mà mình chưa có tiền mặt ngay thì mình cũng có thể dùng cái thẻ đấy để mình chi tiêu những trường hợp khẩn cấp. Và nó cũng hay ở một chỗ là sẽ có cái thời gian gọi là thời gian miễn lãi ấy, thì gọi là dùng cũng ok, và mình cũng chỉ cần thanh toán đúng hạn thì nó cũng sẽ xây dựng cho mình một cái gọi là điểm tín dụng khá là tốt ấy, nếu như mà mình muốn một khoản vay thì đó liên quan đến ngân hàng.
4: Mình thì đã sử dụng thẻ tín dụng được khoảng 3 năm nay rồi. Và việc mà mình lựa chọn sử dụng thẻ tín dụng là bởi vì tính tiện lợi của nó. Khi mà mình thanh toán, đặc biệt là hiện tại thì có rất nhiều cửa hàng đã đều cho quẹt thẻ tín dụng. Mình không cần phải lo là cần phải trả lại tiền thừa, thiếu tiền lẻ, hoặc là đôi khi phải đi đổi tiền rất là bất tiện. Bên cạnh đấy thì là cái việc sử dụng thẻ tín dụng cũng giúp mình rất là tiện lợi trong quá trình trả góp khi mà mình muốn mua những cái tài sản lớn, bởi vì là lãi suất thì là đã 0% rồi, thấp hơn rất là nhiều so với việc trả góp bằng những cái hình thức khác. Và cái việc thanh toán cũng rất là tiện lợi, chỉ trừ trực tiếp hàng tháng trên tài khoản của mình thôi. Đặc biệt thì cái việc có tấm thẻ tín dụng trong tay thì cũng gọi là cứu cánh cho mình rất là nhiều trong những ngày tháng mà giả sử như mình chậm lương chẳng hạn mà mình cần chi tiêu, thì có tấm thẻ trong tay thì mình cũng cảm thấy rất là an tâm.
1: Thưa quý vị, rất nhiều bạn trẻ đã kể lại rằng việc bén duyên với thẻ tín dụng ban đầu á thì nó chỉ là để trải nghiệm những ứng dụng ngân hàng, dịch vụ cũng như là thiết kế giao diện của từng đơn vị, từ đó có thể chia sẻ đánh giá với bạn bè. Không thể phủ nhận sự tiện dụng của thẻ tín dụng khi mà chỉ một chạm là có thể thanh toán đến từng đơn vị nhỏ nhất của hóa đơn chi tiêu. Mọi giao dịch đều được thông báo và thống kê rõ ràng cụ thể. Và khi mà thói quen chi tiêu bằng thẻ tín dụng dần hình thành thì những chủ thẻ bắt đầu sử dụng thẻ một cách khoa học hơn. Dù sở hữu bộ sưu tập từ 6 đến 9 thẻ tín dụng, họ vẫn cân nhắc mở thêm nếu xuất hiện dòng thẻ có quyền lợi đủ hấp dẫn. Mỗi thẻ được phân bổ chi tiêu rõ ràng: thẻ chuyên dùng cho siêu thị, thẻ thanh toán sàn thương mại điện tử, thẻ dành cho ăn uống du lịch hoặc chi tiêu quốc tế. Một người dùng ẩn danh chia sẻ có thể nhận đều đặn 1 đến 1,2 triệu đồng tiền hoàn mỗi tháng. Và tính theo năm thì con số này tương đương gần 1 chỉ vàng, hình thành từ chính nhu cầu chi tiêu thường ngày.
2: Mặt khác thì thẻ tín dụng cũng là điểm khởi đầu của những chuỗi ngày dư nợ không hồi kết đối với nhiều người trẻ. Người dùng Hoàng Linh sinh năm 2000 ở Hà Nội chia sẻ rằng bà bắt đầu dùng thẻ từ năm 19 tuổi với nhiều dòng khác nhau. Thời gian đầu mức hoàn tiền chỉ dao động là 0,3 đến 1%, trong khi số lượng thẻ ngày càng nhiều. Chỉ đến khi tham gia vào các cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về cơ chế ưu đãi, Hoàng Linh mới bắt đầu thanh lọc danh mục thẻ, đóng những thẻ kém hiệu quả để chuyển sang các dòng tối ưu hơn. Dù việc mở đóng thẻ đều có thể được lưu lại trên hệ thống tín dụng, khiến cho một bộ phận người dùng e ngại ảnh hưởng đến với hồ sơ tài chính. Tuy nhiên thì một bộ phận Gen Z thì đang cho thấy rằng là họ sẵn sàng từ bỏ những dòng thẻ không còn phù hợp để có thể nhường chỗ cho các chiến binh mới chất lượng hơn.

0: Lý giải tâm lý của giới trẻ trong thói quen chi tiêu thẻ tín dụng thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, chuyên gia tâm lý học, cho rằng áp lực so sánh và nhu cầu được công nhận trong môi trường số khiến hành vi tiêu dùng của người trẻ ngày càng mang tính cảm xúc, ra quyết định khiến người tiêu dùng dễ bị cuốn vào các lựa chọn tức thời mà thiếu cân nhắc dài hạn.
1: Dạ, thưa quý vị, chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong kỷ nguyên số thì hội chứng FOMO tính là cái hội chứng mà nỗi sợ bị bỏ lỡ không chỉ dừng lại ở đời sống tinh thần mà còn âm thầm tác động đến với hành vi tiêu dùng và cả tài chính cá nhân của người trẻ. Khi mà nhu cầu theo kịp xu hướng ngày càng lớn thì không ít bạn trẻ sẵn sàng chi tiêu vượt khả năng, thậm chí là tìm đến tín dụng như là một công cụ để có thể là duy trì hình ảnh và vị thế trong thế giới số. Và trong bối cảnh đó, một vòng lặp tiêu dùng dần được hình thành. Xu hướng trên mạng xã hội kích thích nhu cầu, tín dụng cũng giúp gọi là hiện thực hóa nhu cầu và việc sử dụng, sở hữu cũng lại tiếp tục củng cố mong muốn duy trì hình ảnh cá nhân. Chương trình này lặp lại đi nhiều lần, mỗi lần lại rút ngắn thời gian cân nhắc và làm suy yếu thêm khả năng kiểm soát. Đến một thời điểm nhất định, hành vi chi tiêu không còn là lựa chọn có chủ đích mà trở thành phản xạ.
0: Và thưa quý vị, mặc dù trường hợp dư nợ ngân hàng quá mức có diễn ra, song việc nhiều người sẵn sàng sở hữu cùng lúc 6 đến 9 thẻ và vẫn có nhu cầu mở thêm cũng cho thấy mức độ cởi mở và sẵn sàng trải nghiệm sản phẩm tài chính của Gen Z là rất lớn, miễn là các dòng thẻ mang lại quyền lợi rõ ràng và phù hợp với hành vi chi tiêu.
1: Trong bối cảnh cuộc đua phát hành thẻ giữa các ngân hàng vẫn chưa hạ nhiệt, thì Gen Z đang nổi lên như là một nhóm khách hàng rất năng động, am hiểu và đòi hỏi cao về giá trị thực nhận. Có thể thấy Gen Z cũng đang tiếp cận thẻ tín dụng với tâm thế là chủ động hơn. Họ sẵn sàng trải nghiệm, chấp nhận các bài học tài chính và điều chỉnh, chứ không từ bỏ công cụ tài chính đó. Thẻ tín dụng vì thế không hẳn là hình ảnh của những món nợ tiêu dùng, mà còn trở thành một phần trong cách mà Gen Z quản lý tiền bạc thực tế và có tính toán hơn, hiểu rõ hơn về những chiến lược chi tiêu có tính toán khi mà sử dụng thẻ tín dụng, đặc biệt là chương trình hoàn tiền và tích điểm. Đại diện với ngân hàng thì nói gì, xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe những chia sẻ đến từ bà Nguyễn Nguyên Ngọc, chuyên viên thẩm định ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB.
2: Xin chào chương trình. Theo tôi thì tôi nghĩ là giới trẻ bây giờ nên xem cái thẻ tín dụng như một công cụ thanh toán chứ không phải là một nguồn tiền, gọi là nguồn tiền thêm. Tư duy của các bạn bây giờ đang nghĩ là cái thẻ tín dụng hay là một khoản đầu chi là một khoản tiền thêm cho bản thân mình, và các bạn đang lợi dụng một cái điều đó, các bạn chi tiêu không kiểm soát. Các bạn phải chọn được cái dòng thẻ phù hợp với nhu cầu của mình. Ví dụ như là đối với các bạn mà hay mua sắm online thì nên dùng cái dòng thẻ cashback, còn đi du lịch, đi tiêu gia đình hoặc là những cái tiêu dùng khác thì các bạn nên chọn những cái dòng thẻ mà nó phù hợp với chính cái nhu cầu của mình. Mình có thể lựa chọn được cái cách chi tiêu sao cho nó phù hợp, ví dụ như là tối ưu hóa chương trình thưởng, nhưng mà phải có kiểm soát. Mình có thể tận dụng những cái chương trình hoàn tiền của các dòng thẻ đối với các bank. Điều tiếp theo là phải giữ tỷ lệ sử dụng thẻ tín dụng ở cái mức mà mình kiểm soát được. Hạn mức thẻ tín dụng của bạn là 30 triệu thì bạn chỉ nên dùng tối đa là khoảng 9 triệu một tháng. Cái điều này giúp điểm tín dụng của bạn sẽ tốt hơn và khả năng mà được các bank nâng hạn mức lên cho bạn là cao hơn. Cái đáng chú ý nữa là theo dõi chi tiêu thường xuyên. Mình có thể dùng cái app ngân hàng đó để theo dõi được chi tiêu của mình và mình phân loại chi tiêu ra ăn uống, mua sắm và giải trí. Các bạn Gen Z bây giờ hay có một cái tư duy là mở rất nhiều thẻ tín dụng, trong khi đó các bạn chưa quản lý được cái cách chi tiêu và chưa quản lý được cái cách sử dụng thẻ như nào, cái cách vận hành của thẻ như thế nào. Nên là khi mà các bạn mở tràn lan ra như thế thì đồng nghĩa là lúc đó các bạn cứ nghĩ khoản tiền đó của các bạn hay các bạn đi chi tiêu bừa bãi. Tóm lại là đối với một người mà sử dụng thẻ tín dụng ấy, bạn phải kiểm soát được hành vi chi tiêu, không trả lãi và tận dụng được ưu đãi một cách có kỷ luật. Thì tôi nghĩ là các bạn sẽ là người dùng thẻ thông minh.
0: Xin cảm ơn bà Nguyễn Nguyên Ngọc đã có những chia sẻ và đã dành thời gian cho Ồ Thế À. Thưa quý vị, tiêu dùng ngày nay thì không còn thuần túy là vấn đề kinh tế mà mang tính xã hội rõ rệt, gắn với việc thể hiện và định vị bản thân. Và tín dụng thì giúp kéo dài khả năng chi trả, nhưng mà rõ ràng chúng ta biết là nó chỉ mang tính tạm thời thôi, trong khi nghĩa vụ tài chính thì vẫn âm thầm gia tăng. Và sự

thay đổi trong hành vi chi tiêu của người trẻ là xu hướng có tính cấu trúc, phản ánh sự giao thoa giữa công nghệ, tâm lý và tài chính. Trong bối cảnh đó thì vấn đề không phải là loại bỏ xu hướng hay tín dụng mà là khả năng kiểm soát. Nếu mà thiếu nền tảng tài chính và tư duy tiêu dùng tỉnh táo thì cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc mà còn là sự mất kiểm soát cuộc sống. Hãy trở lại với chúng tôi bằng câu chuyện mà quý vị đang muốn được tìm ra câu trả lời bằng cách gọi điện thoại về số hotline 0886 925 925. OTA sẽ đồng hành cùng quý vị để tìm ra câu trả lời.

Dạ thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chuyên mục tiếp theo của Tâm Điểm 247, đó chính là Tâm Điểm Sáng. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin trong nước, thúc đẩy hợp tác năng lượng Việt Nam Hoa Kỳ trong giai đoạn mới. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị OTC tại Houston, đoàn công tác Việt Nam đã có cuộc làm việc cùng với đại diện cấp cao của Hoa Kỳ, gồm ông Bradley A. McKinney cũng như là phó trợ lý Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC và ông Kyle Horsford, đó chính là trợ lý Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ DOE, cùng với các đơn vị chuyên môn về thương mại và năng lượng.

0: Cuộc họp tập trung trao đổi về định hướng hợp tác năng lượng song phương, khả năng tham gia của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào các dự án năng lượng tại Việt Nam, cũng như các vấn đề chính sách liên quan đến với thương mại và đầu tư.
1: Thưa quý vị, làm rõ thông tin đổ thải tại công trường đê ngầm Cửu Đại là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Dự án chống sói lở và bảo vệ bờ biển Hội An ở phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn cao điểm thi công, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão 2026. Trước phản ánh của dư luận về tình trạng máy múc đá hộc trên các xà lan thả xuống vị trí thi công tuyến đê ngầm có lẫn nhiều bụi đá và đất, nhìn từ phía bờ ra giống như đổ chất xả thải xuống biển, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và khẳng định không có việc nhà thầu thi công đổ xà bần xuống biển.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại phường Phan Rang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp với 9 xã phường khu vực phía nam của tỉnh về tiến độ triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị xây dựng các khu tái định cư cơ bản đáp ứng yêu cầu đã hoàn thành lựa chọn vị trí xây dựng 9 khu tái định cư. 8 trên 9 khu tái định cư đã hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, trong đó 6 khu tái định cư đã được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng, 3 khu có quy hoạch chi tiết là 1 trên 500.
1: Nhà sản xuất bình giữ nhiệt nổi tiếng Thermos đã phải thu hồi hàng triệu sản phẩm sau loạt sự cố khiến ít nhất 3 người bị mất thị lực vĩnh viễn. Thưa quý vị, theo trang Audit Central của Anh, trong số các rủi ro khi sử dụng hộp đựng thực phẩm và đồ uống cách nhiệt, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn có lẽ hiếm khi được người dùng nghĩ tới. Tuy nhiên, theo nhiều báo cáo từ người tiêu dùng, đây lại là mối nguy có thật. Ít nhất 27 người đã gửi khiếu nại cho biết họ bị rách da do nắp bình bật mạnh khi mở. Một số mẫu trong dòng Stainless Skin Foodia và Sportsman Beverage Bottle tồn tại lỗi thiết kế có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ cơ chế nắp kính nhằm chống rò rỉ và giữ nhiệt khi thực phẩm hoặc đồ uống dễ hỏng hoặc được lưu trữ trong thời gian dài. Áp suất bên trong tăng lên có thể khiến nắp bật ra mạnh khi người dùng mở bình.
0: Thưa quý vị, trong tuần này, Triều Tiên đã chào đón khách nước ngoài và doanh nghiệp tới tham dự hội chợ thương mại, nơi họ trình diễn các sản phẩm nội địa, nổi bật là mẫu điện thoại thông minh Xiaomi thế hệ mới với thiết kế tinh tế. Theo hãng thông tấn AFP của Pháp, Bình Nhưỡng quảng bá Xiaomi Hoa Đỗ Quyên là công cụ tiện lợi giúp người dân duy trì kết nối trong khuôn khổ mạng nội địa. Những chiếc Xiaomi tức có nghĩa là hoa đỗ quyên, với đa dạng tùy chọn màu sắc và cụm camera tròn lớn tích hợp nhiều ống kính đã được trưng bày tại hội chợ thương mại quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng, sự kiện lớn nhất của quốc gia này.
1: Ngày 5 tháng 5, chính phủ Tây Ban Nha cho biết chưa đưa ra quyết định về việc cho phép tàu du lịch có các ca nhiễm virus Hanta cập cảng, trong khi chờ phân tích đầy đủ dữ liệu dịch tễ học. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Bộ Y tế Tây Ban Nha nhấn mạnh, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên các dữ liệu thu thập được từ con tàu đang kẹt lại ngoài khơi Cafardi. Cơ quan này cho biết sẽ xác định cảng phù hợp nhất khi có đủ cơ sở dịch tễ, đồng thời khẳng định đã thông báo lập trường với Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
0: Chuyển sang tin tức văn hóa, giải trí, thể thao. Golfer trẻ Nguyễn Tuấn Anh đã tạo nên dấu ấn đáng chú ý khi giành vị trí đồng Á quân tại Singha Championship 2026, qua đó chính thức vươn lên trở thành golfer số 1 Việt Nam trên bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp thế giới vào ngày 4 tháng 5 năm 2026. Giải đấu thuộc hệ thống All Thailand Golf Tour diễn ra từ ngày 30 tháng 4 đến 3 tháng 5 tại sân Rayong Green Valley Country Club, bar 71, quy tụ nhiều golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư trong khu vực. Trong bối cảnh cạnh tranh cao, Tuấn Anh sinh năm 2009 vẫn thể hiện phong độ ổn định suốt 4 vòng đấu để khép lại bảng giải với tổng điểm là trừ 9 gậy 69, 68, 72, 66, đồng xếp hạng nhì T2.
1: V-League 2025-2026 tiếp tục cho thấy sự khắc nghiệt trên băng ghế huấn luyện khi mà làn sóng thay tướng diễn ra dồn dập. Mới nhất, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận chia tay huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sau chuỗi phong độ không ổn định. Sau 22 trận, đội bóng này giành 11 chiến thắng, hòa 2 và thua 10, tạm đứng trong top 6 nhưng vẫn quyết định thay đổi để hướng tới mục tiêu cao hơn. Với quyết định này, ông Đức trở thành huấn luyện viên thứ 15 rời ghế nóng ở mùa giải năm nay. Tổng cộng 15 huấn luyện viên đã rời vị trí chỉ sau hơn 2/3 chặng đường, cho thấy áp lực thành tích cực lớn tại V-League. Sự thay đổi liên tục này phản ánh tính cạnh tranh cao nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính ổn định và chiến lược dài hạn của các câu lạc bộ trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.
0: Tối ngày hôm qua, ban tổ chức Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 thông báo huấn luyện viên Kim Sang-sik và Park Hang-seo cũng sẽ dự khán trận đấu cũng như trao giải cho đội chiến thắng. Cụ thể, đương kim huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik nhận lời tham dự lễ khai mạc và dự khán trận đấu giữa LB Bank, Hoàng Anh Gia Lai và Jubilo Iwata Nhật Bản vào ngày 11 tháng 5. Trong khi đó, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo nhận lời tham dự trận chung kết và trao giải diễn ra vào ngày 15 tháng 5 Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thông qua thể thao.

0: sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết. Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
1: Thưa quý vị, có một kiểu chóng mặt rất đáng ngờ, không phải là do bia rượu, không phải là do deadline, mà chỉ cần quý vị nằm xuống thôi là cả thế giới quay như là remix DJ. Quý vị nghe có thấy quen quen không ạ? Kiểu giờ mình đang nằm lướt điện thoại he, cái mình quay đầu sang một bên là tự nhiên thấy trần nhà xoay vòng vòng như là đang đu trend trên mạng xã hội vậy đó. Chúng tôi không mong muốn quý vị trả lời là quen đâu. Thật ra với kiểu chóng mặt này, nếu mà quý vị từng trải qua cảm giác đó thì có thể chúng ta không phải là mình đang yếu đuối mà là hệ tiền đình đang gửi tín hiệu SOS quý vị ơi, cho nên là cũng nguy hiểm đó.
2: Và điều an tâm chút á là y học có một bài kiểm tra cực nhanh và chỉ mất là chưa tới một phút để có thể bắt quả tang liền cái tình trạng này. Tên của nó nghe hơi học thuật xí nhưng mà rất là đáng nhớ nha quý vị. Đó chính là nghiệm pháp Dissolpike. Nhưng mà bây giờ khoan, đã đừng có thử thực hiện cái bài kiểm tra này một mình. Bài này phải có người bên cạnh nha quý vị. Vì nếu mà không may thì trúng á thì hơi bị chóng mặt nha. Mà trước không sao thì giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái bài này nè.
1: Cách làm thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà lưu ý là phải đúng kỹ thuật. Bây giờ quý vị hãy quay trở về với chiếc giường của mình. Mình ngồi ở trên giường và chúng ta giữ lưng thẳng. Sau đó quý vị quay đầu sang một bên khoảng 45 độ. Rồi quý vị sẽ bắt đầu nằm ngửa xuống nhanh nhưng mà có kiểm soát. Và quan trọng nhất là để đầu hơi ngửa ra sau khỏi mép giường khoảng từ 20 đến 30 độ. Giữ yên và lắng nghe cơ thể trong khoảng 20 đến 30 giây.
2: Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao đây? Đó là ca sĩ Lưu Hoàng hát như vậy. Còn chúng tôi chỉ nói rằng là cảm giác lúc này sẽ nói lên rất là nhiều điều đó quý vị. Nếu như mà quý vị cảm thấy là mọi thứ xoay cuồng rõ rệt giống như vừa bước xuống từ một trò chơi cảm giác mạnh và người quan sát thấy là mắt chúng ta giật giật liên tục không kiểm soát thì đó là dấu hiệu điển hình của benign paroxysmal positional vertigo. Hiểu đơn giản là trong tay của chúng ta có những hạt sỏi siêu nhỏ giúp giữ thăng bằng. Khi mà chúng đi lạc chỗ, não sẽ nhận tín hiệu sai và cảm thấy là cả thế giới xoay vòng, nghĩa là chúng ta không say mà là hệ thống định vị bên trong bị lệch GPS.
1: Nhưng mà mình đừng thấy bài kiểm tra này đơn giản mà chúng ta làm bừa nhen, bởi vì nếu mà chúng ta làm sai thì mình không chỉ đóng chóng mặt mà còn có thể té thật nữa. Những trường hợp không nên tự thử là quý vị có bệnh cột sống cổ nè, tiền sử tim mạch, dễ mất thăng bằng, người lớn tuổi, thể trạng yếu. Và nhớ một điều, đây là bài kiểm tra gợi ý, không phải là kết luận. Nếu quý vị thường xuyên chóng mặt khi thay đổi tư thế thì đừng hỏi chị Google rồi tự chẩn đoán, mà hãy đi khám chuyên khoa quý vị nha.
0: Hiểu để khỏe.
1: Hen phế quản là bệnh mãn tính nhưng mà không ít người vẫn điều trị theo kiểu thời vụ, chỉ dùng thuốc khi lên cơn, hết khó thở thì lại bỏ qua. Thực tế đây là một sai lầm nguy hiểm bởi vì hen có thể âm thầm tiến triển và bùng phát bất cứ lúc nào nếu không được kiểm soát đúng cách. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, phó giám đốc trung tâm dị ứng và miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ những lưu ý quan trọng giúp người bệnh bảo vệ lá phổi của mình.
2: Thưa quý vị, lạm dụng thuốc xịt cắt cơn là tình trạng khá là phổ biến. Nhiều bệnh nhân chỉ tìm đến thuốc khi mà khó thở, coi đó là giải pháp duy nhất. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, cách làm này chỉ giải quyết phần ngọn thôi. Viêm đường thở, nguyên nhân gốc của bệnh, vẫn âm thầm tồn tại và có thể bùng phát nặng hơn. Vì vậy, người bệnh cần phải duy trì thuốc dự phòng đều đặn, ngay cả khi không có triệu chứng. Hen không phải lúc nào cũng có những cái biểu hiện dữ dội đó quý vị. Nhiều trường hợp chỉ có những triệu chứng âm thầm

0: và dễ bị nhầm với cảm cúm, ví dụ như là ho kéo dài nè, đặc biệt về đêm, hay là khò khè phát ra tiếng rít khi mà thở, cảm giác nặng ngực như là bị bóp chặt vậy đó, rồi khó thở khi mà gắng sức nhẹ như là leo cầu thang. Nhận biết sớm các dấu hiệu này giúp cho người bệnh cũng chủ động là kiểm soát bệnh hơn và tránh những cơn hen cấp nguy hiểm.
1: Theo các chuyên gia, kiểm soát hen hiệu quả không quá khó nếu người bệnh tuân thủ một số nguyên tắc. Đầu tiên đó chính là duy trì thuốc dự phòng. Quý vị xem việc dùng thuốc như là một thói quen hàng ngày. Thông điệp của Tổ chức Toàn cầu Phòng chống hen năm nay nhấn mạnh mọi người bệnh hen cần được tiếp cận thuốc chống viêm dạng hít. Tiếp theo nữa, đó chính là tránh yếu tố khởi phát. Mình sẽ nhận diện và hạn chế tiếp xúc với dị nguyên, ví dụ như là khói thuốc, bụi lông thú và mùi hóa chất. Và quý vị cũng lưu ý là chúng ta đi khám định kỳ, không đợi đến khi cơn hen bùng phát mới đến bệnh viện quý vị nha. Việc kiểm tra thường xuyên sẽ giúp đánh giá và điều chỉnh, điều trị kịp thời.
2: Bí quyết sống khỏe.
0: Thưa quý vị, có một nghịch lý rất là quen thuộc trong bữa ăn của người đái tháo đường là càng muốn ăn lành mạnh thì lại càng sợ trái cây. Vì sao đây quý vị? Vì trái cây ngọt và đã ngọt thì đồng nghĩa với lại có đường. Mà nếu mà thấy là không ít người lại chọn cách an toàn là cắt luôn cái phần trái cây ra khỏi thực đơn. Liền một câu hỏi đặt ra rằng là liệu cô đó thì có phải là một lựa chọn đúng hay không đây quý vị? Hãy cùng nhau lắng nghe tiếp tục nha.
1: Dạ, theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, khoa nội tiết đái tháo đường bệnh viện Bạch Mai, cho biết người đái tháo đường không cần kiêng hoàn toàn hoa quả, nhưng mà vẫn nên ưu tiên hoa quả nguyên miếng, nguyên muối thay vì nước ép. Bởi vì khi mà quý vị ăn một muối cam hay là một miếng táo hay là vài quả dâu thì cơ thể của mình phải nhai, phải nghiền và phải tiêu hóa rồi mới có thể giải phóng đường ra từ từ. Mà chất xơ ở trong trái cây, nếu mà quý vị tìm hiểu thì mình sẽ biết là nó giúp làm chậm rỗng dạ dày, làm chậm hấp thu glucose tại ruột, nhờ đó đường máu sau ăn thường tăng chậm hơn. Còn khi mà chúng ta ép trái cây thì máy ép nó đã phá vỡ cấu trúc tế bào rồi, tách nước đường ra khỏi phần bã xơ. Một cốc nước cam, nước táo hay là nước nho thì có thể chứa lượng đường của 2 đến 4 quả, nhưng mà lại gần như không còn đủ phần xơ nguyên vẹn để làm chậm hấp thu. Nước ép và sinh tố sẽ thường có phần chất xơ bị loại bỏ hoặc là bị phá vỡ, khiến cho đường ở trong trái cây trở thành dạng free sugar, dễ hấp thu hơn. Nước ép dễ uống một lượng lớn trong thời gian ngắn, làm tăng tổng năng lượng và carbohydrate nạp vào. Ngoài ra thì nước ép làm cơ thể mất cảm giác no, dễ nạp nhiều carbohydrate hơn mà không nhận ra. Chưa kể nha quý vị ơi, nhiều loại nước ép còn có thêm đường, sữa đặc, syrup hoặc là dùng lượng trái cây rất là lớn. Do đó người đái tháo đường nên ưu tiên ăn táo nè, ăn lê, cam nguyên muối, bưởi, ổi, dâu tây Việt Quất, và chúng ta nên hạn chế xoài chín, mít, nhãn, vải, sầu riêng, nho ngọt, dù là rất là hấp dẫn đó nhưng mà cũng phải hạn chế quý vị nha.
0: Dạ, bác sĩ cũng khuyến cáo 5 nguyên tắc khi mà chúng ta ăn trái cây hoa quả là ăn phải là ăn quả nguyên miếng, nguyên muối hay vì là uống nước ép. Cam thì nên ăn muối nè, táo thì nên ăn miếng, còn ổi thì nên ăn cả cái phần xơ, không nên biến thành nước ép lọc bã. Không ăn quá nhiều một lần chỉ nên khoảng là một khẩu phần vừa phải thôi quý vị. Là ví dụ như là một cái trái táo nhỏ hay là một cái trái cây nhỏ nè. Rồi cái miếng bưởi thì nó cũng vừa vừa thôi. Rồi một cái chén dâu nhỏ nè. Hoặc là một phần trái cây tương đương khoảng là 15g carbohydrate tùy theo kế hoạch ăn của từng người. Không uống nước ép để có thể bồi bổ hàng ngày. Nếu rất muốn dùng thì nên giới hạn lượng nhỏ. Tốt nhất là dùng trong bữa ăn và phải tính vào tổng lượng carbohydrate. Chỉ nên giới hạn khoảng là một ly nhỏ 150ml trên một ngày. Nhưng mà với những người mà đường máu đang kiểm soát kém, tốt nhất vẫn nên ưu tiên quả nguyên miếng. Nên ăn trái cây sau bữa chính hoặc là trong bữa phụ có kiểm soát thôi nha. Tránh uống nước ép lúc đói. Khi ăn cùng bữa có đạm, chất béo tốt và chất xơ, tốc độ hấp thu thì gọi là thường chậm hơn so với dùng đơn độc. Theo dõi đường máu sau ăn để có thể hiểu thêm về cơ thể của chính mình cũng là cách mà chúng ta nghiêm túc hơn trong cái việc là ăn hoa quả, đối với đặc biệt là những người bị đái tháo đường nha quý vị.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Tri Kỷ của Phan Mạnh Quỳnh. Bây giờ là 7 giờ 54 phút rồi. Quý vị vẫn đang cùng đồng hành với Tâm Điểm 247. Thời điểm này thì Khánh Hà và Anh Thư cũng đang quay trở lại với Fanpage để cập nhật thêm những thông tin giao thông và những thông tin đáng chú ý mà quý vị cũng đang chia sẻ cùng với chương trình. Đợi thời điểm chị Thư Hà dẫn chung, nay tới rồi. Dạ. Trang Trí Dũng có chia sẻ rồi, có thính giả Lê Đạt thì anh nói là Minh Phương Trường Bảo là anh em cùng cha khác ông nội.
1: Chắc chắn là như vậy rồi.
0: Dạ, chắc chắn là như vậy rồi. Xin chào anh Đào Tài với rất nhiều những cái icon tương tác buổi sáng ngày hôm nay. Ly cà phê Good Morning rồi những bông hoa. Thính giả Thạch Quốc Thanh, anh có cho biết là ngã tư Miếu Ông Cù đi về Phú Lợi xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Ngã tư Phạm Ngọc Thạch, đường Mỹ Phước Tân Vạn đến ngã tư bệnh viện 1500 giường Mỹ Phước Tân Vạn đến khu vực đường DX082 sẽ lưu thông ổn định cả hai hướng. Đây là thông tin từ anh Cảnh Trần cập nhật về. Ngoài ra Khánh Hà cũng thấy là chị Thanh Loan, chị có cho biết thời tiết Đồng Nai mới sáng sớm mà nắng rất nóng, cả nhà nhớ uống đủ nước nhé. Hai host thì uống trà sữa nha. Ủa sao vậy chị? Sao vậy? Bỏ đây không nóng đúng không? Chị nghĩ là đây không nóng đúng không? Sáng nay Khánh Hà đi làm. Chị Loan có quý vị biết là sáng nay mình chạy lên đài lúc đó là khoảng 5 giờ 45 là xe của Khánh Hà vẫn đang ở trên đường gần tới đài rồi. Thì mình đi qua trường của anh Thư.

0: Dạ, và mình thấy cái gì ạ? Mình thấy một cái màu nó hơi vàng nhẹ. Tức là mặt trời lên sớm. Nó chưa có xuất hiện mặt trời liền, nhưng mà bắt đầu nó có một cái màu nó hơi vàng nhẹ, nó mờ thôi. Nhưng mình thấy là mặt trời nó lên sớm. Thì khi mà mặt trời lên sớm như vậy thì có nghĩa là nắng nóng cũng sẽ xuất hiện nhiều nhiều đó. Cho nên là quý vị thính giả mình cũng lưu ý, nếu mà lộ trình hôm nay mình phải đi làm ở ngoài nhiều, nước suối nè, rồi ví dụ như khăn ướt chẳng hạn, tự nhiên chợt nghĩ tới khăn ướt, ví dụ cảm giác mình đang nóng, lúc nào mình nghỉ ngơi chút xíu thì mình cũng có thể giúp làm mát cơ thể của mình. Rồi bên cạnh đó là áo khoác, khẩu trang, dù quý vị nha. Nhưng mà cũng đã tới thời điểm mà quý vị mang thêm áo mưa rồi, tại vì thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận thì cũng đã xuất hiện những cơn mưa. Chúng ta cũng trang bị thêm, lúc nào bây giờ mình ra đường mình cũng có áo mưa để nó thuận tiện hơn khi mà những cái sự cố về thời tiết, những cái thay đổi về thời tiết nó bất ngờ xảy đến.
1: Dạ thưa quý vị, thông qua fanpage của chương trình thì vẫn còn có thấy thêm các thông tin đến từ thính giả, như là thính giả Hà Cường chia sẻ: Nguyễn Du, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son, Tố Hữu, Ma Chí Thọ, vòng xoay An Phú, cao tốc Long Thành Dầu Dây, quốc lộ 51 Long Thành, khu công nghiệp Long Đức Long Thành, xe vẫn đang di chuyển ổn định và chỉ đông khi mà dừng chờ đèn. Nhiệt độ lúc này đang khoảng là 30 độ C. Rồi, thông tin này đến từ thính giả Hà Cường chia sẻ cũng cách đây khoảng là hơn 10 phút rồi thông qua fanpage của chương trình. Cầu Bà Cua hướng về vòng xoay Phú Hữu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, thật chậm, trời mát mẻ. Đến từ fan cứng Khang Phan chia sẻ. Rồi, thính giả Lý Ngọc Phượng thì chia sẻ ngã tư quốc lộ 1K đi Thủy Châu vẫn đang khá là thông thoáng nha quý vị. Vẫn còn có rất là nhiều các tương tác đến từ quý vị thính giả. Rồi, có cái tô cháo lòng quen thuộc của anh Lê Kim đây. Dạ, bên chúc quý vị sẽ có một bữa sáng thiệt là vui vẻ. Ai ăn sáng thì sẽ ăn sáng ngon miệng nè. Tỉnh lộ 47B từ ngã ba Tô Vĩnh Diện hướng về cầu Khánh Vân, xe vẫn đang lưu thông ổn định. Thời tiết mát mẻ, chưa có nắng, đó là thông tin trước đó được chia sẻ thông qua fanpage của chương trình nè.
0: Dạ, một số những thông tin mà quý vị chia sẻ. Rồi Khánh Hà cũng thấy là hồi nãy khi mà có câu chuyện của Ồ Thế À, anh Hạnh Nguyễn cũng nói là anh cứ mua sắm ở trên mạng xã hội thôi, đã có ngân hàng mở ngoặc, vợ anh đóng ngoặc thanh toán ghi nợ, ráng cày để nộp lại xèn cho vợ ghi nợ, quản lý chi tiêu chuẩn như kế toán của ngân hàng. Tuyệt vời quá anh ơi, ai cũng nên có một người vợ như vậy. Tại vì nhiều khi á, đàn ông á, thì mọi người sẽ chi tiêu và cái góc nhìn đó, nó sẽ tổng quát, nhưng mà một cái điều rất là thú vị là phụ nữ thì họ lại bù trừ được cho cái phần đó. Tức là thường thường xu hướng của số đông phụ nữ thì họ lại có sự chi tiết hơn, cho nên là chúng ta cũng thấy nó là một cái sự kết hợp ha. Để mà có người tổng quát thì cũng có người chi tiết và giúp cho gia đình của mình được cân bằng. Chú Thanh, cách đây khoảng 34 phút, chú chia sẻ thông tin từ quốc lộ 51 đi vào khu vực trung tâm hành chính xã Nhân Trạch hướng về phà Cát Lái. Thì chú cho biết là kẹt xe kéo dài khoảng 2 km, chính xác là đoạn gần ngã tư Tín Nghĩa đến trung tâm hành chính xã Nhân Trạch. Lý do là công trình đang mở rộng đường quy mô từ xã Nhân Trạch đến xã Đại Phước. Và cũng mở ngoặt của Hot Hoàng Nhân đóng ngoặt luôn. Còn hướng từ xã Nhân Trạch đi ra quốc lộ 51 thì bình thường hơi đông tí. Không biết là tình hình giao thông bây giờ thì như thế nào, khu vực này còn đông hay là còn khó khăn di chuyển hay không. Quý vị thính giả mà có tiếp tục di chuyển qua khu vực này thì cũng xin nhờ quý vị chia sẻ những thông tin thêm về với làn sóng VOH 95.6 MHz. Tâm điểm 247 thì bây giờ là đã hết giờ để có thể đồng hành cùng với quý vị rồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn còn nhiều những chương trình khác, như là Nhịp Sống Sài Gòn, như là Tiêu Dùng Thông Minh, Quà Tặng Âm Nhạc vân vân. Những thông tin giao thông đáng chú ý thì quý vị tiếp tục chia sẻ về cùng với các host của chương trình quý vị nha. Và đến đây thì Khánh Hà và anh Thư cũng xin được gửi lời chào. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã tương tác rất nhiệt tình và cũng đã cùng với chúng tôi tạo nên những niềm vui, những thông tin hữu ích trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, mình chúc quý vị sẽ có một buổi sáng thiệt là nhiều niềm vui cũng như là hạnh phúc và vạn dặm bình an trên mọi nẻo đường quý vị nha.
2: Bây giờ là 8 giờ.
3: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần mấy xa xôi hay quần...

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Xin mến chào quý vị thính giả thân thương của VOHFM 95.6 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này thì Kim Liên trở lại cùng với chương trình Nhịp sống Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hình ảnh thì cũng đã xuất hiện rồi, chắc chắn là quý vị thấy cô gái đồng hành với Kim Liên trong mỗi buổi sáng thứ tư quen thuộc, không ai khác đó chính là Linh Hà. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện và liên tục những thông tin giao thông từ khoảng 8 giờ tới 10 giờ. Quý vị cố định đài ở tần số VOHFM 95.6 MHz này để có thể cập nhật thật nhiều những tin tức cùng với chúng tôi. Và nhớ là số hotline hiện tại thì thư ký cũng đã rất sẵn sàng rồi, đó chính là 028 3822 1188. Hình ảnh thì lúc này Kim Liên thấy là có rất nhiều những bình luận tương tác của quý vị thính giả, thông tin giao thông thì cũng đã có luôn rồi. Và xin chào quý vị một lần nữa nha. Cập nhật sơ sơ thì thính giả Nhân Trần có nói trời sáng ngày hôm nay âm u quá, và hiện tại thì lộ trình giao thông vẫn còn ổn, không biết là các thính giả khác thì như thế nào. Anh Nhân Trần bảo là nếu được thì nhờ hai host phát tặng mình một bài hát Bên Ấy Có Ai Rồi. Trời ơi, trời âm u mà mình còn hỏi Bên Ấy Có Ai Rồi thì sao mà không buồn cho được. Hồi xíu nữa thì Kim Liên với Linh Hà sẽ tìm thử trong kho nhạc, hình như bài này có đó. Dạ, nhưng mà
3: bài này có mà phiên bản remix luôn.
2: Ở đó, nếu mà cái nào mà buồn với đau quá thì remix nỗi đau đi quý vị ha. Rồi, lúc này đây thì thính giả Phạm Hoàng Luân có đi qua ngã ba giếng nước Hóc Môn, xe lưu thông rất thoải mái, không có gì khó khăn hết. Giao thông nào nữa đây khờ? Anh Văn Nam Đinh có đi qua là ngã ba Tân Vạn, ngã ba Vũng Tàu và ngã tư Vũng Tàu chứ quý vị hả? Xe lưu thông ổn định, từ cổng Bến Gỗ đi về cổng 11 xe đông chậm kéo dài. Thính giả Khang Phan thì anh đi qua cầu Bà Cua hướng về vòng xoay Phú Hữu, xe đông và xếp hàng dài di chuyển chậm nha. Anh Bùi Dấn đang ở khu vực Phạm Hùng nối dài Nhà Bè chưa có chạy ra ngoài. Thời tiết thì anh thấy sáng ngày hôm nay âm u. Dạ, hôm qua thì Sài Gòn mưa rất là lớn quý vị ha. Hôm nay thì không biết như thế nào, chúng tôi cũng hy vọng là thời tiết không làm ảnh hưởng quá nhiều tới lộ trình di chuyển của quý vị. Rồi sao ta, sáng nay quý vị đã uống cà phê chưa ạ? Linh không dám hỏi Linh Hà luôn, tại vì hỏi là Linh Hà nói là Kim Liên là cái bà bán nước ở đầu hẻm nữa.
3: Không, nếu mà mình hỏi câu đó là mình không có bị nói là bà bán nước đầu hẻm.
2: Chứ sao?
3: Tại vì hôm qua là mình có một cái cấu trúc khác.
2: Uống nước không các em? Uống nước không mọi người ơi hả?
3: Các em ơi, 16 giờ đã điểm rồi, mình uống nước thôi. Chỉ dạ, có cái bà bán quán mà mới nói vậy.
2: Ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua Kim Liên nhận với Nga Quỳnh á, Nga Quỳnh cũng phản ảnh: chị ơi, sao ca nào chị cũng rủ người ta ăn với uống vậy chị? Thì Kim Liên nói là Liên quá lo cho cái đời sống tinh thần của mọi người đi mà. Dạ. Giờ Liên chuẩn bị Liên hỏi Linh Hà.
3: Không,
2: cái đó
3: không phải tinh thần. Cái đó là đời sống và thể chất chứ không phải là tinh thần ạ.
2: Liên đang tính hỏi Linh Hà với lại thư ký mà chưa dám hỏi đây.
3: Dạ. Sáng ngày hôm nay nếu như mà chủ quán admin có để lại bình luận trên để lại caption trên trang fanpage là hôm nay quý vị đã làm một ly thức tỉnh hay là thanh tịnh.
2: À, thức tỉnh hay thanh tịnh hả? Liên vừa muốn thanh tịnh vừa muốn thức tỉnh.
3: Không được nha.
2: Không được hả?
3: Nếu như vậy thì là mình sẽ trộn hai thứ vô nhau.
2: À, trộn thì 50-50 cũng được đi. Liên thấy cũng hay mà.
3: Sáng giờ Liên ăn gì chưa?
2: Dạ chưa.
3: Đó, thì tự nhiên á là mình thanh tịnh thức tỉnh xong á là tự
2: thường thì Liên không ăn sáng.
3: Điểm đến quen thuộc đó là
2: thôi đừng nói. Nhưng mà thường thì buổi sáng Liên không có ăn, sáng nào Liên cũng sẽ là uống một ly cà phê. Dạo gần đây thì Liên đang chuyển qua Americano rồi, mà lúc trước thì Liên uống latte. Hồi xưa thì có một cái quán mà gọi là quán mối á, quán thương hiệu mối, thì Liên không uống latte mà Liên sẽ uống Findi hạnh nhân. Đó, món đó là món ruột của Kim Liên. Sau đó những quán khác thì Liên uống latte và bây giờ chuyển đô hơn là Americano để hy vọng là nó có giảm cân.
3: Ồ.
2: Dạ.
3: Mình uống đen luôn đi.
2: Mà nó không có giảm.
3: Đen á.
2: Thì ý đen luôn là
3: đen không đường.
2: Thì biết rồi, nhưng mà ý là cái trường hợp mà nó xảy ra đau bụng là cao lắm, cho nên là mình giảm xíu ha. Rồi, sáng ngày hôm nay thì giao thông của khu vực Gò Vấp cũ, Linh Hà di chuyển qua đài như thế nào?
3: Dạ, tình hình giao thông thì khá là đông xe đó quý vị. Nhìn chung là các tuyến đường mà nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì theo những thầy nhận định là những tuyến đường mà mình đi lên đây á, đi qua đoạn Phố Quan nè, rồi đi về hướng Hoàng Sa Trường Sa thì có những đoạn ùn xe và di chuyển cũng khá là chậm. Và nếu như mà chúng ta di chuyển trong thời điểm hiện tại thì mình đi xe máy thì chắc chắn là mình cũng sẽ gặp phải cái tình huống này. Xe ô tô thì nếu mà chúng ta di chuyển ở những tuyến đường mà nó không phải là trong nội thành, mà không phải là những cái chỗ mà ví dụ như là khu công nghiệp, khu chế xuất á, thì Linh Hằng nghĩ rằng là cũng không đến nỗi. Nhưng mà ví dụ như mình đang ở cái khu vực mà đông dân cư thì chắc chắn là tình hình giao thông cũng sẽ rất là khó.

0: ha. Dạ, đặc biệt là các chợ dân sinh nữa thì sáng ngày hôm nay cũng là một thời điểm mà khó khăn. Dạ, sáng nay thì không biết làm sao, mọi người bảo rằng là trời âm u đúng không? Tối ngày hôm qua có một cơn mưa rất là lớn, không biết Kim Liên về có mắc mưa không?
1: À, hôm qua Liên có mắc sơ sơ.
0: Dạ, thì mình rất là may mắn tại vì là mình vừa tấp vô quán một cái là xong là trời đổ mưa rần luôn.
1: Dạ.
0: Sau đó thì ngồi khoảng tầm đâu đó 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thì nó hết mưa. Dạ. Nhưng mà với những ai mà mình di chuyển vào tối ngày hôm qua trên đường thì chắc chắn là mình cũng đã mắc cái cơn mưa đó rồi. Dạ, cho nên là thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng nhớ là mình bảo vệ sức khỏe nha. Và đi đâu thì cũng hãy nhớ là mang sẵn áo mưa. Bởi vì thời tiết của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta bây giờ cũng đang gọi là đang có những cái cơn mưa báo hiệu cho mùa mưa tới rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ cẩn trọng một chút xíu, nhớ mang theo áo mưa để mình giữ sức khỏe của mình nữa quý vị ha, đừng có để bị ướt trong những ngày này thì sẽ rất là dễ bị bệnh, tại vì buổi sáng thì trời vẫn rất là nắng nóng. Dạ, đó là một vài những thông tin cập nhật về tình hình giao thông, để xem là F5 lại xem còn thông tin giao thông nào nữa không nha, để chia sẻ đến quý vị thính giả. Rồi Linh Hà có thấy bình luận đến từ anh Bình Bùi, anh nói rằng là ly nào là thức tỉnh, ly nào là thanh tịnh. Đó, dạ, có ai trả lời giùm anh không? Chứ mình thấy là cái này admin cũng để dễ quá trời mà, đúng không?
1: Ê, bây giờ làm sao mà phân biệt được? Hay là dựa vào cô nàng Linh Hà với cô nàng Kim Liên là sẽ biết được ly nào thức tỉnh, ly nào thanh tịnh?
0: Không.
1: Không hả?
0: Nhìn hai cô không có cô nào tỉnh. Cô nào cũng mắc liêm diêm mơ màng hết. Dạ, anh Trung Văn vừa mới đi qua lộ trình khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, Dĩ An, nắng lên cao. Khu vực quận 9 cũ hiện tại trời đang nắng to nha. Cảm ơn thính giả Đức Linh. Rồi anh Nguyễn Duy Liêm thì anh có một cái lời giải nghĩa cho cái câu chuyện mà admin có đưa ra sáng nay. Anh nói là ly thanh tịnh là vừa uống cà phê vừa ngắm chùa, ly thức tỉnh là vừa uống trà vừa nghe bon, là nghe cái tiếng mà cái tiếng gõ đó, cái tiếng gõ mõ đó.
1: Dạ, tiếng mõ tụng kinh đó.
0: Dạ. Đó thì phải không? Anh hỏi vậy đó. Dạ. Mình nghĩ sao nó lại vậy đó. Dạ. Uống cà phê ngắm chùa đồ đó. Rồi chào thính giả hệ thống quà thưởng nha, thính giả Lê Trung Dũng. Dạ, chị Phan Lê chỉ có nói rằng là ở lộ trình Bình Khánh Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh thì 29 độ nha. Dạ, như vậy là cũng khá là nắng rồi và nóng nữa. Tiếp theo thì một lộ trình khác chúng tôi ghi nhận, thính giả Brian Phạm có nói rằng là nay lái xe đi làm nghe giọng hai host ấm áp quá. Rồi lúc nãy hai host của Tâm Điểm 247 mình vừa comment xong, mình tương tác mà chưa được gọi tên. Cho nên là bây giờ anh tương tác anh được gọi tên liền luôn, thính giả Brian Phạm. Rồi không biết là anh đi lộ trình nào, anh bảo rằng là anh về nhà rồi. Mới có 8 giờ thôi mà anh đã về nhà thì chắc là anh chạy xe đêm hay sao anh. Rồi Trảng Bàng hướng về Gò Dầu thì thông thoáng cả hai hướng mà trời thì mát mẻ nha. Cảm ơn thính giả Nhân Trần. Dạ. Ghi nhận tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật một cập nhật khác đến từ trang fanpage của chương trình. Rất là nhiều những lời chào luôn. Chú Tám và chú vừa chia sẻ là trên đường Lê Văn Thọ, các phương tiện hơi đông vẫn đang lưu thông qua đây ổn định. Dạ, một vài những chia sẻ mới nhất về giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo nha.
1: Thưa quý vị, bắt đầu với một số những tin tức. Và ngày hôm qua thì Thành phố Hồ Chí Minh đã đón một cơn mưa rất là to. Chúng tôi ghi nhận là Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ có cho biết thời tiết Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa dông về chiều tối do nhiễu động gió mạnh vẫn duy trì. Chính vì vậy mà chiều tối chúng ta ra đường chúng ta phải cẩn trọng hơn một xíu. Trước đó vào chiều tối ngày hôm qua, cả khu vực Nam Bộ đều có mưa. Lượng mưa đo được ở Củ Chi và Thành phố Hồ Chí Minh là 116 mm. Đây là lượng mưa khá lớn và thường chỉ xuất hiện ở trận mưa trong mùa mưa thôi. Trong khu vực này thì thời tiết buổi sáng trời nhiều mây nhưng mà sau đó nắng lên, về trưa chiều mây dông hình thành tiếp tục gây mưa. Dự báo là trong 3 đến 10 ngày tới, cơ quan khí tượng cho biết khu vực vẫn chịu sự tranh chấp của rất nhiều hình thái thời tiết khác nhau gây ra sự nhiễu động trong khí quyển. Nhiễu động gió trên cao duy trì đến hết ngày 8 tháng 5, sau thì sẽ suy yếu và sẽ hoạt động mạnh trở lại từ khoảng ngày 11 đến ngày 12 tháng 5. Thời tiết chủ đạo trưa chiều trời nắng nóng, đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và các bệnh về tim mạch. Chiều về tối mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa và các công trình giao thông cơ sở hạ tầng.
0: Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cũng sẽ cùng đến với một thông tin khác trong phần tin mở sáng ngày hôm nay. Dạ, thông tin đến từ câu chuyện từ thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Vành đai 4 kích hoạt 20 bước giải phóng nhanh mặt bằng. Theo như kế hoạch giải phóng nhanh mặt bằng dự án Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh được triển khai ở nhiều khu vực bao gồm xã Hiệp Phước, xã Nhuận Đức, xã Tân An Hội, xã Châu Pha, xã Châu Đức, phường Tân Thành, phường Bình Dương, phường Hòa Lợi, phường Long Nguyên, phường Tây Nam, phường Thới Hòa, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Vĩnh Tân, xã Thường Tân và xã Bắc Tân Uyên. Việc giải phóng mặt bằng dự án làm theo 20 bước, hình thành quy trình khép kín từ chuẩn bị đến bàn giao mặt bằng. Một số bước hiện tại đã xong, cụ thể bao gồm xây dựng kế hoạch thu hồi đất của dự án, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi, rồi thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư. Bước tiếp theo là xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất, niêm yết và trao đến từng trường hợp bị ảnh hưởng, triển khai điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất và tài sản, làm rõ nguồn gốc sử dụng và nguyện vọng của người dân. Trường hợp không phối hợp sẽ được vận động thuyết phục trước khi áp dụng biện pháp kiểm đếm bắt buộc theo quy định. Tiếp đó là xác định nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà đất, làm cơ sở xác định điều kiện bồi thường và trên cơ sở dữ liệu thu thập, lập dự án phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, bao gồm phương án tổng thể và phương án chi tiết từng trường hợp, đồng thời rà soát quỹ đất và quỹ nghĩa vụ tài chính liên quan. Thưa quý vị, và sau khi mà hoàn thiện thì tổ chức niêm yết công khai dự thảo trong 30 ngày để người dân theo dõi góp ý, lấy ý kiến trực tiếp, tổ chức đối thoại nếu còn khác biệt và hoàn thiện phương án.
1: Tiếp tục sẽ là một thông tin, thưa quý vị, liên quan tới Bắc Ninh. Chúng tôi cập nhật với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Quán triệt nhiệm vụ thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn có yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê để đảm bảo số liệu đầy đủ, chính xác, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng hai con số để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các ngành địa phương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong khối FDI, ví dụ như là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chủ động trả lời sớm cho doanh nghiệp khi thực hiện dự án, các đơn vị chức năng tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn cung vật liệu, cấp phép mỏ vật liệu xây dựng, còn các địa phương khác thì phải đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Theo đó thì ông cũng giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung cho việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và những tuyển sinh các bạn vào lớp 10 đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Đó là một số những thông tin mà buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ mời quý vị lắng nghe thông điệp từ các nhãn hàng.
2: Toyota

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
6: Ý tôi là chuột rút, ngồi lấy xe lâu chân cứng đơ luôn.
7: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
8: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè.
6: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
7: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
8: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên

0: Úc Nest Gừa Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Nest Gừa Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úc Nest Gừa Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Baby à, anh biết là sớm muộn gì thì mình cũng sẽ quay trở về bên nhau mà phải không? Những lời hứa mà mình từng nói với nhau trong từng đêm thâu, những giọt nước mắt, sự buồn tủi, niềm vui và nỗi buồn. Nhưng mà em yên tâm,

Với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, quý vị ơi, mình đang có thư ký Thu Hường sẽ đồng hành với quý vị qua số hotline 028-3822-1188. Và trang fanpage của chương trình thì cũng đang rất là sẵn sàng để có thể chia sẻ những bình luận mới nhất đến từ phía quý vị thính giả. Chúng tôi ghi nhận là vào lúc này đây thì anh Cảnh Trần có đi qua cầu Ông Cổ đường DT744 đến ngã tư Thùng Thơ, đường DT744 xe lưu thông ổn định. Rồi thính giả Thái Khắc Lực thì đi qua ở quốc lộ 1A hướng về ngã ba Phát Triển, xe đông và lưu thông ổn. Anh Khang Phan có di chuyển cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51, di chuyển ổn định cả hai hướng nha. Rồi chúng tôi cũng ghi nhận là đường Đồng Văn Cống, xe lưu thông ổn định cả hai hướng, xe đông nhưng vẫn rất là ổn. Cảm ơn thính giả Thạch Quốc Thanh. Đó là một số những bình luận trong khoảng thời gian gần nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với điểm tin sáng ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, mở đầu phần tin sáng nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những thông tin đáng chú ý liên quan đến câu chuyện Cục Phòng bệnh Bộ Y tế có thông tin về bệnh do virus Hanta. Vào chiều ngày hôm qua, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế đã cung cấp thông tin liên quan đến bệnh do virus Hanta trong bối cảnh quốc tế đang ghi nhận những chùm ca bệnh liên quan đến một tàu du lịch mang cờ Hà Lan, nhằm giúp người dân chủ động phòng bệnh và tránh tâm lý hoang mang. Cục Phòng bệnh đã đưa ra những thông tin và khuyến cáo quan trọng nhằm chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm tại nước ta. Theo như báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính từ đầu tháng 5 năm 2026, thế giới đã ghi nhận chùm 7 ca bệnh liên quan đến virus Hanta, bao gồm 2 ca xác định và 5 ca nghi ngờ, trong đó thì đã có 3 ca tử vong. Cục Phòng bệnh khẳng định tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh liên quan đến sự kiện này. Virus Hanta là tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm ở người với diễn biến khá nhanh, có thể gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và dẫn tới tử vong. Đáng chú ý là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phác đồ điều trị chủ yếu là hồi sức hỗ trợ và theo dõi sát lâm sàng.
1: Thưa quý vị, thông tin liên quan tới giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục các phương thức xét tuyển năm 2026 có trong hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 với 19 mã phương thức, tăng 2 phương thức so với năm ngoái. Các trường đại học lại bị giới hạn nghiêm ngặt khi chỉ được phép sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh cho đơn vị mình. Năm nay thì số phương thức xét tuyển đại học do Bộ quy định nhiều hơn năm vừa rồi, vì có quá nhiều những phương thức xét tuyển làm hệ thống phức tạp, thí sinh khó hiểu, trường thì khó quản lý. Chính vì vậy mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường phải rà soát để loại bỏ phương thức xét tuyển không hiệu quả trong mùa tuyển sinh năm nay.
0: Thưa quý vị, sau một thời gian tháo dỡ giải phân cách cứng trên đường Cộng hòa Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ trường Chinh đến Úc Tịch hiện đã thông thoáng hơn, mặt đường được mở rộng thêm khoảng 3 mét. Đơn vị thi công đang tiếp tục lắp đặt lại giải phân cách, chia mặt đường thành 3 phần để phục vụ phương án tổ chức giao thông mới. Dự kiến là từ ngày 15 tháng 5 tới, trên đường Cộng hòa trong giờ cao điểm buổi sáng, hướng từ An Sương vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh được bố trí 4 làn, chiều ngược lại thì có 2 làn. Đến buổi chiều sẽ điều chỉnh ngược lại, ưu tiên 4 làn cho hướng ra ngoài và 2 làn cho hướng vào trung tâm. Cách tổ chức này giúp linh hoạt phân bổ làn xe theo lưu lượng thực tế, thay vì chia cố định mỗi bên 3 làn, được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt điểm nóng ùn tắc trên trục giao thông huyết mạch này.
1: Tiếp tục sẽ là thông tin trả lời cho câu hỏi ai sẽ bị khóa SIM vì không chính chủ. Với những thuê bao di động đã xác nhận trên VNEID là không sử dụng và nhà mạng đã nhắn tin 5 ngày liên tiếp mời khách hàng cập nhật thông tin chính chủ nhưng lại không thực hiện, nhà mạng bắt đầu khóa một chiều gọi đi và nhắn tin SMS. Thuê bao này có nguy cơ bị chặn là những trường hợp sử dụng giấy tờ cũ như chứng minh nhân dân chính số, hộ chiếu, thẻ ngành để đăng ký thông tin hoặc là những SIM đứng tên người khác. Để không bị gián đoạn trong cái việc liên lạc thì người dùng cần phải hoàn tất việc xác thực 4 trường thông tin bắt buộc gồm có số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt. Các dữ liệu này phải trùng khớp hoàn toàn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo thống kê sơ bộ của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết vào cuối tháng 4 vừa rồi, khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ. Người dân có thể tiếp tục thực hiện việc xác nhận từ nay đến hết ngày 15 tháng 6. Người dùng có thể kiểm tra tình trạng thuê bao thông qua cú pháp TTTB, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi đã đăng ký SIM này gửi đến 1414, kết quả trả về sẽ cho biết người dùng có thuộc diện cần xác thực hay không.
0: Thưa quý vị, một thông tin nữa, theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương, cho hay vào ngày 5 tháng 5, Đội Quản lý Thị trường số 1 Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại số 20 ngõ 12 Quốc Duy Tiến, Hà Nội. Lực lượng chức năng phát hiện 29 xe đạp không có hóa đơn chứng từ xe đạp điện. Trên các phương tiện, thông số kỹ thuật thể hiện motor công suất là 240W, công tơ mét giới hạn ở mức 25 km/h, phù hợp với quy định đối với xe đạp điện, thuộc nhóm phương tiện thô sơ không phải đăng ký và người điều khiển không cần giấy phép lái xe. Qua kiểm tra thực tế và đấu tranh làm rõ, chủ cơ sở có thừa nhận toàn bộ số xe trên đã bị thay đổi kết cấu, sử dụng động cơ có công suất thực tế là từ 600W trở lên, vận tốc tối đa có thể đạt tới 60 km/h. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH

0: radio online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Nhịp sống Sài Gòn, VOH tiếng

0: Thưa quý vị thính giả, bên ấy em có ai rồi? Đây là một sản phẩm của Châu Khải Phong. Và chúng ta cũng nghe một ca khúc, một bản remix chúng tôi cũng gửi tặng cho quý vị thính giả mình đã yêu cầu trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng nay thì quý vị có thể tiếp tục gọi về với tổng đài 028-3822-1188. Ở ngoài kia có thư ký Thu Hường sẽ tiếp nhận những cuộc điện thoại đến từ quý vị thính giả. Và ở trong này thì có Linh Hà và Kim Liên đang đồng hành cùng với quý vị sáng nay. Và với những thông tin giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận mới nhất đến từ anh Kim Tuấn đây, đường Bến Nghé, đường Lưu Trọng Lư, đường Huỳnh Tấn Phát ra tới Nguyễn Văn Linh lưu thông ổn định. Đây là thông tin mà anh vừa mới chia sẻ cách đây khoảng 3 phút. Ngã tư Vũng Tàu kẹt xe. Cảm ơn bình luận đến từ thính giả Nguyễn Tài. Nguyễn Linh thì có chia sẻ Võ Nguyên Giáp hướng về cổng khu công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm, rẽ trái qua khu công nghệ cao thì cũng đang đông chậm luôn ạ. Cầu vượt Trạm 2 thì thông thoáng hai hướng. Ngã ba Lê Văn Chí hướng về ngã tư Đại học Nông Lâm, xe hơi đông di chuyển được. Dạ rồi, anh Vũ Linh thì anh có nhắn như vậy nè: nếu như mà có ai đó nói với Liên á, là anh có thể cho em tất cả, liệu là Liên có siêu lòng không, kèm theo một tấm hình. Ghê không, ghê không?
1: Dạ, kèm theo tấm hình này thì chắc là cũng hơi siêu á. Còn
0: ví dụ nói, mình nói lời không, nói lời nói xuống lời không. Thì không.
1: Nói lời không thì Liên đã nghe rất nhiều rồi.
0: Ừ.
1: Nhưng mà thường thì lời nói chỉ là tróc lưỡi đầu môi thôi.
0: Dạ.
1: Đã có rất nhiều người nói là anh thương em hơn chính bản thân mình. Không ai thương em hơn anh đâu.
0: Nghe,
1: rất
0: nghe
1: nhiều
0: giống bài hát quá vậy.
1: Dạ, rồi cũng chính đó là những người mà họ làm ngược lại đi với những lời họ nói, hoặc là họ làm mình thất vọng điều gì đó. Cho nên là Liên nghĩ là phải nhìn vào hành động, đừng nghe lời nói.
0: Hình ảnh mà không á thì mình mang cái hiện vật thật tới luôn. Dạ. Thì nó hợp lý hơn.
1: Nói chung là trong cuộc đời này không ai thương ai hơn chính bản thân mình đâu quý vị ơi. Chúng ta luôn thương bản thân mình nhiều hơn mà.
0: Đó, anh Vũ Linh sáng nay lại khui cái sự điếc.
1: Sự thức tỉnh. À đúng không? Mình uống ly thức tỉnh đó Linh Hà, mình uống ly thức tỉnh.
0: Dạ. Thính giả anh Phạm thì có nói rằng là cầu Trà Và, Hải Thượng Lãng Ông, Hậu Giang tên lửa lưu thông ổn ha. Thời tiết thì đang mát dịu, bài nhạc sung quá vừa nghe vừa lắc lư. Dạ, rồi sáng nay thưa quý vị thính giả mình muốn lắc lư đúng không? Rồi, có lắc lư luôn.
1: Có lắc
0: cầu
1: lư
0: Ông
1: luôn
0: Cổ,
1: hả?
0: Đường DT744 đến ngã tư Thùng Thơ, đường DT744, xe lưu thông ổn định cả hai hướng và trời nắng nha. Cảm ơn anh Cảnh Trần. Anh Thái Khắc Lực chia sẻ là quốc lộ 1A qua ngã ba phát triển, xe đông lưu thông ổn định ạ. Cao tốc Hồ Chí Minh, ở khu vực này thì Long Thành, nút giao Vành Đai 2 và nút giao quốc lộ 51 nha quý vị, di chuyển ổn định cả hai hướng và trời thì nắng đã lên rồi. Đây là thông tin đến từ thính giả Khang Phan. Tiếp theo nữa thì thính giả Thạch Quốc Thanh đang có đi qua đường Hồ Văn Cống. Ở khu vực này thì xe lưu thông ổn định cả hai hướng nha.
1: Đường Đồng Văn Cống á.
0: Phải không ta?
1: Ừ, đường Đồng Văn Cống á.
0: Dạ. Chắc là như vậy, chắc là mình nói chuyện vô AI nó dịch ra sai. Dạ. Rồi, tiếp nối thì một lời chào đến từ thính giả Nguyễn Ngọc Quý, Linh Hà cũng đã thấy rồi. Anh Trung Thông Nguyễn cũng đang gửi lời chào rất là nhiều luôn. Và anh cũng nói rằng là lộ trình cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, xe hơi chậm khi mà dừng chờ đèn. Thời tiết thì mát mẻ nha. Dạ, cảm ơn anh Trung Thông. Rồi, tiếp theo là một bình luận khác đến từ thính giả. Dạ bây giờ mọi người cũng kiểu là ly thức tỉnh là ly gì, ly thanh tịnh là ly gì. Nói chung á là mỗi người sẽ có một đáp án riêng, kiểu là mình thích nó là cái gì thì nó là cái đó thôi. Nhưng mà còn admin á thì admin có nói rằng là ly thức tỉnh là một ly cà phê, còn ly thanh tịnh là một ly trà. Đó, cho
1: ly
0: nên là mình...
1: thanh tịnh là một ly trà.
0: Đúng rồi. Thì mỗi lần uống trà thì mình sẽ có cảm giác là mình
1: thanh
0: mình
1: tịnh.
0: Đúng rồi, mình đang thanh tịnh đó, mình đang kiểu là
1: mình tĩnh tâm.
0: Tĩnh tâm nhìn cuộc đời trôi qua vậy đó. Dạ. Đó thì sáng ngày hôm nay thấy anh Việt Anh cũng nói rằng là bây giờ anh đang tạm thời là uống ly thanh tịnh. Tạm thời có nghĩa là lát nữa anh có thay đổi á. Dạ. Rồi, anh Trung Trần thì có cập nhật đường Mỹ Phước Tân Vạn giao với đường tỉnh 743 kẹt xe kéo dài tới ngã tư Bùi Thị Xuân. Dạ cảm ơn anh. Rồi lộ trình tiếp nối là đổ dốc cầu vượt Linh Xuân hướng về cổng khu chế xuất Linh Trung 1, xe hơi đông di chuyển chậm. Cầu vượt Linh Xuân thì thông thoáng cả hai hướng luôn. Đây là thông tin cập nhật đến từ Nguyễn Linh trước đó. Dạ. Rồi, thêm nữa là một thông tin giao thông khác chúng tôi cũng có ghi nhận được.

0: anh thính giả Ngọc Anh Đoàn thì có nói rằng là chúc cả nhà mình sáng thứ tư cà phê tỉnh táo, nhiều niềm vui, làm việc chăm chỉ, hiệu quả, hạnh phúc bên gia đình nha. Chúc cho các bác tài bon bon trên mọi cung đường Việt Nam. Kim Liên muốn giảm cân thì cắt tinh bột, chỉ ăn rau luộc nhiều và trứng luộc đạm khoai lang, chiều ăn nửa chén cơm. Anh áp dụng mà anh xuống 3 kg rồi.
1: Wow.
0: Nhưng mà tại sao chỉ có Kim Liên giảm cân ạ? Cái bàn này hai người. Cái bàn này hai người.
1: Thế nghĩ Linh Hà không cần phải suy nghĩ tới câu chuyện giảm cân.
0: À không ạ, Linh Hà là kiểu như là mình nói với những người bạn bè xung quanh thân thiết mình ai cũng đều biết á. Cả cuộc đời mình á thì cũng có nhiều nỗi lo cơ địa thường á nha. Nên là thấy là phụ nữ á thì cái cơ địa là thường sẽ, thứ nhất là thấy dễ mập hơn đàn ông con trai, và tại vì là chúng tôi gọi là sao ta, sự ban tặng của thiên nhiên tạo hóa đó, cho nên là thứ nhất là mình ăn mình cũng dễ lên cân hơn và mình cũng khó xuống cân hơn nữa. Đó, cho nên là cái câu chuyện giảm cân là câu chuyện muôn thuở của các chị em phụ nữ. Bàn này là có ba người, có hai host ở trong này và có thư ký người kia nữa anh ạ, chứ không phải mình Kim Liên. Rồi tiếp theo thì Linh Hà có thấy thính giả Chí Huỳnh có cập nhật là kẹt xe kéo dài trên đường Lò Lu đến ngã ba Lã Xuân Ai, Lò Lu đến cầu Tăng Long ra đến Võ Chí Công. Thì bây giờ tình hình giao thông rất là khó khăn, mọi người cân nhắc là chọn hướng di chuyển khác nha. Trạm thu phí Suối Giữa đến đường Nguyễn Chí Thanh đến cầu Ông Cộ, ở khu vực này chúng tôi cũng đang ghi nhận là xe lưu thông khá là ổn định, đường DT744 đấy ạ, cả hai hướng luôn, trời thì mát mẻ. Cảm ơn anh Cảnh Trần. Rồi tiếp nối là một thông tin khác được cập nhật đến từ là có thấy thông tin đến từ anh Đào Tài đây, đường Mỹ Phước Tân Vạn nút giao Đại Đăng hướng về cả tư Phú Lợi thì xe ổn định. Dạ, thính giả Brian Phạm thì có nói rằng là mình ở Sydney nên thời gian làm việc khác bên Việt Nam mình. À có nghĩa là anh này lúc nãy anh nói rằng là bây giờ là anh chạy xe về nhà rồi, thì Linh Hà mới nói là anh chạy xe ca đêm hay sao, thì hóa ra là anh ở cách mình bên kia đại dương luôn, cho nên là cái thời gian của anh khác. Dạ, anh ở Sydney thì ở bên Úc đúng không ạ? Dạ rồi, cảm ơn anh Brian Phạm nha, ở xa xa vậy đó nhưng mà vẫn đồng hành cùng với Nhịp Sống Sài Gòn. Rồi thính giả Vũ Linh thì có nói rằng là thức tỉnh là một ly Robusta đậm đà cho ngày dài thức tỉnh để bản lĩnh đương đầu với những bão giông, còn thanh tịnh là dùng một tách Arabica thanh khiết cho lòng mình thanh tịnh để nhẹ nhàng cảm nhận những an yên.
1: Dạ. Uống cà phê mà thâm thúy quá.
0: Không, nhưng mà thiệt sự nha, không biết là Kim Liên mình có cảm nhận được những cái sự khác nhau của những cái hạt cà phê như kiểu Robusta, Arabica hay là cái gì đó không?
1: Chưa kịp cảm nhận.
0: Tại vì Linh Hà thì không cảm nhận được. Thiệt sự là chắc là mình không phải là một người uống cà phê chuyên nghiệp á.
1: Tại mình kiểu mình chưa thật sự tìm hiểu về nó, muốn tìm hiểu về nó thì đó. mình sẽ cảm nhận được.
0: Dạ, kiểu như là có thể là mỗi lần mình uống cà phê á là mình order cái ly đó chẳng hạn, thì mình uống đúng một cái ly đó thôi. Thì mình sẽ không thể nào mà mình biết rằng là cái vị của nó so với những cái loại khác thì như thế nào.
1: Dạ.
0: Ví dụ như mình muốn uống thử nha, thì mình phải uống thử ngay tại thời điểm đó, mình uống 2-3 ly thì mình mới thử được.
1: Chứ ví dụ, mình mới cảm nhận được cái sự khác nhau.
0: Đúng rồi. Chứ còn ví dụ như mà mình uống cái ly này ngày hôm nay, ngày mai mình quên bén mất tiêu rồi. Xong cái mà mấy cái ly kiểu như là uống mà nó khác nhau chút như vậy đó.
1: Dạ.
0: Làm sao mình so sánh được nếu mình uống khác ngày?
1: Thì cũng khó đó. Cho dạ. Nên là bởi vậy một lần mà mời Linh Hà để phân biệt là phải mời nhiều nha quý vị. Mấy ly mới được.
0: Dạ. Dạ, cuối cùng câu chuyện chốt là như vậy đó.
1: Chốt lại là như vậy.
0: Rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành quý vị nha.
2: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, có ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
2: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
3: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cipratone Premium với chiết xuất Ginkgo Biloba, đinh lăng cùng với GABA, citicoline và các vitamin hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratone Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cipratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng cho

0: họ không sự phản đối cái việc xử phạt, nhưng mà cho rằng là tăng mức phạt là thiếu tính nhân văn và chưa xét đến các tình tiết giảm nhẹ.
1: Nhân văn là sao trong trường hợp này? Ngoại tình mà cũng đòi nhân văn. Kim Liên thì đang tò mò, phải hỏi ngay AI mới được. AI ơi, với bộ não xử lý siêu việt siêu tốc như vậy thì AI thấy quý ông này đang dùng hệ tư tưởng gì để có thể bảo vệ cho cái hành vi sai trái của mình rồi đi phản đối mức tăng xử phạt ngoại tình như vậy?
2: Theo phân tích từ Tổng cục Tâm lý học Đào Khoa, các quý ông này không coi ngoại tình là vi phạm pháp luật mà là một dạng tai nạn giao thông về mặt cảm xúc. Họ lập luận rằng việc tăng mức phạt là không tính đến yếu tố phạm lỗi trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do các tác nhân ngoại cảnh như ánh sáng mờ, mùi nước hoa lạ hoặc một bữa tối vợ lỡ nấu món cá kho hơi mặn.
1: Nghe thì hợp lý á. Ý là không ai chủ động muốn ngoại tình để rồi bị phạt đúng không? Tất cả chỉ là do hoàn cảnh thôi, do vũ trụ sắp đặt thôi ha.
2: Chính xác. Trong từ điển ngoại tình mà chúng tôi lưu lại, họ định nghĩa ngoại tình là một dạng thiện nguyện tình cảm. Họ cho rằng mình đang san sẻ gánh nặng yêu thương ra cộng đồng để giảm áp lực cho hôn nhân. Vì vậy, việc tăng mức phạt chẳng khác nào đánh thuế cao vào hoạt động thiện nguyện, một hành động mà họ cho là vô cùng tàn nhẫn với những trái tim quá bao dung.
0: Trời ơi, thiện nguyện tình cảm. Vậy ai có ghi nhận gì về cái gọi là trạng thái kích động mạnh không? Linh Hà vẫn chưa hình dung được cơn kích động này nó làm sao á.
2: Chia sẻ của một quý ông trong dữ liệu của tôi cho biết, khi nhìn thấy một nụ cười mới, nhịp tim tôi tăng lên 180 nhịp trên một phút, tôi mất kiểm soát và tay chân tự động lưu số điện thoại. Rõ ràng đây là một trạng thái bệnh lý tạm thời, một sự cứu sinh học. Tại sao lại phạt một người đang gặp trục trặc kỹ thuật? Họ cho rằng, thay vì phạt tiền, nhà nước nên hỗ trợ chi phí bảo trì cảm xúc.
1: Trời ơi, nghe xong tự nhiên tôi thấy như lạc vô một cái vũ trụ nơi mà chung thủy là lỗi phần mềm, còn đào hoa lại là tính năng nâng cấp vậy đó. Nhưng mà thực tế thì sao? Bao nhiêu gia đình họ đã tan vỡ, bao nhiêu tài sản bị bốc hơi theo những cuộc vui ngoài luồng như vậy. Miệng thì nói không ai muốn bị phạt, nhưng mà thực chất là muốn trải nghiệm miễn phí đúng không? Khi mức phạt tăng lên thì cái giá của cơn kích động sẽ trở nên đắt đỏ, thì tự khắc cái hệ điều hành sẽ ổn định lại ngay thôi. Kim Liên nghĩ là vậy á.
2: Theo mô hình dự báo của tôi, nếu mức phạt tương đương giá trị một căn hộ, thì 99% trạng thái kích động mạnh sẽ được chữa khỏi ngay lập tức bằng liệu pháp nhìn vào số dư tài khoản. Đây là loại thuốc an thần hiệu quả nhất cho mọi quý ông đào khoa.
0: Dạ, rồi, một kết luận rất là kinh tế từ AI. Thật ra là không có cuộc tranh luận nào về nhân văn ở đây, đó chỉ là sự mặc cả của những người muốn vui chơi ngoài luồng nhưng mà lại sợ trả giá thôi. Kích động mạnh hay là thiện nguyện tình cảm thì cuối cùng cũng không thắng nổi một chiếc ví rỗng. Và hy vọng là dự thảo này cũng sẽ được thông qua để có thể giảm bớt gánh nặng cho những quý ông thích đi lạc đường nhưng mà lại đòi bản đồ miễn phí.
2: Thông điệp cuối cùng, nếu trái tim bạn quá rộng lớn, hãy học cách dành nó cho đúng nơi. Vì pháp luật thì không bao dung cảm xúc, và hóa đơn xử phạt thì không biết rung động đâu.

0: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đến với ca khúc Hơn Bất Cứ Ai qua phần thể hiện của Châu Dương. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị quay trở lại với một số những tin tức cập nhật trong buổi sáng ngày hôm nay. Những tin tức đầu tiên là ở bản tin tài chính. Thì ngày hôm qua tại phường Phan Rang, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp với chính xã phường khu vực phía Nam của tỉnh này về tiến độ triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn tỉnh. Theo đó, ông Phạm Minh Tân là giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa có cho biết, tính tới thời điểm này, công tác chuẩn bị xây dựng cho các khu tái định cư cơ bản đã được đáp ứng, đã hoàn thành lựa chọn vị trí xây dựng chính khu tái định cư. 8 trên 9 khu tái định cư đã hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính và trong đó 6 khu tái định cư đã được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng, 3 khu thì có quy hoạch chi tiết 1 trên 500.
1: Thưa quý vị, tiếp theo một thông tin khác liên quan tới Nghệ An đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án 2 tỷ đô. Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án năng lượng trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ đô, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu liên danh nhà đầu tư cùng với các sở ngành địa phương liên quan khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh có yêu cầu liên danh nhà đầu tư là Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An và SK Innovation tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc để sớm hoàn thành việc thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án.
0: Tiếp tục, thưa quý vị, chúng tôi xin được cập nhật cho quý vị, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Chevron, ông Mike Work, cảnh báo thị trường dầu thô toàn cầu có thể sớm rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Nguyên nhân là do eo biển Hormuz, tuyến hàng vận tải chuyển khoảng 20% lượng dầu thô trên thế giới bị đóng cửa. Phát biểu tại một sự kiện của Viện Beacon, thì ông này nhận định kinh tế toàn cầu có thể giảm tốc, bắt đầu từ châu Á khi nhu cầu phải điều chỉnh theo nguồn cung suy giảm.
1: Thưa quý vị, Eurogroup tăng cường phối hợp ứng phó rủi ro kinh tế. Vào ngày 4 tháng 5, phát biểu sau cuộc họp của nhóm các bộ trưởng tài chính thuộc khu vực đồng Euro, Eurogroup tại Brussels, Chủ tịch Kyriakos Pyarakaris cho biết các nước khu vực đồng Euro đang chịu tác động ngày càng rõ từ bất ổn tại Trung Đông, buộc phải tăng cường phối hợp chính sách để ứng phó với rủi ro kinh tế. Ông nhấn mạnh kỳ vọng sớm bình thường hóa tình hình khu vực đã không trở thành hiện thực, trong khi môi trường bất ổn tiếp tục gây sức ép lên giá năng lượng, lạm phát và tăng trưởng.
0: Tiếp tục, thưa quý vị, chúng tôi xin được chuyển sang bản tin văn hóa giải trí đáng chú ý. Điện ảnh Công an Nhân dân công bố phim Mật Mã Đông Dương, đạo diễn Trần Kami với sự góp mặt của Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, dự kiến ra rạp 30 tháng 4 của năm sau. Đây cũng là thời điểm ra rạp dự kiến của Nữ Biệt Động Sài Gòn, đạo diễn Hàm Trần, do đơn vị này sản xuất. Hai ngày nữa, phim này sẽ tổ chức casting diễn viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là mùa phim 30 tháng 4 năm nay vừa kết thúc, mùa phim 30 tháng 4 năm sau cũng rục rịch với hai phim đều do Điện ảnh Công an Nhân dân đứng sau. Đây là điều chưa có tiền lệ. Trả lời về chiến lược phát hành hai phim cùng lúc tại buổi công chiếu, tại buổi công bố phim Mật Mã Đông Dương vào chiều ngày hôm qua, Trung tá Trần Nam Trung, giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân có chia sẻ: "Chúng tôi không ngại hai bộ phim cùng một nhà ra rạp cùng một dịp."
1: Thưa quý vị, và tiếp theo là thông tin về sự cố flyboard trong dịp nghỉ lễ vừa qua tại Ninh Bình. Ngày 5 tháng 5, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã thông tin chính thức về sự cố trong quá trình thử nghiệm hoạt động flyboard tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xảy ra trước đó. Theo như đại diện lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, vào sáng ngày 3 tháng 5, trong quá trình đơn vị tổ chức khảo sát thử nghiệm kỹ thuật nhằm đánh giá khả năng mở rộng không gian hoạt động từ khu vực hồ núi Lớ Chùa Vàng, đã xảy ra sự cố khi vận hành thiết bị phục vụ trải nghiệm. Trong quá trình hướng dẫn, thiết bị flyboard đã gặp trục trặc kỹ thuật dẫn tới mất ổn định, khiến cho người hướng dẫn và người tham gia rơi xuống nước. Nguyên nhân sự cố đang được các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, xác minh và làm rõ. Thông tin ban đầu cho thấy sự cố có thể do rác thải, vật cản trong môi trường nước bị cuốn vào hệ thống hút, dẫn tới nước của mô tô nước làm giảm gián đoạn áp lực nước cung cấp cho thiết bị, dẫn đến mất ổn định khi vận hành.
0: Tiếp tục là thông tin nhóm nhạc Cortez chính thức khởi động hoạt động quảng bá cho mini album thứ hai Green Green. Sự kiện mang tên Green Green Release Party được tổ chức tại S Factory D và phát trực tiếp qua nền tảng WeSurf cùng YouTube. Ban tổ chức có cho biết khán giả từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã theo dõi chương trình này, cho thấy một sức hút ngày càng mở rộng của nhóm. Bên cạnh phần trình diễn, các thành viên cũng chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường với màn khởi động sôi động. Cortez được kỳ vọng sẽ tạo ra dấu ấn rõ nét hơn trong đợt quảng bá lần này. Thưa quý vị, giờ đây thì mình quay trở lại với thông tin giao thông một xíu nha. Cảm ơn anh Trọng có đi qua các nút giao ngã tư An Sương, ngã ba Việt Hưng, ngã tư Trung Chánh, xe hơi đông nhưng không nhiều áp lực. Anh có tiếp tục di chuyển qua các nút giao ngã tư Giếng Nước, ngã tư Hóc Môn, ngã ba Hồng Châu, xe đông và lưu thông chậm. Lộ trình này quý vị lưu ý. Trước đó chúng tôi cũng ghi nhận các nút giao Trường Chinh, Âu Cơ, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Phan Huy Ích, xe đông và lưu thông chậm. Thưa quý vị, tiếp nối thì mời quý vị lắng nghe vài thông điệp từ các nhãn hàng.
2: Tháng 5 rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Sáng nay bà nghỉ làm đấy à?
5: Ừ, cu tô nhà tôi hay ốm vặt quá. Đi học là lây ốm từ bạn, lại biếng ăn nữa bà.
4: Vậy là sức đề kháng kém rồi, uống an tốt cha pha cô đi.
5: Mà còn ông bà nội thì cứ chuyển thời tiết là ốm suốt ý.
4: Càng có tuổi, miễn dịch càng yếu bà. Uống an tốt cha pha cô thôi.
5: Vâng, nhưng sao lại là an tốt cha pha cô hả bà?
4: An tốt cha pha cô có thymo modulin, được chứng minh lâm sàng sẽ làm tăng số lượng và chất lượng kháng thể, giúp tăng cường sức đề kháng, tăng cường miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh.
5: Ôi thế hả bà?
4: Chưa hết, trong an tốt cha pha cô còn có đạm men bia thủy phân, cung cấp nhiều axit amin, vitamin và khoáng chất dễ hấp thu, được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng nữa đấy.
5: Vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng, vừa bồi bổ thì bố mẹ tôi cũng dùng được ấy nhỉ.
4: Quá được ấy chứ. An tốt cha pha cô hiệu quả cho người hay bị ốm vặt, người mới ốm dậy, người suy nhược cơ thể, mà còn có nhiều dạng nhá. Ống uống cho trẻ nhỏ, viên nang mềm cho người lớn này.
5: Ô, thế mẹ bầu có dùng được không hả bà?
4: Ôi yên tâm, an tốt cha pha cô rất an toàn, phụ nữ có thai cũng dùng được luôn.
5: Ui, thế để tôi đi mua an tốt cha pha cô cho cả nhà dùng đây.
4: An tốt cha pha cô tăng sức đề kháng, bổ dưỡng toàn diện, gia đình khỏe mạnh hơn.
0: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài cha pha cô miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận là thính giả số máy cuối 7941 có đi ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khúc vòng xoay Phú Hữu, anh cho biết xảy ra một vụ tai nạn giữa xe container và xe ô tô màu trắng, khiến cho các tuyến đường ở đây đều đang kẹt xe, ùn tắc kéo dài. Nhắc các bác tài là lựa chọn tuyến đường phù hợp hơn nha. Trước đó thì các nút giao ngã tư Giếng Nước, ngã tư Hóc Môn, ngã tư Hồng Châu, chúng tôi ghi nhận là tình hình xe đông và lưu thông chậm. Ngã tư An Sương, ngã ba Việt Hưng, ngã tư Trung Chánh, xe đông và di chuyển ổn định. Đó là một số những cập nhật đến từ anh Trọng.
1: Thưa quý vị, trên trang fanpage của chương trình thì trong buổi sáng ngày hôm nay, anh Vũ Linh, anh có nói rằng là nể mình thiệt. Từ lúc mình nghe đài tới giờ, mình phát hiện ra là vừa đọc sách, vừa có thể nghe hai host nói chuyện. Mà cái cuốn sách này là cuốn sách gì?
0: Cuốn sách gì vậy ta? Hoa không nở. Gì Liên đọc được chữ hoa không nở nè?
1: Tại vì anh chụp camera trước cho nên đúng là rồi. nó bị ngược lại.
0: Đúng rồi, nó bị ngược. Mà chữ này lại là chữ kiểu nữa, khó đọc quá.
1: Dạ.
0: Ở nơi
1: hoa không nở, ở nơi đã gieo hạt đúng không?
0: Hình như vậy á, Liên thấy là hình như chữ cuối là gieo hạt. Hoa không nở, ở nơi đã gieo hạt.
1: Sao chị, nhưng mà sách gì mà điếp dữ vậy ta?
0: Sách này có vẻ là cái sách mà cũng thức tỉnh đó.
1: Sách thức tỉnh.
0: Đúng rồi, sách thức tỉnh đó. Mà nghe sách thức tỉnh mà bật Nhịp Sống Sài Gòn rộn ràng, nhưng mà anh vẫn có thể tiếp thu được cả hai là coi như hay đó.
1: Anh nói
0: gọi là não bộ của anh rất là đa nhiệm.
1: Theo như bé Ai, bé nói rằng ở đây là cuốn sách chữa lành sâu sắc, mang đậm triết lý thiền, giúp cho người đọc tìm thấy sự an yên khi mà đối mặt với áp lực, mệt mỏi và sự vô thường trong cuộc sống. Chắc là Liên cần đọc cuốn này đó Liên.
0: Vậy luôn. Không, Liên đã đủ thức tỉnh rồi.
1: À dạ rồi.
0: Liên đã đủ thức tỉnh rồi. Liên nói vậy thôi chứ thực ra người cần tha thứ là Liên tha thứ. Chuyện gì vui thì Liên cứ vui thôi. Đại loại là Liên cũng cảm nhận cuộc sống rõ ràng lắm Linh Hà.
1: Dạ, nói chung là cô ấy lấy được chân kinh rồi. Dạ rồi. Sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ xem những bình luận mới nhất của tụi quý vị thính giả nha. Khu công nghiệp ở khu vực này là quốc lộ 13 từ ngã tư Bình Phước hướng về giao lộ Hiệp Bình quý vị ạ, xe đông và di chuyển chậm. Cảm ơn anh Huỳnh Nghiêm. Lô 13 từ cầu Vĩnh Bình hướng về ngã tư Bình Phước xe đông khi mà dừng chờ đèn. Cảm ơn anh. Đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao đường Phạm Hùng ra đến quốc lộ 1A lưu thông ổn định cả hai hướng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn thôi. Đây là thông tin đến từ thính giả Kim Tuấn. Tiếp theo là ở khu vực ở đoạn đường 400 hả? Nguyễn Linh. À, chắc là đường 400 rồi đấy ạ. Đường 400 khu vực quận 9 cũ hướng ra bệnh viện Ung bướu mới thì thông thoáng. Đường Hoàng Hữu Nam hướng về đường 400 thì thông thoáng luôn. Đây là thông tin đến từ Nguyễn Linh. Khu công nghiệp Sông Mây hướng ra ngã ba Trị An xe ùn dài đến 700m luôn. Quốc lộ 1A thì lưu thông ổn. Cảm ơn anh Thái Khắc Lực. Dạ, như vậy là tình hình giao thông khó khăn ở khu vực này rồi. Tiếp theo thì anh Hạnh Nguyễn anh nói rằng là nhìn hai bạn cười tươi là tỉnh táo, khỏi phải cà phê trà gì hết.
0: Wow.
1: Vậy là anh hay á chứ. Buổi sáng Linh Hà với Kim Liên ngáp quá trời ngáp, phải uống cà phê mới được.
0: Linh Hà và Kim Liên là bây giờ là đã có ly cà phê rồi. Thực ra thì Liên không biết mọi người sao, Liên cũng không biết Linh Hà thế nào, chứ chỉ cần mở mắt ra cho Kim Liên ly cà phê là được rồi.
1: Dạ, dạ.
0: Không cần bữa sáng gì hết trơn, vậy là được rồi.
1: Nói chung là dễ nuôi. Dạ. Đường Hoàng Hữu Nam dễ nuôi. Đường Hoàng Hữu Nam hướng về ngã ba Mỹ Thành hướng vào đường Nguyễn Văn Tăng thì xe cũng đang đông chậm nha. Đây là thông tin đến từ Nguyễn Linh. Lê Văn Việt hướng về cầu Bến Nọc thì thông thoáng. Lê Văn Việt hướng về ngã ba Mỹ Thành thì xe hơi đông và di chuyển chậm. Đây cũng là thông tin cập nhật đến từ Nguyễn Linh. Rồi dạ, anh Vũ Trường anh nói ly thức tỉnh là cái ly bia. Nếu như uống lai rai thì có thể tỉnh từ sáng tới chiều, và lúc không phải uống ly thanh tịnh nữa, lúc đó là thanh tịnh rồi. Anh nói gì vậy trời? Sáng nay anh có ổn không anh? Dạ, rồi cảm ơn anh nha. Hầm sông Sài Gòn về Hải Thượng Lãng Ông, Hồng Bàng, Lũy Văn Bích xe đông di chuyển ổn định. Đây là thông tin đến từ thính giả Nguyễn Ngọc Quý. Rồi thính giả anh Phạm, lúc nãy thì mình nói về câu chuyện chat cùng AI đó. Thì anh có nói rằng là AI này là phái nam hay phái nữ vậy? Sao nói đúng tâm lý quá? Dạ.

0: phái phái linh hoạt anh. Muốn phái gì có phái đó. Rồi quốc lộ 1K đi cầu Hóa An thì thông thoáng. Cảm ơn thính giả Phan Tùng. Theo như nếu như Hà với Liên thì mình khuyên dùng là 1/2 Robusta, 1/2 Arabica nhằm kiềm hãm lại sự đáng yêu và nhiều năng lượng cả ngày. Dạ, cảm ơn anh Vũ Linh nha. Đường Nguyễn Văn Linh từ nút giao đường Huỳnh Tấn Phát đến nút giao đường Phạm Hùng lưu thông ổn định. Đây là thông tin đến từ anh Kim Tuấn. Rồi đây, một cao nhân trong ngành cà phê. Cà phê Arabica là thơm, vị nhẹ ít đắng. Còn Robusta là đắng nhiều ít thơm, đậm vị thích hợp pha phin hơn là Arabica. Dạ, nếu vậy Linh Hà thích là Robusta rồi đó. Dạ, rồi đó là chia sẻ đến từ thính giả Hồ Trí. Dạ, cảm ơn anh nha. Tiếp nối thì Linh Hà cũng thấy anh Tấn Phước, anh cũng đang gửi một ly cà phê đen đá. Dạ, đang ngồi uống cà phê anh ha. Rồi một vài những ca khúc được yêu cầu nữa đến từ quý vị thính giả, Linh Hà cũng đã thấy rồi. Anh Vũ Trường thì anh cập nhật là mình đang trên đường D1 khúc giao Lã Xuân Oai, kẹt xe nối dài do dừng chờ đèn, cũng muốn đổi lộ trình mà không có sự lựa chọn nào khác. Dạ, như vậy là bây giờ lộ trình của mình cũng đang khó khăn đúng không anh? Cảm ơn anh Vũ Trường. Anh Trần Công Minh thì có đi qua lộ trình là quốc lộ 22 hướng đi khu công nghiệp An Phú Trung, xe thông thoáng nha. 72 quận Chúa Cô Bảy. Sao mà Kim Liên chỉ được con số vậy anh? Kim Liên cho cái chức danh gì đi, Kim Liên có con số. Số 72 thôi. Dạ, Kim Liên là một cô gái mà cũng gọi là gì, lúc nào cũng muốn là mình có một vị trí cao đó. Dạ, cho nên là ví dụ anh cho cổ làm kiểu là công chúa nữ hoàng gì đó đó.
1: Sao vậy Linh Hà, nói cái gì mà Kim Liên lúc nào cũng muốn vị trí cao? Linh Hà phải nói là muốn vị trí cao đối với ai chứ đâu phải lúc nào cũng muốn vị trí cao.
0: Không, vậy là bạn quên rồi. Hôm bữa trước chúng ta cùng nói với nhau về cái câu chuyện là mình đóng phim. Xong mà Kim Liên nói là Kim Liên mà đã đóng những cái bộ phim cổ trang là Kim Liên sẽ là ở những cái vị trí mà nó rất là cao luôn. Ví dụ như là công chúa, quận chúa, rồi hoàng hậu, nữ hoàng gì đó.
1: Nhưng mà ngoài thực tế thì toàn cho đóng nô tì không à?
0: À dạ, thực tế thì ở đâu, thực tế ở đây là mình thấy là lúc nào cổ vô phòng là cổ cũng bừng sáng hết trơn á. Dạ, rồi bây giờ là 9:10 rồi. Cảm ơn quý vị thính giả mình cũng đang tương tác rất là nhiệt tình cùng với chương trình. Linh Hà có thấy thông tin đến từ thính giả Trọng Nhân có cập nhật đây, mình cũng chưa có đọc ha. Cách đây khoảng tầm 20 phút thì anh có chia sẻ là đoạn Kinh Dương Vương từ cầu vượt Cây Gõ đến bến xe miền Tây thì thông thoáng. Anh Trần Công Minh anh tiếp tục là cung nữ nay không dẫn hả quận Chúa Cô Bảy.
1: Rồi
0: xong rồi là vậy là bị đày vào lãnh cung chưa cho ra hả quận Chúa Cô Bảy
1: là nhắc tới Thủy Lam đó đúng không?
0: Anh ơi, anh cứ yên tâm là cung nữ này á là cổ gọi là đi vô lãnh cung giống như là đi chợ vậy đó, không ai đầy cổ hết trơn á, kiểu như là khi nào cổ muốn ra thì cổ ra thôi. Trưa nay là cổ ra.
1: Đang nói Thủy Lam á hả?
0: Đúng rồi,
1: vậy là trưa nay nha.
0: Trưa nay là cổ ra, nói chung là đi chợ đó, quải cái giỏ xong rồi là vô lãnh cung ngồi chơi xơi nước vậy thôi, xong rồi đi ra. Dạ, rồi tiếp theo là ngã ba Thái Lan, xe đông và di chuyển chậm kéo dài các hướng. Cảm ơn anh Văn Nam Đinh. Dạ, đó là một vài những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được trong thời điểm này.
1: Chắc là chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật cho nhau những bản tin mà như chúng tôi đã hứa. Hiện tại thì Kim Liên và Linh Hà cũng có một số những cập nhật mới về bản tin khoa học công nghệ. Thưa quý vị, trong tuần này thì Triều Tiên họ đã chào đón khách nước ngoài và doanh nghiệp tới tham dự hội chợ thương mại, nơi mà họ trình diễn những sản phẩm nội địa nổi bật là mẫu điện thoại thông minh có tên là Chindalay, thế hệ mới với thiết kế tinh tế. Bên những quảng bá Chindalay này được dịch ra tiếng Việt của chúng ta là hoa đỗ quyên, là công cụ tiện lợi giúp cho người dân duy trì kết nối trong khuôn khổ mạng nội địa. Những chiếc Chindalay là với dạng, nó cũng rất là đa dạng về cái màu sắc và cụm camera tròn lớn tích hợp nhiều ống kính, đã được trưng bày tại hội chợ thương mại quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng, một sự kiện lớn nhất của quốc gia này.
0: Thưa quý vị, dịch chuyển dòng vốn và làn sóng AI, hai lực đẩy của kinh tế toàn cầu. Theo như hội nghị toàn cầu của Viện Miken tại Beverly Hills của Mỹ, ngày 5 tháng 5 quy tụ có nhiều nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với biến động từ căng thẳng địa chính trị, dịch chuyển dòng vốn đến tác động trí tuệ nhân tạo AI, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành CEO Blackstone là ông Jonathan Gray nhận định kinh tế Mỹ và toàn cầu vẫn chống chịu tốt trước các cú sốc.
1: Tiếp tục sẽ là thông tin Apple đang tìm kiếm các nhà cung cấp chip thay thế ngoài đối tác truyền thống đó là Taiwan Semiconductor. Và trong nỗ lực đa dạng hóa những chuỗi cung ứng thì họ cho biết hãng có tiến hành các cuộc thảo luận ban đầu với Intel về khả năng sử dụng dịch vụ gia công chip. Đồng thời Apple cũng tiếp xúc với Samsung Electronics, bao gồm cả chuyến thăm nhà máy sản xuất chip tiên tiến của hãng này tại bang Texas của Mỹ.

0: Thưa quý vị, tiếp nối với những thông tin trong lĩnh vực thể thao, Nguyễn Tuấn Anh lên số 1 Việt Nam trên bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp thế giới với vị trí Á quân ở Thái Lan. Golfer trẻ Nguyễn Tuấn Anh đã tạo nên dấu ấn đáng chú ý khi giành vị trí đồng Á quân tại Singha Championship 2026. Qua đó chính thức vươn lên trở thành golfer số 1 Việt Nam trên bảng xếp hạng golf chuyên nghiệp thế giới. Vào ngày 4 tháng 5, giải đấu thuộc hệ thống All Thailand Golf Tour diễn ra từ ngày 30 tháng 4 tới ngày 3 tháng 5 tại sân Rayong Green Valley Country Club. Quy tụ nhiều golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư trong khu vực. Trong bối cảnh cạnh tranh cao, Tuấn Anh sinh năm 2009 vẫn thể hiện phong độ ổn định suốt 4 vòng đấu để khép lại giải với tổng điểm là 9 gậy, đồng xếp hạng nhì.
1: Thưa quý vị, V-League 2025-2026 tiếp tục cho thấy sự khắc nghiệt trên băng ghế huấn luyện khi làn sóng thay tướng diễn ra dồn dập. Mới nhất là câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận chia tay huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sau chuỗi phong độ không ổn định. Sau 22 trận, đội bóng này giành 11 chiến thắng, hòa 2 và thua 10, tạm đứng trong top 6 nhưng vẫn quyết định thay đổi về hướng tới mục tiêu cao hơn. Với quyết định này thì ông Đức trở thành huấn luyện viên thứ 15 rời ghế nóng ở mùa giải năm nay. Tổng cộng 15 huấn luyện viên đã rời vị trí chỉ sau hơn 2/3 chặng đường, cho thấy áp lực thành tích cực lớn tại V-League. Sự thay đổi liên tục này phản ánh tính cạnh tranh rất cao, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về tính ổn định và chiến lược dài hạn của các câu lạc bộ trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp như Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tiếp theo một thông tin khác, vào tối ngày 5 tháng 5, ban tổ chức Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026 thông báo huấn luyện viên Kim Sang-sik và Park Hang-seo sẽ dự khán trận đấu cũng như trao giải cho đội chiến thắng. Cụ thể là đương kim huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik nhận lời mời tham dự lễ khai mạc và dự khán trận đấu giữa LB Bank Hoàng Anh Gia Lai và Jubilo Iwata của Nhật Bản vào ngày 11 tháng 5. Trong khi đó, thì cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo nhận lời tham dự trận chung kết và trao giải diễn ra vào ngày 15 tháng 5. Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương thông qua thể thao.

trai một đời ta cô quạnh, ngang dậm chân chích đôi bạc vô tâm, kiên tình đốt cho tàn và thiên thai, mộng đời phong lưu hóa mê mộng có riêng ai, anh mai chút mã giờ không đẹp cho đôi ta, canh gửi phần này phiêu bạc chợt trôi xa.

0: Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo trong Doanh Nhân Kể sáng ngày hôm nay. Dạ. Ở Paris năm 1803, giữa lòng kinh đô ánh sáng thì Jean Vincent Bully đã mở một hiệu thuốc kim kinh doanh nước hoa nhỏ trên con phố là Saint Honoré. Khi ấy, nước hoa chưa phải là sản phẩm tiêu dùng đại chúng mà là đặc quyền của giới quý tộc, thứ mùi hương gắn liền với địa vị và quyền lực. Và với công thức trước danh thì thương hiệu này đã nhanh chóng vươn lên thành một biểu tượng. Cái tên Bully đã xuất hiện trong văn chương của Balzac, răng lan rộng ra khắp châu Âu như là một chuẩn mực của sự tinh tế. Họ không chỉ bán mùi hương mà bán cả một phong cách sống, một thứ hào quang vô hình của tầng lớp thượng lưu. Rồi thời gian trôi qua, bước sang thế kỷ 20 thì Bully lặng lẽ biến mất khỏi bản đồ nước hoa Pháp. Không scandal, không sụp đổ ồn ào, thương hiệu này đơn giản là bị bỏ lại phía sau mà thôi. Trong một thế giới đang công nghiệp hóa nhanh chóng, nơi sản xuất hàng loạt lên ngôi, thì Bully không kịp thích nghi. Những giá trị thủ công cầu kỳ từng làm nên tên tuổi của họ dần trở nên lạc nhịp. Và cái tên Bully 1803 từ biểu tượng trở thành một dòng chữ mờ nhạt trong lịch sử mỹ phẩm.
1: Thưa quý vị, hơn một thế kỷ sau, năm 2014, một quyết định tưởng như điên rồ đã được đưa ra. Theo vào đó, một nhà sáng tạo nổi tiếng với khả năng hồi sinh các di sản cùng với vợ của mình, một người am hiểu sâu sắc về lịch sử và văn hóa, đã mua lại thương hiệu gần như đã chết này. Nhưng họ không làm điều mà thị trường chờ đợi, không hiện đại hóa, không chạy theo xu hướng, không sản xuất đại trà. Họ chọn một hướng đi ngược lại hoàn toàn, đó là đưa Bully quay trở về năm 1803. Officin Universal Bully 1803 được tái sinh như một hiệu thuốc của Paris thế kỷ 19. Không gian cửa hàng nó giống như là một bảo tàng sống. Kệ gỗ sẫm màu, lọ thủy tinh thủ công, những nhãn dán viết tay bằng thư pháp tinh xảo, rồi giấy gói mang hơi thở của những nghi thức xưa. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút tái hiện một cách hiện đại. Và công thức sản phẩm thì được nghiên cứu từ tài liệu lưu trữ, kết hợp giữa di sản và tiêu chuẩn hiện đại. Nhân viên không đơn thuần là người bán hàng, mà họ là những người kể chuyện, đưa khách hàng bước vào một trải nghiệm mang tính cá nhân hóa sâu sắc. Bước vào Bully, khách hàng không chỉ mua một sản phẩm, họ bước vào một lát cắt của lịch sử. Chúng tôi không bán mỹ phẩm, chúng tôi bán trải nghiệm. Đó là những gì mà Ramdan đã từng nói.
0: Thưa quý vị, trong khi cả ngành công nghiệp chạy đua với tốc độ, công nghệ và sự tối giản, thì Bully lại chọn con đường ngược lại, chậm rãi, cầu kỳ và đầy tính cá nhân. Mỗi sản phẩm được cá nhân hóa, mỗi nhãn dán được viết tay, mỗi món quà được gói như là một tác phẩm nghệ thuật. Chính sự không giống ai đó ban đầu khiến cho nhiều người hoài nghi, nhưng mà cũng chính điều đó tạo nên sức hút. Bully dần trở thành một thương hiệu curve được yêu thích bởi giới thượng lưu và những người theo đuổi lối sống có gu. Từ một cửa hàng tại Paris, họ đã mở rộng ra Tokyo, Seoul, New York, London. Không chỉ bán sản phẩm, Bully bán một cảm giác vừa sang trọng, vừa hoài cổ, vừa hoàn toàn khác biệt với thế giới xung quanh hiện đại.
1: Thưa quý vị, khi nói tới đây, thành công đã lên tiếng. Năm 2021, tập đoàn xa xỉ LVMH chính thức mua lại Bully 1803, một thương hiệu từng biến mất hơn một thế kỷ, nay đã trở thành minh chứng sống cho sức mạnh của di sản khi được kể lại đúng cách. Câu chuyện của Bully không phải là câu chuyện về công nghệ hay là vốn đầu tư khổng lồ, đó là câu chuyện về sự can đảm đi ngược lại đám đông. Không một nơi nào họ có thể mạnh mẽ đến như vậy. Trong một thời đại mà mọi thứ đều hướng đến tốc độ và hiện đại hóa, việc lựa chọn sự chậm rãi, cầu kỳ, trung thành với bản sắc thì đó là một lợi thế và độc tôn. Một thương hiệu không chết bởi vì họ già đi, mà nó chết bởi vì họ đã bị lãng quên. Và đôi khi cách hồi sinh mạnh mẽ nhất nó không phải là thay đổi để giống hiện tại, mà là khiến cho hiện tại phải học cách nhìn lại quá khứ. Bully 1803 không chỉ bán nước hoa, họ bán lại cảm giác mà người của một thời đại đã mất.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.

0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 29 phút và trước khi đến với những nội dung tiếp theo thì mời quý vị cùng lắng nghe một vài những thông điệp đến từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn,
4: VOH 95.

Thưa quý vị, bây giờ là 9 giờ 36 phút và chúng ta cũng sẽ cùng quay lại để điểm qua một số những cập nhật mới về giao thông. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có rất là nhiều những thông tin chia sẻ đến từ quý vị thính giả về với tổng đài cũng như là qua trang fanpage của chúng tôi. Qua tổng đài của chương trình 028-3822-1188 thì quý vị có thể tương tác về với tổng đài của chương trình thì sẽ có thư ký Thu Hương ở ngoài kia tiếp nhận những cuộc gọi đến từ quý vị thính giả. Còn qua trang fanpage Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6MHz thì quý vị có thể là để lại bình luận ở trên bài đăng sáng nay để chúng ta có thể tương tác cùng với nhau quý vị nha. Dạ, nãy giờ thì cũng có một vài những yêu cầu đến từ quý vị thính giả, Linh Hà cũng đã

tự phát cho quý vị rồi. Và nãy giờ thì chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc, đó là Vì Em Còn Bé, qua giọng hát của Thoại Nghi, một sáng tác của Danh Zoram. Bây giờ là 9:37 và cùng quay trở lại với tổng đài của chương trình. Dạ, tổng đài của chương trình, thư ký Thu Hương ở ngoài kia có chuyển vào thông tin. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngay khúc vòng xoay Phú Hữu xảy ra một vụ va chạm giữa xe công và xe ô tô, khiến cho xe công và xe ô tô màu trắng, chắc là xe con đúng không ạ, khiến cho các tuyến đường liên kết với nhau bị kẹt xe và ùn tắc. Và thính giả với số máy cuối là 7941 thì anh cũng có nhắc là với những ai mà mình chuẩn bị có lộ trình qua đây thì mình lựa chọn các tuyến đường cho phù hợp hơn để giảm tải áp lực về giao thông nha. Xin nhắc lại là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngay khúc vòng xoay Phú Hữu xảy ra một vụ va chạm xe công và xe con, khiến cho các tuyến đường ở xung quanh khu vực này thì kẹt xe và ùn tắc nối dài. Anh Trọng thì vừa đi qua lộ trình các nút giao ngã tư Giếng Nước, ngã tư Hóc Môn, ngã tư Hồng Châu, xe đông và lưu thông hơi chậm. Các nút giao ngã tư An Sương, ngã ba Việt Hưng, ngã tư Trung Chánh xe hơi đông nhưng mà không quá áp lực về giao thông ạ.

Thưa quý vị, còn trên trang fanpage của chương trình thì thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đang ghi nhận những cập nhật mới về giao thông. Để Linh Hà sẽ xem thử là những thông tin mới về giao thông quý vị thính giả mình đang ở lộ trình nào rồi. Bây giờ thì là một chia sẻ đến từ anh Khang Phan. Khu vực khu công nghiệp Long Thành hướng về ngã ba Thái Lan, xe đông xếp hàng di chuyển chậm. Do chờ tín hiệu đèn hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn và trời nắng. Cảm ơn anh. Lê Quang Định, nơ Trăng Long thì thông thoáng. Đây là thông tin đến từ thính giả Đỗ Tường. Anh Hùng Trần có cập nhật đường Nguyễn Ái Quốc từ Vườn Mít đi cầu Hóa An, xe đông nhưng mà vẫn đang ổn định cả hai hướng. Tỉnh lộ 10 cầu Bà Hom di chuyển được nha. Cảm ơn anh Lê Kim. Mã Lò cũng đang di chuyển được luôn. Phạm Văn Đồng và Nguyễn Xí hướng đi sân bay thì đang thông thoáng. Dạ, đây là thông tin đến từ thính giả Đỗ Tường. Có chiếc xe cẩu hàng đang bị chết máy dưới chân cầu vượt Tân Thới Hiệp. Thông tin đến từ thính giả Nguyễn Tình. Không biết là bây giờ tình hình giao thông như thế nào. Dạ, có luôn thông tin rồi. Dưới chân cầu vượt Tân Thới Hiệp bây giờ đang kẹt xe nha quý vị. Do là có chiếc xe cẩu đang bị gặp sự cố ở đây, bị chết máy. Rồi, tiếp theo nữa thì một thông tin khác. Linh Hà cũng thấy là anh Hà Cường anh nói như vậy nè. Buổi sáng đôi khi bắt đầu bằng một mùi hương rất nhẹ, rất quen, đủ để đánh thức cả một phần dịu dàng nhất trong tâm hồn. Một chút cà phê ấm, một làn gió thoảng qua ô cửa, một khoảng trời còn trong veo, tất cả đều giản dị nhưng mà lại khiến cho người ta muốn dừng lại lâu hơn. Có những điều tưởng như là rất nhỏ nhưng mà lại là nơi để tình yêu chọn để ở lại. Một buổi sáng có người bên cạnh, một trang sách mở dở, một ánh nhìn không cần nói nhưng mà vẫn hiểu. Trời ơi, ta nói lãng mạn quá trời luôn á. Cảm ơn anh Hà Cường nha. Quốc lộ 1A từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh tới vòng xoay An Lạc, xe đông nhưng mà vẫn đang di chuyển được. Đây là thông tin đến từ anh Kim Tuấn. Ngã tư An Sương, quốc lộ 22, xe đông di chuyển ổn định. Cảm ơn thính giả Ken Lô Khánh ạ. Rồi anh Đỗ Tường anh nói rằng là giảm cân dễ ẹt mà. Vợ mình giảm gần 20kg rồi. Trời ơi, ta nói chắc là chị nhà cũng có bí quyết gì dữ dằn lắm đây. Dạ, anh về anh thỉnh giáo rồi anh chia sẻ lại với các host nha. Để cùng học tập với nhau. Dạ, đó là một vài những chia sẻ mới nhất từ quý vị thính giả. Rồi, để xem là còn thông tin giao thông nào nữa không nha. Tỉnh lộ 10, giao cắt Võ Văn Vân, đi cầu sáng xe đông. Và sắp có mưa ở khu vực này rồi. Dạ, mới có đầu giờ sáng thôi nhưng mà cũng đã ghi nhận ở một vài nơi. Trời cũng âm u ha. Sáng nay thì có vẻ như là cũng sẽ báo hiệu là có những cơn mưa đó. Cho nên là quý vị thính giả mình cũng lưu ý. Rồi anh Hồ Trí anh nói rằng là giảm cân từ tháng 10 năm 2025 đây. Giờ lúc đói là 78,4 kg.

0: Thưa quý vị thính giả, và chúng ta cũng vừa đến với không gian âm nhạc. Bây giờ là 10 giờ 46 phút rồi và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện liên quan tới mua sắm trong buổi trưa ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì nãy giờ mình có 3 chiếc deal rồi, mình điểm lại đi nha. Mỗi ngày như vậy thì Linh Hà nghĩ rằng là mình lên ít ít thôi. Nhưng mà nó chất lượng, để cho quý vị thính giả mình sẽ có thời gian cân nhắc và mình lựa chọn nữa. Và nếu mà quý vị vẫn đang ở trong thời gian cân nhắc thì chúng tôi cũng xin nhắc nhớ là tổng đài của chương trình nha. Thì mình không chỉ là mình gọi điện thoại về mình chốt đơn, mà mình có thể gọi điện thoại về để mình hỏi về sản phẩm nữa. Rồi ví dụ như là sau khi mình hỏi về sản phẩm rồi, mình cảm thấy nó phù hợp rồi, rồi bây giờ là có cái khuyến mãi đó, mình cũng cảm thấy là phù hợp luôn thì mình mới chốt đơn. Còn nếu như bây giờ khuyến mãi thì mình vẫn chưa thấy nó hời như là tôi muốn á, đó thì mình cũng có thể là chờ đợi những ngày tiếp theo. Bởi vì là mỗi ngày như vậy tiêu dùng thông minh sẽ có những chiếc deal khác nhau, dạ, chứ không phải là ngày nào cũng giống ngày nào. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhắc lại những sản phẩm trên kệ tiêu dùng thông minh ngày hôm nay để quý vị không bỏ lỡ. Đầu tiên là Cool khử mùi không gian sinh học với giá là 109.000, tặng bông tẩy trang trị giá là 60.000.
1: Dạ, và thưa quý vị, chúng tôi có sản phẩm đa năng 3 Air Clean. Dòng sản phẩm này thì quý vị sẽ mua với mức giá là 119.000 đồng, được tặng kèm 2 ống tinh chất nữa.

0: mua một được ba. Và quý vị cũng có thể cân nhắc để mua hàng, bởi vì thời điểm này cũng đã là 10 giờ 47 phút theo ghi nhận của phòng thu rồi thưa quý vị. Rồi phía bên dưới thì Hải Linh cũng vừa chia sẻ với quý vị cùng với Linh Hà câu chuyện của
1: bà thú cưng. Dạ. Hồi nãy mình có bà Adeline rồi đúng không? Bây giờ là mình đến thú cưng.
0: À.
1: Dạ. Tại vì thiệt sự là đối với sản phẩm và dòng sản phẩm cho thú cưng thì Linh Hà nghĩ rằng là đây là một cái dòng sản phẩm mà nó rất là thiết thực. Tại vì bây giờ là nhà nhà nuôi thú cưng. Bản thân Linh Hà thì mình có tới
0: cũng khá khá đó nha.
1: 8 cá thể.
0: 8
1: 8 cá thể, trong đó có 5 cá thể mèo và 3 cá thể chó.
0: Dạ. Ôi.
1: Đó, cho nên là chắc chắn là cái câu chuyện là mùi là không thể nào mà mình có thể bỏ qua được.
0: Ừ.
1: Có thể nha, mình nuôi nhiều, mình nuôi lâu thì mình thấy là mình đi vô nhà thì mình quen thuộc với cái mùi đó rồi, mình không thấy nó gì cả.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nếu mà khách khứa mà họ không nuôi á, họ đi vô là họ ngửi thấy mùi liền luôn.
0: Đúng.
1: Đó, cho nên là chúng ta cũng nhớ là đối với cái việc là mình nuôi thú cưng á thì chắc chắn là mình thương các bé thì mình cũng không nói tới rồi, nhưng mà mình cũng nhớ là cái không gian sống là cái nơi mà chúng ta sinh hoạt chung, và nó cũng cần phải được vệ sinh, nó cũng cần phải được thơm tho sạch sẽ. Đó là lý do mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị sản phẩm là Bed Clean. Cũng xin nhắc lại một ít quảng cáo sản phẩm. Dạ, sau đây là một chút quảng cáo cho sản phẩm này. Bed Clean là sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh học với công thức vi sinh đặc biệt với cơ chế là triệt tiêu mùi tận gốc, chuyên xử lý mùi rác hữu cơ, mùi nước tiểu, mùi phân, ngăn vi khuẩn gây mùi, ẩm mốc chuồng trại. Bed Clean 100% nguyên liệu nhập khẩu từ Canada, chứa thành phần vi sinh lợi khuẩn thấm sâu và hiệu quả lâu dài. Sản phẩm đặc biệt dành riêng cho thú cưng, không gây kích ứng da và mắt, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Sản phẩm này có công dụng là lau chùi vệ sinh hàng ngày với chuồng trại thú cưng, phun xịt vào vết nước tiểu thú cưng, khay các mèo, chuồng thỏ hay là hamster. Có nghĩa là ví dụ như mình nuôi thỏ, thỏ cũng là một cái vật nuôi mà rất là dễ thương.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nếu như mình nuôi không kỹ á, thì là nó rất là mùi nha. Tại vì là thỏ là đi vệ sinh cứ liên tục luôn, mà đi nhiều khi là đi ngay tại chỗ luôn đó.
0: Yeah.
1: Cho nên là mình cũng vừa gọi là vệ sinh cái chỗ đó để nó thông thoáng mùi ở trong cái không gian sống của mình, mà nó cũng giúp cho thú cưng của mình dễ chịu nữa. Đó, rồi cả hamster nữa ha. Rất là nhiều những loại thú cưng khác nhau. Đó, quý vị thính giả mình có thể cân nhắc nếu như mà nhà mình cũng đang có thú cưng. Sản phẩm này có giá là 129.000, tặng 2 ống tinh chất tương đương là 3 chai, sử dụng trong 6 tháng. Nói 6 tháng vậy thôi, nhưng mà nếu mình xài nhiều, tại vì nhà mình có nhiều đó, thì Linh Hà nghĩ rằng là đâu đó nó sẽ ít hơn chút xíu, nhưng mà nó vẫn tiết kiệm quý vị ạ. Bởi vì nó có 129.000 thôi.
0: Dạ, 129.000 đồng chúng ta được tặng thêm 2 ống tinh chất nữa. Và hotline của chúng tôi thì vẫn đang rất là sẵn sàng, 0939 313 653 và 0965 059 313 thưa quý vị.

0: Thưa quý vị thính giả, thời điểm này đã là 10 giờ 58 phút theo ghi nhận của Phòng Thu. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ còn 2 phút nữa để thực hiện thao tác chốt đơn mua hàng những sản phẩm đang có ở trên kệ online thông qua chương trình tiêu dùng thông minh của chúng tôi ngày hôm nay thưa quý vị. Đừng quên hotline quen thuộc của chúng tôi 0939313653 và 0965059313. Khoảng thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã cùng nhau điểm qua 3 dòng sản phẩm quen thuộc của chúng tôi, nơi để hỗ trợ cho quý vị những sản phẩm mà ở đó sẽ giúp góp phần làm cho không gian nhà của quý vị trở nên thoải mái hơn, sạch sẽ hơn, dễ chịu hơn. Đầu tiên đó chính là khuôn khử mùi. Đây là một dòng sản phẩm mà ở đó thì quý vị cũng sẽ đánh bay đi những mùi hôi cũ, không tạo ra mùi mới với những hương thơm rất tự nhiên. Đây sản phẩm sẽ là mức giá 109.000 đồng, sau đó được tặng kèm bịch bông tẩy trang với giá 60.000 đồng thưa quý vị. Tiếp nối là 3 Air Clean, một sản phẩm đa năng. Với sản phẩm này thì quý vị sẽ trả mức giá là 119.000 đồng thôi, nhưng mà chúng ta còn được tặng kèm 2 ống tinh chất và chúng ta mua 1 được tới 3 với mức giá chỉ là 119.000 đồng. Có những ai nhà mình có thú cưng và muốn khử bay những mùi hôi trên sofa, trên giường nệm của nhà mình thì giờ đây cũng có Bed Clean thưa quý vị. Mức giá là 129.000 đồng, cũng được tặng 2 ống tinh chất, vẫn mua 1 được 3 sử dụng đến 6 tháng. Và đó là những sản phẩm chúng tôi giới thiệu đến với quý vị trong góc không gian của tiêu dùng thông minh ngày hôm nay. Đừng quên những chiếc hotline quen thuộc của chúng tôi 0939313653 và 0965059313 quý vị nhé. Thời điểm này thì cũng sẽ là lúc để Hải Linh và Linh Hà gửi đi lời chào kết của chương trình tiêu dùng thông minh và gửi cả lời cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Hãy tiếp tục giữ tần số này để đến với không gian tiếp nối của Nhịp sống Sài Gòn quý vị nhé.
1: Bây giờ là
2: đây
1: 11
2: là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz.
3: Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần mấy xa xôi hay quần nhất trung tâm.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

0: Xin chào quý vị, và lúc này đây thì Kim Liên quay trở lại từ Linh Hà của Ca Sáng, từ Ca Sáng cùng với Linh Hà. Cái gì mà từ Linh Hà của Ca Sáng. Rồi, Linh Hà thì bây giờ tạm biệt trong chương trình Tiêu Dùng Thông Minh, đi về luôn quý vị ơi. Và chúng ta sẽ đón một cô nàng khác, cô nàng công chúa. À, hồi sáng mình nói gì Linh Hà? Hồi sáng mình nói là gì? Cung nữ đầy vào lãnh cung, sao mà thính giả dùng nhiều cái từ liên không nhớ nổi.
1: Dạ, sáng nay Linh Hà có nói rằng là cung nữ này đi vô lãnh cung như đi chợ, quải cái giỏ đi ra rồi.
0: Rồi Linh Hà hết ca rồi, mời Linh Hà đi về nha. Dạ, xin chào cung nữ đã xuất hiện trong phòng thu ạ.
2: Từ là từ lãnh cung em bước ra, xin chào mọi người. Sao cái content gì mà ghê gớm.
0: Hồi sáng nay dùng nhiều content lắm. Linh Hà thì gì mà gì quận chúa quận 7 hay gì á, đại loại là gì, quận 7.
2: Công chúa cô 7, quận chúa cô 7.
0: Ủa sao lại công chúa cô 7? Kim Liên cũng không
2: tại
0: hiểu.
2: Tại vì có những cái ca ảnh ghép như thế đó. À. Cái thính giả nhìn vào, thính giả có cảm hứng là phân vai liền. Dạ. Cho một kịch bản điện ảnh liền.
0: Dạ.
2: Nhưng mà kịch bản sao mà quận chúa mà lại là cô 7?
0: Còn Kim Liên là hoàng hậu nha.
2: Còn Thủy Lam hồi trước là thái hoàng thái hậu. Thủy Lam không chịu cho một xuống một cái đầy là làm cung nữ luôn.
0: Bị đầy vào lãnh cung.
2: Mà cung nữ này có một đặc quyền, đó là có cái chìa khóa. Nên lúc nào thích thì bước ra dẫn thôi, còn lúc nào không thích thì về lãnh cung ngủ. Đó, nên muốn ra muốn vô à. Không ai cấm đoán hết trơn á. Có thể đặt cách. Rồi, trưa nay là ca dẫn WL. Thưa quý vị, Kim Liên và Thủy Lam vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trên làn sóng quen thuộc VOHF.

0: FM 95.6 MHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể kết nối cùng với chúng tôi qua số hotline của chương trình trưa nay là thư ký Thu Hường nha. Tiếp nhận những cuộc gọi đến từ quý vị, cứ bấm số hotline và lưu lại đi quý vị, 0283822 1188, radio yêu yêu hoặc là một cái tên nào đó mà quý vị yêu thích làn sóng này và đặt cho nha. Rồi trưa nay thì hình ảnh của hai host cũng đã xuất hiện trên trang fanpage của chương trình. Không biết là chức vụ như thế nào nhưng mà hình ảnh rất là công chúa bánh bèo thưa quý vị. 150 tròn bình luận đến từ quý thính giả thân thương đây. Bây giờ Liên ơi, mình lướt một vòng trang fanpage, mình điểm tin giao thông thôi ạ.
1: Kim Liên thấy là hiện tại tương tác nhiều lắm á Thủy Lam. Có vẻ như là quý vị cũng đang cuốn vào trong điểm đến đời người nè. Rồi bây giờ thì cuốn qua công chúa, quận chúa đủ thứ luôn.
0: Nhưng mà cho một dĩa bánh cuốn trứng nhiều ớt đi ạ.
1: Dạ.
0: Chứ nghe cuốn cuốn đói bụng quá nè.
1: Trước khi Kim Liên cập nhật về lộ trình giao thông này thì Kim Liên hỏi lộ trình của Thủy Lam trước đi. Thủy Lam đi từ Thủ Đức lên thì giao thông như thế nào?
0: Nói chung là hôm nay rất là ổn luôn. Qua các nút giao đợi đèn cũng không có áp lực, mà thời tiết cũng không gọi là quá nắng gắt nữa. Giữa nắng nắng và ui ui đó quý vị. Nhưng mà Thủy Lam nghĩ là những ngày như thế thì quý vị đừng nghĩ là ơ trời mát, không có sao đâu, không có cần che chắn gì cả đâu, trời mát mà. Nhưng mà quý vị ơi, cứ nhớ nha, tia UV nó không có đợi ai hết trơn á. 30 phút trước khi ra khỏi nhà thì quý vị nhớ là bôi kem chống nắng nha, để bảo vệ da của mình. Rồi bên cạnh đó thì những ca nước, những bình nước thì không thể nào thiếu trong những chuyến hành trình của quý vị đúng không ạ? Và trưa nay Lam Liên cũng như thế, mang theo một bình giữ nhiệt để có thể là chúng ta bổ sung nước đầy đủ trong tất cả mọi lúc, tất cả mọi khi luôn.
1: Rồi, giao thông sẵn sàng trên trang fanpage để cập nhật cho quý vị đây. Thưa quý vị, Kim Liên ghi nhận là thính giả Nguyễn Linh có đi qua đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Châu Thới thông thoáng. Khu vực An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, Bệnh viện 7A, Trần Phú, xe hơi đông, lưu thông được. Cảm ơn thính giả Mạnh Trần. Tiếp tục với bình luận của thính giả Nguyễn Linh, anh đi qua khu du lịch Thủy Châu hướng về bến xe buýt 150, xe đông chậm, rất chậm và trời nắng nóng. Rồi lộ trình tiếp theo là ở khu du lịch Thủy Châu hướng về ngã tư Hồ Khắc Huy, đường Mỹ Phước Tân Vạn thông thoáng nha quý vị. Rồi một đoạn đường khác của thính giả Trần Tám rất quen thuộc, đó là Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện hơi đông di chuyển được. Chúng tôi ghi nhận là hiện tại thính giả có đi trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Ninh, giao thông cũng rất là ổn thỏa. Có người còn nói là Tây Ninh trưa ngày hôm nay nắng nóng lắm, nhưng mà đã sẵn sàng để có thể trả lời những đáp án và đoán rằng là trưa ngày hôm nay mình đến Tây Ninh luôn. Không biết có đúng không thì xíu nữa mình sẽ bật mí.
0: Trưa nay là dùng tử lên, dùng chừ lên. Nghĩa là hai host cũng đã lên đồ và đi lên nơi này, chứng tỏ là nơi này xa và ở phía trên.
1: Phải cao.
0: Đúng rồi, ở phía trên phải khu vực bản đồ, khu vực hình chữ S của mình nha.
1: Rồi, quý vị đoán lại nha. Thính giả Trần Thuyên thì đi đường Nguyễn Trường Tộ, quận Tư Cửu, xe lưu thông ổn định. Đường Đoàn Như Hài, quận Tư, xe lưu thông ổn định luôn, hơi đông một xíu. Cảm ơn anh Thuyên nhiều ha. Chúng tôi ghi nhận là tiếp tục lộ trình Nguyễn Tất Thành, quận Tư, từ ngã ba Hoàng Diệu hướng về cầu Tân Thuận 2, xe đông và di chuyển chậm. Tiếp tục lộ trình khu vực Hồng Bàng, Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Ngô Quyền, trước cổng Bệnh viện Đại học Y Dược, xe đông nhưng di chuyển được. Rồi, lộ trình của cầu Khánh Hội, quận Nhất sang quận 4, xe lưu thông ổn định. Tiếp tục một lộ trình khác thưa quý vị, đó là khu vực Hồng Bàng, Châu Văn Liêm, Hồng Bàng, Lương Nhữ Học, Hồng Bàng, Triệu Quang Phục, xe hơi đông tại nút giao nhưng vẫn lưu thông được, nắng vàng ươm ha. Lộ trình của thính giả Hoàng Anh thì anh này đi qua đó là hai hướng cầu Sài Gòn, xe hơi đông di chuyển rất thoải mái, không có kẹt nha. Rồi chào cặp đôi xinh đẹp, anh Thái Khắc Lực có nói quốc lộ 1A Trảng Bom xuống Long Khánh, xe lưu thông ổn định, cảm ơn anh rất nhiều. Hay dữ à, nữ nhân Thủy Lam cuối cùng cũng được thoát ra khỏi lãnh cung rồi và tìm đến nàng thơ Kim Liên để đàm đạo sau thời gian dài xa cách và quậy tung nhịp sống Sài Gòn trưa nay để quý vị thính giả khỏi ngủ luôn.
0: Giống như có Kim bà miễn tử gì ha, muốn làm muốn đi đâu đi hoàng cung mà làm như cái chợ gì hả?
1: Thính giả Nguyễn Tình hay Nguyễn Tĩnh gì đây nè, anh nói vậy đó.
0: Coi chừng anh là Nguyễn Tính đó.
1: Nguyễn Tính hả? Vậy là Tình Tĩnh gì cũng không đúng mà anh ra Tính luôn.
0: Càng chút xíu nữa anh nhắn là anh Tình Tĩnh.
1: Nhịp sống Sài Gòn trưa nay quậy tung luôn rồi, anh nói là khỏi dẫn đi uống trà đường luôn.
0: Trời ơi, ca sĩ thì coi là mở tung cửa sổ, còn Liên Lam là quay tung nhịp sông.
1: Tiếp tục lộ trình của anh Thuyên, anh có đi qua đường Tôn Đức Thắng, quận 1, từ ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh hướng về công trường Mê Linh, xe đông và di chuyển chậm. Rồi Bình Long về Hưng Lộ 3, xe hơi đông di chuyển ổn định, cảm ơn anh Tấn Phước nhiều nha. Nguyễn Hữu Cảnh từ cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh chúng tôi ghi nhận là đi về hướng cầu Thị Nghè, xe cũng đông. Đó là một số những cập nhật tính tới lúc này. Còn điểm đến đời người, quý vị thính giả cứ hỏi đúng đúng không, đúng không, đúng không? Chưa biết.
0: Giờ mình đọc câu đố cái đi ha.
1: Rồi mình đọc câu đố
0: nè. Thính giả ơi, lên đồ và lên nơi này nha, cùng với Lam Liên. Và nơi này là nó như vậy.

0: Nó như vậy.
1: Nâng cao đá dựng mây ngàn, biên cương trấn ải, dấu vàng còn đây. Dòng xưa vọng tiếng quân vây, đố ai biết được đất này là đâu. Nhưng mà đáp án hợp lệ admin cũng lại đưa ra nữa, không phải là ghi cái tên, ghi cái địa điểm là được đâu. Mà hợp lệ nghĩa là chấm là được hay là không đó, là phải có địa điểm và ít nhất là 3 món ăn đặc trưng khi mà chúng ta đến với vùng đất này nữa nha. Đó, ví dụ như mình đến Vũng Tàu, 3 món vô.
0: 3 món đó là bánh khọt
1: 1,
0: rồi bánh hỏi
1: 2,
0: bánh canh
1: rồi 3.
0: Rồi 3 đó. Bánh khọt, bánh hỏi, bánh canh.
1: Dạ đúng rồi, ví dụ như thế đó nha quý vị, là phải có địa điểm cộng 3 món ăn. Bây giờ thì quý vị tiếp tục tương tác cùng với chúng tôi qua trang fanpage của chương trình. 192 rồi cho 200 luôn đi quý vị. Ồ, mới nói cho 200, bây giờ 202 luôn rồi.
0: Thôi đừng xin cho, Liên thấy là nhiều quá.
1: Rồi quý vị tiếp tục nha, gửi đáp án phải hợp lệ mới tính nha. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin mở đầu cho khung giờ nhịp sống.
0: Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà Kim Liên và Thủy Lam xin được chia sẻ cho quý vị đó là về thuế thu nhập cá nhân. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký quyết định 767 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Và luật này thì cũng vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Rồi ngoài ra thì từ ngày 24 tháng 4 vừa qua, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa thứ 16 đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của thuế thu nhập cá nhân. Theo như kế hoạch triển khai thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, sẽ tập trung xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật, ra soát các văn bản liên quan để có thể kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc là ban hành mới cho phù hợp, tổ chức truyền thông phổ biến giáo dục về nội dung của luật và kiểm tra giám sát đôn đốc theo dõi việc thi hành. Luật thuế thu nhập cá nhân được ban hành có nhiều điểm mới, đặc biệt là về quy định mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế. Chính phủ có quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp. Ngoài ra, luật cũng bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, kinh doanh, tài sản ảo, tiền ảo, các sản phẩm số hóa khác vào diện là phải chịu thuế. Từ đó đảm bảo tính công bằng và chống thất thu ngân sách, yêu cầu các cá nhân phải có thu nhập từ các hình thức kinh doanh mới này phải thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.
1: Tiếp nối với thông tin không có đơn thuốc, một số nhà thuốc ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn bán thuốc kê đơn. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, phòng kiểm tra pháp chế Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dược mỹ phẩm mới nhất. Theo đó, công ty cổ phần bệnh viện thẩm mỹ Khờ Thị, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, kinh doanh mỹ phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm nhưng không đầy đủ theo quy định, không ghi đủ hoặc là ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa. Với các sai phạm này, công ty bị phạt 95 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Đối với hàng hóa nhập khẩu, buộc đưa ra khỏi nước Việt Nam hoặc buộc tái xuất, buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông. Đợt này, phòng kiểm tra pháp chế phát hiện hộ kinh doanh nhà thuốc Hữu Nghị 5, đường Phạm Nhữ Tăng, phường Chánh Hưng và hộ kinh doanh nhà thuốc Thái Minh, đường Tôn Thất Thuyết, phường Khánh Hội cùng mắc lỗi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Với nhà thuốc Thái Minh còn mắc sai phạm không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc dược liệu, cũng vi phạm quy định bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc và nhiều lỗi khác. Hộ kinh doanh nhà thuốc Ngọc Minh, đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh bị phạt 49 triệu, đình chỉ hoạt động 2 tháng, buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc Bisoprolol Viatris 5mg 90 viên trên một hợp, số lô là 8185352, hạn sử dụng tháng 5 2026 do không có số đăng ký lưu hành.
0: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin dòng tiền vào chứng khoán sụt giảm. Theo như báo cáo của công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 20 phiên giao dịch trong tháng 4, diễn biến giá cổ phiếu có nhiều biến động mạnh. Cùng với xu hướng giảm của chỉ số thì thanh khoản thị trường giảm với khối lượng giao dịch bình quân đạt 76,5 triệu cổ phiếu trên một phiên, giảm 26,97%, tương ứng với giá trị trung bình là giảm 35,26%. Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch giảm mạnh đối với cổ phiếu niêm yết trên HNX với giá giao dịch giảm khoảng 67,58% so với tháng trước. Trong đó thì giá trị mua vào hơn 1.100 tỷ đồng, bán ra hơn 894 tỷ đồng, giá trị mua ròng trên 294 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối tháng 4, thị trường cổ phiếu niêm yết ở trên sàn này có 302 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 191.000 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 442.000 tỷ đồng, giảm 1,12% so với tháng trước.
1: Bộ Y tế đề xuất lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương, Sở An toàn thực phẩm cấp tỉnh. Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất tổ chức

một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, trong đó sẽ giao Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ở địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý, đồng thời thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở sáp nhập, trong đó gộp chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, cơ sở vật chất nếu có liên quan quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương hoặc là giao Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế, trong đó bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, cơ sở vật chất nếu có liên quan quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành một cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để thực hiện. Ở cấp xã, đề xuất thành lập đội an toàn thực phẩm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã, là cơ quan trực thực thi, phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Đội an toàn thực phẩm phối hợp cùng với các cơ quan hành chính, sự nghiệp khác, phòng văn hóa xã hội, phòng kinh tế, trạm y tế xã để triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Bộ Y tế cho rằng, việc thực hiện giải pháp này sẽ đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước khi thực hiện việc kiểm tra và tăng cường thực thi pháp luật của các bộ ngành liên quan, cùng với đó đảm bảo tính nhất quán của hệ thống và tính thống nhất của các biện pháp kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi thực phẩm trong cả nước, phân tách rõ chức năng đánh giá nguy cơ và quản lý nguy cơ, đảm bảo tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng, trong khi đó vẫn tận dụng được nguồn lực sẵn có, không gây xáo trộn lớn trong hệ thống chính trị mà vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý một đầu mối. Và đó là những thông tin khởi động cho khung giờ của Nhịp sóng Sài Gòn trưa. Còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc mà trưa nay thính giả đã yêu cầu, Mây và núi qua tiếng hát của The Bells.

0: Thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh Tâm, chúng ta vừa nghe The Bells, Mây và Núi. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông ở các cung đường, cũng như là qua số hotline, qua cả trang fanpage của chương trình. Trưa nay là số hotline của chúng tôi là thư ký Thu Hường nha quý vị, 028-3822-1188. Bạn vừa ghi nhận thông tin đến từ thính giả Linh Nguyễn, đi qua các nút giao, vòng xoay Trung Sơn, cầu Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt hướng ra đến hầm sông Sài Gòn về đến ngã tư Tú Hữu, cầu Sài Gòn. Xe vẫn thông thoáng ổn định tất cả các hướng. Trở lại với trang fanpage của chương trình thì 260 bình luận đến từ quý vị. Những đáp án mà hợp lệ chúng tôi xin phép được nhắc lại đó là có một điểm đến và ít nhất là 3 món ăn đặc trưng đặc sản khi mà chúng ta đến với vùng đất này nha. Còn tin giao thông thì thính giả Trần Tuyên gặp nhật là cầu Nguyễn Văn Cừ, quận 8 cũ sang quận Nhất cũ, xe đông và lưu thông chậm, chiều ngược lại vẫn di chuyển được ổn định. Rồi Trần Văn Giàu từ chợ Bà Lát về khu công nghiệp Tân Đô, xe có đông và di chuyển cũng khá là khó khăn. Tên thính giả cũng khá là mới, thính giả Thua Cao. Rồi tiếp nối là thính giả Dòng Đời để lại một ca khúc. Rồi trước đó chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông đến từ thính giả Trần Nhớ, anh có di chuyển ở Võ Nguyên Giáp từ ngã tư Thủ Đức hướng về cầu Sài Gòn, vẫn thông thoáng ổn định. Anh Lê Kim thì đoán rằng Hòa Khánh Tây Ninh, đáp án hợp lệ phải là điểm đến cộng 3 món ăn nha anh. Ví dụ anh đoán là Hòa Khánh Tây Ninh thì cộng món 1, món 2, món 3. Rồi thính giả Nam Tiến thì anh ghi nhận là ngã tư Tân Long Quốc lộ 51, xe đông chờ đèn, chỗ ngã ba Mỹ Xuân cũng chung tình trạng. Thính giả Huy hóm hỉnh cũng để lại đáp án rồi. Ví dụ nha, chưa biết là bình luận này đúng hay sai, anh sẽ để lại đáp án như sau, đó là Hà Giang, Thắng Cố, phở chua, bánh tam giác mạch. Đó, vậy là hợp lệ đó. Còn đúng sai thì mình sẽ giải quyết sau nha. Tiếp tục là thính giả Mạnh Trần, anh ghi nhận là khu vực Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, xe cũng đông tại các nút giao nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được ổn định thông thoáng. Trưa nay thính giả Nguyễn Duy Liêm, nãy giờ Thủy Lâm thấy là anh để lại đáp án liên tục luôn, mà điểm đến nào cũng cộng thêm 3 món ăn rất là ngon của vùng đất này nữa. Cảm ơn anh Nguyễn Duy Liêm nhiều nha. Thính giả Mạnh Trần thì ghi nhận là khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Viết Chánh, xe cũng hơi đông mà lưu thông cũng ổn. Anh Nguyễn Trường Bảo xuất hiện, anh nói thôi câu đố này chắc chưa nay em chào thua quá, xin chào luôn nha. Chưa dĩ trơn à,
1: chưa gì mà từ bỏ rồi.
0: Bà bỏ rồi hà, chung cư miếu nổi của mình đâu, ghi vô liền.
1: Chưa gì mà từ bỏ rồi.
0: Đúng rồi. Thính giả Mạnh Trần thì ghi nhận là khu vực Trần Phú, An Dương Vương, Trần Phú Lê Hồng Phong, Trần Phú Trần Bình Trọng, lưu thông cũng ổn, nắng thì chứa chan luôn. Rồi trước đó thính giả Nguyễn Ly Huy cũng để lại đáp án. Rồi thính giả Dòng Đời thì anh cập nhật là Hồng Chui, An Sương về ngã tư Hóc Môn, xe đông xếp hàng ngay ngắn luôn, di chuyển chậm xíu đó. Rồi đường Dương Bá Trạc, quận Tám cũ từ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về cầu Kinh Sáng cũng là đông chậm tất cả các hướng. Cảm ơn ghi nhận đến từ anh Thuyền. Anh Thạch Quốc Thanh thì cho biết là chỗ đầu Sóng Thần đi về cầu vực Linh Xuân, trưa nay xe đông và di chuyển được ổn định ở cả hai chiều. Nguyễn Văn Bứa ngay cầu lớn thì đang đông chậm hướng Tây Ninh qua thành phố Hồ Chí Minh nha. Cập nhật đến từ Duy tài xế Nguyễn. Thính giả Hoàng Ngọc thì cho biết là đường Trần Hưng Đạo, Dĩ An lên đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn An Ninh lưu thông trưa nay cũng tốt. Ôi chỗ quốc lộ 51 trưa nay là cũng tốt luôn, cũng ổn luôn quý vị. Thường ngày là chỗ này thì quý vị hơi e dè đúng không? Trưa nay nếu có lộ trình qua đây thì mình an tâm rồi. Cao tốc Long Thành Dầu Dây sau quốc lộ 51 xuống đến Vũng Tàu vẫn di chuyển được ổn định, cập nhật đến từ thính giả Nam Tiến. Trọng Vani cũng để lại đáp án luôn. Rồi anh Trần Thuyên thì ghi nhận thêm ở bến Vân Đồn, quận Tư Cũ qua các nút giao cầu Khamet, cộng Lãnh, Vĩnh Khánh, Khánh Hội, Nguyễn Khoái đều di chuyển được ổn. Quang Trung, Tân Sơn, Đông Trầm hướng ngược lại vẫn di chuyển được ổn định, cập nhật đến từ thính giả Trần Tấn. Thính giả Thanh Trần có để lại đáp án nha. Rồi thính giả Tuyết Banda thì có ghi nhận là Hòa Bình, Lũy Băng Bích trưa nay đông chậm khi mà chúng ta dừng chờ đèn, cũng nắng quá nắng luôn rồi, nhớ uống nước nhiều nhiều nha thính giả ơi. Tiếp tục là Trọng Vani cũng để lại đáp án nha. Ba Khánh Vi, anh có ghi nhận là Lý Thường Kiệt qua chợ Tân Bình đang đông và lưu thông chậm. Thính giả Trần Tám thì ghi nhận là Lê Văn Thọ, các vùng lân cận ở Gò Vấp cũ, mây xám mà còn có hơi đục nữa nha Liên. Mây xám hơi đục bao phủ, mọi người ai ra đường trang bị đồ bảo hộ cẩn thận nha, sức khỏe là quan trọng nhất quý vị ơi. Rén quá hai cô công chúa ơi, rén là sao ta?
1: Rén là...
0: rén vụ gì?
1: Hơi kiểu lo ngại quá.
0: Thì biết rồi, nhưng mà lo ngại vụ gì?
1: Là
0: có ai làm chi mô, có ai đụng vào đâu, ai chạm vào đâu.
1: Nắng quá nên rén quá.
0: Hay vậy là... hen.

0: là
1: kiểu... khó quá ráng luôn. Vậy hen, muốn hiểu sao hiểu vậy. Rồi, ráng dụ gì, thính giả hệ thống quà thưởng ơi. Lam Liên đến điểm hẹn, xin chào hai cô tiên nha. Rồi, lên đồ, gửi đáp án lên xe luôn, thính giả Lê Đức Thọ. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận thông tin, thính giả Vĩnh Thạch. Chàng trai Nha Mân chào cô gái đất sen hồng và đó sen vàng miền Trung nha. Hai cô chào thính giả Nha Mân nha. Thính giả Nguyễn Linh thì có ghi nhận là Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Châu Thới vẫn thông thoáng. Ôi, trưa hôm nay là trưa thứ tư, đường quá là ổn luôn nè quý vị. Khu vực An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, Bệnh viện Bay A Trần Phú cũng có hơi đông nhưng mà lưu thông được. Rồi Thủy Châu hướng về bến xe buýt 150 thì đông và di chuyển chậm, rất chậm. Cảm ơn Nguyễn Linh, cảm ơn Mạnh Trần. Trước đó anh Trọng Vani cũng quyết là chạy với thính giả Nguyễn Duy Liêm luôn đó. Hai người là trưa nay Thủy Lâm thấy là gửi chắc là cả 5-10 đáp án luôn rồi. Thính giả Nhân Trần cũng có gửi đáp án luôn nha. Thính giả Nguyễn Linh cập nhật thêm ở khu du lịch Thủy Châu hướng về ngã tư Hồ Khắc Duy, Mỹ Phước Tân Vạn vẫn thông thoáng ổn định. Thính giả Đặng Ngọc Linh, ví dụ như mình để đá ba chồng thì mình gửi luôn là ba món ăn khi mà mình đến với điểm đến lớn ở chỗ này luôn nha. Trước đó chúng tôi nhận thông tin đến từ thính giả Trần Tám ở đường Lê Văn Thọ, trưa nay thì cũng có đông nhưng mà vẫn di chuyển được ổn. Bonsai Tánh Ninh, đá dựng quê vợ là ghi đó nha. Nhưng mà ba món ăn ở đây là gì, quê vợ chắc là mình sẽ rành ha anh. Trọng Vani có gửi đáp án thêm, Đào Tài thì anh cũng có gửi đáp án luôn. Rồi thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết cũng có để lại ca khúc nha. Anh Nguyễn Duy Liêm trưa nay là chạy quá chừng dữ dằn luôn rồi. Nguyễn Duy Liêm rồi Trọng Vani đồ ha, Thanh Trần đồ, chạy đáp án quá chừng luôn nè. Thính giả Úc Huyền thì nói rằng cũng có những cơn mưa đầu mùa rồi, cảm thấy tưới mát tâm hồn luôn rồi nè cả nhà ơi. Hôm qua đúng không anh, rồi hôm trước nữa.
0: Hôm qua mưa lớn luôn á Thủy Lâm, ở ngoài Thủ Đức thì sao Thủy Lâm?
1: Y chang vậy luôn đó.
0: Y chang luôn.
1: Nhưng mà Thủy Lâm lại thấy không có bằng cái bữa mà MV Xuân Phát với Nga Quỳnh nha. Cái bữa làm MV là Thủy Lâm thấy còn mưa dữ dằn hơn nữa.
0: Bữa làm MV là bữa đó Kim Liên không có ở Sài Gòn.
1: Bữa làm MV là mưa trôi cà bầu trời nắng luôn đó.
0: Mưa
1: dữ dằn lắm. Hay là do hát ta? Hát một cái mưa hôm đó rầm rộ.
0: Ông trời nghe cũng buồn theo hả?
1: Không, ông trời đang vỗ tay. Đó, mà càng vỗ thì nước càng rơi xuống. Nghe cho anh hát mới nói, anh Phát nó mới vừa ngủ, định làm dĩa cơm tắm cái ác xì ngang hả? Thính giả Trần Thuyên, anh ghi nhận thêm ở đường Nguyễn Trường Tộ, quận Tư Cũ, các phương tiện vẫn đều thông thoáng. Hay là chỗ Đoàn Như Hải, quý vị cũng an tâm cho lộ trình của mình. Thính giả Úc Huyền, có quán quân chưa ta? Quán quân có chưa để mình còn đón nữa. Nhưng hôm nay là sẽ có hai host là Vũng Tàu và Sa Đéc dễ thương nha. Rồi có thính giả Úc Huyền, Đồng Tháp cũng dễ thương không kém luôn. Rồi đường Nguyễn Tất Thành, quận Tư Cũ, từ ngã ba Hoàng Diệu hướng về cầu Tân Thuận 2 đang đông và lưu thông chậm. Trưa nay thì chị Hương Trần gửi bó hoa cạnh tranh với thính giả Đào Tài nè, cái icon mà chìa cái tay ra cái nguyên một bó hoa đó.
0: Dạ dạ.
1: Là signature của thính giả Đào Tài.
0: Thính giả Đào Tài á.
1: Nhưng mà hôm
0: là
1: nay là chị Hương Trần là cướp ngôi vị chìa cái bông đó rồi.
0: Dạ. Thính giả Đào Tài có thể là comment một lần liên nghĩ cho cũng mấy chục bó hoa vậy
1: đó. Mấy chục là thiếu.
0: Thiếu hả?
1: Thiếu.
0: Cả trăm hả?
1: Đúng rồi, cả trăm luôn á.
0: Trời ơi.
1: Cứ khung 30 phút vậy là anh quăng khoảng 30 bó.
0: Trời ơi.
1: Anh là mối ruột của Hồ Thị Kỷ mà.
0: Bởi vậy đâu ai chụp nổi mấy đó.
1: Ở chợ đó là có cái thẻ đen là của anh Đào Tài.
0: Dạ.
1: Rồi hôm nay có chị Hương Trần đi chợ chung ở Hồ Thị Kỷ luôn rồi. Rồi tiếp tục nha, thính giả Mạnh Trần thì ghi nhận là khu vực Hồng Bàng, Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Ngô Quyền trước cổng bệnh viện Đại học Y Dược. Xe cũng đông, di chuyển ổn, nắng thì hồng hồng như là hai bé lem liên. Rồi cầu Khánh Hội, quận Nhất Cũ sang quận Tư Cũ cũng di chuyển được ổn. Cảm ơn ghi nhận đến từ anh Thuyên một lần nữa. Trưa nay thính giả Bùi Quốc Phong gửi tim quá chừng tim luôn nè. Đó, rồi trước đó thính giả Mạnh Trần thì ghi nhận là Hồng Bàng Châu Văn Liêm, Hồng Bàng Lương Nhữ Học, Hồng Bàng Triệu Quang Phục cũng đông tại các nút giao nhưng mà vẫn di chuyển được ổn nha. Rồi bây giờ mình vô kho ẩn, mình mở cái đi xem trong đây có gì nè. Có ghi nhận đến từ Nguyễn Tân, có những bức ảnh đến từ thính giả Phong Tài Xế, Thái Khắc Lực, Bonsai Tánh Linh, Dung Trương. Còn lộ trình thì có thính giả Trần Đạo cập nhật ở quốc lộ 30, Cao Lãnh hướng về An Thái Trung di chuyển ổn. Vậy mình di chuyển ở hướng miền Tây anh ha. Rồi thính giả Việt Anh gửi đáp án chắc là kèm theo bức ảnh nữa rồi, thành ra bị ẩn luôn. Đáp án của mình là Ải Chi Lăng, Lạng Sơn, phở chua, vịt quay, mắt mực, khâu nhục, trái na, mắng cầu.
0: Wow.
1: Nghe mà có đồ ăn ngon còn có tráng miệng nữa Liên.
0: Trời hấp dẫn quá à.
1: Muốn xỉu luôn á.
0: Thiệt luôn á.
1: Giờ này mà có vịt quay, mắt mận ha, sương sương rồi ca trà đá.
0: Kiểu là bây giờ nói tới đó là không dẫn nổi nữa luôn.
1: Đúng rồi đó. Rồi tiếp tục là thính giả Nguyễn Trường Bảo. Trời ơi, anh chào hai công túa rồi anh gửi gì qua đây, cái hai công túa bị ẩn luôn rồi nè anh Bảo ơi. Trọng Vani bức ảnh cũng bị ẩn. Anh tặng hai công

0: túa hai trái tim. Hai trái tim màu hồng.
1: Hình này AI làm đúng
0: cái
1: không?
0: Ẩn luôn, đúng rồi. Rồi Trọng Vani, không biết trưa nay thiết kế ảnh gì mà ẩn luôn đây. Đó, hai cô đi phượt. Mà thay vì đi phượt là mình sẽ mặc những cái áo bó không có rườm rà đúng không? Mang đôi giày boot, đội nón bảo hiểm mà trùm luôn đầu. Thì Kim Liên diện một chiếc đầm bẹt vai bông màu hồng, lái xe, mang giày boot. Thủy Lam thì mặc cái áo ren trắng, mang giày boot. Hai đứa đang ngồi trên chiếc mô tô đi phượt.
1: Wow.
0: Cũng là lên sao vùng mà, núi đó.
1: Sao mà chất dữ vậy?
0: Đúng rồi. Nhưng mà Liên cái đầm bánh bèo Liên chở. Liên chở là hợp luôn.
1: Hợp luôn.
0: Thủy Lam tại là chạy đường trường thôi. Còn
1: không,
0: lên đèo núi
1: tại
0: để
1: vì
0: Liên
1: là Kim Liên là vai nữ cường, Thủy Lam là vai
0: bèo,
1: công chúa
0: hả?
1: Thì đúng rồi.
0: Nhưng mà lên xe chưa biết ai bánh bèo đâu.
1: Rình ga là chưa biết ai bánh bèo.
0: Đúng rồi. Mọi người có nói là Thủy Lam chỉ bánh bèo khi mà xuống chiếc xe. Rồi tiếp tục nha. Là chúng tôi thấy thông tin đến từ thính giả Mạnh Trần, anh cũng có gửi lời chào, gửi lời chúc. Trưa nay có thính giả cũng tên đặc biệt, thay vì là Lê Trọng là TR thì thính giả này tên là Lê Trọng, CHONG dấu nặng, Lê Trọng luôn.
1: Nhiều khi là chơi chữ ấy, chứ Liên nghĩ là phải Lê Trọng chứ.
0: Không biết làm sao, hay là lúc mình làm hồ sơ cái đọc nhanh lọc nhanh quá,
1: xong
0: cái
1: rồi
0: người ghi tên thành chữ CH luôn.
1: Ảnh nói hai cô này kỳ tên tôi vậy mà cứ
0: hay,
1: đoán là Trọng
0: hay,
1: Trọng.
0: Hay là lúc đăng ký tài khoản dưới Facebook đó, Voice AI, ví dụ họ là gì?
1: Không, lúc
0: Lê
1: đăng ký tài khoản không voi được.
0: Không voi được ha. Vậy tại sao dùng ý gì, sao chữ Trọng
1: thì
0: vậy?
1: Cũng không biết nữa, thôi kệ người ta.
0: Nhưng mà thắc mắc nha, lần sau là cho chúng tôi biết đáp án tại sao là Lê CH Trọng nha anh. Anh Trọng này anh ghi nhận là có thể là đỡ trùng với anh Trọng mình.
1: Không?
0: Mình đoán vậy thôi chứ mình cũng không biết luôn. Anh Lê Trọng ghi nhận là cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng Trẻ Vũng Tàu đông, mà chỗ thời điểm anh di chuyển qua là 4 phút trước nha quý vị. Lối Trẻ Quốc lộ 51 bây giờ cũng đông xếp hàng dài luôn rồi. Trước đó anh Nam Tiến gửi quốc lộ 51 mừng quá mừng. Thấy ủa sao trưa nay quốc lộ 51 mà ổn dữ vậy nè. 4 phút trước là anh Trọng xuất hiện cái là dập tắt cái niềm vui đó luôn rồi. Bây giờ quý vị ơi, cẩn trọng chỗ này nha. Trời ơi, đông chậm rồi. Trở lại với nhịp điệu ngày thường luôn rồi.
1: Trở lại với nhịp điệu cha cha cha.
0: 3 phút trước anh Hiệu Hino ghi nhận là Điện Biên Phủ hướng ra vòng xoay Đa Cao, các lượng phương tiện đông khi dừng chờ đèn, nhưng mà cũng di chuyển được tạm ổn nha. Nhờ hai cô gái xinh đẹp giải cứu trái bơ, anh Trang Trang Lâm để mở cái ảnh coi vụ gì mà giải cứu đây. Bơ nhiều quá không ai hái, mình giải cứu sao Liên?
1: Thì
0: lấy mình... cái thùng, lấy cái thúng ra.
1: Đúng rồi. Có gì thiếu người hái thì nói Thủy Lam Kim Liên thôi chứ có gì
0: đó,
1: đâu hả?
0: Nhưng mà bơ này chắc cũng phải để vài ngày mới chín.
1: Không,
0: Thủy Lam là dập bơ sửa đường.
1: Cái câu chuyện là bây giờ chỉ cần cho hái ra khỏi cái cây thôi. Còn cái việc để vài ngày là tụi mình lo được hết mà.
0: Nhưng mà anh Trang Trang Lâm sợ anh chơi chiêu.
1: Chơi sao?
0: Anh cho mình hái xong cái nói vậy nè, rồi cất vô kho giùm nha. Cảm
1: để
0: ơn hai cô.
1: Để anh bán
0: rồi, để anh bán. Nhảy có đơn hết trơn rồi, chỉ không, thiếu người hái thôi.
1: Mình không nghĩ ảnh như vậy với mình đâu.
0: Không lẽ anh Trang Trang Lâm làm vậy? Nhà có nguyên vườn bơ mà đúng không nè. Rồi vừa làm mới lại trang fanpage của chương trình nha quý vị. Chúng tôi nhận thêm thông tin đến từ thính giả Luân Nguyễn. Tôi sẽ không nói là đường ở chỗ mà cầu vượt Hàng Xanh đi về bến xe miền đi về bến xe miền Đông đến cầu Bình Phước ổn định đâu nhen. Cũng đâu ai biết là chỗ này ổn đâu. Cảm ơn thính giả Luân Nguyễn nhiều nha. Thạch Quốc Thanh thì anh có ghi nhận là cầu vượt Linh Xuân đi về cầu vượt Trạm 2 xe đông di chuyển ổn, chiều ngược lại đang đông chậm. Thông tin cách đây khoảng 1 phút, cách mạng tháng 8 hướng ra Nguyễn Thị Minh Khai có tai nạn mà kẹt xe. Ôi ôi gấp quá nên anh viết tắt nè, CMTT NTMK. Rồi cụ thể là chỗ cách mạng tháng 8 hướng ra Nguyễn Thị Minh Khai đó thính giả Saboro Phương, vụ tai nạn như thế nào anh? Rồi giao thông qua lại cũng như là có lực lượng chức năng xuống điều tiết chưa? Nhờ anh lại quay trở lại trang cập nhật chi tiết thêm chút xíu nha. Thính giả Hiếu Orion trưa nay lại quăng miếng nữa rồi. Đoán bến Nhà Rồng, hủ tiêu gõ mì quảng bánh canh, đoán vậy đó. Lên rất là xa mà nơi này cao nha. Ở phía trên dãy đất hình chữ S của mình đó quý vị ơi, ai mà đi gần gần là lắm có được đâu. Tiếp tục là chúng tôi thấy thông tin đến từ thính giả Hiếu Orion. Cầu Phú Long hướng ra Hòa Giáp, tuyến đường bộ ở đây xe vẫn di chuyển khá đông. Rồi các phương tiện ở đây cũng ổn luôn, quý vị an tâm. Anh rén là vì sợ nghe tên quán quân. Chút xíu nữa sẽ công bố nha.
1: Nhiều khi anh là quán quân thì sao?
0: Đúng rồi, nhưng mà quán quân là trúng đúng sớm. còn áo quần là random ngẫu nhiên. Nên mình an tâm đi anh ơi, áo quần cỡ nào cũng có giải ngẫu nhiên mà. Rồi trước đó thính giả Hiệu Hino ghi nhận là Điện Biên Phủ hướng ra vòng xoay Dakar, các lượng phương tiện ở đây đông khi dừng chờ đèn tín hiệu, còn di chuyển thì vẫn ổn. Anh Phan Tấn Phát đoán rằng đó là quê mình nè, Tây Ninh có bánh canh, thịt luộc, bánh tráng, muối trộn. Thấy ngon đó, nhưng mà đúng hay không thì giải quyết sao ha. Rồi tiếp tục là chúng tôi thấy Trọng Vani có gửi đáp án nè. Chưa kịp ăn bơ luôn mà hai gương mặt ú nu dễ cưng quá luôn nè Liên.
1: Dạ.
0: Mà Trọng Vani là cảm hứng từ bức ảnh trước đó ca mình xa xa
1: đúng
0: đó
1: rồi,
0: mình
1: bữa mặc đó áo là
0: xanh đồ hồng nè.
1: Đúng là bữa đó là thủy lam màu hồng, Kim
0: đúng
1: Liên
0: rồi
1: màu xanh luôn.
0: Còn giờ là hồng với trắng
1: ha. Liên hồng, thủy lam trắng.
0: Đó, hai mình ngồi chỗ này y như cái hòn non bộ mà để lại mấy cái con hình đó Liên.
1: Phải không?
0: Liên nhìn cái cách thiết kế nè. Nè, y chang như mấy cái hồ cá mà mình nuôi, mấy cái hồ cá làm hòn non bộ trước cửa nhà vậy đó.
1: Là cái cảnh mô hình của
0: điểm đến
1: Đà Nẵng.
0: Ở đó,
1: mô hình ở Đà Nẵng, còn Kim Liên với Thủy Lam là như là búp bê đặt ở đó.
0: Đó, đặt hai cái bức kế bên luôn, có mấy cá vây quanh là y chang cái hòn non bộ luôn. Rồi anh Trung Hiếu thì ghi nhận là Tô Ký trưa nay vẫn di chuyển được ổn nha. Anh Đặng Văn Thịnh chắc có lẽ là nắng quá nắng nên thôi anh đi một vòng, anh đoán là Thành phố Hồ Chí Minh hủ tiếu gõ bánh mì vịt quay. Cũng ngon đó.
1: Nhưng mà chắc chắn đáp án này không đúng.
0: Đúng rồi. Thính giả Mạnh Trần thì cho biết là Bùi Thị Xuân Cống Quỳnh, Bùi Thị Xuân vòng xoay Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, xe hơi đông, lưu thông cũng ổn. Rồi anh Lê Kim cũng kiên quyết là phải ở Tây Ninh mới chịu nha. Bánh canh, muối tôm, bánh tráng, cuốn thịt luộc, ngon đó. Rồi Nguyên Khang thì anh cho biết là Cộng Hòa từ Hoàng Hoa Thám về đến Mũi Tàu vẫn di chuyển được ổn. Thái Cất Lực thì anh cập nhật quốc lộ 56 từ Long Khánh về tới Cẩm Mỹ vẫn di chuyển được ổn. Khánh Hòa, trời ơi, nhiều món ăn ngon quá, nem nướng Ninh Hòa, bún lá cá dầm Ninh Hòa, gỏi cá mai.
1: Wow,
0: hai món này mà thứ bảy chủ nhật cuối tuần nó Liên kéo nguyên nhóm bạn ra đây thì còn gì bằng hả Liên ha.
1: Ngon quá,
0: vừa ăn vừa tám chuyện nữa. Dốc 47 xuống ngã tư Sân Góp thì ở đây xe đông lưu thông chậm, nắng tráng luôn. Nắng tráng là nắng sao? Nắng tráng, trời ơi, nắng tráng chưa, nắng chứa chan.
1: Nắng chứa chan,
0: chứa chan là chán chưa. Chán chưa mà không dùng chữ CH mà dùng từ tráng.
1: Tráng chưa.
0: Rồi anh Nguyễn Trường Bảo nói hồi nãy mắng vốn quá, tôi không đoán mắng vốn quá, giờ tôi đoán nha. Miếu nổi Gò Dấp, bột chiên lẩu bò, hộp vịt lộn xào me, có chịu nổi không? Nói chung là ghi nhận tinh thần.
1: Dạ.
0: Thà để giấy trắng là không điểm nhưng mà có viết chữ là được 4 điểm nha anh Bảo. Tiếp tục là chúng tôi thấy đáp án không phải đáp án mà là thông tin giao thông đến từ thính giả Võ Thanh Thừa. Quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã tư Bùi Thanh Khiết, xe đông xếp hàng nối dài. Trưa nay nhiều cái tên cũng đặc biệt mà mới quá Liên ha.
1: Đúng rồi, thính giả của mình thực ra là nhiều người nghe đài rất lâu rồi nhưng không có thời gian để bình luận
0: đó. Hôm nay bắt đầu là xuất hiện ha.
1: Dạ, cho Kim Liên xen vô vài thông tin giao thông mới đây nè.
0: Rồi mình vô luôn nè.
1: Dạ, hiện tại thì thính giả Trung Hiếu có đi qua đường Quang Trung vẫn đang lưu thông ổn định, trời thì ui ui rồi, đỡ nắng rồi. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận là anh Nguyên Khang ảnh di chuyển đường Mũi Tàu Trường Chinh Phạm Văn Bạch, xe đông rất là chậm luôn và đã xảy ra va chạm nha quý vị giữa hai chiếc xe tải. Cảm ơn anh Nguyên Khang rất nhiều. Anh Trần Thuyên thì đi qua Hồng Bàng quận 5 từ ngã tư Ngô Quyền hướng về ngã tư Lý Thường Kiệt, xe đông và di chuyển chậm. Ngã tư Hùng Vương An Dương Vương quận 10 xe đông và lưu thông ổn định. Rồi có thính giả Nam Tiến thì anh đi về tới phường Tam Long của quốc lộ 56 rồi và anh nói là di chuyển cũng được luôn. Đó là một số những thông tin trong khoảng
0: cho
1: thời gian gần nhất.
0: Cho ké tin nữa đi Liên.
1: Rồi.
0: Cho ké tin cách đây khoảng vài phút cập nhật đến từ thính giả Nam Đỗ mà anh gửi ảnh thêm nên bị ẩn nè quý vị.
1: Dạ.
0: Là anh sĩ anh cập nhật vụ chi tiết ở chỗ vụ va chạm cho Cách Mạng Tháng 8 đó. Anh cho biết là vụ va chạm xảy ra giữa hai xe ô tô con khu vực Cách Mạng Tháng 8 từ Bùi Thị Xuân về đến Nguyễn Thị Minh Khai, chắn hai làn đường có nguy cơ ùn tắc rồi nên quý vị cũng lưu ý mình điều tiết lộ trình của mình nha để tránh bị mất thời gian ở khu vực này. Bây giờ xe đang rất đông và di chuyển khó khăn ở khu vực này và đó là những thông tin giao thông mà quý vị cũng đã liên tiếp chuyển
1: thính
0: về.
1: Trọng Vani nói là nếu như mà kẹt xe quá thì thôi mình đi máy bay đi. Và thính giả Trọng Vani đã làm một tấm hình nè.
0: Đâu?
1: Kim Liên với Thủy Lam ngồi khoang thương gia. Chúng ta đang bay đến Hà Nội.
0: Xịn quá nhở.
1: Rất đẹp luôn ha. Mỹ Lam trong chiếc đầm trắng nè, có cài
0: băng đô
1: nè, ngọc trai rồi luôn ha. Còn Kim Liên
0: ngọc trai bà Chiểu bán đầy luôn hả, nhiều lắm.
1: Kim Liên thì với chiếc đầm hồng hoa, nói chung là đẹp đó quý vị, ngồi khoan thương gia. Và điều quan trọng hơn, Kim Liên quan tâm hơn, đó chính là xung quanh Kim Liên với Thủy Lam toàn là những anh mà mình nghĩ là doanh nhân á, đẹp trai và thành đạt đó.
0: Ủa bạn ơi, hả? Bạn quan tâm chi xung quanh vậy vậy?
1: Thì phải quan tâm chứ. Chúng ta là người mà phải luôn luôn yêu thương và quan tâm cộng đồng
0: mình,
1: mà.
0: Mình cần gì là mình quan tâm cái đó đúng không?
1: Nói chi cái vé đó, nói vé trước là ta hiểu rồi. Dạ, thưa quý vị, đó là một số những thông tin giao thông ha.
0: Còn bây giờ thì mình đến với một thông điệp từ nhãn hàng, thưa quý vị.
1: Từ nhãn hàng.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Thưa quý vị, đây là điểm tin trưa từ Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được cập nhật với quý vị từ những nội dung của Nhịp sống Sài Gòn. Cụ thể là phần tin trong nước, mở đầu với thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia có cho biết ngày hôm nay, thời tiết các khu vực trên cả nước sẽ có sự phân hóa. Ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, nền nhiệt tăng nhẹ khoảng 1 đến 2 độ C so với những ngày trước. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày mai, mưa dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Tại khu vực từ Nam Trung Bộ đến Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Đến chiều tối và tối, mưa rào và dông rải rác xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có thể là xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Người dân mình cần phải hạn chế ra ngoài khi trời mưa lớn, đồng thời chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
0: Nhắc lại thông tin trước đó, thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách của Luật An toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng. Đáng chú ý, tại hồ sơ dự thảo, Bộ Y tế đề xuất chính sách hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Cụ thể, Bộ đề xuất tổ chức một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, trong đó sẽ giao Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại Trung ương trực thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ở địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Dự luật an toàn thực phẩm sửa đổi sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm nay.
1: Thưa quý vị, mở cửa phiên sáng ngày hôm nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 164,5 cho đến 167,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Tương tự như vậy, các thương hiệu lớn như là Bảo Tín Minh Châu, Doji rồi Phú Quý cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này. Đối với vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9, Bảo Tín Minh Châu và Doji niêm yết ở mức 164,5 triệu và 167,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 2,5 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 164 đến 167 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Giá vàng trong nước hiện vẫn đang bám sát xu hướng của giá thế giới.
0: Xét xử công khai vụ án cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gây thất thoát 803 tỷ. Ngày hôm nay 6 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định đưa vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, 67 tuổi, ra xét xử sơ thẩm. Dự kiến phiên tòa được mở vào ngày 20 tháng 5 và kéo dài trong 6 ngày. Hội đồng xét xử vụ án này gồm có 5 người do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa, có 5 kiểm sát viên tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa. Vụ án được xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo quyết định, bà Tiến bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, có 4 luật sư tham gia bào chữa cho cựu bộ trưởng tại phiên tòa.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Vi Văn Linh, 36 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát, và Trần Thị Hiên, 36 tuổi, là vợ Linh, kế toán công ty, điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Trước đó, ngày 28 tháng 11 năm 2025, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ của Linh và Hiên, phát hiện 11 người mang quốc tịch Bangladesh đang tụ tập. Tại thời điểm này, những người này không có giấy báo tạm trú, cũng không xuất trình được những hộ chiếu hay thị thực. Qua xác minh, cơ quan công an làm rõ cho đến là 10 trên 11 người này đã quá hạn lưu trú tại Việt Nam. Mở rộng điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh xác định vợ chồng nhà này hiện là người đứng sau đạo diễn cho nhóm người nước ngoài này lưu trú trái phép. Cụ thể, cặp đôi trực tiếp thuê chỗ ở và phương tiện đưa đón nhóm người này đi làm hàng ngày, thuê mướn và chi trả lương cho 11 người nước ngoài để phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh tại công ty Thủy Mộc Phát.
0: Dừng ô tô giữa ngã ba đường nói chuyện, hai tài xế bị phạt. Hôm nay, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị cho hay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 vừa lập biên bản xử phạt 2

0: hai ô tô mang biển kiểm soát 74A124XX và 74A074XX dừng ngay giữa ngã ba giao nhau giữa đường Hai Bà Trưng Lý Thường Kiệt thuộc phường Quảng Trị. Theo quan sát, hai tài xế đã hạ cửa và vẫy tay, nói chuyện với nhau. Việc này khiến giao thông qua khu vực bị cản trở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt cả hai tài xế vì hành vi dừng xe không sát theo lề đường phía bên phải theo chiều đi. Mỗi trường hợp bị xử phạt 700.000 đồng.
1: Chúng tôi xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây thông báo chiến dịch cuồng nộ của quân đội Mỹ chống lại Iran đã kết thúc sau khoảng 2 tháng, nhưng vẫn cảnh báo Mỹ sẵn sàng có phản ứng tàn khốc nếu có thêm các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Thông báo này lập tức đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức 4.638 đô trên một ounce vào sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 5. Bên cạnh đó thì giá vàng còn được hỗ trợ khi giá dầu đi xuống và bởi lực bắt đáy của nhà đầu tư. Với mức giá hiện tại, quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 147,4 triệu đồng một lượng. Giá bạc cũng tăng lên mức 74,83 đô trên một ounce. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng tương đương 2,38 triệu đồng một lượng.
0: Hãng tin AFP mới đây đưa tin, Bộ trưởng Giáo dục Singapore cho biết hình phạt đánh roi có thể được áp dụng đối với học sinh có hành vi bắt nạt hoặc bạo lực học đường theo hướng dẫn mới, nhưng chỉ được sử dụng như là biện pháp cuối cùng và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Vấn đề đánh roi được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Singapore sau khi các nghị sĩ đặt câu hỏi về cách áp dụng hình phạt này trong các vụ bắt nạt bạo lực học đường. Cuộc tranh luận diễn ra sau khi Bộ Giáo dục Singapore công bố hướng dẫn nghiêm khắc hơn đối với các hành vi sai phạm nghiêm trọng của học sinh, bao gồm bắt nạt vào tháng 4. Theo hướng dẫn, học sinh vi phạm có thể bị từ 1 đến 3 roi. Bộ trưởng Giáo dục Singapore thông tin, các trường học sử dụng hình phạt đánh roi như là một biện pháp kỷ luật nếu các biện pháp khác không đủ hiệu quả, xét đến mức độ nghiêm trọng của hành vi sai phạm.
1: Thưa quý vị, theo như một tờ báo đưa tin, Apple đã đồng ý trả 250 triệu đô để dàn xếp vụ kiện tập thể cáo buộc hãng này lừa dối hàng triệu người mua iPhone bằng cách quảng cáo sai sự thật về khả năng trí tuệ nhân tạo của trợ lý giọng nói Siri vào cuối năm 2024. Các nguyên đơn cáo buộc gã khổng lồ công nghệ đã quảng bá những khả năng AI không tồn tại vào thời điểm đó, hiện không tồn tại và sẽ không tồn tại trong 2 năm trở lên, nhằm mục đích đẩy doanh thu của iPhone. Cục Bảo vệ Người tiêu dùng cũng kết luận Apple đưa ra thông tin sai lệch rằng Siri được hỗ trợ AI hiện có sẵn. Thỏa thuận liên quan đến khoảng 36 triệu thiết bị đủ điều kiện, gồm có iPhone 16, cũng như iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, được mua tại Mỹ từ ngày 10 tháng 6 cho đến ngày 29 tháng 3 của năm 2025. Mỗi thành viên của vụ kiện tập thể này có thể nhận được 25 đô cho mỗi thiết bị, với số tiền có thể lên tới 95 đô tùy thuộc vào số lượng người yêu cầu bồi thường được chấp thuận.

Thưa quý vị, Liều Thuốc Cho Trái Tim, một bản nhạc Hoa lời Việt chúng ta vừa nghe qua tiếng hát của ca sĩ Lý Hải. Thời điểm này quay trở lại với tình hình giao thông. Qua số hotline của chương trình, bạn thư ký Thu Hương có ghi nhận thông tin đến từ thính giả 1225, chắc là anh Kim rồi. Trưa nay thì anh Kim kết nối, anh Kim cập nhật là từ tỉnh Lộ 8 về cầu đôi Cầu Sáng, đang đông và lưu thông chậm. Còn anh Minh Trọng thì có ghi nhận là các nút giao cầu Nguyễn Văn Bứa hướng về Mỹ Hạnh, hướng về cầu nhỏ, ngã tư cầu lớn, ngã ba dòng Hóc Môn, xe lưu thông rất chậm các hướng. Nắng thì trưa nay vô cùng rực rỡ luôn nha. Trở lại với những chia sẻ qua trang fanpage của chương trình, vừa mở ra một cái là 444 thưa quý vị. Cảm ơn những bình luận yêu thương đến thưa quý vị nha. Lộ trình giao thông thì chúng tôi thấy đến từ thính giả Trần Nhớ có di chuyển ở Xô Viết Nghệ Tĩnh từ cầu Thiện Hè hướng về vòng xoay Hàng Xanh, hướng về vòng xoay Điện Biên Phủ và Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn di chuyển được ổn. Ôi ôi, thính giả Đào Tài vừa xuất hiện một cái là premium của chợ hoa Hầu Tùy Kỷ luôn nè, chắc là 30 đóa hoa luôn này để kéo xuống phía dưới đây. À, thấy rồi, thông tin một phút trước đến từ thính giả Mạnh Trần ở khu vực Võ Thị Sáu, Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Thảo, Võ Thị Sáu, Trương Định, xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được ổn. 2 phút trước thì thính giả Trung Hiếu cập nhật Phổ Quang, xe đang lưu thông ổn định, trời nắng cũng gắt nhiều. Lê Quý Đôn, Ngô Thời Nhiệm, Lê Quý Đôn, Điện Biên Phủ, Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu cũng lưu thông ổn định. Cảm ơn ghi nhận đến từ anh Mạnh một lần nữa. Rồi, len lỏi qua những đóa hoa đến từ thính giả Đào Tài nha. Rồi, anh Mạnh Trần có ghi nhận là Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Võ Văn Tần, Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu, xe cũng hơi đông tại các nút giao nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được ổn. Ôi, trưa nay thính giả Đào Tài ta nói tài trợ hoa quá trời luôn. Tin giao thông là 10 đóa hoa, tin giao thông là 10 đóa hoa luôn nè. 3 phút trước là thông tin giao thông đến từ thính giả Thi La, quốc lộ 51 hướng từ khu công nghiệp Tam Phước về sân golf Long Thành đang ùn tắc rồi nha quý vị, kéo dài luôn. Còn chiều ngược lại thì di chuyển được ổn. Nhắc lại một lần nữa, quốc lộ 51 hướng từ khu công nghiệp Tam Phước về sân golf Long Thành đang ùn tắc luôn rồi. Cảm ơn ghi nhận đến từ thính giả Thi La. Trước đó là chúng tôi thấy thông tin giao thông đến từ thính giả Saburo Phương. Ôi, trưa nay là quyết tắc quá chừng luôn anh Phương ơi. Rồi, Nguyễn Hữu Thọ sang Nguyễn Văn Linh đang đông và lưu thông chậm nha. Anh viết là NHT ra NVL luôn đó. Mà lộ trình này cũng khá là quen nên Lam nhận ra. Tiếp tục là Nguyên Khang, anh có chưa biết là An Sương về đến ngã tư Trung Chánh cũng đang đông và lưu thông rất chậm. Nguyễn Kiệm chỗ này cũng ổn định luôn, cập nhật đến từ thính giả Trung Hiếu. Quốc lộ 1 cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng về An Sương, xe đang đông chậm ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Hiếu Horion. Anh Trần Thuyên thì có chưa biết là ngã tư Nguyễn Thị Nhỏ Tân Thành quận 11 cũ đang đông và lưu thông ổn. Hồng Bàng quận Năm cũ qua các nút giao như là Châu Văn Liêm, Đỗ Ngọc Thạnh, Dương Tử Giang, Tạ Uyên, xe cũng lưu thông ổn định luôn. Thính giả Lê Ly cập nhật là 3 món đặc sản vùng đất này nhưng mà không có biết là vùng đất nào, vậy là chưa hợp lệ nha. Ví dụ mình phải có cái điểm đến rồi mới cộng 3 món, bây giờ kể 3 món là không biết điểm đến là ở đâu nha thính giả Lê Ly. Trước đó thính giả Nguyên Khang cập nhật là Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Phan Huy Ích, Trường Chinh Phan Văn Hớn về đến An Sương, xe chỉ đông xíu khi dừng chờ đèn. Cầu vượt trạm 2 đi về ngã tư RMK ở đây thì xe đông và lưu thông ổn định. Cảm ơn cập nhật đến từ thính giả Thạch Quốc Thanh. Trước đó thính giả Nguyễn Hùng Cường cho biết là cao tốc Long Thành Dầu Dây kẹt xe chỗ đoạn nút giao quốc

0: lộ 51, Hai Bà Trưng nối dài hướng về ngã tư Trần Hưng Đạo, xe đông khi dừng chờ đèn. Võ Thị Sáu hướng về Hai Bà Trưng thì thông thoáng hơn, đông di chuyển được ở quốc lộ 1K hướng về siêu thị Go, quốc lộ 1K hướng về ngã ba Võ Thị Sáu cũng ghi nhận là đều thông thoáng ổn định. Cảm ơn Nguyễn Linh, anh Mạnh Trần với hai lộ trình. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Thị Minh Khai Trương Định, công viên Tàu Đàn xe lưu thông ổn định. Nguyễn Thị Minh Khai Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thị Minh Khai Cách Mạng Tháng 8 xe hơi đông lưu thông cũng ổn, có lực lượng chức năng điều tiết giao thông ở khu vực này. Bởi vì trước đó là có vụ va chạm đó quý vị, chỗ Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Thị Minh Khai á, bây giờ có lực lượng chức năng rồi, quý vị cũng an tâm ha, chắc chút xíu nơi đây thì lộ trình sẽ quay trở lại tình hình ổn định hơn. Thính giả Trang Trang Lâm, quê mình đó nha, có đặc sản là trầu cao và đậu đế đó nha, dữ dằn chưa Liên ơi?
1: Là ở đâu vậy?
0: Chưa biết. Anh chỉ nói vậy thôi đó.
1: Rượu đế hả? Rượu đế thì Linh thấy là ở đâu cũng có mà ta.
0: Nếu mà rượu là Thủy Lâm nghĩ đến hai nơi. Một là Long An, bây giờ là Tây Ninh. Còn hai là Bình Định. Không biết quê mình phải vậy không?
1: Rượu Bình Định bầu đá hả?
0: Ừ. Còn không biết là rượu này là
1: mà
0: rượu
1: Linh
0: ở
1: thấy
0: đâu?
1: Rượu thì mà ở đây nói là rượu đế. Rượu đế là đô nặng lắm nha.
0: Rượu đế là miền Tây khách quý này kia nọ là lấy rượu đế ra đãi đó.
1: Ở dưới
0: rượu đế Gò Đen rồi đó.
1: Ở quê Liên thì cũng có chỗ bán rượu đế đậm đặc lắm.
0: Mà kiểu... phải là nhà làm nó sẽ thơm ngon
1: đúng,
0: ha Liên
1: đúng,
0: ha.
1: Đúng, rượu
0: uống
1: tự...
0: xong mình không có bị nhức đầu.
1: Rượu tự nấu. Tại đó. Vì bây giờ mình thấy hàng cũng trôi nổi nhiều lắm, mình đâu có biết
0: lại
1: là người ta nấu làm sao
0: pha
1: đâu.
0: Pha này kia nữa đó.
1: Đó.
0: Rồi tiếp tục nha, thính giả Văn Thanh nghe Lý Hải ca là lập tức là một ca khúc khác của Lý Hải nè. Hay là mình cho nhiều ca sĩ khác thể hiện đi để cho nó phong phú hơn cái list nhạc buổi trưa đi ạ. Nhờ thính giả Văn Thanh mình để lại tên của một ca khúc khác nha. Rồi gọi em trong mưa có gì thì ca chiều nay là nhờ thính giả Văn Thanh lại yêu cầu lại một lần nữa. Tiếp tục là chúng tôi thấy thính giả Hạnh Nguyễn, liều thuốc cho trái tim hay quá hai bạn ơi, ký ức lại ùa về. Dạ may quá trưa nay là có thính giả yêu cầu đó ạ. Cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương, trời mát mẻ, di chuyển khá là ổn hai hướng, cập nhật đến từ thính giả Dương Trí. Thính giả Mạnh Trần thì cập nhật là bà Nguyễn Thanh Quang Võ Thị Sáu, bà Nguyễn Thanh Quang Tú Xương, bà Nguyễn Thanh Quang Điện Biên Phủ, xe cũng hơi đông tại các nút giao. Lily đã lễ lại yêu cầu rồi, Lâm Liên cũng thấy rồi nha. Và đó là những thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả. Còn bây giờ mình đọc lại câu đố lần nữa thôi Liên ơi.
1: Dạ, câu đố của buổi trưa ngày hôm nay quý vị nghe cho kỹ để mình ra soát lại đáp án của mình nha. Nội dung là non cao đá dựng mây ngàn, biên cương trấn ải dấu vàng còn đây. Biên cương trấn ải quý vị phải nhớ những cái gọi
0: từ
1: là
0: khóa.
1: Từ đinh đó, từ khóa đó. Dạ, dòng xưa vọng tiếng quân vây, đố ai biết được đất này là đâu. Thì chắc chắn ở đây phải liên quan tới vùng biên giới
0: đó.
1: Rồi đó, gần nước bạn
0: biên
1: rồi,
0: ải rồi này kia đó.
1: Đó, mà dòng xưa vọng tiếng quân vây chứng tỏ là ngày xưa ở đây cha ông của chúng ta đã có rất nhiều những chiến tích hào hùng. Quý vị đoán xem, mà non cao đá dựng chứng tỏ đây là núi, rất nhiều những ngọn đá cao hùng vĩ.
0: Và trưa nay là nghe chữ đi lên là mình phải hướng ở phía trên nha.
1: Đúng rồi,
0: ai đi về Tây Ninh đồ đó, về miền Tây chung cư miếu nổi đồ đó thì bây giờ mình chạy ra bến xe
1: mình
0: mua cái xe
1: lại.
0: Đi đó.
1: Không,
0: mình
1: bây giờ
0: mình lên xe với Lâm Liên cho nó kịp.
1: Cảnh này là mình phải đi máy bay thôi chứ
0: vậy hả?
1: Mình đi xe là Liên nghĩ lâu tới lắm.
0: Vậy thì mình đi khoan thương gia hả? Thính giả Trọng Vani nhờ thiết kế là 7
1: khoan
0: thính giả.
1: Khoan thương gia là bởi vì thính giả Trọng Vani cho mình đi
0: tài trợ
1: thôi, chứ bình thường mình làm gì có tiền mà đi.
0: Vậy thì trưa nay cái khoan của thính giả ngồi sẽ đâu, ngồi gần với nhau luôn đi cho
1: thì
0: mật thiết cho trò
1: bây
0: chuyện
1: giờ
0: được.
1: Mình hỏi thì thính giả Trọng Vani có thể làm ra một cái tấm hình mà toàn bộ thính giả mình
0: thính
1: ngồi khoan
0: mình
1: thương
0: luôn.
1: Gia
0: đó,
1: ngồi được hết không? Mà nghe đồn là khoan thương gia là không có nhiều ghế đâu.
0: Đã lỡ tài trợ rồi thì mình tài trợ nhiều chuyến luôn.
1: À vậy hả?
0: Mình bao chuyến luôn.
1: À, chứng tỏ là mình có
0: máy bay mà tưởng có xe đò không
1: mình
0: đó.
1: Mình có tỷ phú đang lắng nghe đài.
0: Rồi bây giờ là Thủy Lam phải vượt 462 bình luận nè để kéo xuống phía dưới. Trời, trưa nay cũng có một anh thương gia, anh đại gia đang nghe chương trình luôn nè.
1: Vậy hả?
0: Kể các host có ô tô trong ekip.
1: À, Quang Đức hả?
0: Ủa sao nói cái trúng phốc vậy?
1: Thì tôi nghĩ với cái giờ này thì anh ta có thể là lái xe đi ăn trưa đấy.
0: Ôi, dữ dằn hội.
1: Anh Quang Đức có nghe Kim Liên nói không ạ?
0: Mình thì đi bộ, che
1: Kim
0: dù
1: Liên
0: nắng
1: thì...
0: gần chết.
1: Đúng rồi,
0: còn
1: Kim Liên
0: anh
1: với
0: lái
1: Thủy
0: ô tô
1: Lam
0: đi ăn trưa.
1: Kim Liên với Thủy Lam kiểu là từ nãy giờ đang mơ ngồi khoan thương gia đó quý vị. Mơ nha, tại vì hình của thính giả tạo ra làm ra thôi.
0: Đó.
1: Chứ còn
0: đâu có
1: người
0: được
1: ta...
0: như Đức.
1: Người ta đâu cần mơ, người ta mới
0: đúng
1: bay
0: rồi.
1: Đi đâu về
0: 18
1: đó.
0: Tiếng Hà Nội là đi khoan thương gia liền.
1: Đúng, người ta mới bay đi đâu về, vừa đáp sân bay
0: đó.
1: Xuống là ta lái xe hơi, ta
0: lái
1: đi
0: xe
1: liền.
0: Hơi đi ăn trưa liền.
1: Bởi vậy cái kiếp sống sinh ra là đã
0: còn
1: khác nhau rồi.
0: Còn mình chút xíu hết ca đi ra mua hai ổ bánh mì,
1: xíu
0: ngồi băng
1: nữa.
0: Đá ăn.
1: Xíu nữa mình

0: giải pháp bài hát sinh ra đã là kiếp đối lập nhau.
1: Anh Quang Đức nói, tôi chỉ có bình luận câu ngắn ngủn, quá là công túa rồi, mà nói tươi quá, nói luôn rồi.
0: Nhưng mà quan trọng là anh có đang nghe chúng ta nói khúc này không?
1: Anh đang nói đó, thì Lam tin là như thế. Đó, rồi tiếp tục nha, thính giả Thái Khắc Lực cập nhật là quốc lộ 56 từ Cẩm Mỹ về đến Châu Đức vẫn thông thoáng. Trần Văn Dầu ra Võ Trần Chí thì đang kẹt xe, ngủ luôn rồi, liên gọi anh Kim 3 lần trên Kim tỉnh.
0: Anh Kim, anh Kim, anh Kim.
1: Đó.
0: Bonus cho anh lần nữa, anh Kim.
2: Anh Kim, dậy chưa?
0: Anh Kim.
2: Chưa tới nơi rồi, đi du lịch nè, ngủ đâu giờ này.
1: Thế giả Thạch Quốc Thanh cập nhật là ngã tư RMK đi về cầu vượt Cát Lái đang đông chậm nha. Bây giờ quý vị ơi, thêm một lộ trình nữa mình lưu ý rồi, dưới cầu vượt Hàng Xanh. Mới nãy là 2-3 thính giả cập nhật là thông thoáng liền, mà giao thông cứ vài phút trôi qua là có sự thay đổi, mà bây giờ là thay đổi khó khăn luôn. Không di chuyển được, đứng một chỗ.
0: Lúc này là Thủy Lam nói là đứng một chỗ là thính giả mình sẽ buồn ngủ. Ly sẽ tặng cho một câu hát. Dậy đi anh đừng ngủ dây dưa,
1: dậy ra coi Hàng Xanh quá đông.
0: Hàng Xanh luôn. Dạ Hàng Xanh.
1: Anh Kim mới nãy anh Kim mắc buồn ngủ đúng không?
0: À.
1: Đó, bây giờ là hai cái tiếng chuông quét khớp tinh thần đó. Dạ. Reng reng, tỉnh dậy, tỉnh dậy.
0: Quý vị có cần lấy giọng của Thủy Lam với Kim Liên đặt nhạc chuông thì cứ nói nha. Để chúng tôi hát lại, để quý vị thu âm lại, cứ tới sáng
1: không,
0: quý vị.
1: Thính giả mình hay lắm. Vừa hát xong là thính giả khích lại cái đoạn đó.
0: Hoặc
1: được
0: là...
1: sao được hay
0: được không?
1: Ta?
0: Được. Hoặc là bây giờ thính giả mình dành Kim Liên với Thủy Lam là bình thường là nhãn hàng bút voi quảng cáo là cũng đắt đỏ lắm đó. Nhưng mà có thể là làm, làm miễn phí cho quý vị cái chuông báo thức luôn.
1: Người ví dụ nhà như, không hả?
0: Ví dụ như quý vị là anh Long đi.
1: Ừ.
0: Anh Long, dậy đi anh Long. Đó, là vô một câu báo thức liền. Đặt báo thức liền là có giọng Kim Liên.
1: Nghe câu đó luôn. Anh nói là ngọt ngào quá.
3: Bây giờ
1: ôi ơi, ngọt ngào quá, tình thương quá.
0: Bây giờ
1: đủ
0: có anh
1: xíu
0: nào
1: nữa đây để mơ gặp luôn chứ nghe giọng
0: anh
1: không
0: nào,
1: có đủ.
0: Anh nào, anh nào, chị nào cứ order đi. Order đi rồi Kim Liên với Thủy Lam sẽ lên danh sách rồi tặng cho một câu nhạc chuông nha.
1: Ừ, rồi bây giờ chúng tôi đã tìm thấy gương mặt quán quân trưa nay rồi quý vị. Đi rất sớm và cũng rất là chuẩn chỉnh và cũng sợ mình chưa có đúng. Cái gửi thêm 30 đáp án nữa.
0: À.
1: Là nãy giờ có những cái tên chúng tôi kể đó.
0: Ừ.
1: Là không chỉ gửi một mà rất là nhiều điểm đến và có thêm 3 món đặc sản.
0: 3 món đặc sản.
1: Là ví dụ như anh Thanh Trần nè, Trọng Vani nè, Trần Trọng Hiếu nè, Nguyễn Duy Liêm nè. Là chạy nhiều đáp án liên tục. Ôi ôi, nhưng mà may quá. Cái bình luận sớm mà đúng nhất cũng là đáp án đầu tiên của anh luôn. Ồ, nghĩa là mình phải tin vào đáp án đầu tiên. Lâu nay mình làm trắc nghiệm đó Liên. Mới khoanh câu A, thấy được bạn khoanh câu B là xóa liền, làm câu B là sai.
0: Copy lại liền ha.
1: Thính giả này là giữ vững lập trường, gửi cái đáp án đầu tiên là đúng liền. Xin được chúc mừng cho quán quân của đêm đến đời người trưa ngày 6 tháng 5, 2026.
0: Đó chính là...
1: tên là Nguyễn Duy Liêm. Enjoy this.
0: Yeah.
1: Bây giờ
0: xin
1: tới
0: chúc
1: mình...
0: mừng anh Liêm.
1: Mình random áo quân nha.
0: Rồi anh Liêm muốn đặt nhạc chung gì thì cứ nói luôn để tặng luôn nha.
1: Anh ơi không dám đặt hàng hai host đâu, chắc mình đặt hàng ca sĩ đi.
0: Rồi bây giờ thì
1: cho random, cho random áo quần,
0: random
1: cái
0: áo quần.
1: Máy đang đứng quá.
0: Dạ.
1: Từ từ nha.
0: Một hai ba.
1: Chưa nha, chưa.
0: Chưa, máy là
1: random
0: bị kẹt
1: lần
0: nữa
1: hai.
0: Rồi.
1: Một hai ba. Sao đứng hoài. Một hai ba.
0: Được chưa?
1: Chưa, lần
0: dạ,
1: ba.
0: Thôi bây giờ tới chưa, năm luôn đi, tới
1: nữa.
0: Năm luôn đi nè.
1: Một, hai...
0: một, hai, ba, bốn, năm.
1: Tại biết sao, bình luận thính giả gửi liên tục.
0: Sao một
1: cái máy
0: mềm...
1: nó không có chạy,
0: cái
1: nó cứ đứng.
0: Random này nó có vẻ nó
1: lỗi quá. Nó chắc quá.
0: Thôi để Kim Liên code lại cái hát cho
1: rồi,
0: nha.
1: Rồi, từ từ nha. Liên cho một câu hát đi, biết đâu máy chạy mượt hơn đó. Liên cho câu gì đi.
0: Câu gì đây ta? Rồi. À, câu gì cái gì à, anh cái gì anh đi cà phê sao nữa nên nói ông mọi người
1: vô luôn. Họ thính giả hay
0: vô chưa?
1: Kim Liên hay quá Kim Liên ơi.
0: À.
1: Hát một cái là máy chạy mượt liền. Xin chúc mừng cho á quân ngẫu nhiên nha. Đó là thính giả Trọng Vani.
0: Ồ lại
1: ôi
0: là cái
1: ôi.
0: Tên quen thuộc sao.
1: Đó, và xin chúc mừng cho quán quân Nguyễn Duy Liêm, Intrigis và Trọng Vani. Trưa nay anh đi chính xác luôn rồi. Anh đi đến Lạng
0: Sơn.
1: Yeah. Và đó sẽ là điểm đến trưa nay. Khoan máy bay hạng thương gia Trọng Vani tài trợ đã sẵn sàng.
0: Lạng Sơn là biển số bao nhiêu quý vị? Hình như mười mấy đúng không quý vị?
1: Không nhớ nữa.
0: Để mình hỏi thính giả là biết liền. Cái gì không biết thì hỏi thính giả thôi.
1: Ủa mà trưa nay sao hỏi biển số mình đi máy bay mà.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà ra ngoài đó thuê xe máy chạy đi.
1: xe máy hả? Chiếc mô tô của Trọng Vani thiết kế là cho luôn đó.
0: Nhưng mà
1: cho
0: đâu,
1: mình luôn rồi.
0: Nhưng mà ý là đâu có mang được từ đây ra đó đâu.
1: Có dịch vụ vận chuyển xe.
0: Vậy hả? Sao mà tốn kém quá.
1: Dành cho những bạn mà giống như là nhà mua xe cho cái gửi sao xe mà, từ quê ra
0: mà,
1: đó.
0: Sao mà tốn kém quá rồi.
1: 12 nha. Biển số Lạng Sơn là 12.
0: Yeah.
1: Vậy bây giờ là chiếc mô tô là mình có rồi. Phương tiện ngoài kia là di chuyển có.
0: À.
1: Rồi đi máy bay là thính giả cũng tài trợ khoan hạng thương gia.
0: Yeah.
1: Nói chung là phương tiện sẵn sàng chỉ chờ thính giả tài trợ là khách sạn hoặc là homestay. Với lại tài trợ những cái suất ăn uống bởi vì ra đây đồ ăn cực kỳ ngon luôn.
0: Yeah.
1: Mà trưa nay nha, chuyến hành trình của chúng ta không cô đơn. Có luôn một người bạn đồng hành và người này rất là rành về du lịch ẩm thực của Lạng Sơn luôn.
0: Vậy là bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thôi. Đi đến Lạng Sơn. Chào đón quý vị đang cùng đến với Điểm Đến Đời Người, nơi mà mỗi chuyến đi sẽ trở thành kỷ niệm khó quên trong cuộc đời mình. Mà đặc biệt không chỉ có điểm đến là những khu du lịch, có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng với một người, với một địa phương, với một tỉnh thành, và có thể mình đi về mình sẽ dắt rất nhiều người đi cùng mình nữa đó quý vị. Điểm đến vấn vương lưu luyến, và bây giờ đây xin mời Thủy Lam giới thiệu người đồng hành cùng với chúng ta.
1: Dạ thưa quý vị, khách mời của chương trình ngày hôm nay là một người phải nói là vô cùng tâm huyết nha với một địa điểm này, và thậm chí là anh còn thiết kế cả cái tour từ địa điểm tham quan, vui chơi cho đến những món ăn đặc sản địa phương nữa để quý thính giả mình có thể tham khảo. Nếu như hè sắp tới nè, quý vị có thể sắp xếp được thời gian công việc của mình thì làm một tour cùng với gia đình con cái nha. Và không để quý vị chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối cùng với nhân vật ngày hôm nay. Chào đón thính giả là anh Quốc Huy. Xin chào anh Quốc Huy, Kim Liên và Thủy Lam từ phòng thu của VOH Radio, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong Điểm Đến Đời Người. Được biết là anh Huy là một người phải nói là rất là yêu du lịch nè, rồi từng đi nhiều nơi, song có một địa phương mà anh rất là muốn chia sẻ cùng với Điểm Đến Đời Người, cùng với quý thính giả, anh có thể bật mí chút xíu không ạ?
3: À, xin chào chương trình. Chia sẻ thì mình là một người rất là thích đi du lịch và cũng đã có những cái trải nghiệm ở khá nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Nhưng mà trong những cái chuyến đi của mình ấy, thì bên cạnh những địa điểm nổi tiếng thì mình có một vài nơi rất là muốn được chia sẻ với các bạn mà mình nghĩ rằng có lẽ là cũng nhiều bạn trẻ cũng chưa biết tới. Thì mình muốn chia sẻ về một điểm đến là ở thành phố Lạng Sơn. Thì đây chính là một cái điểm đến mà mình đã đi trong thời gian gần đây. Và mình nhận ra rằng ở đây có rất là nhiều điểm thú vị để có thể gọi là có một cái điểm đi mới trong cái checklist của các bạn trong tương lai á.
0: Vậy thì điểm đến hôm nay đã bật mí rồi, chính là Lạng Sơn. Nói đến Lạng Sơn thì hẳn là ai ai cũng biết tới Đồng Đăng, Kỳ Lừa, Chùa Tam Thanh. Không biết là anh Huy muốn chia sẻ gì về nơi này đây?
3: Đúng. Đấy là những cái địa điểm rất là nổi tiếng ở Lạng Sơn. Khi mà đi du lịch ở Lạng Sơn thì người ta hay nhắc đến các di tích, hoặc là đi du lịch về đi chùa, hoặc là những cái chuyến đi hành hương. Nhưng mà có một cái mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn thì đầu tiên đó chính là ẩm thực ở Lạng Sơn thì rất là đặc biệt, theo mình đánh giá thì rất là ngon. Và cái điểm thú vị thứ hai thì có lẽ là nhiều người sẽ không có biết đến điều này, đó chính là mùa đông ở trên Lạng Sơn thì là một cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời đối với bản thân của mình, bởi vì nó rất là lạnh. Nhưng mà khi mà mình được đến Lạng Sơn vào một ngày mùa đông gọi là có thể nói là không giá luôn, rất là lạnh, và mình được trải nghiệm những cái món ăn ngon ở trên Lạng Sơn thì nó thực sự là một cảm giác rất là tuyệt vời.
1: Cha cha, nghe có vẻ như anh Huy đang rất là tâm đắc về mùa đông ở Lạng Sơn đây. Giữa cái nóng của Sài Gòn mà kể câu chuyện về mùa đông thì chắc hẳn là vô cùng thú vị. Ngay bây giờ thì mời anh Huy đi tour du lịch Lạng Sơn vào mùa đông cùng với Điểm Đến Đời Người nha.
3: Đúng. Đấy là những cái địa điểm rất là nổi. Bởi vì là ở tỉnh Lạng Sơn thì rất là rộng lớn, cho nên là mình sẽ khuyến nghị có thể là đối với các bạn mà mới đi lần đầu thì có thể là trải nghiệm tại thành phố Lạng Sơn. Và sau khi trải nghiệm ở thành phố Lạng Sơn xong thì mình sẽ đi sang ở các cái khu vực xung quanh. Thì nếu như các bạn mà đi từ, giả sử như là chúng ta đi từ thành phố Hà Nội đi và chúng ta lên Lạng Sơn, thì quãng đường sẽ khoảng là 2 tiếng đi đường cao tốc là chúng ta đã có mặt tại thành phố Lạng Sơn rồi. Và khi mà đến được thành phố thì có thể là kể đến khá là nhiều những địa điểm mà các bạn có thể là check in tham quan. Đầu tiên thì là chúng ta sẽ đi Động Tam Thanh này. Đây chính là một cái ngôi động rất là nổi tiếng mà bên trong có chùa. Với những cái thông tin được ghi tại đấy thì đây là một cái ngôi chùa mà thờ tận 3 tôn giáo khác nhau. Rồi là chúng ta sẽ đi đến tượng đá của nàng Tô Thị Hóa Đá Chờ Chồng. đó, xong rồi là chúng ta có thể là đến các cái địa điểm nổi tiếng như là đền Kỳ Cung, đền Tả Phủ, chính là nơi tổ chức lễ hội lớn nhất ở tỉnh Lạng Sơn và cũng như là một trong các lễ

0: hội lớn nhất ở Việt Nam ta.
1: Dạ, thấy địa điểm thì cũng quá trời luôn, không biết là ẩm thực nơi đây có gì thú vị không anh ha?
0: Sau đó thì chúng ta có thể là đi hành trình ăn uống rất là nhiều món ăn ngon tại thành phố Lạng Sơn. Đầu tiên thì mình luôn luôn khuyên mọi người đó chính là ăn thử phở vịt quay, rất là nổi tiếng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ được ăn qua rất là nhiều các món ăn mà lần đầu tiên các bạn nghe tới các bạn sẽ không biết được đây là món ăn làm từ gì. Chúng ta sẽ có kho nhục, chúng ta sẽ có cao sằng, áp chao, cống phù.
2: Phải nói là những món ăn vô cùng hấp dẫn luôn. Khâu nhục là chúng tôi cũng đã từng có giới thiệu đến quý thính giả thì thính giả cũng quen. Nhưng mà ba cái tên khác chắc là một ngày nào đó thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn ha. Đó là cao sằng, áp chao, cống phù. Phải nói là nghe cái tên lạ lạ mà mình không biết là nguyên liệu hay là hương vị của nó như thế nào. Anh Quốc Huy có thể chia sẻ rõ hơn để quý thính giả mình được biết không ạ?
0: Đầu tiên là chúng ta có khâu nhục này, cao sằng này, áp chao này, cống phù này. Đó thì mỗi một cái món này nó đều rất là đặc trưng và có những cái món mà không phải lúc nào mình cũng có thể mua được. Đầu tiên thì mình sẽ nói về món cao nhục. Thì đây là một cái món ăn mà có nguồn gốc từ người Hoa cũng như là các cái đồng bào dân tộc thiểu số ở trên Lạng Sơn mình. Thì đây là một món ăn sẽ chỉ xuất hiện ở trong các tiệc cỗ hoặc là trong các ngày lễ lớn. Thì nó là được làm từ thịt lợn chiên lên rồi sau đó hấp. Ăn nó sẽ rất là béo ngậy và nó ngon, thịt rất là mềm. Món tiếp theo mình muốn chia sẻ đó chính là hai món sẽ luôn đi kèm với nhau ở một tiệm bán. Hai cái món này nó không có liên quan gì với nhau, nhưng mà một cái cửa tiệm sẽ luôn bán đồng thời cả hai món này. Đó chính là cống phù và áp chao. Hiểu nôm na thì có thể hiểu là ống cống phù giống như là một cái món bánh trôi ấy. Ai mà từng ăn bánh trôi sẽ thấy cống phù khá là giống. Nhưng mà cống phù thì sẽ dùng với nước đường, đường phèn, nước đường màu nâu á, và có thể là ăn thêm với đun thêm một chút gừng để cho nó ấm bụng, tại vì là mùa đông ở trên Lạng Sơn khá là lạnh, cho nên là mọi người ăn cái món này nó sẽ ấm bụng và đây là một món ngọt. Còn áp chao thì lại là một món mặn, thì đây giống như là một cái chiếc bánh rán khổ lớn nhưng mà bên trong thì sẽ có là thịt vịt ở bên trong và chấm kèm với nước giấm được pha của Lạng Sơn, rất là ngon. Thường thì hai cái món này á sẽ được bán chung ở một cửa tiệm, và cái cửa tiệm em sẽ chỉ bán món này vào mùa đông thôi. Tức là nếu như các bạn lên Lạng Sơn vào mùa đông này thì các bạn sẽ được trải nghiệm hai món ăn này. Còn nếu như vào hàng ngày, vào mùa hè hoặc là các thời điểm khác trong năm thì tìm được hàng bán áp chao và cống phù sẽ hơi khó, trừ khi là những hàng nổi tiếng bán quanh năm. Cao sằng thì nó là một món nó khá là giống bánh đúc, nhưng mà cao sằng sẽ có phần lớp thịt bằm ở bên trên, được nấu nhuyễn rất là ngon và cũng ăn kèm với giấm. Đây là một cái điểm đặc trưng ở trên Lạng Sơn, đó chính là rất là nhiều các món ăn được ăn kèm với giấm.
1: Quá trời món ăn ngon mà lạ, hẳn là hương vị này đáng để thử anh ha. Kim Liên thì chỉ nghe khách mời chia sẻ thôi là mình muốn tới Lạng Sơn thêm lần nữa, tại vì Lạng Sơn thì Liên được đặt chân tới một lần rồi, nhưng mà với những món ăn anh kể thì Liên chưa được thử hết. Sau khi tham quan những địa danh ở thành phố rồi á thì hành trình tiếp theo chúng ta sẽ như thế nào đây ạ?
0: Sau đó thì sau khi một ngày mà các bạn ở Lạng Sơn xong thì chúng ta có thể là di chuyển sang các cái khu vực lân cận. Đầu tiên thì các bạn hay đi nhất đó chính là Đồng Đăng. Thì Đồng Đăng chỉ cách Lạng Sơn khoảng 12 cho đến 15 cây số thôi. Và khi mà đến đấy thì chúng ta sẽ trải nghiệm được một cái thị trấn ở vùng biên nó sẽ như thế nào. Đồ ăn cũng rất là ngon, có cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa ẩm thực Việt Nam và ẩm thực Trung Quốc. Có rất là nhiều các loại gia vị của Trung Quốc được bày bán ở trên đấy, và cũng như là người ta hay lên Đồng Đăng để người ta đi ăn đồ nướng, tại vì đồ nướng ở Đồng Đăng thì rất là ngon, vừa có chút hương vị của Việt Nam vừa có chút hương vị của Trung Quốc. Sau khi ở Đồng Đăng thì ngoài việc ăn uống thì chúng ta có thể là đi tham quan đền mẫu Đồng Đăng, cũng là một địa điểm cực kỳ nổi tiếng. Lễ hội đền mẫu cũng là một trong những lễ hội rất là thu hút đông đảo khách thập phương đến để trải nghiệm. Rồi sau đó thì chúng ta có thể là đi lên Tân Thanh. Ở trên Tân Thanh cũng có một ngôi chùa gọi là chùa Tân Thanh, và có thể là trải nghiệm chợ xuyên biên giới sẽ trông sẽ như thế nào.
2: Dạ, phải nói là rất nhiều địa điểm mà anh Huy cũng đã chia sẻ cùng với quý thính giả. Hẳn là nãy giờ quý vị cũng ghi lại khá là nhiều danh sách điểm đến rồi cả món ăn để chúng ta có thể khám phá được Lạng Sơn. Lúc nãy thì anh Huy có nhắc đó, vào mùa đông thì ở Lạng Sơn hình như là sẽ có băng tuyết đúng không ạ? Sẵn chuyến đi này là không biết du khách có thể đi đâu để trải nghiệm được anh Huy?
0: Đó chính là Địch Mẫu Sơn.

0: là đỉnh núi cao nhất của tỉnh Lạng Sơn. Và nếu như các bạn đi trong các dịp cuối năm, giả sử như là vào khoảng tháng 12, thì trên đỉnh Mẫu Sơn sẽ có đóng băng trong mỗi buổi sáng. Thì nếu mà chúng ta lên thì có thể là thấy ở trên các tán cây hoặc là trên các mái nhà là hoàn toàn là một màu trắng xóa, bởi vì là nước đọng và băng đã tích tụ ở trên đấy. Nói chung là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì mình cũng khuyên các bạn là nên lái xe thật chắc tay, bởi vì là đường có thể sẽ hơi trơn, hoặc là chúng ta nên đi bằng xe ô tô nếu mà chúng ta muốn giữ cho mình có thể là sạch đẹp và xinh tươi nhất khi mà lên được đỉnh núi.
1: Dạ, phải nói là trưa nay chuyến đi của mình may mắn quá luôn á Liên. Có sự đồng hành của hướng dẫn viên là anh Huy, siêu có tâm luôn á. Không chỉ là thiết kế tour nha, mà còn có những lời khuyên nè, rồi lưu ý gửi đến du khách nữa. Bên cạnh là ngắm băng tuyết thì du khách có thể trải nghiệm điều gì ở trên đỉnh Mẫu Sơn, nhờ anh Huy lại chia sẻ thêm luôn ha.
0: Thực ra thì đỉnh Mẫu Sơn nó là một cái địa điểm còn khá là hoang sơ tại Việt Nam. Hiện tại thì đã có một số các tập đoàn lớn đã đầu tư và thi công ở trên đỉnh đấy để có thể là biến thành một cái địa điểm du lịch trong tương lai, một trung tâm du lịch. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta lên thì chúng ta sẽ được cảm nhận cái vẻ đẹp hoang sơ nhất của đỉnh Mẫu Sơn. Ngoài việc là check-in với băng giá thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái lâu đài cổ của người Pháp ở trên đỉnh Mẫu Sơn, bởi vì ngày xưa ở thời Pháp thuộc á, thì người Pháp đã lựa chọn đỉnh Mẫu Sơn đúng như là Đà Lạt là một cái địa điểm mà để nghỉ dưỡng vào mùa hè. Cho nên là khi mà chúng ta lên đỉnh Mẫu Sơn ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều các ngôi nhà cổ của Pháp ngày xưa xây, và hiện tại thì là một số ngôi nhà cổ đã được quy hoạch để trở thành khách sạn. Và ngoài ra thì ở trên đấy cũng sẽ gặp rất là nhiều các dòng người, các cô các bác ở các đồng bào dân tộc thiểu số ở trên khu vực Mẫu Sơn, người ta đến người ta bán những cái sản vật của địa phương, cũng là một cái trải nghiệm rất là hay ho.
2: Thưa quý vị, và như vậy thì có thể thấy là tour Lạng Sơn vào mùa đông xứng đáng luôn quý vị ha. Có rất nhiều món ăn ngon nè, lại được ngắm băng trên đỉnh núi cao nhất địa phương này. Vậy còn đi du lịch vào mùa xuân thì sao? Theo như Kim Liên được biết, nơi đây cũng diễn ra rất nhiều lễ hội vào thời điểm đó đúng không anh?
0: Các lễ hội thường sẽ được tổ chức vào mùa xuân sau Tết, thì trong một tháng Tết thì sẽ có rất là nhiều các lễ hội được tổ chức. Thì đây là cái thời điểm mà cái văn hóa và bản sắc Lạng Sơn đã được thể hiện một cách rõ nét nhất. Thì nếu như các bạn có di chuyển lên Lạng Sơn vào đợt Tết đi, thì sẽ thấy là chúng ta sẽ có lễ hội này, không những là lễ hội của người Kinh này, lễ hội của các đồng bào dân tộc thiểu số này, rồi là tín ngưỡng thờ mẫu ở trên Lạng Sơn cũng rất là nổi tiếng. Và chúng ta có thể là vừa kết hợp đi tham quan, đi trải nghiệm hội, được ăn những cái sản vật của địa phương rất đặc sản.
1: Dạ, mùa đông thì chúng ta được ngắm tuyết và nhiều trải nghiệm khác nhau, rồi các trò chơi. Còn mùa xuân thì quá chừng lễ hội luôn. Mà thời lượng chương trình bây giờ cũng hạn hẹp nữa. Không biết là anh Quốc Huy có sẵn lòng trở lại vào khung giờ ngày mai để tiếp tục chia sẻ về tour Lạng Sơn vào mùa xuân không ạ?
0: Vâng, mình rất sẵn lòng.
2: Dạ, vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau trong điểm đến đời người số ngày mai nha anh ơi. Kim Liên cũng rất là hào hứng đó. Còn bây giờ thì Quán Quân đã để lại yêu cầu ca khúc rồi đúng không Thị Lan?
1: Quán Quân thì chưa thấy nhưng mà Á Quân đã xuất hiện.
2: Với những giai điệu sau đây, chúng tôi xin được dành tặng cho Á Quân của chương trình. Và những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu, chúng tôi hy vọng rằng 50 năm về sau, quý vị vẫn sẽ được ở bên cạnh mà quý vị cho rằng cái người đó là người trong tim của quý vị. Người ta gọi là sao? Người chung chăng cũng là người trong tim đó quý vị. Hãy cùng lắng nghe 50 năm về sau.

0: tự nhiên nghe bài này Kim Liên nhớ tới một câu thoại trong phim TVB nổi tiếng bữa gần đây mình cũng có ghép vô video của mình, đó là
1: sau này anh có nuôi tôi không hả?
0: Không. Nếu như mình 50 năm sau nữa mình giống như cái ông cụ kia kìa, là khi mà mình mất trí nhớ giống như ông cụ kia thì mình sẽ trong cái trí nhớ của mình á, mình sẽ khắc ghi còn lại cái hình bóng nào, mình sẽ nhớ cái hình bóng nào. Nếu 50 năm nữa mình mất trí giống như ông cụ kia, cái lúc đó Liên cũng suy nghĩ hoài, vậy lúc đó người mình nhớ sẽ là ai? Tại vì khi mà mình mất trí rồi á, mà mình còn nhớ hình ảnh của một người thì chứng tỏ người đó rất đặc biệt trong cuộc đời của mình.
1: Và nếu mà nói theo kiểu tình yêu ha, thì chắc chắn đó là người trong tim. Còn nhắc về gia đình thì Thủy Lam nghĩ đó là mẹ.
0: Đúng, chính xác. Liên nghĩ chắc chắn là như vậy. Nếu như mà người mình nhớ là một người mà khi nhiều khi là cái lúc bình thường của mình là mình không dám nhớ tới, nhưng mà lúc mình mất trí, lúc mình mất đi kiểm soát, hoặc là cái lúc mình say tự nhiên bỗng mình nhớ, hoặc là mình gọi tên người đó, chứng tỏ là cái người đó là người mà Thủy Lam bảo là trong tim á, mà thường người trong tim là người không bao giờ có được.
1: Liên cho xem miếng coi.
0: Không cho được đâu.
1: Mở cửa trái tim để coi coi nhân vật nào trong đó.
0: Dạ, mở cửa trái tim, tim em bằng vàng.
1: Rồi, thưa quý vị, đó là trưa nay Á Quân, Trọng Vani đã yêu cầu và Quán Quân cũng có yêu cầu rồi nha. Nhưng mà trước đó thì mời quý vị cùng dành ít phút cho một thông điệp từ nhãn hàng.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.

0: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
0: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
0: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Thưa quý vị, và đây là điểm tin trưa cùng với Thủy Lam và Kim Liên. Mở đầu sẽ là thông tin về thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang nén, đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 26 đến 29 độ Vĩ Bắc, dịch chuyển xuống phía Nam. Dự báo là đêm mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Cùng thời điểm này, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.
4: Chuyển sang thông tin khác, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện của Thủ tướng về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Công điện nêu rõ tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực địa phương, tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Thời gian thực hiện kể từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5 nhằm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
3: Tiếp tục với thông tin đề xuất đóng đoạn cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên để làm đường kết nối sân bay Gia Bình. Hà Nội kiến nghị đóng đoạn cao tốc này dài khoảng 7 km, mở rộng từ 4 lên 10 làn xe, phục vụ thi công tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với trung tâm thủ đô. Ngày 3 tháng 5 vừa rồi, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, trong đó đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Công an xem xét phương án đóng đoạn tuyến cao tốc này. Đoạn cao tốc nêu trên nằm trong phạm vi tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Đây là vị trí thi công trồng lấn, cần mở rộng nền đường và tổ chức thi công đồng thời các hạng mục khác.
4: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ xuống quy mô từ 8 đến 10 làn xe, thay cho phương án từ 10 đến 12 làn như định hướng hiện nay do dự báo lưu lượng phân tán sang các trục giao thông mới phía Nam Hà Nội. Hiện tuyến cao tốc có 6 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h. Theo quy định mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tuyến được định hướng mở rộng lên 10 đến 12 làn xe, trong đó đoạn Pháp Vân Vành đai 4 quy mô là 12 làn, đoạn Vành đai 4 Cầu Giẽ quy mô 10 làn.
3: Tiếp tục sẽ là thông tin, hơn một tháng nay thì người dân tại chung cư Thủ Thiêm Sky nằm trong khu Thảo Điền của đường Nguyễn Văn Hưởng và khu vực gần đó phải sống trong cảnh ngập úng cục bộ. Ghi nhận chiều ngày hôm qua, một đoạn đường bị ngập nước đã kéo dài khoảng chục mét ngay trước cổng chung cư này. Nước ngập tràn chiếm nửa mặt đường, ngập không sâu nhưng mà cũng đủ gây ảnh hưởng. Nhiều nơi xuất hiện sình lầy, rêu xanh trơn trượt bốc mùi. Theo như ông Trần Đỗ Gia Bảo là phó ban quản lý chung cư Thủ Thiêm Sky, hiện ban quản trị và cư dân chung cư đã gửi đơn kiến nghị về tình trạng này đến với Ủy ban Nhân dân phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Vụ bắt giữ kỷ lục phơi bày tuyến ma túy qua Tây Phi, lực lượng chức năng vừa chặn một tàu hàng nghi vận chuyển lượng lớn cocaine ngoài khơi khu vực Tay Sahara gần thành phố Dakar, thu giữ ước tính từ 35 đến 40 tấn ma túy. Đây là một trong những vụ thu giữ ma túy lớn nhất từng ghi nhận trên tuyến Đại Tây Dương. Con tàu xuất phát từ Freetown, Sierra Leone và đang trên hành trình đến Địa Trung Hải, tuyến vận chuyển quen thuộc của các mạng lưới ma túy từ Mỹ Latin sang châu Âu. Sau khi bị kiểm soát, tàu được đưa về cảng Las Palmas thuộc quần đảo Gran Canaria để phục vụ điều tra. Tổng cộng 23 nghi phạm mang nhiều quốc tịch đã bị bắt giữ.
3: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nâng thuế quan với ô tô nhập khẩu từ Liên minh châu Âu lên 25% không chỉ là một thách thức chính trị với Đức mà còn có nguy cơ gây ra hiệu ứng domino cho toàn bộ nền kinh tế châu Âu, trong đó có Ý. Một thị trường xuyên Đại Tây Dương có giá trị gần 39 tỷ euro tác động đến từ mức thuế quan nói trên là với những nhà sản xuất họ không có cơ sở sản xuất tại Mỹ thì đây là không thể chống đỡ. Tác động trực tiếp tập trung vào những hãng như là Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW và những nhà xuất khẩu chính của châu Âu sang thị trường Mỹ, trong bối cảnh đây là thị trường đặc biệt quan trọng với phân khúc xe cao cấp và SUV. Thưa quý vị, tác động trực tiếp nhất tập trung vào những tập đoàn ô tô lớn như chúng tôi đã nêu tên, những nhà sản xuất và xuất khẩu chính của châu Âu sang Mỹ, trong bối cảnh đây là thị trường rất đặc biệt và tình hình sẽ được cập nhật liên tục trong chương trình Nhịp sống Sài Gòn.
4: Tiếp nối với phần tin trong lĩnh vực văn hóa giải trí và thể thao, hành trình chinh phục vé World Cup của U17 Việt Nam. Đội tuyển U17 Việt Nam đã hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng và sẵn sàng bước vào hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á

0: 2006 với trận đấu ra quân gặp U17 Yemen tại bảng C. Trước ngày chính thức nhập cuộc chơi, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý sau thời gian tập huấn tại Jeddah. Chúng tôi đã sẵn sàng kể từ khi đặt chân đến đây. Toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải, huấn luyện viên cho biết. Quan trọng hơn, ban huấn luyện cũng đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần tập trung cao độ, U17 Việt Nam hướng tới một khởi đầu thuận lợi, tạo nền tảng cho mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, ở một thông tin khác thì không còn là dự đoán cũng chẳng phải tin đồn, nhà sản xuất chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính thức công bố những gương mặt đầu tiên mùa 2. Đáng nói, bên cạnh những cái tên như nhạc sĩ Hoàng Tôn, diễn viên Lê Xuân Tiền hay là diễn viên xiếc Phùng Minh Cương, điều khán giả bất ngờ chính là sự trở lại của MC Gạo Cội, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa, Dũng, DT, Đinh Tiến Dũng, giáo sư Cù Trọng Xoay. Đứng trước thử thách Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa mang tâm thế là một tân binh, anh khẳng định không ngại học hỏi từ thế hệ trẻ để có thể giải bài toán hóc búa về kỹ năng nhảy múa và ca hát chuyên nghiệp trong màn solo sắp tới. Trong khi đó thì giáo sư Cù Trọng Xoay thừa nhận bản thân mình đang trải qua những cung bậc cảm xúc đan xen, háo hức vì đây là lần đầu được nghiêm túc theo đuổi âm nhạc nhưng cũng đầy áp lực. Đối với anh, kết quả thắng thua không phải là đích đến cuối cùng.
0: Sau 4 năm kể từ Cô Gái Từ Quá Khứ, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức tái xuất màn ảnh rộng với vai nữ tình báo trong phim Mật Mã Đông Dương, cổ điện ảnh Công an Nhân dân, dự kiến ra rạp vào ngày 30 tháng 4 2027. Chia sẻ tại buổi họp báo, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết đã khá lâu cô mới trở lại với điện ảnh và lần tái xuất này đến từ sự phù hợp về thời điểm cũng như cơ duyên với dự án. Nữ diễn viên thừa nhận nhân vật nữ tình báo trong phim là vai diễn khó, đòi hỏi phải đào sâu và tìm hiểu nhiều hơn so với những gì cô từng trải qua. Chính điều đó khiến cô hào hứng ghi nhận lời, mà một vai diễn khó với một người vắng bóng màn ảnh rộng nhiều năm, liệu rằng Ninh Dương Lan Ngọc có làm tốt? Hãy cùng chờ đợi khi phim ra rạp quý vị nhé. Quý vị, đó là phần tin cập nhật trong buổi trưa nay ngày 6 tháng 5. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với một thông điệp từ nhãn hàng. Sau đó sẽ là Để Mi Nói Cho Mà Nghe qua tiếng hát của Hoàng Thùy Linh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Hey lang, hey lang.
1: Xin chào quý vị, chúng công sở gặp lại quý vị thính giả rồi đây, nơi có 1001 câu chuyện phải nói là dở khóc dở cười, những tình huống không ai ngờ tới ngay ở khâu tuyển dụng và xin việc. Việc vượt qua những vòng phỏng vấn để được nhận việc có thể là niềm vui, nhưng mà cũng có thể là sự ngỡ ngàng, ngơ ngác tới bật ngửa đến từ vị trí ứng viên, giống như là tình huống ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe và cảm nhận nha.

0: Dạ chào chị, em đến phỏng vấn vị trí nhân viên marketing ạ.
1: Chào em là ứng viên thứ 21 hôm nay rồi đấy.
0: Dạ, công ty mình lớn mạnh vậy hả chị?
1: À không em, do chưa ai qua nổi vòng cuối thôi.
0: À dạ, em sẽ cố gắng hết mình.
1: Bình tĩnh em, đừng cố quá lại quá cố nha.
0: Dạ chị nói gì á chị?
1: À không có gì, chúc mừng em vừa qua vòng 1.
0: Hả? Em còn chưa phỏng vấn mà chị.
1: Thì nãy giờ chị phỏng vấn em đó.
0: Ủa? Công ty gì lạ lùng vậy trời?
2: Chào em, hãy giới thiệu bản thân trong 30 giây nhưng phải truyền cảm hứng như một diễn giả thực thụ.
0: Dạ em chào anh chị, em là Vi Khương, 22 tuổi. Thế mạnh của em là sức trẻ và độ nhảy bén. Em sẽ cống hiến hết mình.
2: Hết giờ.
0: Em mới nói mà chị.
2: Ở đây tụi chị cần người nhanh hơn thời gian.
0: À dạ.
2: Em qua vòng 2, mời em vào vòng 3.
0: Ủa, em là sao nữa trời?
3: Anh không có nhiều câu hỏi, cũng không quan tâm em giỏi gì. Anh muốn biết em có chịu được áp lực hay không?
0: Dạ có.
3: Tốt, đây là 10 dự án fail của công ty. Em hãy giải thích tại sao chúng fail trong 5 phút.
0: Nhưng em chưa làm ở đây mà anh.
3: Chính vì vậy nên góc nhìn của em mới phải đột phá.
0: À dạ, em nghĩ là chúng chưa đạt yêu cầu của khách hàng. À, em nghĩ là...
3: Ok, đủ rồi.
0: Em nghĩ là nếu có thời gian, em sẽ làm tốt hơn.
3: Mời em vào vòng 4.
0: Ủa?
4: Đây là vòng teamwork.
0: Dạ, ủa nhưng mà em chỉ có một mình mà.
2: Nhưng mà em phải chứng minh, em có thể teamwork với chính mình.
0: À, dạ.
1: Chúc mừng bé, em đã vượt qua 4 vòng phỏng vấn đầy cam go và thử thách.
0: Ủa dạ em...
1: Chị nể em đấy, em là một trong số hiếm hoi ứng viên vượt qua 4 vòng phỏng vấn đấy.
0: Dạ, còn mấy vòng nữa hả chị?
1: Một vòng nữa thôi, em sẽ có trong tay tấm vé vàng.
0: À dạ, mà ai sẽ phỏng vấn em á chị?
1: Sếp tổng á, người quyền lực nhất công ty này.
0: Dạ, chắc khó lắm chị ha.
1: Ừ, thì thôi, em vào đi.
0: Dạ.
3: Em nghĩ gì về ý nghĩa cuộc sống?
0: Dạ, kiếm tiền và phát triển bản thân ạ.
3: Sai, ý nghĩa là cống hiến.
0: À dạ, vậy là em rớt rồi đúng không anh?
3: Đâu, em đậu rồi.
0: Ủa là sao anh?
3: Vì em cống hiến cho công ty em mới thấy được giá trị của bản thân và em mới phát triển được nó. Và khi em cống hiến, công ty mới nhìn nhận nỗ lực và cố gắng của em mà trả tiền.

0: Đúng đắn, đúng chưa?
1: À dạ, em cảm ơn sếp. Mà công việc cụ thể của em là gì ạ? À?
0: Ở đây, công ty không thiếu việc, chỉ thiếu người có tâm. Em sẽ được làm từ A đến Z, content, chạy ad, thiết kế ảnh, thậm chí là làm cả sự kiện. Sau 6 tháng ở đây, em sẽ trở thành siêu nhân marketing. Đi đâu người ta cũng nhận. Coi như mình vừa làm vừa học miễn phí mà còn mang tiền về.
1: Dạ, em hiểu rồi ạ. À. Về mức lương thì sao ạ?
0: Ở đây sẽ luôn công bằng. Người làm nhiều hưởng nhiều, người làm ít hưởng hết. Lương chỉ là những con số thôi. Quan trọng là những gì em tích lũy ở công việc này. Tất nhiên, anh cũng không để bất kỳ ai phải thiệt thòi.
1: Dạ, em hiểu.
0: Em có thể ra ngoài, nói chuyện với nhân sự để ký hợp đồng nhận việc vào ngày hôm nay.
1: Dạ, thiệt hả sếp? Em cảm ơn sếp ạ. À. Em sẽ cống hiến hết mình. Công ty này tuyển dụng lạ lùng thiệt nha. Nhưng không sao, lương cao là được.
2: Sao rồi em, ổn không?
1: Dạ ổn, sếp nói có thể ký hợp đồng nhận việc ngay trong hôm nay luôn.
2: Ok bé, để chị gửi hợp đồng cho em nhé.
1: Hả?
2: Sao vậy em?
1: Lương 5 triệu, thử việc 3 tháng, 85% lương. Thật hả chị?
2: Đúng rồi em, sao vậy?
1: Phỏng vấn 5 vòng để nhận lương 5 triệu.
2: Vậy mà không phải ai cũng qua được đó em. Em là may mắn lắm á.
1: May mắn? Em cần tĩnh tâm suy nghĩ nên chưa thể ký hợp đồng lúc này. Em chào chị.
2: Ủa em?
3: Thưa quý vị, một công ty phải nói là siêu lạ lùng luôn đó. Cách phỏng vấn cũng lạ lùng, là bất ngờ hơn cả là bản hợp đồng cuối cùng chốt đơn 5 vòng là lương 5 triệu. Không biết là quý vị thính giả có bao giờ gặp phải tình huống khi mà chúng ta đi xin việc những ngày đầu hay là không? Chia sẻ cùng với chúng tôi thêm nha. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông. Qua số hotline của chương trình thì bạn thư ký Thu Hương có tổng hợp thông tin và gửi vào. Anh Trọng anh ghi nhận các nút giao ngã tư chợ Vĩnh Lộc, ngã tư cây xăng Vĩnh Lộc hướng về ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Tân Bình cũ về ngã tư điểm, xe lưu thông có hơi chậm chút xíu. Rồi chúng tôi cũng thấy thông tin đến từ thính giả có số máy cuối 5989 từ cầu Long Thành hướng về Sài Gòn, có một xe công gặp sự cố ở giữa cầu Long Thành, giao thông qua lại thì cũng ùn tắc, kẹt xe nối dài. Anh Minh Trọng tiếp tục ghi nhận lộ trình các nút giao Quách Điêu, Dân Công Hỏa Tuyến, Quách Điêu Thới Hòa, xe đông và lưu thông chậm, tiết trời thì nắng nóng. Anh Phú ghi nhận từ vòng xoay Phú Lâm về đến Đầm Sen quận 11 cũ, trưa nay cũng nắng nóng, nắng thì nhẹ nhàng. Đó là những thông tin qua số hotline. Còn trở lại với trang fanpage của chương trình, 555 bình luận đến từ quý vị rồi. Thính giả Nguyễn Duy Liêm, mình nể cái độ mặn lầy của biên kịch hay lầm đó nha, dữ dằn chưa anh ơi. Quý vị thính giả muốn nghe thêm những nội dung về điều gì hay là có những cái gì mà khi mà quý vị phỏng vấn ngày xưa hay là chốn công sở của quý vị á, có điều chi vui vui, hài hước thì quý vị có thể chia sẻ nha, để cho ban biên tập có thể lấy làm chất liệu và viết những cái kịch bản thú vị, dễ thương và hài hước chia sẻ đến cho quý vị trong các khung giờ trưa. Tiếp tục là thính giả Mạnh Trần, anh ghi nhận là khu vực Trần Hưng Đạo, Hồ Hảo Hớn, bệnh viện Trăng Hàm Mặt, Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, xe vẫn lưu thông ổn định, nắng thì phải nói là vô cùng chứa chan luôn. Rồi Trần Hưng Đạo Đề Thám, Trần Hưng Đạo Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo Nguyễn Khắc Nhu, xe cũng hơi đông tại các nút giao nhưng mà vẫn di chuyển được ổn định. DT743 hướng về ngã ba Đông Tân thì thông thoáng, Lý Thường Kiệt Dĩ An hướng sang DT743, công ty Yasaki cũng ổn định, Lê Lai Nguyễn Thị Nghĩa, Phạm Ngũ Lão Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, xe cũng hơi đông tại các nút giao, di chuyển cũng ổn định. Lý Thường Kiệt Dĩ An hướng về ngã tư đường Mồi, xe cũng hơi đông, di chuyển được, trời cũng nắng nóng dữ lắm luôn. Thính giả Tuyến Trần cập nhật là khu bến xe miền Đông cũ, xe hơi đông nhiều nhưng mà lưu thông cũng ổn luôn nha. Trước đó thì chúng tôi thấy thông tin đến từ thính giả Trung Thông Nguyễn, các tuyến đường trong khu công nghiệp Tân Bình Cổng Xanh xe vẫn lưu thông ổn định, thông thoáng. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng sang nút giao Thân Cửu Nghĩa, Tiền Giang cũ, xe đông di chuyển chậm. Ôi ở đây trời mưa nha quý vị, mưa lâm râm nhưng mà chúng ta cũng di chuyển vẫn được, di chuyển nhẹ nhàng an toàn nha quý vị ơi. Thính giả Nguyễn Duy Liêm mắc cười lắm, lúc nãy có nói là hẹn trưa mai quay trở lại với điểm đến đời người, chúng ta đi Lạng Sơn phần 2 các anh Liêm đó. Mình cọc trước đáp án trưa mai Lạng Sơn nha. Nhưng mà admin đã thấy bình luận của anh rồi, admin cũng đã quay xe đặt một câu đố mới rồi nha. Rồi quý vị trông chờ xem câu đố của admin trưa mai sẽ là gì. Tiếp tục là Nguyễn Linh có hai lộ trình, Nguyễn An Ninh Dĩ An hướng về ngã ba Ngô Thị Nhậm Trần Quốc Toản thông thoáng, Nguyễn Tri Phương hướng về đường Nguyễn An Ninh Dĩ An cũng đều thông thoáng ổn định luôn. Trước đó thì anh Mạnh Trần cập nhật ở khu vực Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Thánh Tôn Buster giờ Lê Thanh Tùng đăng ký khởi nghĩa, xe cũng đông tại các nút giao nhưng mà di chuyển cũng ổn định. Rồi Nguyễn Tri Phương hướng về đường số 9 Di An cũng thông thoáng luôn, ghi nhận đến từ Nguyễn Linh. Tranh thủ làm mới lại trang fanpage của chương trình một lần nữa thì ôi Anstey TB Nguyễn, một người con ở phương xa đây, anh nói là mình ở Perth thì mình nói mình đang lưu thông nè.

cho biết ở đường Carrington, ôi ôi sáng nay đường rất là đẹp luôn, màu xanh bầu trời cũng đẹp luôn ạ. Thính giả Đào Tài quay trở lại, gửi 20 đó hoa về trang fanpage của chương trình nè, cảm ơn anh nhiều nha. Thính giả Toàn Vũ, lấy vợ mà có giọng nói ngọt ngào như hai bạn này,

năm 2000 mình làm lương là 300.000 thôi đó. Đó là chia sẻ đến từ thính giả Bùi Dấn. Ôi năm 2000 mà 300.000 là nhiều dữ lắm á anh. Ôi biết xài bao nhiêu mới hết đây. Tô hủ tiếu thời điểm đó 2000 chắc là tô hủ tiếu 1.000 đồng đó. À, rồi khu vực Trần Hưng Đạo, Hồ Hảo Hớn, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Trần Hưng Đạo trưa nay vẫn di chuyển được ổn. Đó là thông tin đến từ thính giả Mạnh Trần. Vừa F5 làm mới lại pay thì Thủy Lam thấy thông tin đến từ thính giả Trung Hiếu. Nguyễn Oanh giao nhau với Phan Văn Trị, xe có hơi đông xíu dừng chờ đèn. DT743C hướng về ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai thì vẫn thông thoáng ổn định. Đó là thông tin đến từ Nguyễn Linh. Bây giờ thì một món quà âm nhạc nữa chúng tôi gửi tặng quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của Doanh Tuấn Trung, khúc cua cuộc đời phiên bản remix.

chào đón quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo, cũng là chuyên mục cuối của Nhịp Sống Sài Gòn trưa nay, Cả Thế Giới Trong Xe Bạn. Không biết rằng chiếc xe vợ hai của quý vị đang lái đó, nó có màu gì, có màu nào gọi là quá sặc sỡ hay là không? Trưa nay chúng ta sẽ nhắc về màu sắc sặc sỡ, và đôi khi mình mua, mình cũng e dè nha. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều người tin rằng những chiếc xe màu đỏ dễ thu hút sự chú ý hơn nhờ sắc thái rực rỡ, và sự chú ý này không hẳn là tích cực. Không ít chủ xe lại lo rằng lỡ cảnh sát giao thông để mắt tới họ nhiều hơn thì sao? Thậm chí có người còn từ chối mua xe màu đỏ chỉ vì lý do này. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế lại cho thấy một bức tranh khác. Có những gam màu ít nổi bật hơn thì đây là đối tượng bị dừng xe với tần suất cao hơn đó. Bây giờ chúng ta sẽ thử liệt kê nha quý vị những màu xe dễ bị dừng kiểm tra. Dựa trên những báo cáo tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm cả Cục Thống kê Tư pháp Mỹ, xe màu trắng mới là loại xe bị dừng lại nhiều nhất. Tuy nhiên điều này không phải vì màu trắng nổi bật hơn màu đỏ đâu, mà đơn giản vì đây là màu xe phổ biến nhất ở trên đường. Năm 2024 thì xe màu trắng chiếm khoảng 25% tổng số phương tiện tại Mỹ, với số lượng áp đảo ở trên đường phố. Việc mà chúng chiếm tỷ lệ cao trong các trường hợp bị dừng kiểm tra, đó là điều dễ hiểu thôi. Theo sau màu trắng, đố quý vị màu gì? Không phải màu đen đâu, tên đó chính là màu đỏ. Tiếp đến sẽ là xám và bạc nha. Mà không chỉ tại Mỹ, màu trắng cũng là lựa chọn phổ biến trên toàn cầu. Theo như báo cáo về xu hướng màu sắc ô tô năm 2024, thì tới 31% xe trên thế giới có màu trắng, tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ màu nào khác. Thực tế thì màu sắc không phải là yếu tố chính khiến cho một chiếc xe bị tuyết còi đâu, mà các yếu tố quan trọng hơn bao gồm, đầu tiên mình phải nhắc về hành vi lái xe, chạy quá tốc độ, vi phạm luật. Thứ hai, đó là độ tuổi người lái. Nhóm tài xế trẻ thường có xu hướng lái xe mạo hiểm hơn. Và yếu tố thứ ba, dòng xe và thương hiệu. Một số nghiên cứu cho thấy là những mẫu xe hiệu suất cao hoặc là mang tính thể thao có xu hướng bị kiểm tra nhiều hơn. Ví dụ, một số thương hiệu như là Infiniti nè, hay là Scion của Toyota, hay là Volkswagen thường xuất hiện với tần suất cao hơn trong các thống kê về vi phạm giao thông. Không phải vì màu sắc mà vì đặc tính vận hành và đối tượng người sử dụng. Một số lưu ý mà ít ai để ý. Dù là quý vị lái xe màu đỏ, trắng hay là bất kỳ màu sắc nào, có một yếu tố phải nói là ảnh hưởng đến chiếc xe mỗi ngày là quý vị biết gì không? Việc mà mình chăm sóc và vệ sinh xe đó. Nhiều chủ xe có xu hướng là rửa xe hỏng thường xuyên, khiến cho bụi bẩn, rồi bùn đất, rồi hóa chất tích tụ lâu dài, có thể gây ảnh hưởng đến lớp sơn và tuổi thọ của phương tiện. Các chuyên gia cũng khuyến nghị là mình nên rửa xe định kỳ 2 tuần một lần để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ. Màu xe không khiến cho quý vị bị tích còi nhiều hơn đâu, mà thứ khiến cho ta bị chú ý đó là luôn là cách mình cầm lái như thế nào đó quý vị. Và đôi khi thay vì là lo chọn màu xe cho an toàn thì mình chú ý đến việc lái xe đúng luật mới là lựa chọn khôn ngoan nhất nha. Còn bây giờ 12:52 rồi, quay trở lại với tình hình giao thông. Qua số hotline thì chúng tôi thấy là thông tin đến từ anh Trọng trước đó, các nút giao ngã tư chợ Vĩnh Lộc, ngã tư cây xăng Vĩnh Lộc, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc ở Tân Bình cũ hướng về ngã tư Bà Điểm, xe đông và lưu thông chậm. Trở lại với trang fanpage của chương trình, 620 bình luận trưa nay rồi, vô cùng rộn rã luôn. Mới vừa nói rộn rã, mở bình luận ra cái thấy thính giả Đào Tài nóng quá đi. Nhớ uống nước nhiều vô nha quý vị thính giả. Còn thính giả Huỳnh Nghiêm, 1 trước thì anh ghi nhận ngay giao lộ Nguyễn Oanh Lê Đức Thọ có xảy ra va chạm giữa xe tải và xe taxi hướng về Phan Văn Trị, đang đông và di chuyển khó khăn. Vậy là trưa nay ghi nhận 2 vụ va chạm rồi đó quý vị. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận vụ va chạm chỗ Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Thị Minh Khai đó, bây giờ cũng ổn hơn rồi. Còn bây giờ đang xảy ra một vụ chỗ Nguyễn Oanh và Lê Đức Thọ nha quý vị, qua đây mình cũng cần cẩn trọng quan sát kỹ nhiều hơn. Sao hai cô gái lại quay lưng với nhau? Admin
chọn ghép ảnh đấy ạ. Hai cô gái hai hướng để mời thính giả mời vào, mời vào. Đó, quay hai hướng để mình quan sát sát sao hơn. Rồi mời thính giả cũng lên cùng chuyến bay trưa nay mà mình về Lạng Sơn chung mà quý vị ơi. Thính giả STB Nguyễn 2005, mình đi phỏng vấn ở Itao được offer 5.2 triệu mà 2005 cũng nhiều luôn. Đi về tự ngắt nhéo vô má mình, mình đang coi là mình đang mơ hay là đang tỉnh. Ôi ơi, anh Nguyễn Duy Liêm thấy thương chưa? 2005 á, thì anh tính là 5.2 triệu, anh Nguyễn Duy Liêm tính giùm. 2006 là 79 triệu nha. Tính cỡ đó luôn đó. 2006 thì mình qua nước ngoài luôn rồi đó. Anh Nguyễn Duy Liêm, anh Steve bây giờ sống ở nước ngoài luôn rồi. Nguyễn Linh cập nhật giao thông bằng tiếng Anh, Thủy Lâm phiên dịch luôn. Trên đường Trần Quang Diệu vào đường Mỹ Phước Tân Vạn, nắng nóng, giao thông thì cũng đông chậm nha. Rồi Mỹ Phước Tân Vạn hướng về dốc Ông Thập thì ở đây cũng đang kẹt xe, xe đông và di chuyển chậm, trời cũng nắng nóng nhiều nha quý vị. Tiếp tục là thính giả Lê Kim. Lê Kim, anh tiếp tục di chuyển ở Tây Lân và Vĩnh Lộc, kẹt xe luôn rồi. Ủa anh Kim, thường ngày là mình thoáng này cũng khó khăn luôn rồi hen, hòa vào dòng người đông chậm luôn rồi. Thính giả Trung Hiếu, đường Nguyễn Oanh giao nhau với đường Phan Văn Trị, xe có hơi đông xíu khi dừng chờ đèn. DT743C hướng qua chỗ ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai vẫn thông thoáng, ghi nhận đến từ Nguyễn Linh. Rồi đó là những thông tin giao thông cuối rồi, tranh thủ làm mới lại một lần nữa nha. Làm mới lại thì đó là những đóa hoa đến từ thính giả Đào Tài. Rồi tranh thủ mở kho lần nữa coi quý vị coi có ai kẹt trong này không. Có thính giả Bonsai, anh chia sẻ là trưa nay anh có cơm canh cá, rồi chuyến bay đến từ Trọng Vani. Ôi ơi, ảnh admin boss lên, không có ẩn. Mà thính giả Bonsai Tánh Linh vào phần bình luận gửi bức ảnh vô, làm hại bình luận của admin cũng bị ẩn luôn. Anh gửi một con gà nướng với cơm lam. Ôi ơi, nói chung là nhận thành ý nha anh Bonsai. Nhận thành ý, nhận bức ảnh cái bị ẩn luôn hả. Thính giả Dương Trí cập nhật là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng sang nút giao Chợ Đệm Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông và di chuyển có hơi chậm. Còn chiếc xe này màu trắng em chạy buổi sáng hàng ngày nè chị Thủy Lam, chiếc xe màu đỏ là buổi tối em chạy. Ôi ơi, xe là sạch đẹp nha. Đó là những chia sẻ đến từ quý vị thính giả rồi. Một lần nữa thì Lam Liên chốt đơn là 625 bình luận đến từ quý vị thính giả rồi. Chúc quý vị một buổi trưa thật là nhiều niềm vui, sức khỏe, tranh thủ ăn trưa nghỉ ngơi chút xíu. Mình lại đến với khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn chiều nay nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Vy Oanh, Cô Thắm Về Làng. Những thính giả nào mà Lam Liên chưa kịp đáp ứng món quà âm nhạc trong buổi trưa ngày hôm nay thì mong rằng quý vị cũng sẽ thông cảm. Chúng ta sẽ đến với khung giờ của quà tặng âm nhạc cùng với host Khánh Hà, mình sẽ ghi nhận lại tên ca khúc nha. Xin chào tạm biệt ạ.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Bây giờ là thời gian của quà tặng âm nhạc. Chúng ta sẽ có từ thời điểm này cho đến 14 giờ để đồng hành cùng với nhau, cùng với những món quà âm nhạc mà quý vị dành thời gian để yêu cầu lắng nghe cùng với quà tặng âm nhạc trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Khánh Hà cũng đang nhận được rất là nhiều những món quà âm nhạc mà quý vị cũng mới bài đăng vừa lên thôi thì quý vị đã tranh thủ vào để mà mình yêu cầu cùng với chương trình rồi. Trong đó thì Khánh Hà cũng thấy là lời chào đến từ thính giả Bonsai Tánh Linh. Xin được gửi lời chào đến thính giả Võ Trà Nam. Ngoài ra thì chương trình cũng đang nhận được sự đồng hành của thính giả Trần Thắng, thính giả Úc Bằng. Một món quà âm nhạc đến từ chị Trúc Võ. Khánh Hà cũng có ghi nhận đây rồi. Một lát nữa sẽ phát tặng gửi đến chị và quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình. Chương trình cũng đã nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Quốc Vương. Xin được gửi lời chào đến anh Trung Thông Nguyễn. Xin được gửi lời chào đến thính giả Trần Ngọc. Chị Thanh Loan cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Anh Trung Thông cho biết là vòng xoay Kim Hằng tỉnh lộ 747B hướng về cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định. Và một món quà âm nhạc khác từ thính giả Nguyễn Đức Quyền. Khánh Hà cũng đã có ghi nhận ở đây rồi. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Mạnh Trần. Xin được gửi lời chào đến chị Nguyễn Nhi, thính giả Cường Võ. Xin chào thính giả Văn Thanh. Rồi Khánh Hà cũng thấy là anh Bonsai Tánh Linh thì cũng có một món quà âm nhạc yêu cầu buổi trưa ngày hôm nay. Một món quà âm nhạc từ chị Đinh Luyến hay là thính giả Nguyễn Đức Quyền, thính giả Cường Võ, Khánh Hà đều đang ghi nhận ở đây rồi. Dạ, Khánh Hà cũng đã có ghi nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Hệ Thống Quà Thưởng và thính giả Nhân Trần. Cảm ơn những chia sẻ và những tương tác đầu tiên của tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc từ thính giả có yêu cầu đầu tiên trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Đó là món quà âm nhạc của thính giả Trúc Võ, ca khúc Gió Đêm Qua Đường qua phần thể hiện của Chu Thúy Quỳnh. Ca khúc này chị Trúc Võ gửi tặng đến cho các thính giả đang nghe đài và các bác tài. Kính chúc tất cả có một buổi trưa thưởng thức âm nhạc thật là vui và cũng chúc chị Trúc Võ thật là vui khi mà lắng nghe được món quà âm nhạc này ạ.

Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng lắng nghe Rực rỡ tháng 5. Đây là một món quà âm nhạc mà thính giả đồng hành cùng với chương trình buổi trưa ngày hôm nay cũng đã có yêu cầu anh Quốc Phương. Tuy nhiên là ca khúc mà anh yêu cầu thì là do phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Nhưng mà trong kho nhạc của chương trình thì chỉ có ca khúc này của nhiều nghệ sĩ thôi. Hy vọng là anh vẫn cảm thấy vui khi mà mình lắng nghe được món quà âm nhạc này buổi trưa ngày hôm nay. Thời điểm này thì Khánh Hà cũng đang nhận được thêm những tương tác và những chia sẻ của nhiều quý vị khác đang cùng đồng hành với chương trình. Mới nhất thì anh Khang Phan cho biết là quốc lộ 51 hướng về vòng xoay quốc lộ 51, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định, trời nắng nóng. Anh Nguyễn Linh cho biết là DT746 hướng về vòng xoay Tân Hiệp, thông thoáng, trời nắng nóng. Ngoài ra cũng xin được gửi lời chào đến các thính giả Hồng Liễu, Nguyễn Đức Minh, chú Trần Tám, thính giả Nụ Cười Dễ Thương, anh Hà Cường đang cùng đồng hành với chương trình. Anh Mạnh Trần cho biết khu vực Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, rồi các nút giao với Thủ Khoa Huân, chợ Bến Thành, Trương Định xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Khu vực Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, khu vực Ủy ban Nhân thành phố, Lê Thánh Tôn, Baxter, khu vực giao với Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Chú Trần Tám trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua ổn. Ngoài ra thì là những món quà âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Anh Nhân Trần cũng cho biết Quang Trung hướng về ngã năm Gò Vấp đông chậm, di chuyển được, trời âm u. Ngoài ra nếu mà quý vị có di chuyển ở khu vực Baxter, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng thì xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được. Thính giả Hồ Lãm, anh cũng có cho biết là cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành từ cầu Long Thành về quốc lộ 51 đứng hình rồi. Quý vị thính giả cũng lưu ý nếu mình có lộ trình di chuyển qua đây. Xin được gửi lời chào đến các thính giả Nguyễn Tấn Hải, Bùi Dấn, anh Trung Hiếu, thính giả Huỳnh Nghiêm. Rồi thính giả Lê Thảo cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Anh Trần Tấn thì cho biết là khu vực Bà Quẹo thì vắng, thông thoáng, hướng ngược lại hơi đông, còn trời thì oi nóng. Cảm ơn thông tin giao thông từ anh. Xin được gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết. Xin chào anh Thanh Trần. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Bùi Quốc Phong. Khánh Hà cũng thấy là thời điểm này thì có anh Nguyễn Tân cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Anh Tân Huỳnh cũng có yêu cầu một món quà âm nhạc. Xin được gửi lời chào đến thính giả Đào Tài. Rất nhiều những món quà âm nhạc mà các thính giả cũng đang yêu cầu liên tục về cùng với chương trình. Ví dụ Khánh Hà cũng ghi nhận được yêu cầu của anh Trọng Nguyễn nè. Ngoài ra thì rất là nhiều những cái icon từ anh Đào Tài dành cho chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào thính giả Trần Tấn. Rồi anh Mạnh Trần cũng có cho biết là khu vực Hàm Nghi, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, Baxter, Hồ Tùng Mậu, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà lưu thông vẫn ổn, nắng thì vàng ươm. Anh Nguyễn Linh cho biết đường Võ Thị

6 Tân Uyên hướng về DT747B, thông thoáng, trời nắng nóng. Nhà ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là có những món quà âm nhạc khác, nhìn chung là rất nhiều món quà. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với những món quà âm nhạc mà quý vị đã có yêu cầu. Quý vị đang nghe phần nhạc nền của ca khúc Dằm Trong Tim của ca sĩ Lương Bích Hữu. Đây là một món quà âm nhạc mà thính giả Bonsai Tánh Linh đã có yêu cầu cùng với chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời anh Tý, xin mời anh Bonsai Tánh Linh cùng quý vị thính giả mình thưởng thức món quà âm nhạc này nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Vô Giá qua tiếng hát của Minh Phương Em For You. Đây là một yêu cầu của chị Đinh Luyến cùng với chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Thời điểm này thì quà tặng âm nhạc cũng đang tiếp tục nhận được thêm những chia sẻ của quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình. Những yêu cầu âm nhạc mà quý vị chia sẻ, những thông tin giao thông quý vị cũng đang tranh thủ cập nhật về trên lộ trình di chuyển của mình. Anh Nguyễn Linh thì vừa cho biết là đường Võ Nguyên Giáp hướng về đường Lê Lợi, trung tâm hành chính của khu vực Bình Dương cũ, Hồ Chí Minh mới thông thoáng. Nguyễn Văn Linh mới hướng về ngã tư Võ Nguyên Giáp thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn đỏ, trời nắng nóng. Khu vực Nguyễn Văn Linh ở Bình Dương cũ hướng về ngã tư Huỳnh Văn Lũy, xe hơi đông di chuyển được, trời nắng nóng. Ngoài ra anh Hồ Lãm cũng cho biết là quốc lộ 51 từ ngã ba Nhân Trạch hướng về vòng xoay cao tốc Long Thành, xe rất đông, di chuyển chậm hướng về Vũng Tàu thì ổn hơn. Xin chào chú Thành Nguyễn, thính giả Thùy Lam. Rồi anh Úc Huyền cũng cho biết là trưa nay thì cũng được xoa dịu lại bằng những cơn mưa rồi. Không biết lộ trình mình di chuyển đến đâu mà có mưa vậy anh Úc Huyền ơi. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là có thính giả Mạnh Trần, anh cũng mới cho biết thêm là khu vực vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng 8, Lê Thị Riêng, Nguyễn Trãi, xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Dạ, hổm giờ Khánh Hà trốn anh Huyền ơi, bây giờ thì mình mới quay trở lại với quà tặng âm nhạc ạ. Xin được gửi lời chào đến thính giả Phong Tài Xế. Anh Nguyễn Ninh cho biết là Nguyễn Văn Linh hướng về ngã 3 Điện Biên Phủ, khu công nghiệp Đại Đăng, thông thoáng, trời nắng nóng, DT746

Tân Uyên hướng về cầu Tân Hội thông thoáng, trời nắng nóng. Rồi anh Vũ Linh đã nói là nếu chiều nay không có ai, anh sẽ đưa em về. Tính mình thương hoa tiếc ngọc lắm cho nên là phát giúp mình bài hát Em Về Kẻo Trời Mưa. Dạ, Khánh Hà cũng ghi nhận yêu cầu âm nhạc của anh ở đây rồi nghe. Anh Quang Sai Tính Linh thì cũng có chia sẻ là lâu ngày nghe lại bài hát rất là hay. Ồ, tức là trên 20 năm mình mới nghe lại bài này anh hả? Chứ bình thường ví dụ trong lúc mà làm bonsai thì anh sẽ hay nghe những ca khúc như thế nào ạ? Xin chào thính giả Châu Hà. Đó là một số những yêu cầu âm nhạc mới, những thông tin giao thông mới, rồi những tương tác mới của quý vị thính giả cùng với chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Anh Nhân Trần cũng cho biết là cầu vượt An Sương hướng về cầu An Hạ Đông chậm, di chuyển khó khăn, trời âm u và sắp mưa rồi. Xin chào thính giả Vũ Nguyên, anh Bùi Quốc Phong cũng đang cùng tương tác với chương trình. Nếu mà quý vị có di chuyển qua khu vực Quang Trung Gò Vấp thì ở khu vực này khá là nắng nóng, thông tin được anh Vũ Nguyên chia sẻ cùng với chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Đó là một số những thông tin mới Khánh Hà cập nhật được từ tương tác và những nội dung mà quý vị thính giả chia sẻ về. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một món quà âm nhạc mà thính giả Đức Quyền cũng đã có yêu cầu cùng với chương trình, ca khúc Non Sông Liền Một Dải. Xin mời thính giả Đức Quyền và quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Cường Võ. Anh yêu cầu ca khúc Tình Là Thế của Phạm Khánh Hưng. Bài hát này anh Cường Võ gửi tặng đến quý thính giả đang nghe đài, và kèm một lời chúc là chúc tất cả mọi người có một buổi trưa thưởng thức âm nhạc thật là vui. Xin mời anh Cường Võ và quý vị thính giả cùng đến với

Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng lắng nghe Tình Là Thế qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Khánh Hưng và Phạm Thanh Thảo. Đây là một món quà âm nhạc cũng được thính giả yêu cầu cùng với chương trình trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thời điểm này thì Khánh Hà cũng đang nhận được thêm những chia sẻ và những tương tác mới của quý vị thính giả. Xin được gửi lời chào đến thính giả Trang Trí Dũng, thính giả Đỗ Kim Anh Mạnh Trần cho biết là khu vực Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, khu vực Trần Bình Trọng, Đại học Sài Gòn, lưu thông vẫn ổn. Ngoài ra thì có thêm thính giả Đỗ Kim Anh cũng có gửi một cái lời chúc đến cho các bác tài buổi trưa ngày hôm nay. Nếu mà nghe được lời chúc này, chúc các bác tài vạn dặm bình an. Rồi xin được gửi lời chào đến chị Dung Trương. Anh Nhân Trần cho biết là khu vực cầu vượt An Sương hướng về cầu Bình Phước đông chậm, di chuyển khó khăn, trời âm u và sắp mưa rồi. Anh Mạnh Trần cũng cho biết là Nguyễn Văn Cừ, cái nút giao với Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, rồi Nguyễn Cư Trinh, Hồ Hảo Hớn, Trần Đình Xu, nhìn chung thì vẫn lưu thông ổn, nhưng mà lưu ý là có nắng quý vị nha. Mình cũng cẩn thận nếu mà quý vị có phải ra đường trong thời điểm này, mình mang theo nước nè, áo chống nắng nè, để bảo vệ an toàn hơn và bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. Anh Nguyễn Linh cho biết là đường Nguyễn Văn Linh, Bình Dương cũ, Hồ Chí Minh mới hướng về khu vực Thống Nhất, khu V-Ship 2 thì trời nắng nóng. Dạ, anh Thanh Trần anh nói là cô chủ quán hôm nay bán đắt hàng quá, không biết còn hàng không nữa, chừa cho em một món để cố gắng nghiêng. Tại vì có rất nhiều quý vị thính giả yêu cầu cho nên là Khánh Hà cố gắng mình phát xong rồi hy vọng là có thể tới được bài hát mà anh đã yêu cầu. Dạ, xin được gửi lời chào đến thính giả Hạnh Nguyễn. Cảm ơn anh Bonsai Tánh Linh, anh Tý vẫn đang cùng đồng hành với chương trình. Anh Nguyễn Linh cho biết là một số các tuyến đường trong khu V-Ship 2 Bình Dương cũ Hồ Chí Minh mới thông thoáng, trời nắng nóng. Dạ, xin chào anh Lê Kim. Trời đất ơi, rồi cái lúc mà người ta dẫn thì mình ngủ dậy chè hết rồi, bây giờ mình trách người ta thiệt là mà. Dạ, nhưng mà cảm ơn anh Lê Kim cũng đang cùng đồng hành với chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay gần 2 giờ rồi mình mới ăn cơm xong hả anh? Có quý vị thính giả nào, có bác tài nào giờ này mình mới vừa ăn cơm xong giống anh Kim, hay là mình cũng chưa có được dừng nghỉ, đang nghỉ trưa để ăn cơm không ạ? Xin được gửi lời chào đến thính giả Nắng Bên Thềm. Ngoài ra thì anh Mạnh Trần cũng cho biết là khu vực Bùi Thị Xuân, Cống Quỳnh, vòng xoay Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Anh Lê Kim cho biết Tây Lân ra Lê Đức Anh, xe đông chậm. Cảm ơn thông tin từ anh. Một số các khu vực khác mà quý vị thính giả chia sẻ về Lê Lai, Nguyễn Thái Học, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thị Nghĩa, xe hơi đông tại nút giao nhưng lưu thông vẫn ổn. Cảm ơn thông tin từ anh Mạnh Trần ạ. Anh Nguyễn Linh anh nói là mình là khán thính giả mới, mình không biết yêu cầu bài nào, mình muốn yêu cầu host Khánh Hà hát một bài để tặng khán thính giả được không? Dạ được, rồi bây giờ mình cùng nhau lắng nghe nha. Bây giờ Khánh Hà sẽ hát một đoạn để gửi tặng quý vị và quý vị đoán thử xem thử là bài này là bài gì nha. 2, 3. Na na na na na na na na na na na. Đố quý vị thính giả đây là cái nhịp của bài hát nào? Đợt trước Khánh Hà hát á, thì là có thính giả đoán được đó. Và cũng là một thính giả rất là quen thuộc. Anh ấy có một cái signature mỗi buổi sáng là một ly cà phê rất là đầy. Đố quý vị đoán thử xem là cái nhịp vừa rồi là của bài hát nào nha. Cảm ơn những thông tin mà quý vị cũng đang cập nhật về cho Khánh Hà và quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cùng nhau tranh thủ đến với một món quà âm nhạc nữa, tại vì không có còn nhiều thời gian. Quý vị đang nghe phần nhạc nền của ca khúc Chạm Gần Thêm Thương. Đây là một món quà âm nhạc mà thính giả Hệ Thống Quà Thưởng anh có yêu cầu để gửi tặng cho các thính giả Trần Trọng Hiếu nè, anh Vũ Hoàng Minh Trọng, thính giả Tấn Phước Nguyễn, Đình Tấn, thính giả Nắng Bên Thềm, chị Thanh Loan, vân vân. Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc nè. Anh Hệ Thống Quà Thưởng, mình có còn nghe chương trình và nghe được món quà âm nhạc này thì bình luận cho Khánh Hà biết với nha.

Thưa quý vị, đó chính là chạm gần thêm thương. Thời điểm này Khánh Hà cũng đang tiếp tục nhận thêm những chia sẻ của quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình. Anh Mạnh Trần anh nói là hổm rài bạn Hà uống trà mật ong ngao du ngạo nghễ ở Tây Phong lính xíu, quý vị thương cảm. Bây giờ người ta về rồi nè, người ta về người ta cống hiến nè, yên tâm. Dạ, giờ là sẽ phủ sóng âm âm cùng với tất cả quý vị nha. Xin được gửi lời chào đến thính giả cậu 6. Thính giả Kim Tuấn cho biết là trạm thu phí cầu Phú Long, ngã tư Bình Phước, cầu vượt sóng thần, lưu thông ổn định. Ồ, anh Bonsai Tánh Linh anh Tí giờ này anh cũng mới ăn trưa nè. Khánh Hà thấy hình chụp là lúc 12:30. Dạ, rồi mới đi về em nghe quà tặng âm nhạc nè. Dạ, vừa ăn cơm vừa thưởng thức món quà âm nhạc mình thích thì rất là vui rồi đúng không anh? Anh Nguyễn Duy Liêm giờ anh mới vô bình luận nè, chạy theo cô bé yêu, anh chàng đẹp trai. Thính giả Đức Linh cũng nói là chạy theo cô bé yêu. Dạ, rồi Khánh Hà cũng thấy là anh Lê Kim có quay lại một đoạn clip Khánh Hà dẫn. Cảm ơn anh ạ. Xin được gửi lời cảm ơn đến thính giả Thanh Trần nè. Anh Tý cũng tiếp tục chia sẻ nè. Thanh Thảo, na na na na. Anh Thanh Trần là anh chàng đẹp trai. Rồi anh Mạnh Trần anh nói là có chữ na, bài vườn cây của ba. Dạ, một cái tư duy khác biệt luôn ạ. Dạ, anh Nguyễn Duy Liêm anh nói là Hà mặc áo cổ trang mà sao không thấy ai tin ý yêu cầu bài nào kiếm hiệp vậy ta. Lên đúng bài là Hà múa kiếm liền. Nhưng mà thật ra bây giờ nếu mà Khánh Hà có múa kiếm á, là quý vị cũng không có thấy được. Tại vì mình múa ở trong phòng thu mà. Cho nên là sau đó mà Hà làm mà quý vị thấy được hoặc biết được thì nó mới thú vị đúng không ạ. Rồi anh Trung Hiếu anh hỏi là Khánh Hà hát chưa? Hát rồi đó anh. Anh có nghe được khúc đó không? Anh Mạnh Trần anh nói là Bến Thượng Hải. Rồi anh Trọng Nguyễn cũng nói là đó là dạo đầu của bài hát Anh Chàng Đẹp Trai. Anh Mạnh Trần thì nhiều cái bình luận khác lắm. Thần Điêu Hiệp Lữ, Uyên Ương Hồ Điệp Mộng, rồi Tuyết Sơn Phi Hồ. Nhiều quá, thôi bây giờ mình tiếp tục nghe nhạc nha quý vị. Anh Nhân Trần hồi nãy anh có yêu cầu ca khúc Vết Thương Chưa Lành qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Bây giờ thì xin mời quý vị và anh Nhân Trần cùng lắng nghe nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Về Miền Tây qua tiếng hát của ca sĩ Khu Huy Vũ. Thời điểm này là 13h56 phút và quý vị vẫn đang cùng đồng hành với Quà Tặng Âm Nhạc trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Khánh Hà thấy là có một số những tương tác mới đến từ quý vị thính giả, như là thính giả Bùi Dấn xin được gửi lời chào đến chú Nguyễn Văn Thanh. Xin chào thính giả Cao Chinh. Anh Kim Tuấn cho biết là cầu vượt Sóng Thần, cầu vượt Đinh Xuân, quốc lộ 1K tới khu vực đường Thống Nhất lưu thông ổn định, hơi đông khi mà dừng chờ đèn. Một bài thơ đến từ thính giả Nguyễn Đạt bình luận cùng với chương trình. Ôm sầu kỷ niệm giữ ngày mơ, tập cũ còn đây tím đợi chờ, giải lụa đang tình buông nét chữ, sân trường chở gió dệt vần thơ. Người đi cuối độ mùa hoa thắm, vẫn nhớ tàn phai vạt nắng hờ. Cánh phượng năm nào em đã ép, bay rồi bỏ lại mảnh hồn ngơ. Trước đó thì Khánh Hà cũng có nhận được một món quà âm nhạc của thính giả anh Trần Tấn. Anh yêu cầu ca khúc Phượng Hồng để gửi tặng đến cho các thính giả, các khán giả đang cùng nghe nhạc và gợi lại những kỷ niệm xưa. Món quà âm nhạc này Khánh Hà cũng xin được gửi tặng chung đến tất cả quý vị thính giả có yêu cầu mà chương trình chưa kịp đáp ứng. Chúc quý vị có một buổi trưa thật là vui vẻ, thật là thong thả, thật là nhiều năng lượng, và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của Quà Tặng Âm Nhạc. Đến đây thì Khánh Hà xin được gửi lời chào.

Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Tiếp nối hành trình nâng cấp kỹ năng của bản thân, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu môn kỹ năng học tập với bài 5 mang chủ đề kỹ năng lắng nghe. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn học viên cùng kết nối với sự dẫn dắt của hai giảng viên, đó là Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú và Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ để bắt đầu nội dung bài giảng nhé.

Trong chương trình phát thanh thứ 5 của học phần kỹ năng học tập, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kỹ năng lắng nghe. Mục tiêu của chương này đó là cung cấp những kiến thức nhằm giúp các bạn biết cách lắng nghe và ghi chép hiệu quả trong quá trình nghe giảng, biết được những điều nên làm và không nên làm trong quá trình lắng nghe để tiếp thu bài giảng tốt hơn. Nội dung của chương này sẽ bao gồm 3 phần chính. Thứ nhất, đó là làm thế nào để cải thiện khả năng lắng nghe. Phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các kỹ năng lắng nghe cơ bản. Và trong phần cuối cùng, xin giới thiệu đến các bạn các cách thức giúp ghi chú hiệu quả trong quá trình lắng nghe bài giảng. Đầu tiên, tôi sẽ trình bày phần thứ nhất của bài ngày hôm nay, làm thế nào để lắng nghe hiệu quả. Trước hết, chúng ta cần phải xác định mục đích lắng nghe. Có nghĩa là bạn nên xác định kỳ vọng của mình khi chuẩn bị nghe giảng một bài học nào đó, chẳng hạn như muốn làm rõ khái niệm nào, vấn đề gì. Và như vậy, trong quá trình lắng nghe, tất cả những điều mà giảng viên nói bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được. Tiếp theo, cần phải xác định tinh thần và thái độ lắng nghe. Hai yếu tố này có ảnh hưởng quan trọng đến việc lắng nghe bởi vì nó quyết định cảm xúc nghe. Trong quá trình lắng nghe, bạn sẽ tiếp nhận một lúc rất nhiều thông tin. Vì thế, cần phải phân biệt được đâu là ý chính, đâu là ý phụ bổ sung, điều gì bạn cần ghi nhớ, điều gì không cần. Điều đó sẽ giúp ích cho quá trình sắp xếp thông tin tiếp nhận từ giảng viên. Khi lắng nghe hướng dẫn trực tiếp từ giảng đường hoặc trực tuyến qua mạng, bạn cũng có thể nêu ra những câu hỏi cho giảng viên. Chúng sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về những thông tin và kiến thức vừa được nghe. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải có những công việc chuẩn bị. Nghĩa là các bạn cần phải hoàn thành những bài tập và bài đọc được yêu cầu trước khi lên lớp. Việc này sẽ giúp chúng ta có được những thông tin khái quát ngay từ ban đầu về những gì sắp được nghe. Và khi giảng viên hướng dẫn, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức tốt hơn. Thông thường, rất ít các bạn có sự chuẩn bị tốt cho bài học trước khi lên lớp. Phần lớn chúng ta có tâm lý ỷ lại chờ giảng viên hướng dẫn rồi sẽ học sau. Cuối cùng, bạn cần lắng nghe một cách tập trung. Trong quá trình nghe giảng, chúng ta có thể

bị tác động và ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Đó có thể là tiếng ồn, hoặc chương trình phát thanh có lẫn tạp âm, hoặc một số thông tin và kiến thức quá phức tạp. Khi đó, những gì bạn cần làm đó là lắng nghe cẩn thận hơn, cố gắng tư duy để hiểu rõ vấn đề hơn và quan trọng hơn hết là đừng bao giờ dừng nghe bài giảng. Nếu có điều kiện, bạn hãy đặt ra những câu hỏi cho giảng viên để giải đáp thắc mắc. Nếu không, bạn có thể ghi chú lại rồi sau đó tự tìm hiểu thêm thông qua những tài liệu khác hoặc từ bạn bè và người thân. Trong phần tiếp theo, xin giới thiệu với các bạn một vài kỹ năng cơ bản để lắng nghe bài giảng một cách hiệu quả, bao gồm xác định phương pháp giảng dạy của giảng viên, nhận dạng ý tưởng của bài, tham gia vào bài giảng và quên đi những lo lắng ưu phiền. Trong khi nghe giảng, nếu chúng ta có thể xác định được những phương pháp và phong cách của giảng viên, thì chúng ta có thể chủ động hơn trong việc lắng nghe và ghi chép bài giảng. Tùy theo từng môn học hoặc yêu cầu của buổi học, các giảng viên có thể sử dụng những phong cách giảng dạy khác nhau như chủ đề và danh sách. Theo cách này, giảng viên sẽ bắt đầu bài giảng bằng cách thuyết trình những chủ đề chính và đưa ra tiếp theo những chủ đề nhỏ bao gồm những ý chi tiết hơn, những từ như một hoặc hai hoặc các từ truyền thống như tiếp theo là, cuối cùng là, thể hiện giảng viên đang sử dụng cách, chủ đề và danh sách. Phương pháp và phong cách giảng thứ hai đó là hỏi và đáp. Nghĩa là giảng viên sẽ đưa ra một số câu hỏi về chủ đề sắp giảng và các câu trả lời sẽ được đưa ra liền ngay sau đó. Những từ như ai, khi nào, tại sao, như thế nào là dấu hiệu để chúng ta nhận biết rằng giảng viên đang sử dụng phong cách hỏi và đáp. Tiếp theo đó là phong cách so sánh và đối chiếu. Giảng viên khi đó sẽ nêu bật những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai sự việc để làm nổi bật ý mà ban đầu giảng viên muốn đề cập trong bài giảng. Còn trong phương pháp chủ sự kiện, các thầy cô thường bắt đầu bài giảng bằng cách xác định vấn đề, sau đó mô tả về sự kiện hiện tượng đầu tiên, từng bước dẫn dắt đến những sự kiện khác có liên quan. Một phương pháp giảng khác đó là phương pháp nguyên nhân và kết quả, nghĩa là giảng viên sẽ bắt đầu bằng cách đưa ra nguyên nhân của một vấn đề nào đó và sau đó sẽ chỉ ra kết quả liên quan đến nguyên nhân vừa nêu. Cuối cùng là phương pháp nêu và giải quyết vấn đề. Trong phương pháp này, giảng viên sẽ giới thiệu một số vấn đề nào đó và giải thích lý do vì sao chúng ta cần phải xem xét vấn đề này. Sau đó, giảng viên sẽ tiếp tục mô tả các cách thức hoặc những thông tin bổ trợ cần thiết nhằm giúp bạn giải quyết vấn đề. Một kỹ thuật khác có thể giúp chúng ta lắng nghe bài giảng hiệu quả đó là nhận diện được ý tưởng của bài giảng. Lắng nghe phần giới thiệu đầu buổi học sẽ giúp chúng ta nhận ra những ý tưởng chính của bài giảng và biết chúng được sắp xếp như thế nào. Tuy nhiên, có một thực tế rằng người học thường không tập trung lắng nghe trong những phút đầu tiên của buổi học bởi vì họ có tâm lý cho rằng đây chỉ là phần giới thiệu không quan trọng. Nếu chúng ta nghe giảng một cách thụ động thì chúng ta sẽ rất dễ rơi vào trạng thái chán nản, buồn ngủ hoặc mất tập trung. Vì vậy, những điều mà bạn cần làm đó là hãy cố gắng duy trì trạng thái cơ thể đang trong tình trạng hoạt động, luôn ở trạng thái tiếp nhận và phân tích những thông tin nhận được từ giảng viên. Nhận thức thông tin nào là quan trọng, thông tin nào là không quan trọng. Chẳng hạn như khi giảng viên đặt câu hỏi, thay vì thờ ơ và không quan tâm, bạn hãy suy nghĩ và đưa ra các câu trả lời. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham gia vào bài giảng bằng cách đưa ra các câu hỏi, ý kiến và quan điểm về những vấn đề mà giảng viên đang trình bày. Trong mỗi buổi học ở bậc đào tạo đại học, giảng viên sẽ cung cấp rất nhiều thông tin và kiến thức, và việc ghi chép sẽ giúp bạn lưu trữ lại được những kiến thức quan trọng nhất. Tuy nhiên, việc ghi chép trong quá trình nghe giảng là một điều không dễ dàng, bởi vì nếu chúng ta lắng nghe quá chăm chú, chúng ta sẽ không đủ thời gian để ghi chép. Nhưng nếu chúng ta quá tập trung vào việc ghi chép, thì chúng ta lại không thể lắng nghe hiệu quả, không hiểu hết được những vấn đề mà giảng viên đang trình bày. Vậy làm thế nào để bạn có thể ghi chép hiệu quả trong quá trình lắng nghe? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số bước của việc ghi chép hiệu quả trong lúc nghe giảng. Bước đầu tiên đó là phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi ghi bài. Trước khi bắt đầu buổi học, bạn nên ôn lại những kiến thức đã học vào buổi trước, cũng như đọc trước những nội dung sẽ học trong ngày hôm nay. Điều đó không chỉ giúp bạn dễ dàng theo dõi nội dung của bài giảng, mà còn giúp bạn phân loại thông tin một cách nhanh chóng và hiểu bài tốt hơn. Tiếp theo, trong lúc nghe giảng, để có thể ghi chép được những thông tin quan trọng, bạn cần chú ý đến những câu hoặc những cụm từ mang tính nhấn mạnh hoặc mang tính tín hiệu, bởi vì chúng sẽ giúp bạn nhận ra được giảng viên đang nói về loại

0: thông tin gì, mức độ quan trọng ra sao. Trong quá trình ghi chép, bạn có thể sử dụng cách viết tắt để tiết kiệm thời gian. Bạn có thể dựa vào các cách viết tắt theo quy ước hoặc do chính bản thân bạn nghĩ ra, nhưng phải chắc chắn rằng khi đọc lại những nội dung vừa ghi chép, bạn có thể hiểu hết được ý nghĩa của những từ viết tắt. Đối với những nội dung và kiến thức đã có trong sách, bạn có thể không cần ghi lại mà chỉ cần dùng bút màu sáng để đánh dấu. Còn đối với các ý chưa rõ hoặc chưa hiểu, chúng ta có thể đánh dấu chấm hỏi để sau giờ lên lớp, chúng ta có thể hỏi giảng viên, bạn bè hoặc tự tìm câu hỏi trong các tài liệu khác. Sau giờ lên lớp, bạn nên rà soát lại thông tin đã được ghi chép bằng cách đọc lại, viết lại hoặc trả lời các câu hỏi. Việc rà soát thông tin đã được ghi chép nên được thực hiện ngay sau buổi học, bởi vì nếu để quá lâu, bạn có thể sẽ quên mất ý nghĩa của các ý đã được ghi chép. Phần cuối cùng sẽ giới thiệu đến các bạn hai kỹ thuật ghi chép khá phổ biến, đó là kỹ thuật ghi chú tách rời và kỹ thuật mind map. Kỹ thuật ghi chú tách rời thường được người học sử dụng với mục đích cải thiện cấu trúc và tổ chức của bài ghi. Trong kỹ thuật này, bạn cần chia trang giấy ra thành hai cột dọc. Cột thứ nhất chiếm chiều rộng 1/3 trang giấy, gọi là cột rà soát. 2/3 trang còn lại là của cột thứ hai, được gọi là cột nội dung. Cột rà soát sẽ chỉ bao gồm những từ khóa chứa đựng thông tin quan trọng và bao quát ý chính của bài giảng. Trong khi đó, cột nội dung dùng để ghi các ý chính. Những tiêu đề của nội dung phải được gạch dưới và những ý chính sẽ được dàn trải dưới tiêu đề. Các ý nhỏ chi tiết hơn sẽ được ghi ngay bên dưới ý chính. Còn đối với kỹ thuật mind map, bạn có thể sử dụng nó để tổ chức cấu trúc của những ý tưởng chủ chốt từ bài giảng, nhằm nhấn mạnh những khái niệm có mối liên hệ mật thiết, giải thích mối quan hệ giữa ý tưởng và tiêu đề của bài học. Trong phương pháp mind map, chủ đề chính sẽ được đưa vào trung tâm của trang giấy và những ý chính sẽ được mô tả trên các nhánh và trực tiếp nối với các chủ đề. Những ý chi tiết hỗ trợ cho ý chính phải được nối trực tiếp với ý chính. Ngoài ra, sẽ có những chỗ trống để chúng ta ghi thêm vào những thông tin bổ trợ. Bạn cũng có thể thêm vào màu sắc và biểu tượng cho bài ghi sinh động hơn. Vì phương pháp mind map được viết theo dạng sơ đồ, nên những ý tưởng và thông tin quan trọng sẽ được diễn đạt trong cùng một trang giấy. Điều đó sẽ giúp nêu bật lên sự liên kết giữa các kiến thức và thông tin. Các bạn thân mến, chương kỹ năng lắng nghe đã cung cấp một khối lượng thông tin nhằm giúp các bạn hiểu được các cách thức nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình lắng nghe bài giảng. Trước khi kết thúc chương này, bài học sẽ gợi ý một số câu hỏi để các bạn có thể tự ôn tập. Câu thứ nhất, bạn hãy cho biết làm thế nào để nâng cao hiệu quả khi lắng nghe. Câu thứ hai, hãy trình bày các kỹ thuật lắng nghe. Câu thứ ba, có bao nhiêu cách ghi chú trong quá trình nghe giảng? Hãy trình bày chi tiết về các cách ghi chú này. Chúng ta vừa hoàn thành phần nội dung chính của chương kỹ năng lắng nghe trong môn kỹ năng học tập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ Star đợt 3 năm 2026 tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp đào tạo cụ thể như sau. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam theo hình thức chính quy hoặc thường xuyên, hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng theo hướng chuyên môn phù hợp. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Về phương thức tuyển sinh, sẽ sử dụng hình thức xét tuyển. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập bậc trung học phổ thông qua học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng nếu có, theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Mức điểm nhận hồ sơ, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước, hơn hoặc bằng 12 điểm. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026, hơn hoặc bằng 15 điểm. Nguyên tắc xét tuyển, điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Cũng xin lưu ý là thí sinh chọn một tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển. Trường hợp mất học bạ, thí sinh liên hệ trường trung học phổ thông để được cấp lại bằng bảng điểm lớp 12 thay học bạ. Còn đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng đại học. Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở trình độ cao đẳng đại học. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc

0: từ 2 điểm trở lên theo thang điểm 4. Nguyên tắc xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Các ngành tổ hợp xét tuyển bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, kiểm toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, luật kinh tế, luật, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, xã hội học, công tác xã hội, quản lý công, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Đông Nam Á học, du lịch. Về phương thức đào tạo là kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Thời gian đào tạo và tổ chức lớp học từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp đại học. Từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn. Tổ chức lớp học, lịch học và lịch thi sẽ được bố trí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường có dán ảnh màu cỡ 3x4, phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường, các bản sao và giấy tờ liên quan. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông học bạ, nộp 2 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa có bằng trung học phổ thông và 2 bản sao học bạ trung học phổ thông. Đối với thí sinh có bằng đại học cao đẳng, nộp 3 bản sao bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng và 3 bản sao bản điểm đại học hoặc cao đẳng, 2 bản sao bằng trung học phổ thông, giấy xác nhận 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn, đào tạo. Đối với các trường hợp tốt nghiệp loại khá đăng ký dự tuyển ngành luật, luật kinh tế, trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo hình thức liên thông từ trung cấp, thí sinh nộp bổ sung thêm 2 bản sao bằng tốt nghiệp và 2 bản sao bản điểm bậc trung cấp, 1 bản sao giấy khai sinh, 1 bản sao căn cước công dân, 3 ảnh màu cỡ 3x4, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng và có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh. Cũng xin lưu ý là tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do trường phát hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 6 2026. Công bố kết quả trúng tuyển dự kiến ngày 30 tháng 6 2026. Khai giảng và nhập học dự kiến tháng 7 2026.
1: Chào các bạn, bài trước chúng ta đã tìm hiểu về kỹ năng đọc hiểu. Bài học lần trước có 3 câu hỏi. Hôm nay chúng tôi xin đưa ra hướng dẫn cách trả lời 3 câu hỏi đó để các bạn tham khảo. Câu 1. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả khi đọc? Để nâng cao hiệu quả khi đọc, các bạn nên áp dụng những phương pháp sau. 1. Chuẩn bị kiến thức nền. Khi đọc một cuốn sách nào đó, bạn đừng vội đi ngay vào nội dung chính của nó, mà hãy dành thời gian cho việc đọc phần mục lục và suy nghĩ về tên của sách. 2. Trong quá trình đọc, cần nhớ ý và xác định được đâu là ý chính, đâu là ý phụ bổ sung, sử dụng ngôn ngữ của mình để khái quát lại các vấn đề, sự kiện mà bạn đã đọc và ghi nhớ chúng. 3. Bạn nên chú ý đến đoạn kết luận khi đọc, điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng hệ thống được nội dung của cuốn sách. 4. Khi đọc bạn nên chọn cho mình một tốc độ đọc hợp lý, đúng lúc đúng chỗ chứ không nên áp dụng cùng một tốc độ đọc cho toàn bộ cuốn sách. 5. Trau dồi vốn từ cũng là điều bạn nên thực hiện để có khả năng đọc hiệu quả. 6. Cuối cùng đó là bạn nên tập trung tư tưởng trong quá trình đọc. Để làm được điều đó, bạn cần chọn nơi yên tĩnh để không bị chi phối bởi môi trường xung quanh. Câu 2. Các bước trong phương pháp SQBIR đề cập đến những vấn đề gì? Phương pháp SQBIR bao gồm 5 bước: Survey, đọc khảo sát; Question, đặt câu hỏi; Read, đọc; Remember, gợi nhớ; và Review, xem lại. 1. Survey, đọc khảo sát là đọc lướt qua nội dung để nắm bắt vấn đề trước khi đọc kỹ chi tiết. 2. Question, đặt câu hỏi, nghĩa là trong quá trình đọc, bạn nên cố gắng đặt ra cho mình thật nhiều câu hỏi như cái gì, tại sao, bằng cách nào, và sau đó tự trả lời chúng. 3. Read, đọc. Sau khi đọc khảo sát và đặt câu hỏi, bạn bắt đầu đọc từng chương, từng đoạn, nên chú ý vào những đoạn in đậm, in nghiêng, bởi vì đó là những ý quan trọng tác giả muốn nhấn mạnh với bạn. 4. Remember, gợi nhớ. Khi đọc, thỉnh thoảng bạn nên dừng lại để nhớ lại những tiêu đề chính, những ý chính và các khái niệm quan trọng mà bạn vừa đọc được. 5. Review, xem lại những ghi chú của bạn. Câu 3. Có bao nhiêu cách ghi chú trong quá trình đọc? Trình bày các cách ghi chú này. Có 3 cách ghi chú thông dụng trong quá trình đọc, đó là ghi chú theo hệ thống chuẩn, ghi câu hỏi bên lề và hệ thống ghi chú tách rời. Đầu tiên đó là cách ghi chú theo hệ thống

chuẩn. Theo cách này, bạn sẽ đánh dấu các ý mà bạn muốn ghi nhớ bằng các ký hiệu. Ví dụ như để đánh dấu các ý chính, bạn sẽ dùng dấu hai gạch, đánh dấu các ý bổ sung bằng một gạch, đánh dấu chấm hỏi khi bạn chưa rõ những gì sách nói và cần hỏi giảng viên. Thay vì vẽ các ký hiệu, bạn cũng có thể sử dụng bút màu sáng, bút dạ quang để đánh dấu. Ví dụ như màu cam để đánh dấu các ý quan trọng, màu vàng để đánh dấu các ý phụ bổ sung, màu xanh là các ví dụ minh chứng. Cách ghi chú này có lợi ích, đó là bạn có thể ghi chú ngay trên tài liệu đọc. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng, nếu đánh dấu quá nhiều, nội dung trong tài liệu sẽ bị rối và bạn sẽ khó nhận ra được những điểm quan trọng. 2. Cách ghi thứ hai là cách ghi câu hỏi bên lề. Trong đó, bạn sẽ đặt các câu hỏi bên cạnh các đoạn văn đã đọc được để có thể gợi nhớ lại những điều đã đọc. Câu hỏi càng chính xác thì khả năng ghi nhớ những điều đã đọc của bạn càng cao. Để áp dụng cách ghi chú này hiệu quả, bạn trước tiên cần đọc khảo sát, sau đó quay lại đoạn vừa đọc để tìm các ý quan trọng và ghi vắn tắt các câu hỏi bên lề đoạn văn chứa các ý giúp trả lời cho câu hỏi vừa đặt. Cuối cùng, bạn sẽ gạch dưới những từ khóa, những ý chính có thể trả lời cho câu hỏi bên lề. 3. Cuối cùng là hệ thống ghi chú tách rời. Theo cách này, bạn cần có một cuốn sổ hoặc một cuốn tập riêng để ghi chú. Khi áp dụng cách ghi chú này, bạn cần lưu ý các điểm sau, đó là đọc xong mới ghi, ghi có chọn lọc và sử dụng ngôn ngữ của mình để ghi, chứ không phải là chép nguyên từ bản gốc. Bạn cần chia trang giấy thành hai cột dọc. Cột thứ nhất chiếm chiều rộng 1/3 trang giấy, dùng để đặt câu hỏi. 2/3 trang còn lại là của cột thứ hai, dùng để ghi chú nội dung. Cột ghi chú sẽ bao gồm các ý chính, ý quan trọng nhằm giúp bạn bao quát ý chính của bài đọc. Khi đọc xong từng tiểu mục, bạn có thể dừng lại để ghi chú. Bạn cũng có thể sử dụng những đồ thị và hình vẽ trong lúc ghi, vì với nhiều người, việc nhìn vào sơ đồ, hình vẽ sẽ giúp họ khái quát và ghi nhớ thông tin nhanh hơn là đọc câu từ trong tài liệu. Như vậy là chúng ta đã vừa ôn tập lại những nội dung chính của kỹ năng đọc hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu kỹ năng tiếp theo, kỹ năng lắng nghe. Trong phần tiếp theo của bài học về kỹ năng lắng nghe, chúng tôi xin trình bày về tác phẩm Kẻ thành công phải biết lắng nghe của tác giả Mark Gosson. Đây là một trong những tác phẩm bán chạy về nghệ thuật lắng nghe và Mark Gosson được đánh giá là một trong những chuyên gia tâm thần học hàng đầu của nước Mỹ và là khách mời thường xuyên của các tạp chí và kênh truyền hình danh tiếng. Trong cuốn sách của mình, Mark Gosson đã lần lượt giới thiệu 9 quy tắc căn bản để kết nối với bất cứ ai, tại công sở, gia đình và bất cứ tình huống nào trong cuộc sống. Bây giờ, chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu những nguyên tắc này. Nguyên tắc 1. Chuyển từ bất ổn sang bình tâm. Mark Gosson đề cập đến phương pháp chuyển từ bất ổn sang bình tâm, giúp con người kiểm soát được tâm trạng, hành vi và lời nói của mình khi họ gặp phải một tình huống gây ra sự khủng hoảng hay tức giận. Quy trình chuyển dịch từ bất ổn sang bình tâm gồm 5 giai đoạn. 1. Giai đoạn phản ứng, không phủ nhận mà ngược lại, thừa nhận trạng thái cảm xúc không tích cực của bạn như buồn bã hay sợ hãi. 2. Giai đoạn xả giận, thở thật sâu và chậm qua mũi, mắt nhắm lại và để cho cảm xúc đó thoát ra. 3. Giai đoạn tái định tâm, tiếp tục hít thở và thốt ra các từ tự trấn an như được rồi. 4. Giai đoạn tái tập trung, bắt đầu nghĩ về những việc bạn có thể làm để kiểm soát thiệt hại và xử lý tình huống. 5. Giai đoạn tiến hành, bắt tay vào thực hiện ngay những việc cần làm. Nguyên tắc 2. Chỉnh đốn bản thân để lắng nghe. Chúng ta thường đoán định tính cách của một người ngay cả trước khi chúng ta có cơ hội tiếp xúc với họ, dựa vào một vài đặc điểm về giới tính, tuổi tác, chủng tộc, trình độ học vấn và cảm xúc. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc lắng nghe, bởi vì đôi khi chúng ta biết ít hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ về đối tượng mình muốn tiếp cận. Do đó, tiếp cận với một người còn đồng nghĩa với việc tháo gỡ bản thân mình để có thể nhìn nhận người khác đúng như con người của họ. Chúng ta cũng thường để những ấn tượng ban đầu quyết định đến thái độ lắng nghe của bản thân. Chúng ta góp nhặt một vài dữ liệu từ những lần tiếp xúc đầu tiên với người đó, bung ngay ra kết luận và những nhận thức định hình sẵn như biến nhát, cẩu thả, đạo đức làm việc tồi tệ. Những từ đó trở thành những màng lọc mà qua đó bạn chỉ nghe chứ không hề lắng nghe. Giải pháp ở đây là hãy từ bỏ cái màng lọc ấy đi. Điều bạn vẫn nghĩ là mình đã biết về ai đó, trên thực tế lại chặn đứng những gì bạn cần biết. Nguyên tắc 3. Mang lại cảm giác được thấu hiểu cho người khác. Khiến một ai đó cảm thấy được thấu hiểu chỉ đơn giản là đặt bản thân bạn vào hoàn cảnh của người ấy. Khi đó, bạn và đối tượng sẽ nắm bắt được nhau và cú đột phá ấy có thể dẫn đến hợp tác, cộng tác và

trao đổi hiệu quả. Đây là những gì bạn cần phải làm để mang lại cảm giác được thấu hiểu cho người khác. 1. Thử gắn một cảm xúc nào đó mà bạn nghĩ rằng người đó đang trải nghiệm, ví dụ chán nản, giận dữ hay sợ hãi. 2. Hãy hỏi, tôi đang cố gắng hiểu xem anh đang cảm thấy thế nào và tôi nghĩ đó là... điền cảm xúc đó vào chỗ trống. Có phải vậy không? Nếu không phải thế, vậy thì anh đang cảm thấy ra sao? Hãy chờ người đó đồng ý hoặc chỉnh lại cho đúng. 3. Rồi sau đó bạn hãy nói, anh chán nản, giận dữ, buồn bã đến mức nào? Hãy cho người đó chút thời gian để trả lời. Nhớ chuẩn bị tinh thần, ít nhất là lúc ban đầu cho một tràn cảm xúc. Đặc biệt là nếu người bạn đang trò chuyện cũng đã cất giữ bên trong mình nỗi chán nản, giận dữ hay sợ hãi dồn ứ suốt bao năm. Đây không phải là lúc phản công hay bộc lộ những nỗi bất bình của riêng bạn. 4. Tiếp đến hãy nói, và nguyên do anh chán nản, tức giận, buồn bã quá như thế là bởi... Một lần nữa, hãy để cho người đó được xả thông. 5. Rồi nói, kể tôi nghe xem, nên làm gì để những cảm xúc đó nguôi ngoai bớt đi. 6. Tiếp đó nói, liệu tôi có giúp gì để làm việc đó được không, và liệu chính anh có thể làm được gì nào? Bạn hãy nhớ là kịch bản này không đổ khuôn cứng nhắc một kiểu, hãy sử dụng những câu hỏi này như là xuất phát điểm của bạn, sau đó hãy đi theo phương hướng diễn tiến của chính cuộc đối thoại. Nguyên tắc 4. Hãy chăm chú lắng nghe hơn là tỏ vẻ khoe mẽ hay ho. Khi bạn trò chuyện với một ai đó, bạn càng gắng thuyết phục người ta rằng bạn thông minh, duyên dáng hay tài năng, thì họ chỉ càng thấy bạn nhạt nhẽo hay tự phụ. Thay vào đó, hãy biết lắng nghe, thể hiện sự hứng thú và thái độ chân thành. Điều này thể hiện ở ánh mắt, cử chỉ cơ thể, đặt những câu hỏi hay và thể hiện rằng bạn muốn biết nhiều hơn nữa và lắng nghe người đó nói thay vì chỉ chăm chăm nghĩ về những thứ bạn sẽ nói sau đó. Nguyên tắc 5. Mang lại cảm giác có giá trị cho người khác. Những người tốt đẹp trong cuộc sống của bạn cần và xứng đáng được cam đoan rằng họ được trân trọng. Những kẻ phiền toái trong đời bạn có thể không xứng đáng được nhận cho lắm, nhưng họ còn cần đến cảm giác đó hơn nữa. Hãy mang lại cho cả hai nhóm người điều họ muốn, thứ cảm giác rằng mình quan trọng và họ sẽ mang lại cho bạn thứ bạn cần. Nguyên tắc 6. Giúp người khác buông xả cả về cảm xúc và tâm lý. Nếu bạn cứ cố gắng tiếp cận ai đó trong cơn bế tắc thì chỉ càng làm cho họ căng thẳng thêm. Cách thức thích hợp ở đây là bạn phải chỉ cho họ buông xả. Chỉ có buông xả mới giúp người ta trải nghiệm và bày tỏ những cảm xúc của mình, giúp những người đang căng thẳng được thư thái và cởi mở trí óc mình, đón nhận những giải pháp do người khác mang tới. Nguyên tắc 7. Hãy bỏ lại những bất đồng ngoài cửa. Bất đồng xuất hiện khi bạn ngỡ rằng mình tạo được ấn tượng thế này, trong khi người ta lại nhìn nhận về bạn theo một cách hoàn toàn khác. Hoặc khi bạn nghĩ rằng bản thân mình đã nhận thức chính xác về ai đó rồi, nhưng người ấy lại không nghĩ như vậy. Tình trạng bất đồng ngăn cản bạn tiếp cận được với người khác, và nó cũng ngăn người khác tiếp cận với bạn. Đó là lý do bạn phải phát hiện ra những bất đồng bên trong mình và chỉnh đốn nó bằng cách hỏi những chuyên gia, bạn bè hoặc người thân của bạn. Nguyên tắc 8. Khi tất thảy dường như đã mất, hãy chiều cổ bạn ra. Mọi người sẽ tha thứ cho bạn và thậm chí gắng sức giúp đỡ bạn nếu bạn thành thực về sai lầm của mình. Việc nói ra sự thật không làm cho người khác phải tức giận và thất vọng về bạn, mà chính những gì bạn cố gắng làm để né tránh nói ra sự thật mới gây ra những cảm xúc tiêu cực ấy. Phô bày những điểm yếu của bạn còn có thể tạo ra những gắn kết tức thời đủ mạnh để biến những người xa lạ hoàn toàn trở thành bạn bè. Nguyên tắc 9. Tránh xa khỏi những con người tiêu cực. Có những người rất tiêu cực, họ là những người đòi hỏi, ích kỷ, bắt nạt, những kẻ hay nhờ vả. Bạn đừng để cho họ làm bạn bị tổn thương bằng cách đối diện trực tiếp với người ấy, vô hiệu hóa họ hoặc quay lưng bỏ đi và không cho phép họ bám đuôi bạn. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành những nội dung chính của chương kỹ năng lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo.

Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng lắng nghe vừa rồi chắc hẳn đã mang đến những góc nhìn mới mẻ cho môn kỹ năng học tập của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú và thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ đã đồng hành cùng chương trình với những chia sẻ vô cùng giá trị. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn a@ou

www.de.edu.vn. Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155, hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Dù nắng
5: hay mưa, dù vui
4: hay buồn,
6: từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
3: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

Tin tin tin tin, mời hết tất cả các hành khách của chúng ta đã có vé lên chuyến xe hành trình cảm xúc buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bác Tài Hải Linh cũng đã sẵn sàng rồi đây. Chúng tôi cũng đã ghé trạm dừng nghỉ để mời tất cả quý hành khách lên xe cho chuyến đi trở về với ký ức đây ạ. Hải Linh cũng đã nhìn thấy những hành khách đầu tiên check in trong khung thời lượng của chương trình hành trình cảm xúc ngày hôm nay. Dự kiến thì chuyến hành trình này sẽ kéo dài 90 phút từ 14:30 đến 16 giờ, nên là rất hy vọng tất cả quý hành khách của mình sẽ lên ngay chuyến xe này quý vị nha. Hải Linh đây rồi, Hải Linh cũng đã thấy được những thính giả đầu tiên có mặt trên hành trình của hôm nay. Chào thính giả Lê Đạt, chào anh Lê Kim, chào thính giả Võ Trà Nam, thính giả Nguyễn Thiện. Chưa gì mà Hải Linh thấy chuyến xe của mình chiều nay đông vui à nghe. Chào thính giả Úc Bằng, thính giả Khang Phan. Được có một cái rất là đặc biệt, trên chuyến xe này có Hải Linh làm bác tài, nhưng mà ngồi ở phía sau tay lái lại là rất nhiều những bác tài khác nữa. Đây, chào anh Phan, anh Khang Phan, chào thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, rồi chào Đinh Luyến nè, chào Thanh Nguyễn, chào thính giả Hương Trân, chào thính giả Hồng Liễu. Rồi Hải Linh xin được gửi lời chào đến những thính giả đầu tiên check in sớm trên chuyến xe này của chúng tôi. Mến gửi lời chào đến anh Nguyễn Tân, thính giả Nguyễn Đức Minh, thính giả Hệ Thống Hòa Thưởng, chào thính giả Đinh Tấn, ghế 20 không ai dành với mình nghe. Chà, xe này không biết ngày hôm nay có tổng cộng bao nhiêu chỗ ngồi đây. Hải Linh thì cũng đang chờ coi là chiếc xe của mình sẽ chở được bao nhiêu những vị hành khách thân thương. Ghế 20 thì đã có anh Đình Tấn rồi, còn biết những vị trí khác thì ra làm sao. Có ai ngồi ở vị trí phụ lái xe mà ai sẽ làm lơ xe cùng với Hải Linh không ạ? Chứ chuyến hành trình này chỉ mỗi một bác tài thôi thì có thể là sẽ hơi vất vả rồi đây. Rất mong là hết tất cả các vị khách hàng yêu quý của nhà chúng tôi bây giờ ở nhà lên xe ngồi rồi thì thử gọi điện coi coi là có gia đình, anh chị em, bạn bè, người thân nào lên chuyến xe này nữa hay không. Chia sẻ ngay đường link để lắng nghe chương trình Hành Trình Cảm Xúc cùng với Hải Linh ngày hôm nay quý vị nha. Gửi lời chào đến thính giả Đào Tài, hết tất cả quý vị thính giả đang lựa chọn

Đồng hành cùng với Hải Linh trong góc không gian của hành trình cảm xúc chiều nay. Chào thính giả Trung Thông Nguyễn, thính giả Phong Tài Xế. Rồi, Hải Linh xin được mến gửi tất cả quý vị thính giả. Trong hành trình di chuyển này đây nè, nếu như mà các bác tài nào chúng ta biết lộ trình nào có câu chuyện kẹt xe hay tình hình thời tiết ra làm sao thì cũng hãy chia sẻ với Hải Linh nữa nha. Cập nhật giúp cho Hải Linh để mình sẽ đi tuyến đường thông thoáng nhất về lại với miền ký ức của ngày hôm nay quý vị nha. Giống như admin đã chia sẻ rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có chặng hành trình 60 phút, 90 phút để quay trở lại với những ký ức của ngày xưa. Quý vị thì có những cái câu chuyện gì để kể cùng với bác tài Hải Linh trong chặng hành trình này thì cũng đừng quên để lại trong phần comment để chúng ta cùng tương tác với nhau, tạo ra một bầu không khí vô cùng sôi nổi trên hành trình trở lại với những ký ức xưa cũ quý vị nha. Rồi, Hải Linh cũng cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả rất là nhiều. Ngày hôm nay chặng hành trình mở ra là thấy rôm rã rồi đó. Không biết là quý vị có ổn định chỗ ngồi chưa? Có ghế hết chưa? Rồi bây giờ hả, điểm danh số ghế thử nha. Số 20 là có anh Đình Tấn rồi nè. Còn những thính giả khác thì chúng ta số nào? Không có cần phải chen lấn. Dạ, tại vì chuyến xe này là giống như kiểu toa xe lửa. Dạ, rất rất dài mà đảm bảo là ai cũng có chỗ luôn thưa quý vị. Vậy nghe, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với thế giới của hành trình cảm xúc, quay trở lại với những ký ức ngày xưa. Những câu chuyện nào sẽ kể, Hải Linh không hy vọng chỉ mỗi một mình Hải Linh là người kể, mà bất kể tất cả những hành khách của chúng tôi hãy góp vui bằng những câu chuyện của chính quý vị. Giờ thì lên xe đi đã. Mình ghé với trạm đầu tiên lắng nghe bài hát trước khi đi về hành trình của ký ức hôm nay quý vị ạ.

Thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại cùng với những chuyến xe rong ruổi trên các cung đường và dẫn về với miền ký ức xưa cũ. Giờ đây thì Hải Linh cũng đã thấy một vài những thính giả mới, những khách hàng mới di chuyển về chuyến xe này. Bây giờ thì vị trí đã ổn định chưa nè? Chứ Hải Linh thấy mới có thêm một khách hàng nữa chiếm chỗ số 21 thôi. Đó là thính giả Bùi Dấn. Đó, nói mà người ta lịch sự như vậy mà mình gọi là chiếm chỗ, đâu nên hen, đã vào vị trí ở số 21 rồi. Đó, hai vị trí cố định đã được quý vị thính giả đặt hàng và ngồi gọi là rất là êm ái trên cái ghế mà Hải Linh đã chuẩn bị cho từng người. Đó, bây giờ thì Hải Linh đã thấy được thêm nhiều những thính giả khác xuất hiện rồi nha. Rồi cảm ơn thính giả Trung Hiếu, thính giả Mạnh Trần nè, thính giả Lê Minh, gửi lời chào đến những thính giả vừa mới cập nhật một vài những thông tin cho chúng tôi. Lộ trình ngày hôm nay có vi vu, có thông thoáng được hay không thì cũng sẽ rất cần đến sự gợi ý của các bác tài. Đó, hãy chỉ cho Hải Linh những cung đường nào gọi là thông thoáng nhất để chúng ta di chuyển thật là suôn sẻ về với miền ký ức ngày xưa. Đây, những tuyến đường được gợi ý là lưu thông đến từ vị trí của thính giả Mạnh Trần. Anh có nói về khu vực Trương Định nha, Võ Thị Sáu, Trương Định, Lý Chính Thắng, Trương Định, Kỳ Đông, thì đây là lưu thông vẫn ổn, nắng nhẹ tênh. Ôi, ngày hôm nay chỉ với chính thời tiết này, chúng ta quay về với lại những câu chuyện của ký ức tuổi thơ thì đúng rõ ràng là quá dễ chịu, đúng không ạ? Tình hình thông thoáng thì cũng được diễn ra ở một vài những khu vực khác được các bác tài khác cập nhật cho chúng tôi. Gửi lời cảm ơn đến anh Trung Hiếu, anh cho biết là đường Nguyễn Chí Thanh, Thủ Dầu Một nha. Xe rất là thông thoáng luôn. Rồi chưa gì là mình thấy vi vu được một đoạn hành trình dài rồi đó. Vậy thì giờ đây quý vị hãy cứ tiếp tục đồng hành cùng với Hải Linh nhé. Dù thời tiết có nắng nhẹ hay là chói chang đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ ngồi thật là thoải mái trên chiếc xe hành trình của Hải Linh với điều hòa được bật mát rượi, đã sẵn sàng phục vụ cho quý vị những món quà âm nhạc gợi ý về miền ký ức của tuổi thơ và từ đó hồi tưởng lại về chính câu chuyện của mình. Những ký ức nào dễ thương hãy chia sẻ cùng với chúng tôi. Giờ đây thì xin mời quý vị bắt đầu cho chặng hành trình ngày hôm nay bằng một tản văn thưa quý vị với nhan đề là Ký ức tuổi thơ của tác giả Phạm Thị Mỹ Liên. Ký ức tuổi thơ giống như là một món quà tinh thần quý giá mà mỗi người đều muốn dành giữ cho riêng mình. Là một khoảng trời riêng đầy cỏ hoa đồng đội, là tấm bánh, món quà mà mẹ mua từ chợ về, là những bữa cơm đạm bạc chính tay mẹ nấu, là những trò chơi dân gian, những món ăn vặt cứ mùa này nối tiếp với mùa kia. Ký ức tuổi thơ luôn dịu vợi, đẹp đẽ, tựa hồ như là những câu chuyện cổ tích nhiệm màu qua giọng kể của bà hay mẹ. Là mỗi khi hồi tưởng lại, tâm hồn ta cứ thế dịu dàng, nhẹ nhõm, càng thêm yêu thương, trân quý hơn nữa những kỷ niệm một thời. Tuổi thơ trôi đi nhanh quá, tôi ngỡ như là mới ngày hôm qua. Tuổi thơ bây giờ trong tôi chỉ muốn quay trở về với những giấc chiêm bao. Tôi thấy mình vẫn còn chạy rong chơi, vẫn cắp sách đến trường, vẫn rượt đuổi nhau. Tôi nghe cả tiếng cười giòn tan ở trong gió. Những giấc chiêm bao của tuổi thơ thì vẫn cứ hiện về. Tôi thấy mình đã trở về với quá khứ. Tuổi thơ thì lúc nào cũng đẹp, cũng trong sáng và hồn nhiên. Có lẽ đó là thiên đàng của cuộc đời. Tôi vẫn luôn nhớ những người bạn của tôi thuở nhỏ. Mỗi sáng sớm thức giấc là phải nhanh nhẩu, lo đi cày đi cuốc, lo nhà cửa cơm nước và lo cho công việc ngày mai. Những ngày nghỉ ngơi là thiên đàng. Ngày xưa, lúc mà còn đi học, ở quê thì trẻ con làm gì có tiền, nhưng trên môi thì lúc nào cũng có những nụ cười tươi. Tôi thấy cuộc đời đẹp tươi và đáng yêu. Cây trái dại và luôn nước lạnh, như vậy thôi cũng đã đủ no. Tôi yêu

thích những người bạn đồng trang lứa, to nhỏ những câu chuyện trên trời dưới đất, rồi phá lên cười, chọc ghẹo nhau, chia nhau những món quà tuổi thơ mà ăn ngon lành nhớ mãi. Trong tâm tư của tôi, sao cứ nhớ về những người bạn cũ,

tôi xin được gửi gió, gửi mây đến cho những người mà tôi yêu thương nhất. Cầu mong họ hiểu rằng tôi luôn nghĩ đến họ, và tên của họ hay hình dáng của họ luôn xuất hiện trong quyển nhật ký dày cộm của cuộc đời tôi, dù chỉ ít nhất là một lần. Tuổi thơ của tôi là một cánh đồng bát ngát, thơm mùi quê hương, là những cánh diều dập dìu cùng mây cùng gió. Chúng được ví như là cánh chim tự do bay tít lên bầu trời cao, thả những ước mơ của chúng tôi vào cùng đám mây bồng bềnh theo gió. Rồi đám mây sẽ đưa ước mơ của chúng tôi đi xa, xa mãi. Đến một ngày nào đó, những ước mơ từ hồi nhỏ nhoi đến khi lớn lao rồi sẽ dần thực hiện được. Ngày ấy, ước mơ duy nhất của tôi là mãi mãi được sống với những tháng ngày vô lo. Tuổi thơ của tôi còn là những buổi trưa trốn đi chơi, giấu cha mẹ đào trộm khoai lang nhà hàng xóm, cùng nhau chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò hay chơi trò kéo co. Có khi bị người ta phát hiện được, rồi bị đánh, bị mắng, rồi đổi lỗi cho những đứa khác. Nhưng mà chúng tôi thì vẫn thấy vui và hạnh phúc lắm. Bây giờ, điều mà tôi muốn chỉ là được cùng với lại tụi trong xóm quay quần chơi ổ ăn quan như trước kia thôi. Nhưng mà sao khó quá. Tuổi thơ của tôi là những khoảnh khắc như thế, dường như chẳng chút suy tư và bận tâm vào những muộn phiền quá to tát. Khi lớn lên, vòng quay của cuộc sống chạy hối hả và gấp gáp. Con người thì mãi miết chạy theo vật chất và danh vọng. Những tính toán, mọi thủ đoạn sẽ khiến ta mỏi mệt. Và rồi lại thèm được ở truồng tắm mưa, được đi đào trộm khoai, được thả diều như hồi còn bé. Và trên hành trang đến với tương lai, tuổi thơ sẽ là thứ luôn được mang theo, được xếp gọn gàng trong ngăn kéo, được gọi là kỷ niệm. Để mỗi khi mệt mỏi, chán chường hay tuyệt vọng, ta sẽ có thứ để ngắm, để nghiệm và để nhớ. Buổi tối khi có trăng, chúng tôi sẽ rồng rắn nhau đến một địa điểm nào đó chơi trốn tìm, hoặc nhổ cỏ gà và đá nhau. Không á, thì những mảng rêu bám ở trên tường sẽ trở thành trò chơi kéo mốc. Ngày nào cũng vậy, chúng tôi luôn nghĩ đủ trò để chơi mà không có thấy chán. Thời đó, làm gì có iPhone hay Internet, ngồi cắm mặt vào màn hình điện thoại như giờ đâu. Kiểu gì cũng phải rủ nhau ra đồng, không bao giờ ở yên một chỗ được. Mỗi người sinh ra thì đều có những ký ức tuổi thơ riêng, và cũng sẽ chẳng ai giống ai khi mang theo những kỷ niệm ấu thơ đó vào đời. Với riêng tôi thì những hình ảnh lam lũ, mang vẻ bình dị của thời thơ ấu luôn là thứ nhắc mình phải tỉnh táo trước những cám dỗ của cuộc sống. Giờ đây, mẹ tôi đã thành người thiên cổ, nhưng tôi vẫn nhớ mãi lời mẹ dặn ngày xưa, phải cố gắng học hành, cố gắng vươn lên. Ký ức tuổi thơ giống như là một liều thuốc an thần, giúp mỗi người vượt qua được những khoảnh khắc khổ đau, mất mát, vượt qua những chênh vênh tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Có người bảo, tuổi thơ là nơi cất giữ những hồi ức tháng năm tươi đẹp của mọi thế hệ. Những ký ức tuổi thơ hạnh phúc chính là điểm tựa vững chắc, là niềm khích lệ lớn lao để mỗi người hướng tới thành công, những điều ý nghĩa và tốt đẹp nhất cho cuộc đời.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một ít không gian để quay trở lại tuổi thơ trong một tác phẩm tản văn. Ở đó chúng ta cũng đã thấy một phần những ký ức của trò chơi tuổi nhỏ, những câu chuyện được kể bởi tác giả Phạm Thị Mỹ Liên trong góc không gian của tản văn với nhan đề ký ức tuổi thơ. Thưa quý vị, giờ đây thì quay trở lại trên trang fanpage, Hải Linh cũng đã thấy khá nhiều những tương tác một quý vị gửi về cho chúng tôi, đã quy đuổi số comment bằng số những khách hàng đang có mặt trên chặng hành trình quay về với ký ức tuổi thơ. Thì giờ đây chúng ta cũng đã có khoảng 127 lượt người ở trên chuyến xe này rồi thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Nhưng mà hy vọng rằng trong xuyên suốt chặng hành trình ấy, thì quý vị sẽ không ghé bất kỳ một cái trạm dừng nghỉ nào để xuống xe hết, mà chỉ đón thêm những lượt khách mới mà thôi. Linh gửi thêm lời chào đến những thính giả bắt đầu quay trở lại trên chuyến xe này đồng hành cùng với Hải Linh. Xin được gửi lời chào đến anh Hà Cường, thính giả Cường Võ, thính giả Trần Tấn, rồi anh Mạnh Trần thì nói về hàng loạt những ký ức tuổi nhỏ nè, nào là bánh bao chỉ, nào là kẹo chỉ, rồi kẹo bông gòn. Tính ra ngày nhỏ mình thích ăn đồ ngọt quá hen. Ở đây có ai là team đồ ngọt như là thính giả Mạnh Trần không?
1: Bây giờ
0: còn ai là
1: 15 giờ
0: đồ chua đó thì hãy chia sẻ cùng với Hải Linh nha. Như kiểu là không chỉ đợi xe bán kem ghé ngang qua trước nhà, cũng không chỉ tìm kiếm đến kẹo chỉ hay là kẹo bông gòn, mà cách mà quý vị tận hưởng tuổi nhỏ của mình là trèo cây mận, hái trái xoài hay là trộm vài trái ổi chẳng hạn, kể cho Hải Linh nghe trong hành trình của quý vị về ký ức của chính mình nhé. Ở đây thì có một tình hình giao thông để chúng ta lưu ý khi di chuyển trong chặng hành trình về với ký ức đây. Thính giả Đỗ Tường có chia sẻ là ở cầu Hương Lộ 2 về với Tân Kỳ Tân Quý, xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm nha, đã vậy còn mưa to nữa thưa quý vị. Thông tin này thì Hải Linh cũng sẽ lưu ý với lại quý vị thính giả. Ở cầu Hương Lộ 2 về với Tân Kỳ Tân Quý, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm, mưa còn to nữa. Hãy Linh xin phép là chuyến xe về ký ức của mình không ghé qua Hương Lộ 2, không về Tân Kỳ Tân Quý đâu nha. Đoạn này, ôi, đã về ký ức tuổi thơ mà còn mưa như thế này, thính giả lại kêu là dừng lại tắm mưa thì không được đâu, phải đi tiếp thôi. Đến với một vài những thông tin giao thông, lựa chọn những cung đường thông thoáng đi. Anh Mạnh Trần chia sẻ nè, khu vực Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Đình Chiểu, Vườn Chuối, Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng lưu thông vẫn ổn định. Rồi, hãy lên chọn tuyến đường này để mình đi thẳng về phía trước nữa nhé. Ở đây thì cũng có thêm rất là nhiều những câu chuyện kể về ký ức tuổi thơ mà quý vị gửi về cho chúng tôi. Hãy lên xin lan tỏa góc chia sẻ của thính giả Vũ Linh trước đi. Đó, một bác tài với avatar đang cầm vô lăng luôn. Đó, rất là phù hợp để thay vị trí của Hải Linh trong một đoạn hành trình. Rồi, bây giờ mời thính giả Vũ Linh ngồi vào vị trí cầm lái để cùng kể nghe về chặng ký ức tuổi thơ của chính thính giả nè. Anh có viết như thế này trên trang fanpage đây thưa quý vị. Có những ngày lòng bỗng trùng xuống, tôi thèm được mua một tấm vé khứ hồi để trở về với những năm tháng hồn nhiên, nơi mà gia tài của một đứa trẻ chỉ gói gọn trong đôi bi ve và vài mẫu kẹo kéo thưa quý vị. Tuổi thơ trong tôi không phải là những gì xa xỉ, mà là mùi nắng hanh trên tóc và vị mặn mòi của những buổi chiều trốn mẹ tắm sông. Nhớ làm sao cái thời mà cả thế giới chỉ bé bằng một ván bi hay là một trận cầu chinh ở ngoài ngõ. Lũ trẻ chúng tôi thì đứa nào đứa nấy da cũng đen nhẽm, chân trần chạy khắp các bờ bụi. Những chiếc máy bay giấy chở bằng ước mơ bay vút lên bầu trời, hay là những con thuyền lá tre bập bềnh trên rãnh nước sau mưa, đã dệt nên một tuổi thơ đầy ảo mộng. Khi ấy thì niềm hạnh phúc thật giản đơn thôi, là khi đuổi được vài chiếc dép nhựa hỏng, lấy cây kẹo kéo ngọt liệm, hay là chia nhau từng sợi mì tôm trẻ em mặn mặn trong lòng bàn tay. Những thức quà lặt vặt ấy, dù có tìm lại giữa phố thị thênh thang cũng chẳng bao giờ tìm được cái vị ngon nồng nàn như những ngày cũ hết á. Nhưng và có lẽ, mảng màu rực rỡ và đáng nhớ nhất chính là những buổi chiều lén gia đình đi tắm sông. Dòng nước thì mát lạnh như là có phép thuật, khiến cho chúng tôi mãi mê ngụp lặn đến quên cả giờ giấc, quên cả lời mẹ dặn. Để rồi khi bóng chiều đổ dài trên bãi bồi, tiếng gọi thất thanh của mẹ vang lên kèm theo cái nhành roi mây trên tay, cả lũ thì mới hớt hải cuống cuồng đi tìm quần áo. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác run rẩy vì lạnh ngấm, rồi mắt đỏ hoe vì nước sông, vừa đi vừa sợ những lằn roi của mẹ. Ngày ấy, những trận đòn roi và tiếng mắng nghịch dại làm mình ấm ức lắm. Nhưng sau này lớn lên, đi qua bao giông bão của cuộc đời, tôi mới hiểu rằng những lần roi ấy chính là sợi dây yêu thương mà mẹ đã cố giữ lấy con mình trước những hiểm nguy. Tuổi thơ rồi cũng sẽ lùi xa, dòng sông xưa có thể đã vơi đầy theo năm tháng, nhưng những món quà vặt, chân phương và cả ánh mắt nghiêm khắc của mẹ sẽ mãi là điểm tựa bình yên nhất ở trong tim. Chúng tôi nhắc nhớ rằng mình đã từng có một thời sống rất trọn vẹn để nghịch ngợm và để được bao bọc trong tình yêu vô điều kiện của mẹ.

chỉ mong một lần được trở về với tuổi thơ để êm đềm giấc mơ, để gom nhặt hết những kỷ niệm đẹp và rồi xếp đầy vào trí nhớ những bỡ ngỡ.

Cảm ơn bác tài Vũ Linh cùng với những chia sẻ về những ký ức tuổi thơ của mình, bên câu chuyện của lời dạy của mẹ, kể cả lần roi của mẹ, bên những kỷ niệm tuổi thơ được đi tắm sông, pha trò và có rất nhiều những câu chuyện kể khác nữa. Giờ đây thì quay trở lại cùng với chia sẻ của quý vị ở trên trang fanpage. Nè, tới bây giờ thì Hải Linh cũng đã thấy có thêm một hành khách ngồi ngay ngắn, chiếm trệ trên chiếc ghế thương yêu, tận hưởng hành trình trở về cảm xúc ngày hôm nay trong những ký ức của tuổi thơ. Thính giả Đỗ Kim Anh ở vị trí số 22. Chà, Hải Linh thấy đây đúng là những thính giả mà phải nói là luôn biết cách để lựa chỗ ngồi đẹp ha. Không phải là những hàng ghế đầu tiên, cũng không phải là những hàng ghế cuối cùng, hàng ghế giữa như bí kíp của việc tránh say xe vậy đúng không? Dù Hải Linh biết là tất cả quý vị thính giả của VHFM 95.6 MHz đa số trong số đó thì có rất là nhiều những bác tài không có chuyện say xe rồi đó, nhưng mà vẫn có bí kíp, vẫn có kỹ năng để mà lựa chọn những chỗ ngồi rất rất đẹp. Dạ. Rồi, ở đây Hải Linh cũng chia sẻ thêm một vài những thông tin giao thông quý vị gửi về đi, và kể cả thông tin thời tiết nữa. Ngày hôm nay có thể nói là khoảng thời gian gần đây thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã đón nhiều cơn mưa và nhiều khu vực cũng đã có mưa trong ngày hôm nay. Ví dụ như thính giả Lê Minh có cho biết là liên khu 4-5 mưa to lắm nha Hải Linh ơi. Dạ, cảm ơn thông tin được gửi về từ anh. Đổi lại, trái ngược với liên khu 4-5 thì thời tiết nắng nóng được diễn ra ở khu vực trong khu công nghiệp Đất Quốc. Ở đây thì xe lưu thông khá là ổn định, chỉ có điều là nắng nóng về mặt thời tiết thôi. Đây là thông tin giao thông được cập nhật bởi thính giả Trung Thông Nguyễn. Còn thính giả Bùi Văn Hậu thì có cho biết là đường quốc lộ 13 đoạn gần cầu Bình Triệu về tới cầu Bình Phước thì xe thông thoáng cả hai hướng nha, nhưng mà mưa lất phất đó. Lộ trình này thì cũng có thể phù hợp cho hành trình cảm suốt buổi trưa chiều ngày hôm nay đây. Anh Trung Thông Nguyễn thì cũng có cho biết thêm, ngã tư Bà Tri, đường liên phường Tân Hiệp Bình Cơ, tỉnh lộ 746B, khu vực V-Ship 3, đó, khu vực khu công nghiệp Đất Quốc thì xe lưu thông khá là ổn định, thời tiết thì cũng nắng nóng thưa quý vị. Ở đây thì anh Trung Hiếu cho biết thêm quốc lộ 13, khu vực Bến Cát, Mỹ Phước, xe rất là thông thoáng luôn. Cảm ơn những thông tin giao thông của quý vị. Rồi rồi, đây rồi, Hải Linh thấy nha, nhiều những thính giả bắt đầu lựa chọn những số ghế của mình nè. Ví dụ như là ở khu vực trung tâm, ở vị trí giữa thì thính giả Nguyễn Tính hoặc là anh Nguyễn Tình gì nè, anh có nói là em xin ghế số 26 chiều nay nha, em muốn trở về ký ức của tuổi học trò. À, một ký ức cũng rất đẹp đúng không ạ? Và nói về ký ức tuổi học trò, có khi là chúng ta làm hẳn một chuyến hành trình dành riêng cho ký ức tuổi học trò nữa. À, hành trình này thì có thể là chúng ta cần tới 90 phút lận. Dạ, cảm ơn gợi ý của thính giả Nguyễn Tình. Rồi, thính giả Trung Hiếu có nói, bác tài Hải Linh ơi, cho tôi ngồi ghế phụ nha, tôi ngồi đằng sau hay bị say xe lắm. Dạ, nói chung là thưa quý vị thính giả, bác tài Hải Linh thì cũng chỉ mới có bằng lái đây thôi à. Đôi khi đạp con vô số vẫn còn hay giật ngược giật xuôi, nên là nếu mà mình say xe thì mình cũng thông cảm nha. Mình cứ chịu khó ngồi im đó một tí, 90 phút là cũng tới nơi ha. Nếu như mà có người ngồi ghế phụ rồi thì Hải Linh cũng vui lòng, nhưng nhắc nhẹ với lại thính giả Thái Khắc Lực nè, mình chọn số 50, ở cái đoạn số 50 là cũng hơi về đuôi xe rồi đó. Cái khu vực này thì có thể là bị say xe nhiều nha anh. Anh cũng chuẩn bị tinh thần. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, gửi thêm nhiều những lời chào dễ thương mà quý vị đã gửi về cho Hải Linh. Hải Linh cũng xin được chia sẻ và lướt thêm coi là còn quý vị thính giả nào kể những câu chuyện về ký ức tuổi thơ của mình nữa hay không. Với hy vọng là những... chúng ta sẽ cùng nhau luân phiên để kể cho nhau nghe những câu chuyện về ký ức thưa quý vị. Đó, đổi tài một chút xíu. Hồi nãy là đổi qua bác tài Vũ Linh, còn bây giờ thì dưới góc nhìn của bác tài hệ thống quà thưởng đi, xem anh nói gì nè. Trả lời một số câu hỏi về chủ đề ký ức tuổi thơ đi, thì anh gạch ra khá là nhiều những gạch đầu dòng. Đầu tiên, ký ức nào khiến cho bạn mỉm cười ngay khi nhớ lại? À, vậy thì Hải Linh nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái câu hỏi để dành cho hết tất cả quý vị thính giả luôn. Nếu như mà nói về ký ức tuổi thơ thì ký ức nào tự nhiên nhắc về cái mình sẽ bất giác mỉm cười khi nhớ? Đó, và có lẽ người thì sẽ chọn một kỷ niệm ví dụ như là được tắm sông theo cách của thính giả Vũ Linh nè,
Còn với bác tài hệ thống quà thưởng thì anh có nói và có lẽ đó là những buổi chiều tan học chẳng có gì đặc biệt ngoài tiếng cười và những câu chuyện vô nghĩa. Và khi đó thì không ai nghĩ đó là khoảnh khắc quý giá cả. Nhưng bây giờ khi nhớ lại thì mọi thứ lại sáng lên và rất dịu dàng. Vậy với quý vị thính giả thì sao? Khi mà nhắc về một ký ức, một kỷ niệm của tuổi thơ thì quý vị nhớ nhất về kỷ niệm gì? Kể cùng với Hải Linh trong chặng hành trình của cảm xúc ngày hôm nay quý vị nhé.

Thưa quý vị thính giả, và có thể thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu chuyện để có thể kể cùng nhau trong từ khóa ký ức. Và những ký ức ấy cũng có rất là nhiều những cách để gợi nhắc. Một trong số đó là như thính giả hệ thống quà thưởng nè, liệt kê ra hàng loạt những câu hỏi để mình có thể gợi nhớ. Hãy Linh hy vọng rằng đây cũng sẽ là cách để quý vị gợi nhớ về chính ký ức của mình. Ví dụ như câu hỏi ký ức nào khiến cho bạn mỉm cười ngay khi nhớ lại. Mong rằng quý vị cũng sẽ chia cùng với Hải Linh trong góc không gian của hành trình cảm xúc ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì có một vài những câu hỏi nằm trong danh sách những điều mà thính giả hệ thống quà thưởng đã chia sẻ cùng với chúng tôi trên trang fanpage đây thưa quý vị. Câu hỏi thứ hai mà anh có nói đó chính là kỷ niệm nào từng muốn quên nhưng giờ lại thấy biết ơn. Đó, vậy thì chúng ta cùng lắng nghe những cái chia sẻ của thính giả hệ thống quà thưởng. Thì anh có nói như thế này đây: một lần thất bại khiến cho mình hụt hẫng rất là lâu, khi ấy thì chỉ muốn xóa sạch nó đi, nhưng sau này nhìn lại thì chính cú vấp đó cũng đã khiến mình trưởng thành hơn, biết mình yếu ở đâu và sẽ mạnh lên như thế nào. Còn nếu như được hỏi một ký ức buồn có thể trở nên đẹp hay không, thì anh nói là vẫn có, nếu như nhìn nó từ khoảng cách của thời gian. Mỗi khi mà đau thì không còn khi mà nỗi đau không còn quá sắc, thì ta sẽ bắt đầu thấy ở trong đó có sự chân thành nè, có điều mà mình đã từng rất thật lòng, và chính điều đó nó cũng làm cho nỗi đau trở nên đẹp theo một cách rất là riêng. Và từ góc nhìn ấy để chúng ta thấy rằng mỗi một hành trình đi qua với rất là nhiều những giai đoạn, những cột mốc, những vui buồn, nhưng đó cũng là một cách để giờ đây khi mình nhìn lại thì tất cả gói gọn trong kỷ niệm của ký ức. À, vậy thì quý vị có nhớ những ký ức nào như thế? Những ký ức dù có buồn, dù có vui, mà bây giờ bất giác nhìn lại, chúng ta cũng đã thấy rất tự hào về một hành trình để mình trở nên trưởng thành hơn, rõ ràng hơn. Giờ đây thì Hải Linh cũng sẽ tiếp tục quay trở lại với những chia sẻ để quý vị có một góc không gian trở về với miền ký ức của mình thông qua một tác phẩm với nhan đề Cây cau như dáng bà, dáng mẹ, lặng thầm mong ngóng những đứa con xa, của tác giả Lê Minh Hải. Trong những giấc mơ về tuổi thơ, tôi vài lần gặp lại chiếc mo cau với những ký ức thân thương thời trẻ con ở làng quê. Quê tôi ngày ấy, nhà nào thì cũng có một hàng cây cau, có nhà thì lại trồng hẳn hai hàng cau trước ngõ. Những hàng cây cau như làm nên một nét riêng của làng quê tôi. Khi nhìn thấy nhà nào không có bóng dáng của cây cau, tôi thấy thiếu thiếu đi một điều gì đó. Tuổi thơ chúng tôi lại có những kỷ niệm đẹp với những chiếc mo cau rụng. Những cây cau đứng đó, đôi khi không ai để ý đến sự tồn tại của nó, nhưng như là người lính canh gìn giữ hòa bình cho tâm hồn của mỗi đứa trẻ làng quê. Đôi khi cây cau như là dáng ba, dáng mẹ dịu hiền lặng thầm đứng đó mong ngóng những đứa con xa. Quả cau, lá trầu dâng lên bàn thờ như là tấm lòng thơm thảo của cháu con với tổ tiên. Những miếng cau, lá trầu làm thấm nồng đi câu chuyện của các bà, các mẹ lưu giữ nét văn hóa dân tộc Việt. Hoa cau nở, làng hương buông xuống đêm quê, những thủ thủy tâm tình, hương thơm thanh mát ấy quyện vào gió cho lòng người thanh tịnh. Có bao điều đẹp đẽ và ý nghĩa về cây cau như thế khiến cho tôi thêm yêu quê nhà mình. Tưởng đâu tôi chỉ yêu những cây cau vì những điều đẹp đẽ ấy thôi. Nhưng không, tôi còn yêu cả những chiếc mo cau. Mo cau chính là phần nối giữa thân và tàu cau. Khi mà tàu cau già, lá sẽ ngả màu vàng, báo hiệu sắp hết một đời lá, thì phần nối giữa mo cau và thân cau sẽ muỗi ra. Một cơn gió nhẹ đi qua là tàu cau cũng sẽ lặng lẽ trút xuống mặt đất cạnh gốc cây. Khi ấy thì lũ trẻ nhà quê của chúng tôi sung sướng nhặt mo cau về, tước bỏ lá đi, chỉ để lại bẻ cau và cuốn lá. Chiếc mo cau ấy lại trở thành một thứ đồ chơi bình dị mà vô cùng vui nhộn. Chúng tôi thay nhau làm người té kéo tàu cau, người thì lại ngồi ở trên mo cau cười thích thú. Hết lượt thì lại đổi nhau. Người kéo thì mệt, người ngồi trên thì cười vui, họ hét đến khản cả giọng. Mệt đấy, mà vui đấy. Trò chơi ấy đã làm nên một tuổi thơ thật hồn nhiên, ấm áp kỷ niệm. Chiếc mo cau thì không chỉ là trò chơi cho lũ trẻ con tinh nghịch.
lúc tàu cao mới rụng, mo cao chưa khô, còn mềm, thì bà tôi đã lấy kéo cắt mo cao ra làm hình cái quạt, xong thì lấy hai cục gạch chèn lên rồi đem đi phơi nắng. Chiếc quạt mo cao khô nhưng không bị cong vên vì bị sức nặng của cục gạch đè lại. Vậy là mùa hè ông tôi có chiếc quạt phe phẩy, có khi dùng che đầu lúc ra đường nữa kia. Có lúc hào hứng kể câu chuyện nào đó với cả nhà thì ông lại phải quạt mo cao rồi đọc: mát mặt anh hùng khi khuất gió, che đầu quân tử lúc mưa xa. Rồi thì ông cười khoan khoái, còn bà thì nhìn ông với vẻ trìu mến, hân hoan. Có lần á, tôi thấy bà hì hụi cắt mo cao nhưng không làm quạt cho ông, mà lại làm cái nón cho vải tương. Chiếc mo cao cong veo vậy đó mà ngoan ngoãn biến thành cái nón cho vải tương của bà thật. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh vải tương đội nón để ở góc sân nắng im lìm buổi xế. Có con chuồn chuồn ớt đỏ chói đậu lên cái chớp nón. Tôi ngẩn ngơ đến quên cả việc canh bắt chuồn chuồn. Không hiểu vì sao hình ảnh ấy cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ và thấy đáng yêu vô cùng. Đến mùa gặt, tôi đã thấy đôi tay bà lại khéo léo tách đôi bề dày làm cho mo cao mỏng để nắm cơm. Cơm nắm ở trong mo cao thì thật là ngon, vị bùi có cả mùi thơm của gạo mới và mùi mo cao hòa quyện. Một buổi chiều, bước chân ra trước ngõ, có chiếc mo cao rời thân rụng xuống ngay cái xạo dưới gốc cây. Ngỡ ngàng, tôi chợt thốt lên: mo cao! Chiếc mo cao kéo tôi dời khỏi thực tại để về với những năm tháng ấu thơ êm đềm. Lòng chợt thấy bình yên đến lạ. Và một lần nữa, tôi lại khẽ gọi: mo cao!

Thưa quý vị, trên trang fanpage thì thính giả Nguyễn Đạt có viết những vần thơ như thế này: xa rồi tuổi ấu với bờ tre, nhớ quá ngày nào giữa nắng hè, cởi ngé làm voi cờ sậy trỏ, buồn mành giả lậu giả lộng lá sen che, quân hùng chiến hạm treo đầu thác, tướng mạnh công xa phục cuối kẹ, lén mẹ tung bình sông dậy sóng, trưa bày tiệc chuối với xoài me.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi được thể hiện thông qua giọng ca của Mỹ Tâm. Ca khúc này thì Hải Linh cũng đã thể theo yêu cầu của thính giả trên trang fanpage, rất là phù hợp với lại chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đúng không ạ? Quay trở về với tuổi thơ với rất là nhiều những kỷ niệm, nào là bắt cá giữa đường, đó. Đó chính là tuổi thơ của Hải Linh. Những người con sinh ra và lớn lên ở miền Tây thì chắc cũng đã có đôi lần khi mà mùa nước lũ dâng lên thì nước tràn hẳn vào trong nhà, đôi khi chúng ta bắt cá ở nhà luôn nữa. Rồi thì rất là nhiều những câu chuyện khác nữa để kể. Mà Hải Linh nghĩ rằng trong mỗi một người con lớn lên ở những vùng đất khác nhau thì câu chuyện tuổi thơ lại có nhiều điểm khác nhau. Ví dụ như chắc là câu chuyện Mo Cau cũng gợi thêm nhiều những câu chuyện để nhớ. Thính giả Thái Khắc Lực thì có nói là hay quá Hải Linh ơi, tuổi thơ của anh giống vậy. Hải Linh nghĩ là sẽ giống với lại câu chuyện của những bạn nào mà ngày nhỏ chúng ta cũng đợi có mo cau xong rồi kéo nhau. Ngày xưa thì nhà Hải Linh cũng ở quê ngoại cũng có mo cau mà nói rồi cũng cả dừa cũng chơi nữa, nhưng mà lúc mà những ngày mà hào nước bắt đầu cạn á thì sẽ ngồi trên mo cau hay là cả dừa rồi đã phóng xuống từ trên, thả một con dốc nhỏ của cái hào nước đó xuống, cái cảm giác như đang được chơi cầu tuột mà theo kiểu làng quê cũng rất là thú vị. Khi mà mình còn nhỏ thấy mỗi một cái ao, cái mương như vậy khi mà cạn rồi thấy nó cũng to lắm kìa. Lớn lên thì khi ánh mắt mình đã lớn, bản thân mình thì cũng đã lớn, mọi thứ nó dường như bé lại rất là nhiều. Cũng hiểu tại sao hồi xưa mà mình có thể chơi, có thể vui đến như vậy cùng với những người anh em cùng tuổi. Dạ, nếu như mà tuổi thơ mà chỉ có một mình đó, thì mình sẽ chơi theo kiểu khác. Mà có nhiều anh em, bà con, hàng xóm cùng chơi thì sẽ có nhiều thêm những câu chuyện khác để kể nữa đúng không ạ? Dạ, rất là vui khi mà ngày hôm nay một phần ký ức của tuổi thơ thì cũng đã tràn về bằng cách này hay cách khác trong những câu chuyện kể đã được ban biên tập nội dung chuẩn bị nè. Và ngay cả trong những câu chuyện kể của quý vị gửi về, cả trong những vần thơ mà quý vị chia sẻ nữa. Tiếp nối thì sẽ là một vài những thông tin giao thông để Hải Linh cập nhật cùng với quý vị thính giả. Ở đây thính giả Lạc Lối có cho biết là Suối Tiên đến cầu Đồng Nai thì kẹt xe kéo dài rồi nghe. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Điền Nguyễn thì có cho hay là Võ Trần Chí, nút giao quốc lộ 1, xe đông và di chuyển rất chậm luôn, còn hướng ngược lại thì di chuyển bình thường. Dạ cảm ơn thông tin đến từ anh. Ở đây thì chúng ta vừa mới đón thêm một vị khách mới lên xe và ngồi ở vị trí 36. Cảm ơn thính giả Mark Awaka. Rồi, dễ thương quá nè, xin được gửi lời chào. Ôi, thính giả Nguma Vương ơi, không có ngồi trên nóc xe như vậy được đâu, không được. Mất an toàn giao thông quá. Không được đâu, ngồi xuống à. Ở đây em vẫn còn hàng ghế số 37. Dạ, số 27 nữa. Đó, rất nhiều những hàng ghế còn đang trống nè. Không mấy mình ngồi kế thính giả Mark Awaka đi ạ. À. Đâu có gì đâu mà phải lên nóc xe dữ vậy nha. Rồi, gửi lời chào đến thính giả Giang Võ. Anh cũng có yêu cầu thêm một vài ca khúc mà lát nữa đây thì Hải Linh cũng sẽ tranh thủ để phát tặng cho mình, phát tặng cùng với lại quý vị thính giả. Rất là nhiều những thính giả cũng đang xuất hiện và đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì trước khi đến với những chia sẻ của quý vị một lần nữa thì giờ đây Hải Linh mến mời tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một miền ký ức khác nữa mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị với nhan đề Bên Trà Quạo, bên chiếc cassette cũ mỗi sáng của ba tôi. Khoảng 4 giờ sáng, không cần báo thức, bà sẽ lặng lẽ rời khỏi giường đi nhóm bếp, đun nước rồi pha trà. Thú vui uống trà được hình thành từ khi ba còn là một chàng trai trẻ. Trải qua bao năm tháng gian khó, dù cuộc sống có vô vàn những thay đổi, nhưng ly trà buổi sáng sớm của ba thì vẫn vậy, đậm đà, bền bỉ và nhịp nhàng với thời gian. Sáng nào cũng vậy, khi cả sớm vẫn còn chìm trong giấc ngủ, khi mà màn sương còn trĩu nặng trên những tán dừa ngoài ngõ, thì ba tôi đã thức giấc. Loại trà ba uống là trà bánh ú. Thứ trà được gói giản dị trong lớp giấy trắng kiểu hình tam giác đặc trưng của những hiệu trà thủ công. Bà pha trà rất chậm. Ở quê tôi, người ta gọi vui là trà quạo.
thứ trà mà ai không quen uống sẽ phải nhăn mặt vì cái vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Nhưng mà với ba, cái đắng ấy lại là cái ngon. Ông thường nhấm nháp từng ngụm nhỏ, chậm rãi, như thể là đang nếm cả vị của thời gian. Bên cạnh chén trà nóng là vài miếng mứt thèo lẹo, mứt dừa hay là chút bánh ngọt gì đó, đủ để cân bằng cái đắng, làm dịu đi dư vị nơi cổ họng. Khi mà trà đã được rót đầy bình, bà sẽ mở chiếc cassette cũ, rất khẽ, vừa đủ nghe. Những làn điệu cải lương giọng cổ quen thuộc cất lên, khi trầm khi bổng, như đưa bà trở về với lại một miền ký ức xa xưa. Bà ngồi đó, lặng lẽ, mắt nhìn xa xăm, tay nâng chén trà, thảo hồn vào những âm thanh ngân nga, vào những câu ca chan chứa tình người. Hết một bình trà, thời gian dục ba về thực tại. Bà đứng dậy, vội vàng đi tìm cây chổi quét sân. Những nhịp chổi đều đặn quét qua từng chiếc lá rụng, chuẩn bị cho một ngày mới tinh tươm. Có những hôm, khoảng sân không còn chiếc lá khô nào vương lại. Người đàn ông 80 tuổi này lại cố moi những chiếc lá tre, lá bàn nằm sâu trong kẽ đất cho sạch. Khi đã tẩy trang cho mặt sân, ba sẽ tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng. Mẹ tôi thì cũng thích uống trà, thói quen được ảnh hưởng từ ba, nhưng thường dậy trễ hơn một chút. Khi ba đã pha xong bình trà thứ hai, mẹ mới bước ra hiên nhà, ngồi xuống cạnh ba, nhấp nháp vài hớp trà nóng. Hai người không nói nhiều, chỉ vài câu hỏi han đơn giản, nhưng trong cái tĩnh lặng ấy lại có một sự gắn bó rất đỗi bình yên. Chén trà không chỉ là thức uống, mà còn là sợi dây nối kết hai con người đã đi cùng nhau qua cả một đời. Thỉnh thoảng, vào những buổi sáng trời đẹp, vài chú, vài bác ở trong xóm, những người bạn cũ từng một thời khoác áo lính như ba lại đạp xe đến. Họ tụ tập dưới mái hiên, bên ấm trà nóng, kể cho nhau nghe những câu chuyện xưa, chuyện ở chiến khu. Những câu chuyện có khi hào hùng, có khi giản dị, lắm lúc bi ai, nhưng đó là gia tài rực rỡ của một đời binh nghiệp. Vui nhất là lúc họ bày bàn cờ tướng ra, vừa uống trà, vừa đánh cờ, vừa tranh luận rôm rã. Có khi cao trào, tiếng cười vang lên giòn giả, có khi lại giận dỗi vì một nước cờ thua. Nhưng mà cái giận ấy thì cũng chóng qua thôi, như là một làn khói trà bay lơ đãng. Hôm sau, họ lại tụ họp, lại cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tình bạn của những người bạn già, giản dị mà bền chặt như vậy. Không chỉ buổi sáng mà bất cứ lúc nào, thấy khác hay là có điều gì suy tư thì ba lại tìm đến trà. Thậm chí là khi vác cuốc ra đồng, nghỉ trưa ở trên cánh võng, ba đều mang bình trà theo để bầu bạn. Trà dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ba. Có những đêm khuya, khi tuổi già khiến cho giấc ngủ trở nên chập chờn, những cơn nhức khớp kéo về theo gió lạnh, ba lại lặng lẽ dậy, pha một bình trà nóng. Ngồi một mình trong đêm tĩnh, nhấp nháp ngậm trà, ba như đang đối thoại với chính mình. Để giữ cho trà luôn nóng, tránh lãng phí, ba còn tự tay làm một chiếc bình giữ nhiệt rất đặc biệt. Ba chọn một trái dừa khô, to, ướm thử, sao cho nó lớn hơn bình trà một chút, rồi thì cưa với tỷ lệ 1/2, gọt cho bằng đích, khoét ruột, rồi đánh bóng bằng vetni. Thế là con ngay một chiếc vỏ bọc giữ nhiệt mộc mạc mà đầy hiệu quả. Hình ảnh ấy, trái dừa khô ôm lấy bình trà, là một nét quen thuộc của xứ dừa quê tôi, gợi lên biết bao nhiêu là ký ức thân thương. Thu vui uống trà của ba cứ thế dịu dàng trôi theo năm tháng, đến khi giật mình ngoảnh lại thì ba đã trên bát tuần. Không ồn ào, không cầu kỳ, chỉ là những buổi sớm tinh mơ, những chén trà đậm vị, những câu vọng cổ ngân nga, những ván cờ dang dở và những câu chuyện không bao giờ cũ. Ba vẫn một mình dậy sớm, cần mẫn pha trà, giữ thói quen tập thể dục, giữ cho mình một nhịp sống đều đặn và an yên. Có lẽ cũng nhờ những ly trà ấy mà ba luôn khỏe mạnh, minh mẫn, sống vui cùng con cháu. Nhưng hơn cả, thú vui ấy dạy cho tôi hiểu về một cách sống chậm rãi, sâu lắng và trân trọng.

Thưa quý vị, ở trên trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz thì Hải Linh có nhìn thấy những chia sẻ của thính giả Minh Tuấn viết như thế này đây ạ. Anh nói năm 1994, miền Tây vẫn còn rất chậm. Chậm theo cái cách mà người ta có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua hàng dừa, tiếng nước vỗ nhẹ nhàng vào mạn xuồng và cả tiếng gọi nhau ý ới từ bờ bên này sang tới bờ bên kia. Tôi nhớ những buổi sáng còn sương khi mà má đã dậy từ rất sớm, nhóm bếp bằng rơm khô, khói bếp bay

lên, quyện mùi thơm của nồi cơm mới và cá kho còn lục bục ở trên bếp đất. Ba thì chuẩn bị ghe, kiểm tra lại mớ lưới từ hôm qua. Tôi, một đứa nhỏ chân đất, vẫn còn ngáy ngủ, nhưng mà chỉ cần nghe tiếng chèo khua nước là bật dậy ngay, vì biết mình sắp được theo ba ra sông. Con sông hồi đó rộng lắm, tưởng như là không có bờ bên kia. Nước phù sa đục ngầu, nhưng hiền. Tôi ngồi trước mũi ghe, hai chân thò xuống nước, cảm nhận cái mát lạnh len qua từng ngón chân. Bà thỉnh thoảng nhắc, coi chừng té ngang con. Nhưng ánh mắt thì lại đầy dịu dàng. Trưa về, nắng miền Tây vàng như mực. Lũ trẻ ở trong xóm thì tụ tập dưới gốc cây me già, chơi bắn bi, đá dế, hoặc là nhảy lò cò trên nền đất nứt nẻ. Không có điện thoại, không có internet, chỉ có tiếng cười vang cả một góc trời. Có khi tụi tôi sẽ rủ nhau ra mương bắt cá lia thia, tay chân thì lấm lem bùn đất, nhưng đứa nào thì cũng cười tít mắt. Chiều xuống là lúc đẹp nhất, cả xóm như dịu lại, khói bếp lại bay lên. Lần này thì mang theo mùi canh chua cá linh, mùi tép rang dừa thơm nức. Má ngồi trước hiên, vừa nhặt rau vừa kể chuyện ngày xưa. Tôi nằm dại trên bộ ván, nghe tiếng đài cassette phát những bài hát cũ, lòng thấy bình yên đến lạ. Đêm miền Tây năm đó tối thật sự, không đèn đường, chỉ có ánh đèn dầu leo lét và bầu trời đầy sao. Tôi nằm võng, nghe tiếng côn trùng rã rích, tiếng nước vỗ xa xa, rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Tuổi thơ năm 1994 không có nhiều thứ để giải trí, nhưng lại có rất nhiều thứ để nhớ. Những điều giản dị nè, một bữa cơm nghèo mà ấm, một buổi chiều rong chơi hay một chuyến ghe theo ba đã trở thành ký ức không thể thay thế. Và đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra cái quý giá nhất của tuổi thơ ngày đó chính là sự đầy đủ trong những điều rất đỗi đơn sơ. Thưa quý vị, Hải Linh vừa chia sẻ với quý vị về những ký ức tuổi thơ rất dễ thương, rất tình cảm, rất chân thật và gần gũi với thính giả Nguyễn Minh Tuấn. Bởi vì đó cũng là những dòng chia sẻ mà anh gửi về. Ngày hôm nay trong góc không gian của Hành Trình Cảm Xúc, chúng ta cũng đã được nghe rất nhiều những câu chuyện về ký ức, đúng không ạ?

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Dòng Thời Gian, một sáng tác của Nguyễn Hải Phong. Ca khúc này Hải Linh cũng đã thể theo yêu cầu của thính giả Giang Võ trên trang fanpage. Thời điểm này đã là 15:57 theo ghi nhận của phòng thu. Vậy là giờ đây Hải Linh chuẩn bị đến với trạm cuối của không gian hành trình cảm xúc rồi. Phải gửi lời chào tạm biệt đến với tất cả quý vị thính giả thôi. Cảm ơn quý vị đã leo lên chuyến xe của một tài mới là Hải Linh để có thể vi vu đi qua những cung đường với đa dạng những thời tiết khác nhau, với rất nhiều những câu chuyện kể, đổi tài qua với rất nhiều những sẻ chia của quý vị. Giờ đây thì gửi đi lời cảm ơn và lời chào kết thông qua một món quà âm nhạc, vẫn là một sáng tác của Nguyễn Hải Phong thưa quý vị, nhưng được thể hiện bởi Văn Mai Hương và Nu Phước Thịnh. Ca khúc được mang tên Nhà Là Nơi. Hải Linh thì sẽ rời khỏi chặng hành trình, nhưng mà sẽ quay trở lại trong tối nay với Đêm Thành Phố. Nhưng quý vị thì hãy tiếp tục ở đây nhé, tần số VOH FM 95.6 MHz, để đến với khung thời dự lượng tiếp nối của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn thưa quý vị.

0: in Zoe. No, in English. Yes, of course.
1: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, còn mấy xa xôi hay còn nhắc.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Ê, Xuân Phát, Xuân Phát.
3: Sao liền?
2: Sao mà mệt mỏi dữ vậy nè?
3: Xuân Phan mới đi tập gym về.
2: Trời ơi, tập gym về thì phải năng lượng lên chứ, sao kỳ vậy?
3: Tập gym nó rem mình hết.
2: Tập ai?
3: Tập mình.
2: Chứ không phải tập với Khánh Hà hả?
3: Không.
2: Trời ơi, thấy Khánh Hà giờ ngồi trong phòng thu tưởng mới đi tập với Khánh Hà về chứ.
3: Trời ơi, đâu có đâu, tập có mình tôi thôi.
2: Quý vị không, ở trong ekip của chúng tôi không ai giàu như là Khánh Hà và Xuân Phan.
3: Vỗ tay, vỗ tay.
2: Đúng.
3: Cái này gọi là gì ta, quy chụp nè, cái này
2: quy
3: là
2: quy chụp gì đâu, tôi thấy sao thì tôi nói vậy, cuộc đời tôi không bao giờ
3: không
2: nói một
3: nói nghe nè, nếu vậy á thì là người giàu hơn là Kim Liên nha.
2: Ủa,
3: chúng
2: vậy?
3: Tôi đóng tiền và chúng tôi đi tập, còn có người thì đóng tiền và không tập.
2: Là tại tôi lười biếng
3: thì đó, thì cái đó mới giàu đấy, cái đó là gọi là quăng tiền ra cửa đấy.
2: Mà tôi hết rồi, tôi hết thời hạn tập
3: thôi
2: rồi.
3: Đi thì đó, yeah. Quý vị đang gói 5 năm, bỏ luôn 5 năm trời tập buổi đầu với buổi cuối.
2: Bận quá Xuân Phát ơi. Mà nói nghe, động lực nào mà để mình đi tập gym vậy? Rồi xong rồi, tập gym là để kiểu mình chụp hình
3: cho khỏe mạnh
2: à, chứ không phải là chụp hình lên cho đẹp.
3: Đúng, chứ không phải như Kim Liên, đúng chính xác. Chủ yếu là cho khỏe mạnh thôi, giảm mỡ, giảm bụng rồi thôi
2: à.
3: Còn Kim Liên là tập để chụp hình thôi đúng không?
2: Kim Liên tập để kiếm chồng.
3: Vậy nè quý vị, vô xong vô phòng tập, cái nhìn đứng trước gương chụp, đăng story vài cái xong đi về.
2: Không hề nha bạn, tôi cũng tập đàng hoàng lắm á. Có những đợt tôi tập với PT là tôi có xuống cả 5kg đó nha.
3: Vậy
2: sao mà nói sao vậy, không có kiểm chứng gì hết.
3: Nói chung là tập thì sẽ có giảm ký thôi.
2: Thì đúng rồi.
3: Nhưng mà nói chung là cái cảm giác mà sau buổi tập nó mệt thì cũng có đấy.
2: Dạ.
3: Chứ nó là sao mà càng ngăn cản tôi được.
2: Có thôi, ai mà rồi bây giờ đấy. Giống Xuân Phát.
3: Bây giờ
2: à?
3: để lấy lại năng lượng nha.
2: Sao chào đầu sao cho nó rộn ràng vô nè.
3: Nãy giờ là coi như là mình mới khởi động thôi chứ chưa chào đúng không?
2: Rồi đúng.
3: Dạ. Quý vị ơi, chiều nay là có 102, chiều nay có 102, một đêm duy nhất, Xuân Phát và Kim Liên xuất hiện,
2: Trời ơi, tôi tưởng giống như là xổ số hay là tham gia một cái chương trình văn nghệ biểu diễn.
3: Nhưng mà vậy được
2: bị
3: chưa, rộn ràng chưa?
2: Không, cái này thì quá.
3: Nãy chứ, quý vị ơi, chiều nay thì cho không khí rộn ràng, quý vị thính thông tin giao thông cũng được luôn.
2: Yeah.
3: Đó, thì nói chung là sẽ có nội dung đó, thì Xuân Phát và Kim Liên sẽ gửi quà cho những người đó.
2: Đúng rồi, Xuân Phát gửi quà nha, Kim Liên không có quà nha quý vị.
3: Kim Liên không có quà nhưng mà Kim Liên sẽ móc cái mic ra và hát liền karaoke bài.
2: Quý vị ơi, chiều ngày hôm nay thì đồng hành với Xuân Phát và Kim Liên trong một buổi chiều trời âm u. À, có thể là trời mưa ở một số những cung đường. Chúng tôi hy vọng là giọng nói của chúng tôi sẽ mang đến một cái hơi ấm của ánh nắng mặt trời. Dù cho trời có trở
3: rét. Trời có mưa. Mới nãy Kim Liên đến thì có mưa hay không?
2: Không.
3: Chứ cái lúc Xuân Phát đến đây là khoảng 3 giờ hơn là mưa lâm râm.
2: Vậy hả?
3: Đúng rồi, nhưng mà
2: không,
3: bây giờ
2: Kim
3: lại không Liên, có mưa rồi đó.
2: Kim Liên là ánh nắng của anh mà, cho nên là Liên sẽ dập
3: đây
2: tắt cơn mưa đó.
3: Kim Liên.
2: Ừ.
3: Anh Lê Kim anh hỏi là Liên có buồn ngủ không?
2: Dạ không, Kim Liên mang tới ánh nắng cho anh mà sao
3: nhưng
2: buồn
3: mà Xuân
2: ngủ
3: Phát,
2: được.
3: Nhưng mà ngược lại Xuân Phát buồn ngủ, nhưng mà bây giờ thì có ánh nắng rồi cho nên là không buồn ngủ nữa.
2: Chói chang rồi ha.
3: Đúng, chói chang thật là chán chòi.
2: Rồi, thông tin giao thông quý vị nhớ là cập nhật liên tục nha. Nãy giờ là Kim Liên với Xuân Phát là coi như rộn ràng là để cho quý vị tỉnh ngủ á. Tại vì chúng tôi biết là trời âm u mà ngồi trên chiếc xe mà hả, cộng thêm kẹt xe nữa là chắc chắn là sẽ buồn ngủ, cho nên là chúng tôi từ nãy giờ làm rộn ràng lắm rồi đó quý vị. Mà quý vị mà còn không tỉnh ngủ nữa thì thôi luôn á.
3: Thì thôi luôn á.
2: Ừ.
3: Bây giờ là đố Kim Liên chứ trong thính giả của mình là ai mà có điều kiện nhất? Điều kiện về đất đai và hạt giống.
2: Ghê vậy? Điều kiện đất đai và hạt giống hả? Vậy là một người phải liên quan tới nông nghiệp.
3: Cũng không ấy lắm. Nói chung là Xuân Phát đang ẩn ý đó.
2: Tại vì Liên
3: anh đầu tài.
2: À, tại
3: anh gửi
2: ai
3: cành hoa không
2: quá,
3: hà. Trời ơi, đất nông nghiệp với lại trồng hạt giống trồng hoa, anh quá trời, anh gửi quá trời luôn. Nhưng mà bây giờ bình luận như anh đầu tài là không có được.
2: Yeah.
3: Không có được quà đâu. Cho nên anh đào tài anh để lại vài bình luận đi, anh đừng có gửi hoa vậy nữa.
2: Dạ,
3: mà cảm ơn anh nha.
2: Ý là Xuân Phát muốn là anh viết ra cái gì?

0: Đúng, phải viết ra đi.
1: Anh đừng có để icon nhiều quá.
0: Mà cũng đúng, cũng thấy anh Đào Tài, anh cũng rất là gọi là túc trực và xiên luôn.
1: Mà
0: lúc nào cũng xuất hiện.
1: Tặng hoa rồi mà còn đòi hỏi là hả, phải thế này thế kia nữa.
0: Là
1: người
0: sao?
1: Ta không tặng hoa nữa, Liên nói xung phát á.
0: À vậy hả, xung phát kỳ hả?
1: Ừ.
0: Thôi thì ý là muốn cho thính giả mình bình luận đọc cho vui.
1: Vậy hả?
0: Ừ, rồi bây giờ thì để
1: rồi,
0: xung phát vào
1: bây
0: phần
1: giờ
0: bình luận ẩn.
1: Mình kéo coi mình đọc cái gì cho vui nè.
0: Đọc cái gì cho vui.
1: Mình đọc đi.
0: Đây, anh Đào Tài thì anh cũng gửi một cái thông tin giao thông tại khu vực đó là đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu du lịch Thủy Châu hướng ra cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm nha quý vị. Đông chậm kéo dài đấy, cho nên là lộ trình này thì quý bác tài nào mà có đi ra đây thì cũng lưu ý. Anh Đặng Sơn, anh vừa có bình luận đây nè quý vị ơi, cầu Đồng Nai mà đi Suối Tiên á thì hiện tại không nhúc nhích được luôn, nhích từng chút đó quý vị nha. Kèm theo hình ảnh nữa, cảm ơn anh Đặng Sơn rất là nhiều. Cầu Đồng Nai mà đi Suối Tiên thì đông và nhích từng chút một. Nhắc lại thông tin này ạ. Rồi, Mỹ Phước Tân Vạn, khu du lịch Thủy Châu hướng ra cầu Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm như vậy thì coi như là đông từ khu du lịch Thủy Châu, từ Mỹ Phước Tân Vạn mà kéo dài đến hướng Suối Tiên luôn đó quý vị. Là đông chậm kéo dài và kẹt, vô cùng kẹt luôn. Bây giờ thì chúng ta đã có gần 100 bình luận rồi. Một lát nữa thì nhờ admin nha, đã đưa ra cái mốc con số 50 và 99 đó. Thì bây giờ phải coi xem là thính giả nào đang bình luận ngay cái thời điểm đó nha admin ơi. Rồi bây giờ để Xuân Phát kéo xuống đọc những cái thông tin giao thông từ đầu khung giờ đến giờ mà quý vị thính giả chuyển tải nha. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất là nhiều luôn đồng hành và gửi về cho chúng tôi những thông tin giao thông rất là kịp thời. Thời điểm này đây thì mình có thông tin các đường trong cụm công nghiệp Phú Chánh, phường Bình Dương xe lưu thông ổn định đó quý vị. Thông tin từ anh Trung Thông Nguyễn, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Tiếp tục thì mình cũng có những lời chào từ quý vị thính giả. Anh Lê Kim nè, anh Trung Thông Nguyễn thì anh nói là khu công nghiệp Đất Cuốc DH411 tỉnh lộ 746, rồi vòng xoay Kim Hằng, vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Văn Lũy, tỉnh lộ 742, cụm công nghiệp Phú Chánh, phường Bình Dương. Các lộ trình này anh đi qua cho biết là xe lưu thông ổn định. Thời tiết thì đang mưa lớn tại đây. Dạ, thời tiết mưa lớn thì rất là ảnh hưởng tới cái công việc là lái xe của mình. Dạ, rất là chia sẻ với quý bác tài. Mong là quý bác tài hãy cẩn thận, cẩn trọng trong tay lái của mình chiều nay nha quý vị ơi. Tiếp tục là mình có thêm lộ trình nào nữa hay không để Xuân Phát kéo lên. Dạ, anh Lê Kim anh nói là số 3 lúc này chưa có mưa, chưa hén là sao? À, khu vực đại ha anh? Dạ, chưa. Kim Liên đến thì vẫn chưa có mưa. Kim Liên mang nắng đến rồi cho nên là mưa cũng không dám tới. Nhưng mà từ đây tới chiều thì không chắc nha. Từ đây tới chiều thì ở khu vực này mây đen rất là nhiều đó anh Lê Kim ơi. Cho nên là từ đây tới chiều có thể là sẽ mưa ở khu vực là quận nhất này. Dạ rồi, tiếp tục là mình có anh Trung Thông Nguyễn, anh nói là thời tiết mưa lớn ở phường Bình Dương rồi, cho nên là hạn chế tầm nhìn, các bác tài chú ý. Dạ như vậy thì ở phường Bình Dương đang mưa lớn. Rồi mình có tiếp tục đó là ở Đức Hòa Hạ, Long An, Tây Ninh thì giao thông ok nhưng mà mưa thì te tu quá. Anh Lê Kim anh chia sẻ như vậy đó quý vị. Như vậy thì ai có lộ trình ở khu vực là Đức Hòa Hạ, ở Long An thì chúng ta cũng sẽ lưu ý nha. Dạ mưa rất là lớn thời điểm này luôn rồi. Kéo lên trên thì có nhiều những lời chào lời chúc của quý vị thính giả nữa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Anh Khang Phan thì anh cho biết là cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương về nút giao Tân An Tây Ninh hiện tại di chuyển ổn định cả hai hướng. Trời mưa đã tạnh. À trời ơi, ảnh trời mưa đã, chữ đã giống ngã mà ảnh voice thành chữ đá. Sư Phát hết hồn tưởng mưa đá.
1: Mưa đã quá đã.
0: Mưa đã tạnh. Mưa đã tạnh nhưng mà ảnh voice thành mưa đá tạnh.
1: À, liên tưởng là mưa đã quá đã.
0: Đó, nói chung là cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương về nút giao Tân An Tây Ninh thì di chuyển ổn định. Cảm ơn anh Khang Phan đã cho biết thông tin này. Rồi bây giờ thì anh Milan thì anh nói là mình nghe giọng cười của hai host nha. Dạ anh nghe rồi sao nữa anh? Là anh mắc cười theo hay sao? Anh viết bị mập mờ quá nè. Thính giả Hữu Đức có chia sẻ là phường Tân Uyên chiều nay thì có mưa, giao thông thì hơi khó khăn do hạn chế tầm nhìn. Dạ mọi người lái xe thì cẩn thận, an toàn, vạn dặm bình an. Dạ gửi kèm theo video clip nữa. Cảm ơn anh bác tài Hữu Đức rất là nhiều. Đức Hòa, Hải Sơn, Tân Đô ra tỉnh lộ 825 khá là bình ổn và có mưa nhẹ ở đây. Anh Lê Kim cho biết quốc lộ 1A cầu vượt Tân Thế Hiệp về An Sương xe đông chậm, rất rất là chậm nha quý vị, kèm theo trời mưa nữa. Thính giả Trung Trần vừa cho hay, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Xuân Phát xin được phép là F5 làm mới trang fanpage thêm một lần nữa đi ạ. Để không bỏ lỡ những thông tin giao thông của quý vị, thì có thấy được đó là cầu vượt Tân Thế Hiệp đang

0: kẹt cứng cả hai hướng, dạ, cầu vượt Tân Thới Hiệp kẹt cứng cả hai hướng, anh Nguyễn Trọng vừa thông tin, xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị thính giả. Rồi thính cũng khu vực này luôn, nhưng mà thính giả Liêm Nguyễn cũng nói luôn quý vị, cầu vượt Tân Thới Hiệp thì đang đông chậm cả hai hướng, như vậy thì lộ trình là cầu vượt Tân Thới Hiệp đang rất là căng thẳng ở đây. Quý bác tài cũng lưu ý nha, nghe thông tin thì chúng ta cũng cân nhắc lại lộ trình của mình. Khu công nghiệp Long Thành về ngã ba Thái Lan, quốc lộ 51 đang kẹt cứng luôn rồi, thính giả Nguyễn Trọng vừa cho hay. Ở khu vực là Tân Uyên, Tân Ba, xe lưu thông ổn định, trời đang mưa. Cảm ơn anh Hoàng Ngọc đã cho biết thông tin này. Tiếp tục là anh Đào Tài, anh cho biết là ở khu du lịch Thủy Châu vẫn đang đứng im nha quý vị, không có thể nhúc nhích được luôn. Và chiều nay thì nhiều lộ trình ta nói kẹt cứng quá, rất là chia sẻ với các bác tài. Dạ, tiếp tục một thông tin nữa từ thính giả Đỗ Tường có cho biết là các bác tài nào mà mình đi từ Suối Tiên về cầu Đồng Nai, xe tải dưới 5 tấn thì vào đường trong bến xe miền Đông mới mà ra đường Nguyễn Xiển cho thoáng. Dạ, đó là một cái chia sẻ lộ trình từ anh Đỗ Tường. Dạ, rất là cảm ơn anh ạ. Tại vì cái khu ở khu vực là từ đồng cầu Đồng Nai mà về Suối Tiên thì đang rất là kẹt luôn, cho nên là quý vị thính giả các bác tài lưu ý. Mây đen bao phủ Bình Chuẩn, Tân Khánh, thành phố Hồ Chí Minh rồi cả nhà ơi, anh Đặng Văn Thịnh vừa bình luận như vậy đó quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều đã đồng hành với chương trình. Rồi bây giờ thì đã 109 bình luận quý vị. Dạ,
1: chắc là mình tạm để những lời chào lời chúc ở đây, xíu nữa mình quay lại đi Xuân Phát, chúng ta sẽ bắt đầu với một vài những tin tức cập nhật nóng hổi gửi tới quý vị thính giả. Thưa quý vị, thông tin liên quan tới việc tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7, Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội. Từ ngày 1 tháng 7, mức lương được dự kiến tăng lên 2.530.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính lương, phụ cấp và nhiều chế độ liên quan. Dự thảo này có quy định phạm vi áp dụng rộng, bao gồm các cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là những nhóm đang hưởng lương hoặc là phụ cấp từ ngân sách nhà nước hoặc có liên quan đến chế độ tiền lương. Theo như dự thảo, công thức tính như sau: mức lương từ ngày 1 tháng 7 bằng mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng nhân với hệ số lương hiện hưởng. Cụ thể, nếu như một viên chức tốt nghiệp đại học mới ra trường, xếp lương bậc 1 ngạch A1 với hệ 2.340.000 đồng thì hiện sẽ nhận khoảng 5.480.000 đồng một tháng nếu tính theo mức lương cơ sở là 2.34. Khi áp dụng mức lương cơ sở 2.53 thì từ ngày 1 tháng 7, lương của người này thực nhận sẽ là 5.920.000 đồng, tức là tăng thêm 440.000 đồng. Tương tự như vậy, một viên chức bậc 9 ngạch A1 có hệ là 4.98, hiện nhận là 11.650.000 đồng. Khi áp dụng mức 2.53 thì sẽ được hưởng là 12.600.000 đồng. Đối với nhóm trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đang giữ các ngạch cao sẽ có thu nhập đáng kể hơn. Chẳng hạn như là một viên chức ngạch A3 bậc 1 với hệ số 6.2 hiện nhận khoảng 14.500.000 đồng. Khi áp dụng mức lương 2.53 sẽ nhận 15.700.000 đồng, tức là tăng 1.100.000 đồng.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, xã Hiệp Phước có hai với hai tuyến vành đai cảng biển Metro 4 đã sẵn sàng lên phường. Theo rà soát thì xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè trước đây hiện có 76.565 nhân khẩu với hơn 19.000 hộ, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu là 21.000 người của một địa phương. Thì diện tích tự nhiên 63,3 km2 cũng đã vượt tiêu chuẩn từ 5,5 km2 trở lên. Các chỉ số xã Hiệp Phước đã vượt chỉ tiêu, như vậy thì đã bắt đầu là đủ điều kiện để xét lên phường đó quý vị. Cụ thể thì ở nhóm tiêu chí về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 99,36% cơ cấu kinh tế, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 98,84%. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2023-2025 của Hiệp Phước đó là đạt 88 triệu đồng một người một năm, cao hơn mức bình quân của thành phố Hồ Chí Minh cùng kỳ đó là hơn 67 triệu đồng một người một năm. Về ngân sách thì tổng thu năm 2025 đạt là 187.028 triệu đồng, tương đương với mức là 978,9% dự toán, đáp ứng yêu cầu cân đối thu chi theo tiêu chí phân loại. Xã đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ

0: nghèo theo chuẩn nghèo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh các chỉ số thì yếu tố được nêu rõ trong báo cáo đó là vị trí và chức năng của Hiệp Phước trong quy hoạch. Khu vực này được xác định là phát triển theo hướng đô thị, cảng, công nghiệp và logistics. Địa phương cũng đã hình thành khu công nghiệp Hiệp Phước nằm trong không gian kết nối với khu công nghiệp lân cận như là xã Cần Giờ, xã An Thới Đông thành phố Hồ Chí Minh, xã Tân Tập và xã Cần Giuộc thuộc tỉnh Tây Ninh. Hệ thống sông ngòi bao quanh tạo điều kiện phát triển giao thông thủy và các dịch vụ liên quan đến cảng. Nhiều dự án hạ tầng lớn cũng đang và sẽ đi qua khu vực như là cao tốc Bến Lức Long Thành, có quy hoạch nút giao kết nối đường Nguyễn Hữu Thọ, hay là vành đai 4 kết nối khu công nghiệp Hiệp Phước, tuyến metro số 4 cùng với các dự án khu đô thị mới. Và các tuyến này không chỉ tăng kết nối giao thông mà còn gắn với định hướng phát triển khu đô thị cảng, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế và xã hội. Và đó là những điều mà xã Hiệp Phước sắp tới sẽ có thể là đủ tiêu chuẩn để trở thành sẵn sàng lên phường ạ.
1: Tiếp tục sẽ là thông tin Việt Nam chốt 10 nhóm công nghệ chiến lược. Theo như quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm có 10 nhóm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số được xác định là nhóm trung tâm, bao gồm AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, internet vạn vật và chuỗi khối, để được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Quyết định cũng xác định các lĩnh vực công nghệ chiến lược khác như công nghệ mạng di động thế hệ sau, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ an ninh mạng và lượng tử, công nghệ biển, đại dương và lòng đất, công nghệ hàng không và vũ trụ, công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Cùng với danh mục công nghệ chiến lược, chính phủ cũng đã ban hành danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược với nhiều nhóm cụ thể. Nhóm thứ nhất là các sản phẩm công nghệ chiến lược đã có trên thị trường, có khả năng tạo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế. Và nhóm thứ hai là các sản phẩm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai và công nghệ đảm bảo tự chủ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.
0: Kính thưa quý vị, và đó là những thông tin ở đầu khung giờ đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc để chúng ta cùng thư giãn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu Chiều Nay Không Có Mưa Bay với tiếng hát của Trung Quân Idol.

0: Thưa quý vị, đó là Trung Quân Idol cùng với Chiều Nay Không Có Mưa Bay. Nhưng mà quý vị ơi, chiều nay có mưa bay mà sao Xuân Phát lại phát bài này ta?
1: Có nhiều nữa. Khu vực là không có mưa.
0: Có.
1: Nhưng mà nói thiệt nha, trong bài hát là chiều nay không có mưa rơi trên đôi bờ vai, đúng không? Nhưng mà tự nhiên nghe cái nhạc á, Kim không biết Kim Liên như thế nào nha, chứ mỗi lần Xuân Phát nghe bài này cứ cảm thấy nó buồn rười rượi.
0: Câu tiếp theo đi, chiều nay không có mắt em buồn như lúc xưa.
1: Đó, thì đó, bởi vì cứ cảm thấy nó buồn buồn, mặc dù là chiều nay không có mưa bay, nhưng mà y như là cái bài này nó giăng mưa khắp lối luôn.
0: Đúng.
1: Trong lòng vậy đó.
0: Xuân Phát biết không?
1: Không biết.
0: Tại chưa nói sao biết. Bài hát này nè là Liên nghe của mấy năm về trước, lâu lắm rồi. Cái thời mà mình chưa biết yêu là gì á.
1: Wow, bây giờ đã biết yêu chưa?
0: Hỏi vậy chứ, ý là mình nói là những năm trước mà cái lúc mà mình chưa biết yêu, thì mình nói vậy thì mình đoán gốc sao đi.
1: Rồi,
0: đó.
1: Rồi sao?
0: Tự nhiên nghe bài hát này ngồi thất tình luôn á. Thất tình như đúng rồi luôn.
1: Ui kìa, chưa biết yêu.
0: Ừ.
1: Mà tự nhiên nghe bài hát của người ta cái đi thất tình.
0: Có những
1: Ủa,
0: bài
1: ai
0: hát
1: cho thất tình ké vậy trời.
0: Có những bài hát á, nghe xong là thất tình ngang luôn.
1: Nghe xong là lụy luôn đúng không?
0: Nghe xong là mình tưởng mình nhân vật chính trong đó. Mà tưởng tượng ra cảnh thất tình luôn.
1: Từ thời điểm đó là bắt đầu biết yêu.
0: Biết thất tình chứ không có biết yêu.
1: Chưa yêu thì sao biết thất tình?
0: Bây giờ biết yêu rồi nè. Và bây giờ là phải phát bài
1: nhưng
0: và em đã biết
1: chưa?
0: Mình yêu hả?
1: À và em đã ừ cũng được,
0: và
1: bài
0: em
1: cũng
0: đã
1: vui.
0: Biết mình yêu yêu
1: chuyện
0: yêu,
1: lát lát ra để có gì yêu, khúc yêu, nào rảnh rảnh thì Xuân Phát nhờ quý vị khán giả yêu cầu bài đó tặng Kim Liên.
0: Có những bài hát á, mặc dù cái lời ca trong đó nó không phải là cắn xé sâu sát hay là nỗi đau tột cùng, nhưng mà mình nghe mình thấy có cái chất nó đau ở trong đó, tự nhiên mình cảm nhận đó, giống như là chiều nay không có mưa bay vừa rồi vậy.
1: Một
0: đó.
1: Người trải qua chưa trải qua mối tình nào đã phân tích kìa.
0: Sao mà kỳ quá, cái tính tình gì kỳ cục quá. Rồi, bây giờ thì thưa quý vị, quay trở lại với thông tin giao thông. Kim Liên thấy là ở trên trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz, thính giả Trung Hiếu có đi qua chợ Bến Cát, xe thông thoáng ở các hướng. Và anh nói là yêu quái kéo tới nơi rồi. Dạ, cũng nhờ phước là Xuân Phát phát bài chiều nay không có mưa bay á anh. Nói xong là yêu quái kéo tới.
1: Ủa
0: luôn đó.
1: Ủa kỳ vậy?
0: Tại vì rõ ràng là chiều nay có mưa bay mà
1: thì
0: phát vậy chi.
1: Ủa, ra phát cái bài không có mưa mà.
0: Hai anh chị này rộn ràng quá trời nè. Đó, thính giả ta là AI bình luận.
1: Ta là ai?
0: Ta là AI.
1: Ta là ai?
0: Ủa, cái nick đó là ta là AI.
1: Cái nick này lâu rồi. Và Xuân Phát nhớ là ta là ai.
0: Bây
1: kiểu
0: giờ,
1: như là tôi vậy đó.
0: Bây giờ Kim Liên không hề biết nha. Thính giả mình ra nói giùm Kim
1: Đúng,
0: Liên.
1: Đúng, ra nói
0: nick
1: đi.
0: Nick đó là ta là AI hay ta là ai? Cuối
1: ta
0: cùng là
1: ai?
0: Cuối cùng là ai
1: như
0: hay
1: là một
0: là
1: câu hỏi
0: AI?
1: Là bản thân mình đi tìm bạn mình vậy đó.
0: Tôi không có biết đâu. Tôi phải cần có một cái đáp án rõ ràng. Tính tôi là cái gì cũng phải rõ ràng.

0: gì kỳ vậy?
1: Đúng sai rõ ràng chứ tôi không có thích lấp lửng. Giờ ai hay là AI nói giùm Kim Liên cái đi. Rồi, tiếp tục là thông tin giao thông đến từ admin của chương trình. Có nói là đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu du lịch Thủy Châu hướng ra cầu Đồng Nai, xe đông và di chuyển chậm, kẹt xe kéo dài. Cầu Đồng Nai đi Suối Tiên, xe đông chậm nhích từng chút một. Cầu vượt Tân Thế Hiệp kẹt xe nặng rồi quý vị ơi. Kết thúc một ngày làm việc với sếp, về đón sếp thứ hai.
0: Thì hiểu không?
1: Hiểu.
0: Đừng nói không hiểu đi ạ.
1: Hiểu, ý là sếp thứ nhất là với vợ hai đó. Còn sếp thứ hai là với vợ nhất.
0: Tự nhiên nói càng khó
1: nói
0: hiểu.
1: Nói vậy mà không hiểu nữa.
0: Ý là tôi sếp... hiểu rồi, nhưng mà tự nhiên bạn giải thích cái tư thành không hiểu đấy.
1: Thì bây giờ vậy nè, kết thúc một ngày
0: với
1: làm việc với sếp.
0: Là sếp thực chất á, là sếp cho với... mình lương đó.
1: Với... Không.
0: Kết thúc một ngày làm việc với sếp là hồi sáng giờ chở sếp.
1: Không, với sếp có nghĩa là với sếp là với vợ hai đó, là chiếc xe của mình ấy.
0: Thì nói chung là chiếc xe hoặc là người sếp của mình gì là ý Xuân Phán nói vậy đó. Nhưng mà bây giờ quay trở về với...
1: Bây giờ Nhã Quỳnh muốn vô luôn cuộc tranh luận nè.
0: Đúng, Nhã Quỳnh ơi qua đây đi. Chán ghê vậy.
1: Quý vị ơi, từ nãy giờ đã đủ rộn ràng cho quý vị không được buồn ngủ nha. Nãy giờ
0: chiếc
1: cố gắng
0: xe của mình
1: ràng
0: thì
1: lắm
0: kêu là
1: đó.
0: Vợ hai là vợ hai chứ sao mắc gì là sếp.
1: Rồi,
0: ý là
1: tôi...
0: sếp, anh nói ở đây từ từ.
1: Hả?
0: Bây giờ mình cãi lộn nhiều nay, cãi lộn nhiều quá.
1: Tôi là một người thích rõ ràng cái gì là
0: bây giờ
1: ra
0: nè,
1: cái đó.
0: Nhờ anh ấy nói, bây giờ sếp ở đây là anh nhắc là sếp của anh hay là chiếc xe
1: nhưng
0: của anh.
1: Nhưng mà anh sử dụng XR, anh không phải sử dụng SR.
0: Tại anh voi chat nhanh quá, nó nhảy XR thôi.
1: Thì
0: cái
1: nói chung là
0: bỏ qua bên.
1: Thôi bây giờ thì anh giải thích giùm
0: đúng.
1: Đi. Mệt quá, bây giờ.
0: Ý là anh nói hồi sáng giờ anh chở sếp đó, bây giờ
1: xíu,
0: hết kết thúc công
1: nữa.
0: Việc rồi, bây
1: xíu
0: giờ quay về nhà với sếp ở nhà.
1: Anh ra anh nói Xuân Phát với Kim Liên đều sai rồi, là hai đứa thua quá. Bây giờ thông tin giao thông nè quý vị ơi. Mình có cầu vượt sóng thần đi 550 về An Phú, xe đông và lưu thông ổn định cả hai hướng, trời âm u. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất nhiều. Thính giả nụ cười dễ thương có đi qua là đường Bạch Đằng, Tân Uyên, Đồng Nai, xe lưu thông thông thoáng. Trời mới vừa mưa xong, chỉ có xế và Kim Liên với Xuân Phát ngồi chung. Đúng rồi, Kim Liên với Xuân Phát đang ngồi trên xe, cho nên là mình lái xe cẩn thận nha. Mà cho Kim Liên hỏi xíu, tại vì nick của mình á là nụ cười dễ thương, mà avatar cũng là một cô công chúa rất là dễ thương, thì Liên không biết là Xuân Phát với Kim Liên sẽ xưng bằng anh hay bằng chị cho đúng. Tại vì mấy hồi là Liên xưng bằng chị á, mà thấy cái tấm hình này với xe ta bon bon trên đường như vậy thì nghĩ chắc nhiều khi là anh á.
0: Dạ. Xe ta bon bon trên đường. Đúng rồi. Dạ. Là đang là tài xế luôn.
1: Nếu như xe ta bon bon trên đường, Xuân Phát sẽ hát bài gì?
0: Xe ta bon bon trên đường, không thuộc. Dạ xin lỗi ạ.
1: Không, Liên sẽ hát bài đường về quê thấy sao trong lòng vui ghê. Được không?
0: Tập trung thôi. Kim Liên không cần hát đâu ạ.
1: Dạ, tại chiều nay thấy trời sắp mưa rồi, sợ quý vị buồn ngủ cho nên là cố gắng làm cho quý vị vui đó. Nhưng mà vui thiệt đúng không quý vị? Rồi, tiếp tục là thông tin giao thông đến từ thính giả Hoàng Phước. Thính giả có đi qua Nguyễn Văn Linh từ Phạm Hùng đến quốc lộ 50, lưu thông ổn định và chỉ đông khi dừng chờ đèn. Thời tiết thì khá là mát mẻ, cảm ơn anh nha. Anh Trần Nhật Thiện thì đi qua Trảng Dài, Đồng Nai, trời âm u chưa có mưa. Đề nghị Xuân Phát làm một MV cùng với Kim Liên ngày em lên xe hoa trong mưa. Ồ, anh Đặng Văn Thịnh. Chắc chắn rồi anh ơi, nếu như mà cái ngày Kim Liên lên xe hoa là nguyên cả ekip từ truyền hình cho tới phát thanh sẽ cùng đóng MV đó anh. Và quý vị thính giả chờ đợi MV này nha. Lên sóng thì chúng tôi cũng đang trên gọi là trên đường làm kế hoạch thôi. Còn chừng nào mà phát hành MV thì cái câu chuyện này chưa được tính tới, nó chắc nó còn lâu lắm nha. Quý vị thính giả cứ chờ ạ. Còn bây giờ thì sao đây Xuân Phát ơi? Giao thông đã xong rồi.
0: Còn ở trong số hotline nữa mà Kim Liên, số hotline vẫn còn đó, đang đợi đó.
1: Số hotline là 028-3822-1188. Đây, Kim Liên xin được cảm ơn anh Trọng nha. Anh có đi qua ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư cầu vượt Gò Mây, xe đông và lưu thông chậm. Lê Đức Anh, liên khu 45, Lê Đức Anh, Tân Kỳ, Tân Quý, Lê Đức Anh, Hương Lộ 2, Tây Lân, Lê Đức Anh, Võ Trần Chí, xe đông và lưu thông chậm. Thính giả số máy cuối 7446 hướng từ Suối Tiên ra cầu Đồng Nai, nút giao Tân Vạn, xe đang xếp hàng đông rất là dài và hướng ngược lại đông ổn định. Vòng xoay An Lạc, Lê Khả Phiêu, Hưng Nhơn, rồi Dương Đình Cúc, cầu Bình Điền, xe đông và lưu thông chậm. Anh Lê Kim có gọi về và cho biết tỉnh lộ 825 về cầu Sáng, xe đông di chuyển chậm nha. Đó là một số những thông tin ạ.
0: Dạ. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó chính là Chiều Về Chiều.

0: Xin chào, đây là Chiêu Bè Chiều ạ. Chúng ta sẽ cùng chiêu với nhau. Nội dung chiều ngày hôm nay thì cũng sẽ rất là giải trí quý vị ạ.
1: Bảng xếp hạng âm nhạc Billboard Hot 100 của Việt Nam chúng ta.
0: Sau một tuần tạm lùi thì Seven của Trung Quốc kết hợp cùng với Lato đã trở thành một cái tên được quay trở lại vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 của Việt Nam, cho thấy sức bền đáng kể trong một bảng hit toàn cầu, ngay cả khi mà thị trường nội địa đang bước vào giai đoạn cạnh tranh nhau. Việc Seven giành được ngôi đầu không chỉ là câu chuyện về thứ hạng, mà nó còn phản ánh về một xu hướng nghe nhạc của người Việt. Khán giả vẫn duy trì được sự ưu ái mạnh mẽ cho các sản phẩm K-pop. Ngay phía sau đó thì chúng tôi muốn kể đến Scream của BTS lùi xuống vị trí thứ 2 sau một tuần dẫn đầu, nhưng mà sự sụt giảm này thì không mang tính tiêu cực. Mặc dù như vậy thì việc hai ca khúc liên tục hoán đổi vị trí cho nhau cũng cho chúng ta thấy được một điều là cuộc đua top đầu đang vận hành theo dạng co kéo lực nghe, nơi mà lượng stream, lượt tìm kiếm và cả tương tác fanpage quyết định cục diện từng phần, thay vì là một bản hit đã độc chiếm vị trí tuyệt đối.
1: Và điểm sáng đáng chú ý nhất tuần này thuộc về ca khúc rất là mới của nhóm Cortez, Red Red, khi mà ca khúc này đã debut thẳng ở vị trí số 3 thưa quý vị. Đây là một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất thời gian gần đây cho fan hâm mộ K-pop thưởng thức, cho thấy là hiệu ứng truyền thông trước phát hành đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, đồng thời phản ánh xu hướng mới, đó là nghệ sĩ trẻ thì đang ngày càng biết cách đóng gói sản phẩm theo chuẩn thị trường số, từ âm nhạc, hình ảnh cho đến chiến lược phát hành đồng bộ trên nền tảng.

0: vị, ở nhóm tăng hạng thì bức tranh trở nên sôi động hơn khi có tính bứt phá dự báo thời tiết hôm nay mưa của Grady đã tăng tới 34 bậc lên 36, mức tăng mạnh nhất của bảng xếp hạng tuần này. Đây là dấu hiệu điển hình cho một ca khúc được thúc đẩy bởi mạng xã hội, nơi mà các đoạn nhạc ngắn đang lan truyền trên TikTok thành một lượt nghe đầy đủ. Và cùng với xu hướng đó thì Bắc Linh của Hòa Minzy cũng như Còn Gì Đẹp Hơn của Nguyễn Hùng tiếp tục hưởng lợi từ không khí lễ hội và nhu cầu nghe nhạc mang màu sắc tích cực trong giai đoạn kỷ niệm các ngày đặc biệt cuối tháng 4 đầu tháng 5.
1: Yeah, và bảng xếp hạng tuần này thì cũng ghi nhận làn sóng tân binh đáng chú ý nữa quý vị. Hiếu thứ hai xuất hiện với hai ca khúc thuộc album Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết và Anh Nên Đi Khỏi Đây ở vị trí số 100, cho thấy là chiến lược phát hành album đang dần quay trở lại với V-pop thay vì chỉ tập trung vào những single như giai đoạn trước đây. Bên cạnh đó thì ca khúc What You Want của Cortez and Tizo Countdown ở vị trí số 64 cũng mở ra tín hiệu hợp tác quốc tế ngày càng rõ nét giữa nghệ sĩ Việt và thị trường Âu Mỹ nữa quý vị. Một điểm khá là thú vị khác đó là sự trở lại của loạt ca khúc quen thuộc như là Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng MTP, Chiều Hôm Ấy của Jakey hay là Đợi của 52Hz. Hiện tượng re-entry này thường xuất hiện như là các ca khúc cũ bất ngờ viral trở lại ở trên mạng xã hội hoặc là được sử dụng trong video phim ngắn, tạo nên vòng đời thứ hai, một đặc trưng ngày càng rõ của kỷ nguyên streaming.

0: trong một sự kết hợp rất là đặc biệt. À, thưa quý vị xin lỗi, đó là Phúc Du cùng với Grady trong ca khúc liên quan tới một cơn mưa. Và trong những ngày gần đây thì quý vị thấy ca khúc này cũng liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng hay là trên không gian chúng ta lướt điện thoại là TikTok chẳng hạn. Và tiếp tục thì ở bảng xếp hạng tuần này cũng ghi nhận những cái làn sóng tân binh. Đáng chú ý, một điểm thú vị khác đó là sự trở lại của hàng loạt những ca khúc quen thuộc như là ca khúc Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng MTP, rồi Chiều Hôm Ấy của Jackie và Đợi của 52Hz. Ở chiều ngược lại, một số những ca khúc có dấu hiệu hụt hơi như là Ordinary, Alex Warren giảm sâu 14 bậc xuống 82, trong khi các ca khúc như là Chất Gây Hại, rồi Dạo Bước Hồng Kông 1999 cũng trượt hạng. Đây là diễn biến quen thuộc khi thị trường bước vào chu kỳ làm mới playlist, nơi mà các bản hit cũ dần nhường chỗ cho nội dung mới có độ phủ về truyền thông cao hơn.
1: Dạ. Nhìn tổng thể thì tuần này của Billboard Việt Nam Hot 100 đã phản ánh rõ ba xu hướng chính, đó là sự giằng co giữa K-pop và V-pop ở nhóm đầu, vai trò ngày càng lớn của mạng xã hội trong việc quyết định sự tăng trưởng và sự trở lại của chiến lược phát hành bài bản từ nghệ sĩ Việt nữa. Trong một thị trường đang vận động nhanh như hiện tại thì thứ hạng không còn chỉ là con số đâu, mà là kết quả của cả một hệ sinh thái, đó là từ fanbase, nền tảng số đến cách là một số ca khúc sống trong đời sống văn hóa đại chúng nữa quý vị. Và nếu có một điều có thể rút ra từ bảng xếp hạng tuần này thì đó chính là cuộc đua không còn thuộc về những ai ra nhạc sớm nhất, mà thuộc về những ai hiểu rõ cách để ca khúc của mình tiếp tục được nghe sau khi đã phát hành. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe quán quân của tuần này quý vị nha, Seven với

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Dạ, thưa quý vị, giờ đây thì Xuân Phát và Kim Liên quay trở lại với tình hình giao thông ạ. Chúng tôi ghi nhận là vào lúc này đây qua số hotline của chương trình thì ở tỉnh lộ 825 về cầu Sáng xe đông và lưu thông chậm. Thính giả số máy cuối 6403 có đi qua DT743 Mỹ Phước Tân Vạn đã có một chiếc xe công đến đây thì gặp sự cố và xe đông di chuyển rất là chậm. Anh Trọng đi qua vòng xoay An Lạc, Lê Khả Phiêu, Hưng Nhơn, Lê Khả Phiêu, Dương Đình Cúc, cầu Bình Điền, xe đông và lưu thông chậm. Cảm ơn thính giả số máy cuối 7446 đi ra hướng từ Suối Tiên về đến cầu Đồng Nai. Nút giao Tân Vạn xe đang rất đông và xếp hàng dài, hướng ngược lại xe đông và lưu thông ổn định nha quý vị. Cảm ơn anh Trọng trước đó.

0: thế nào hả Xuân Phát?
1: Dạ, trên trang fanpage á, thì Xuân Phát có thấy được một bình luận đó là hôm nay thì mới thấy là Kim Liên ăn hiếp vùng lên để Xuân Phát gì đó. Nhưng mà ngày bình thường thì Xuân Phát ăn hiếp Kim Liên. Làm cái gì mà có, ngày bình thường thì Kim Liên cũng vậy đó quý vị ơi.
0: Kim Liên là luôn bị các bạn dẫn mình ăn hiếp ạ.
1: Không, không ai cho minh chứng được điều đó trơn. Ở bên kia Nhã Quỳnh liếc liếc kìa.
0: Sao vậy Nhã Quỳnh?
1: Đó rồi, bây giờ thì ở phần bình luận mà đang bị ẩn đi đó quý vị, thì có thấy được là thính giả nick Facebook là Khát Vọng Sẻ Giàu cho biết là ở khu vực quận 9 cũ nha thì mưa lâm râm rồi, chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ. Anh Đào Tài thì cho biết lộ trình đứng hình. Dạ, ở khu vực nào thì anh không nói rõ, chỉ gửi một cái tấm hình kèm theo thôi. Dạ, mong là anh Đào Tài cũng cho biết thêm thông tin ở đây. Anh Phương Tiền thì nói là ở quốc lộ 1 từ cầu vượt Hương lộ 2 hướng đi An Sương, xe đông và di chuyển chậm quý vị nha, kèm theo hình ảnh ở đây nữa. Dạ, như vậy thì quốc lộ 1 từ cầu vượt Hương lộ 2 hướng đi An Sương thì xe đông chậm nha quý vị. Bây giờ thì để Xuân Phát bắt đầu với những cái bình luận mới nhất về giao thông vừa cập nhật luôn ở trên trang fanpage của chương trình. Dạ rồi, bây giờ quý vị đợi Xuân Phát xíu. Đây, cách đây 5 phút thì anh Thạch Quốc Thanh, anh nói là DT743 ngay chỗ khu vực là đèn giao thông Mỹ Phước Tân Vạn á, ở len quẹo trái đi Mỹ Phước thì có một chiếc xe công đang gặp sự cố, cho nên là xe đông chậm khi di chuyển qua đây nha quý vị. Nhắc lại là ở DT743 mà ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ Mỹ Phước Tân Vạn quẹo cái len mà quẹo trái qua Mỹ Phước thì có một cái xe công đang gặp sự cố, cho nên là cũng dẫn đến tình trạng là xe đông chậm tại khu vực này. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Tiếp tục là mình có lộ trình quốc lộ 13 khu vực Mỹ Phước Bến Cát, trời mưa lớn rồi nhưng mà xe thì vẫn lưu thông ổn, tuy nhiên là chậm đó quý vị. Mưa lớn thì chắc chắn là che chắn tầm nhìn, thành ra quý bác tài cũng lưu ý lưu thông cẩn thận. Thính giả nụ cười dễ thương cho biết là DT746 thời tiết là đang mưa và cũng có xe tải gặp sự cố nữa mà không có để đồ phía sau xe, anh em chạy qua đây chú ý. Gần ngã ba đường Nguyễn Hữu Cảnh ngay cây xăng Nam Tân Uyên đó, cho nên là các bác tài lưu ý trời mưa qua đây thì cũng che mất khuất tầm nhìn. Dạ, rất là cảm ơn bác tài có nick Facebook là nụ cười dễ thương nha. Nhắc lại là DT746 thì trời đang mưa và che chắn tầm nhìn, rất là khó có thể là di chuyển ở trên đường đó quý vị, cho nên là mình cũng lưu ý. Anh Lê Kim anh nói là Liên giả bộ khóc đi Liên. Sao mà giả bộ khóc? Hay là anh kêu là Xuân Phát ăn hiếp quá thì giả bộ khóc hả ta? Thôi không biết. Anh Hoàng Tiến thì nói vui quá là vui, cười toét toét. Trời ơi, đang kẹt xe mà ngồi cười vừa ngáp nữa. Anh Đào Tài nói vậy đó. Cảm ơn các bác tài luôn đồng hành với chương trình nha. Nói chung là một chút chia sẻ vui vui vậy đó, tung hứng qua lại cũng chỉ là mong là mang đến một cái sự giải trí cho quý thính giả khi mà đồng hành với chương trình. Và đó là những thông tin giao thông mới nhất ở trên trang fanpage mà Xuân Phát cập nhật được gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhịp đập tin tức trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay ạ.

0: Thưa quý vị, mở đầu thông tin trong nhịp đập tin tức buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thông tin về việc là người lao động có thêm lương hưu bổ sung từ ngày 10 tháng 5. Theo nghị định số 85 của trên 2026 của chính phủ thì quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung, người lao động sẽ có thêm kênh tích lũy dài hạn bên cạnh là lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Cụ thể thì người lao động có thể tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện thông qua thỏa thuận với chủ sở hữu, chủ sử dụng lao động hoặc là trực tiếp với doanh nghiệp quản lý quỹ. Đây là chế độ bổ sung thêm thu nhập khi người lao động về hưu, không phải điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn lại hợp đồng lao động.
1: Thưa quý vị, thông tin sáng ngày hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đón đoàn khách MICE quốc tế quy mô lớn đến từ Indonesia. Những vị khách này là các đại lý xuất sắc của Alien Indonesia tham dự chương trình du lịch khen thưởng. Đoàn khách tham quan trước khu vực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chụp ảnh trước khu vực tượng đài và phố đi bộ. Đây là một trong những đoàn khách đầu tiên được Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đón theo chính sách mới của Nghị quyết 62 năm 2025 về thu hút khách MICE. Đoàn sẽ tham quan những điểm nổi bật như Dinh Độc Lập, Bưu điện Thành phố, trụ sở Ủy ban Nhân dân, chợ Bến Thành, Sài Gòn Square. Ngoài ra thì đoàn cũng tổ chức chuyến tham quan về Tiền Giang, Đồng Tháp.

0: cũ với các hoạt động trải nghiệm sông nước bản địa.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, đề xuất thành lập trung tâm phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Cụ thể thì Bộ Tư pháp vừa công khai tài liệu thẩm định nghị định phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Dự thảo nghị định này do Bộ Công an xây dựng. Theo dự thảo nghị định, tin giả, tin sai sự thật gồm có các thông tin là tin giả, tin sai sự thật, thông tin sai lệch, thông tin giả mạo, thông tin bịa đặt, thông tin vu khống hoặc là thông tin xuyên tạc. Đáng chú ý thì tại dự thảo nghị định có quy định về trung tâm phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Bộ Công an cho rằng việc thành lập trung tâm phòng chống tin giả, tin sai sự thật là cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tin giả, tin sai sự thật, giải quyết tối ưu những vấn nạn tin giả, tin sai sự thật hiện nay.
0: Theo kế hoạch thì tuyến bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh đi Vân Đồn sẽ được đưa vào khai thác từ ngày 15 tháng 6 với tần suất 4 chuyến một tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Việc thiết lập đường bay thẳng giúp cho hành khách tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, loại bỏ sự phụ thuộc vào các điểm trung chuyển truyền thống. Mà quan trọng hơn, tuyến bay này đóng một vai trò như cầu nối giao thương chiến lược, mở ra thêm một cơ hội kết nối chuỗi cung ứng thương mại và đặc biệt là du lịch giữa hai vùng kinh tế.
1: Hàng trăm container đậu kín đường quanh bến xe Dầu Dây chờ kiểm định sầu riêng xuất khẩu là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Những ngày gần đây thì hàng trăm xe container chở sầu riêng từ các tỉnh thành phía Nam bất ngờ tập kết đậu kín bến xe Dầu Dây chờ lấy mẫu kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu. Do số lượng xe nhiều, tài xế đậu xe dọc các tuyến đường dân sinh, đường nội bộ, khu trung tâm hành chính, phường và tràn ra cả quốc lộ 1, gây ra ùn ứ một số tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông ở địa phương. Ngày 6 tháng 5 thì Ủy ban nhân dân phường Dầu Dây thành phố Đồng Nai đã ban hành văn bản gửi đến các cơ quan đơn vị liên quan về việc phối hợp xử lý xe container chở sầu riêng dừng đổ không đúng quy định. Ủy ban nhân dân phường Dầu Dây cũng đề nghị phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công an phường Dầu Dây kiểm tra xử lý các xe container vi phạm luật giao thông và gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
0: Tiếp tục sẽ là một thông tin an ninh trật tự. Ngày hôm nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai của Nguyễn Thị Thanh Trúc 33 tuổi và Danh Chơn 30 tuổi cùng trú ở An Giang, làm rõ hành vi bạo hành dã man bé Ca 2 tuổi là con ruột của Trúc. Tại cơ quan điều tra, Danh Chơn khai nhận đang sống chung như vợ chồng với Trúc tại xã Hòa Hiệp. Ngày 2 tháng 5 vừa qua, Trúc và Chơn dùng nhiều gậy tre đã đánh vào người bé Ca này dẫn đến chảy máu. Bác sĩ chẩn đoán là bé bị đa chấn thương nghiêm trọng, dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Cơ thể bé còn có những vết gãy cũ ở xương cẳng tay trái, thiếu máu mãn tính và rối loạn đông máu. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Iran tuyên bố không đầu hàng. Tổng thống Mỹ bị chỉ trích vì nói chiến tranh đã kết thúc. Trong bài đăng trên X, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cho biết là ông đã nói chuyện với Thủ tướng Iraq và trong cuộc điện đàm thì ông cũng đã kêu gọi Mỹ loại bỏ các mối đe dọa quân sự khỏi Trung Đông. Mặt khác thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định rằng cuộc chiến chống Iran đã kết thúc nhờ thỏa thuận ngừng bắn bất chấp lệnh phong tỏa hải quân và các cuộc đụng độ đang diễn ra ở eo biển Hormuz. Trong khi đó thì nghị sĩ Mỹ Raja Krishnamurti đã cáo buộc Tổng thống Trump nói sai sự thật khi thông báo với Quốc hội rằng chiến tranh với Iran đã kết thúc, ngay cả khi bên lính Mỹ vẫn đang giao tranh với lực lượng Iran và thực thi lệnh phong tỏa.
0: Thưa quý vị, thông tin ngày hôm qua ít nhất là 8 người thiệt mạng và 36 người bị thương sau khi hỏa hoạn bùng phát tại trung tâm mua sắm Ahava ở Andisha phía tây Tehran. Đài truyền hình nước Iran có đưa tin, cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết lớp ốp bên ngoài của tòa nhà này dễ cháy và điều này đã góp phần khiến cho ngọn lửa lan nhanh. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
1: Khép lại phần tin quốc tế là thông tin sụp lún tại thủ đô Mexico. Cụ thể thì hình ảnh từ vệ tinh NISAT, dự án giữa cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ đã cho thấy là thành phố Mexico đang sụp lún với tốc độ nhanh nhất hành tinh với tốc độ lên tới 2 cm mỗi tháng. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì có sân bay quốc tế Benito Juarez, ở sân bay chính của thành phố, tượng đài thiên thần độc lập cao 34,7 m, xây dựng năm 1910 để kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Mexico, đã được nâng thêm 14 bậc thang vào phần đế khi mà mặt đất bên dưới lún xuống. Tình trạng sụt lún bắt đầu được ghi nhận vào những năm 1920 và kể từ đó tới nay thì cư dân Mexico đã phải trải qua các tình trạng là đường xá thì nứt vỡ, nhà cửa thì nghiêng ngã và hệ thống tàu điện ngầm thì cũng bị hư hỏng.
2: Nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp và hấp dẫn.
1: Kính thưa quý vị, thời điểm này đây thì chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật một vài thông tin giao thông mới nhất ở trong những giây phút còn lại của khung đầu tiên nhịp sóng Sài Gòn. Minh Trọng cũng vừa gọi về và cho biết là Lê Khả Phiêu qua các nút giao với Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Linh, Bùi Thanh Khiết, Đinh Đức Thiện thì xe đông lưu thông chậm quý vị nha. Trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin của bác tài 6403 có chia sẻ là DT743 đến Mỹ Phước Tân Vạn là quý vị có một xe công đến gặp sự cố ở đây cho nên là xe đông di chuyển chậm ở lộ trình này. Cảm ơn quý bác tài đã cập nhật liên tục những thông tin giao thông và giúp cho chúng tôi. Còn thông qua trang fanpage của chương trình Nhịp Sóng Sài Gòn thì thời điểm này đây thì cũng có thêm một vài thông tin mới. Xuân Phát cũng cập nhật ngay cho tất cả quý vị thính giả. Và cũng xin được nhắc lại đó là hướng Suối Tiên đi Tân Vạn thì có xe hư ngay chỗ bến xe mới luôn, cho nên là kẹt gần tới khu vực Suối Tiên rồi. Còn hướng từ Tân Vạn mà đi Thủ Đức á, thì vẫn di chuyển được quý vị. Một vài lộ trình khác như là cầu Bà Lát về thành phố lúc nào cũng kẹt xe kéo dài. Và ngay lúc này cũng như vậy nha, thông tin từ anh Lê Kim. Trước đó thì cũng xin nhắc lại thông tin là cầu vượt Tân Thế Hiệp kẹt xe nặng nè quý vị. Cầu Đồng Nai mà đi Suối Tiên thì cũng đông chậm nhất từng chút một. Mỹ Phước Tân Vạn khu du lịch Thủy Châu hướng ra cầu Đồng Nai xe đông và di chuyển chậm quý vị. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi lưu ý nhắc lại thêm một lần nữa cho tất cả quý vị thính giả cùng nắm bắt. Bây giờ 17 giờ đã đến rồi, sẽ khép lại khung đầu tiên của Nhịp Sóng Sài Gòn cùng với Xuân Phát và Kim Liên ạ. 17 giờ 30 phút thì Xuân Phát Kim Liên sẽ quay trở lại với khung thứ hai. Mong là quý vị thính giả vẫn luôn cố định tần số của chúng tôi VOH FM 95.6 MHz để chúng ta cùng tiếp tục đến với thời sự VOH trong 30 phút sắp tới.
3: Về làng đám cưới như ngày hội.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phương Thảo, Công Phán gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026. Sáng nay, theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Rupadi Mumu và Thủ tướng Ấn Độ Modi đồng chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có nhiều quan chức cao cấp Ấn Độ và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.
1: Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Ấn Độ Rupadi Mumu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đổ xe. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự dưới quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ, quốc thiều hai nước được quân nhạc cử lên. Đội trưởng đội danh dự quân đội Ấn Độ báo cáo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đội danh dự diễu binh qua bục danh dự. Sau diễu binh, Tổng thống Ấn Độ và Thủ tướng Ấn Độ cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau thành phần đoàn dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, Tổng thống Ấn Độ và Thủ tướng Ấn Độ mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với các sinh viên quần chúng Ấn Độ.
2: Những năm qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ từ năm 2016 đã tạo bước chuyển về chất. Hiện nay, hai nước có hơn 20 cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực và đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng định hướng cho quan hệ. Hợp tác kinh tế thương mại tăng trưởng rất tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15 đến 16 tỷ đô la Mỹ một năm trong giai đoạn gần đây. Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đầu tư hai chiều tiếp tục mở rộng với gần 500 dự án, đồng thời còn nhiều dư địa để hai nước tiếp tục có những bước hợp tác bứt phá.
1: Việt Nam và Ấn Độ đang mở rộng mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh. Bên cạnh đó, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân của hai nước cũng đang có bước phát triển mạnh mẽ. Hai nước cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Ấn Độ cũng là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong kỷ nguyên mới mà nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã đề ra, đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
2: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi tại khu tưởng niệm Mahatma Gandhi ở thủ đô New Delhi. Ông Mahatma Gandhi sinh ngày 2 tháng 10 năm 1869, mất ngày 30 tháng 1 năm 1948, là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, được tôn vinh là cha già dân tộc, lãnh tụ tinh thần của nhân dân Ấn Độ. Sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã xúc động ghi sổ lưu bút. Tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất xúc động và thành kính tưởng nhớ Mahatma Gandhi vì lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng của hòa bình, độc lập dân tộc và tinh thần bất bạo động. Cuộc đời và sự nghiệp của ngài mãi là tấm gương chói sáng trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc tại châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Tư tưởng và ý chí của Mahatma Gandhi sẽ luôn là nguồn cảm hứng bất tận về tinh thần tự cường đối với nhân dân Ấn Độ, nhân dân Việt Nam cùng toàn thể nhân loại.
1: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong công viên G20 ở thủ đô New Delhi. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị ngoại giao đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng tình cảm đặc biệt của nhà nước và nhân dân Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
2: Thưa quý vị, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố, với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến, chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố, mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Hồng Thấm, chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thủ tướng chỉ đạo triệt phá website phim, nhạc lậu, xử lý nghiêm vi phạm bản quyền.
2: Tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7, mức cao nhất có thể nhận hơn 20 triệu đồng một tháng.
1: Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành di dời 39.600 căn nhà trên kênh rạch.
2: Tháng công nhân lan tỏa hoạt động chăm lo người lao động.
1: Ở phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi quan hệ Mỹ-Trung rất tốt trước chuyến thăm Bắc Kinh.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ dự ban hành quyết định 21 năm 2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh quốc gia. Theo quyết định, danh mục công nghệ chiến lược gồm 10 nhóm công nghệ trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số được xác định là nhóm trung tâm, bao gồm AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối. Đây được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 38 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo công điện, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực, địa phương, tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân, tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến ngày 30 tháng 5. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
2: Bộ Nội vụ đề xuất tăng chế độ điều dưỡng với các nhóm người có công và thêm trợ cấp với người phục vụ cán bộ lão thành cách mạng. Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về công nhận liệt sĩ với trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát. Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định thành do vết thương tái phát là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên. Một trong những nội dung sửa đổi đáng chú ý là Bộ Nội vụ đề xuất một số nhóm người có công đang được hưởng chế độ điều dưỡng 2 năm một lần, chuyển sang hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm, gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 đến 80%.
1: Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội và hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở dự kiến tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính lương phụ cấp và nhiều chế độ liên quan. Dự thảo quy định phạm vi áp dụng rộng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là những nhóm đang hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước hoặc có liên quan đến chế độ tiền lương khu vực công. Trong buổi khảo sát hiện trường và làm việc về tiến độ đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở ven kênh rạch trên địa bàn các phường khu vực quận 8 trước đây, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết, theo kế hoạch thành phố sẽ phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành di dời toàn bộ 39.600 căn nhà trên và ven kênh rạch thuộc 395 dự án trên địa bàn. Trọng tâm sẽ đặt vào các tuyến huyết mạch như là kênh đôi, kênh tẻ, rạch ống lớn nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm và nguy cơ sạt lở, trả lại diện mạo đô thị văn minh cho thành phố. Ngay từ bây giờ, các địa phương phải có khảo sát, nhìn thực tế, đánh giá kỹ lưỡng pháp lý nhà đất thông qua hệ thống bản đồ GIS để công khai minh bạch thông tin, từ đó tạo sự đồng thuận tuyệt đối trong nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Võ Văn Minh yêu cầu, người đứng đầu các địa phương sở ngành phải thể hiện đúng vai, thuộc bài và chịu trách nhiệm chính trước lãnh đạo thành phố về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Ngoài ra, các phường cần chủ động triển khai đầu tư công, nhạy bén tận dụng nguồn lực từ mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD và linh hoạt áp dụng phương thức xây dựng chuyển giao BT để hóa giải bài toán thiếu hụt nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ các dự án.
2: Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố phân loại đơn vị hành chính cấp xã, tạo cơ sở tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và phân bổ nguồn lực. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã là yêu cầu tất yếu khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh lại không gian phát triển và tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị định số 307 năm 2025 về phân loại đơn vị hành chính nhằm đánh giá quy mô, trình độ phát triển của đơn vị hành chính, mức độ đáp ứng của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị hành chính. Từ đó có cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy, xác định biên chế, chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân 2026, các cấp đoàn thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hoạt động đa dạng thiết thực nhằm chăm lo chu đáo cho đoàn viên người lao động, ghi nhận của phóng viên Lê Linh Quang Huy.
3: Chương trình ngày hội gia đình đoàn viên người lao động tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invida, phường Tân Hiệp vừa diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công nhân tham gia. Sau giờ làm việc, người lao động được hòa mình vào không khí vui tươi với các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng. Chương trình không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần gắn kết tập thể, lan tỏa tinh thần tích cực trong công nhân lao động. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina cho biết.
4: Hy vọng là công nhân lao động sau những giờ lao động mệt mỏi thì có những thời gian vui chơi như này thì sẽ giảm được cái stress, những cái để có thêm nhiều phấn khích trong lao động sản xuất, mang lại những cái hiệu quả sản xuất tăng hơn, cao hơn cho công ty.
3: Chị Hà Thị Sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina đã nói.
5: Thấy là sau ngày làm việc vất vả thì công nhân này được vui chơi thoải mái. Rất là mong còn nhiều chương trình hấp dẫn hơn.
3: Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina cho biết thêm.
6: Mong muốn sắp tới mong là cộng đoàn có những hoạt động vui tươi giúp cho các chị em được hoạt động nhiều hơn ạ.
3: Bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tháng công nhân năm 2026 được các cấp công đoàn thành phố triển khai đồng bộ, chu đáo với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Các hoạt động được phân cấp linh hoạt, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở chủ động lựa chọn nội dung phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đoàn viên, người lao động, đồng thời nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp. Tùy điều kiện từng đơn vị, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, đa dạng, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống người lao động, đồng thời xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Zazaki S Việt Nam cho biết.
7: Theo chủ trương của công đoàn cấp trên, thì từ cơ sở cũng đã triển khai một số chương trình. Thứ nhất là tổ chức phối hợp với cùng lãnh đạo doanh nghiệp thì sẽ thăm những công nhân lao động có bệnh hiểm nghèo và bệnh tai nạn lao động. Thứ hai là sẽ vận động doanh nghiệp tổ chức những cái góc sinh hoạt xanh để trong giờ nghỉ thì các bạn có những cái khuôn viên để nghỉ ngơi nó phù hợp hơn và nó thoải mái hơn. Cái thứ ba thì cũng như hoạt động thường niên thì năm nay công đoàn cơ sở cũng tổ chức một cái hội thao.
3: Chăm lo công nhân là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp các ngành thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống người lao động. Thông qua các hoạt động trong tháng công nhân, hiệu quả chăm lo ngày càng rõ nét, tạo sức lan tỏa tích cực, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thành phố mang tên Bác.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Trump cho biết Washington sẽ tạm dừng dự án tự do nhằm điều phối hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa đối với Iran. Quyết định tạm dừng dự án tự do tại eo biển Hormuz được đưa ra sau khi ông Trump khẳng định có tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng quyết định này được đưa ra sau đề nghị từ Pakistan và một số quốc gia khác cùng với những thành công quân sự đáng kể của Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Iran.
2: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự mang tên Cuồng Nộ nhằm vào Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch mang tên Cuồng Nộ. Ông đồng thời cho biết Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội về việc các hành động thù địch đã chấm dứt. Theo quy định về quyền lực chiến tranh của Mỹ, các hoạt động quân sự kéo dài quá 60 ngày cần có sự phê chuẩn của Quốc hội. Việc chính quyền tuyên bố chấm dứt chiến dịch được xem là động thái nhằm tránh phải xin thêm sự cho phép của cơ quan lập pháp.
1: Tổng thống Mỹ Trump vừa nhấn mạnh mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận

0: Bình trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo chuẩn bị có cuộc gặp trực tiếp tại Bắc Kinh vào giữa tháng này. Ông Trump cho biết hai bên có mối quan hệ cá nhân tích cực và hợp tác kinh tế sâu rộng. Ông đồng thời đánh giá Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một người tuyệt vời và hai bên rất hợp nhau. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc thể hiện sự tôn trọng đối với Washington, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh không có ý thách thức Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, yếu tố này có thể tạo thuận lợi cho các cuộc trao đổi sắp tới giữa hai bên. Một trong những nội dung quan trọng dự kiến được đưa ra thảo luận là vấn đề Iran và tình hình tại eo biển Hormuz. Ông Trump cho biết Trung Quốc hiện nhận khoảng 60% nguồn dầu qua khu vực này, do đó có lợi ích trực tiếp trong việc duy trì ổn định và đảm bảo tự do hàng hải.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang triển khai các hoạt động sơ tán y tế khẩn cấp và đánh giá rủi ro sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong cùng nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondios, hiện đang neo đậu ngoài khơi vùng biển Tây Phi. WHO cho biết hành khách hiện đang tự cách ly trong khoang với các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt. WHO hiện coi đây là một ổ dịch tiềm tàng và đang tiếp tục điều tra nguồn gốc, trong đó có giả thiết liên quan đến biến thể Andes lưu hành tại Nam Mỹ. Cơ quan Y tế Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh nguy cơ lây lan toàn cầu ở mức thấp nhưng vẫn theo dõi chặt chẽ tình hình trên tàu. Quý vị vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến, chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Trong chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Hồng Thẩm nhan đề chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm.
2: Trong bối cảnh chi phí sản xuất, logistics và thị trường còn nhiều biến động, hoạt động công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng. Quý 1 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó riêng ngành chế biến chế tạo tăng 12,4%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành. Công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt đang vận hành 6 nhà máy với tổng diện tích gần 95.000 m², hơn 750 lao động. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo, phục vụ các dự án công nghiệp năng lượng cho thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đặt mục tiêu sản xuất từ 15.000 đến 20.000 tấn trong năm 2026, nhưng hiện tại, năng lực sản xuất của đơn vị đã đạt khoảng 2.500 tấn mỗi tháng và các đơn hàng đã được lấp đầy đến hết năm, kéo theo nhu cầu tuyển thêm khoảng 300 lao động. Ông Hoàng Trung Thao, giám đốc nhà máy An Ngãi, công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt cho biết.
3: Doanh nghiệp có đưa ra kế hoạch cụ thể là đầu tư thêm, mở rộng thêm nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc, đặc biệt là các máy hiện đại, ví dụ như hand robot, máy cắt CNC và máy gia công chỉnh sản. Bên cạnh đó, gấp rút đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được cả yêu cầu cái kế hoạch mình đề ra.
2: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến chế tạo trong quý 1 tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm đáng chú ý là nhiều lĩnh vực như sản phẩm kim loại đúc sẵn, thiết bị điện hay chế biến gỗ ghi nhận ở mức tăng cao, đặc biệt ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Lợi thế về hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng khu công nghiệp đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng giúp ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp cả dầu khí của khu vực và khoảng 70% nếu không tính dầu khí. Ông Trần Thế Cương, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần Steel Builder phấn khởi nói.
4: So với ngành này thì đến năm nay cái khối lượng cái dự án đồ rất là nhiều. Đặc biệt là theo mình thấy là hiện tại đầu tư công rất là nhiều trên dự án về riêng về kết cấu thép gọi là sôi động. Trong thời gian tới thì phía công ty tôi cũng đang mở rộng thêm một nhà máy tiếp ở khu công nghiệp Châu Đức này để đáp ứng được cái tiến độ sản xuất.
2: Không chỉ giữ nhịp tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo còn đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp. Do đó, dù đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí nguyên vật liệu, logistics đến tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của ngành công thương vẫn cho thấy hơn 43% doanh nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng hoạt động từ quý 2 năm 2026 sẽ thuận lợi hơn. Ông Sung Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam kỳ vọng.
5: Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trong nước vẫn duy trì tích cực với xu hướng chuyển dần từ thép xây dựng thông thường sang các dòng sản phẩm chất lượng cao.

0: phục vụ cho ngành ô tô và thiết bị gia dụng. Trước những bất ổn của thị trường toàn cầu, công ty ưu tiên tập trung củng cố thị trường nội địa, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sản xuất ổn định, bền vững trong dài hạn.
1: Với nền tảng sẵn có, cùng định hướng ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo, đóng sửa tàu, công nghiệp phục vụ cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ sẽ là động lực, là trụ cột để công nghiệp phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Quý vị vừa nghe bài viết của phóng viên Hồng Thắm, chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm.
3: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
4: Đổi mới nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Đồng thời, hội nghị cũng triển khai các kết luận liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030. Với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng trong ý chí và hành động trong toàn đảng bộ. Đồng thời, làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần triển khai nghị quyết đồng bộ, hiệu quả, sớm đi vào cuộc sống.
5: Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa tổ chức làm việc với Ban giám hiệu 14 trường học trên địa bàn nhằm triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông khu vực cổng trường. Do nhiều trường nằm trên trục giao thông trọng điểm như DT743 và quốc lộ 1K, lưu lượng phương tiện vào giờ cao điểm luôn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong quý 1 năm 2026, lực lượng công an phường đã xử lý 130 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 50 triệu đồng, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho hơn 4.200 lượt học sinh, giáo viên. Tại buổi làm việc, các trường kiến nghị địa phương sơn lại vạch kẻ đường, bổ sung biển báo giao thông và tăng cường lực lượng điều tiết vào giờ cao điểm. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo phường yêu cầu các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiếp tục nhân rộng mô hình cổng trường an toàn, xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
4: Thưa quý thính giả, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, các trường học khu vực phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường kiểm soát quy trình bếp ăn bán trú, đảm bảo mỗi bữa ăn đến với học sinh đều an toàn, đủ dinh dưỡng. Mời quý thính giả theo dõi ghi nhận siết chặt an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học do phóng viên Thu Hà Tấn Phum thực hiện.
6: Ngay từ sáng sớm, thực phẩm được đưa vào bếp đều trải qua khâu kiểm tra chặt chẽ, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tươi sạch trước khi chế biến. Tại các trường, quy trình chế biến được tổ chức theo nguyên tắc một chiều từ sơ chế nấu nướng đến chia suất ăn, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo. Song song đó, thực đơn được xây dựng khoa học, thay đổi theo tuần, phù hợp với từng nhóm tuổi học sinh. Cô Nguyễn Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phú Hòa đã nói.
7: Nhà trường rất chú trọng về cái vấn đề là có đầy đủ các thành phần như là đạm, rau, canh, có đủ phần ăn cho các em.
6: Việc siết chặt an toàn thực phẩm không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh mà còn tạo sự an tâm tin tưởng cho phụ huynh khi gửi con tại trường. Chị Lê Thị Bình, phụ huynh học sinh trường Mầm non Thới Hòa chia sẻ.
8: Em cũng đã được tham quan các khu bếp ăn của con, thì em thấy khu bếp ăn của nhà trường rất là sạch sẽ. Nhà trường có một cái lối vận chuyển thức ăn sống và chín riêng biệt.
6: Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, những giải pháp kiểm soát chặt chẽ tại bếp ăn trường học đang góp phần đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú vì sự phát triển toàn diện của học sinh.
4: Thưa quý thính giả, những mẫu quảng cáo, rao vặt dán tràn lan trên cột điện, tường rào, gốc cây không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, nhất là tình trạng các đối tượng lợi dụng quảng cáo hoạt động tín dụng đen, cho vay tài chính trá hình, lừa đảo nhân dân. Trước thực trạng đó, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cao điểm 45 ngày xóa quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn. Mời quý thính giả theo dõi ghi nhận do nhóm phóng viên Minh Hải, Tấn Đạt thực hiện.
6: Hưởng ứng đợt cao điểm tại khu vực phía Bắc thành phố, những ngày qua, lực lượng công an, quân sự, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng lực lượng an ninh cơ sở đã đồng loạt ra quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định trên nhiều tuyến đường, khu dân cư và các điểm công cộng. Ông Nguyễn Ngọc Minh ở phường Bình Dương cho biết.
9: Các cái biển quảng cáo nó làm

0: xấu đi cái cảnh quan đô thị. Chúng tôi là những người dân và sinh hoạt trong các cái tổ chức chính trị thì chúng tôi thấy mô hình này rất là đồng thuận.
1: Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch các tuyến phố, đợt cao điểm còn hướng đến xây dựng ý thức cộng đồng, huy động người dân cùng giám sát, phát hiện và phản ánh các hành vi dán quảng cáo trái phép. Anh Vũ Lê Hồng Hải, lực lượng an ninh cơ sở ở phường Phú Lợi thông tin thêm.
2: Bản thân em tham gia lực lượng an ninh cơ sở thì thường xuyên cùng các anh em là tham gia tẩy các biển quảng cáo. Ngoài ra cũng có sự tham gia của các ban ngành và đoàn thể làm trên nhiều tuyến đường để bảo đảm mỹ quan đô thị, chứ không phải riêng mỗi đợt ra quân này thôi.
1: Đợt cao điểm được triển khai trong 45 ngày, từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026. Song song với công tác bóc xóa, các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm, từng bước xây dựng môi trường sống sạch đẹp, an toàn và văn minh từ mỗi khu dân cư.
3: Thông tin vừa rồi đã kết thúc với số vùng hôm nay.
4: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phần cuối chương trình sẽ là tin thể thao. Phương Thảo Công Phán, mến chào tạm biệt.
5: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, ngày hôm nay đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chính thức nhập cuộc chơi tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 khi có màn chạm trán với đội tuyển U17 Yemen. Màn chạm trán giữa hai đội ở lượt trận ra quân bảng C sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày mai. Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào tứ kết U17 châu Á cũng như suất tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2026. Theo điều lệ của giải, 8 đội bóng xuất sắc nhất vòng bảng sẽ trở thành những cái tên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa cầu thủ trẻ. Trong trường hợp đội U17 Qatar chủ nhà U17 World Cup vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội bóng xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Cũng ở loạt trận ra quân của bảng C, vào lúc 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày mai, U17 Hàn Quốc sẽ đối đầu với U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết thúc hai lượt trận đầu tiên của vòng bảng giải U17 nữ châu Á 2026, đội tuyển U17 nữ Việt Nam tạm xếp thứ 3 bảng A. Đồng quân áo đỏ đang có được một điểm và hiệu số là 3. Điều lệ giải quy định hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết. Trên bảng xếp hạng thành tích các đội bóng xếp thứ 3, U17 nữ Việt Nam đang nắm lợi thế so với Liban và Philippines. Với cục diện hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Okiyama đang nắm trong tay quyền tự quyết tấm vé đi tiếp. Nếu đánh bại U17 nữ Myanmar ở lượt đấu cuối cùng, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ chắc chắn có mặt tại vòng tứ kết. Bởi nếu không giành một trong hai vị trí đầu bảng A, tuyển nữ Việt Nam cũng giành một trong hai tấm vé cho vị trí thứ ba xuất sắc nhất. Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Myanmar sẽ được diễn ra lúc 18 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5. Arsenal đã trở thành cái tên đầu tiên góp mặt ở chung kết UEFA Champions League mùa này sau trận thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở trận đấu bán kết lượt về tại Emirates. Bukayo Saka sắm vai người hùng với pha dứt điểm cận thành ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 43 của trận đấu. Kết quả này giúp pháo thủ thành London giành chiến thắng chung cuộc 2-1 sau hai lượt trận trước Atletico Madrid. Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm Arsenal mới lại có dịp hưởng không khí của một trận đấu chung kết Champions League. Đối thủ cuối cùng của Arsenal trên hành trình chinh phục ngôi vương sẽ là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain đang có lợi thế sau trận thắng điên rồ 5-4 ở lượt đi, nhưng Bayern Munich đang được thi đấu trên sân nhà trong cuộc tái ngộ ở trận đấu lượt về diễn ra vào rạng sáng ngày mai. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần tin thể thao.
6: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz.
7: Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần mấy xa xôi hay quần nhất

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Nhịp sống Sài Gòn khung giờ thứ hai đã quay trở lại rồi. Quý vị ơi, Kim Liên và Xuân Phát đã sẵn sàng ở đây trên tần số là VOHFM 95.6 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và hy vọng là quý vị thính giả, các bác tài sẽ vẫn luôn cố định tần số của chúng tôi để mà mình tiếp tục cùng đồng hành với những nội dung có trong khung thời giờ thứ hai này nha. Bây giờ thì sau 30 phút với thời sự VOH quay trở lại với những thông tin giao thông, quý bác tài cũng đã chuyển tải lên đây rất là nhiều và rất là nhanh luôn rồi. Anh Nguyễn Nhã vừa cho biết đó là đường Phạm Hùng, cầu Chánh Hưng, quý vị, giao thông đông nghẹt ở hướng từ quận 5 cũ mà mình đi về quận 8 cũ đó quý vị. Như vậy thì ai mà có lộ trình ở khu vực là Phạm Hùng, cầu Chánh Hưng thì bây giờ là lưu ý nha, hoặc là chưa đến khu vực này thì mình sẽ lựa chọn những cái tuyến khác để mà mình tránh đi, tại vì ở đây đang

0: đông kẹt rất là nặng luôn rồi. Thông tin từ anh Đặng Văn Thịnh cho biết là DT746 chợ Tân Khánh, rồi cầu Tân Khánh, ngã ba DT746 Phan Đình Giót quý vị. Ở đây tín hiệu đèn thì không hoạt động, cho nên là giao thông qua đây thì cũng khá là đông chậm và lộn xộn, cho nên mà cái bác tài Đặng Văn Thịnh đã chia sẻ như vậy. Chú Trần Tám cho biết là đường Lê Văn Thọ khu vực Gò Vấp cũ đấy quý vị, các phương tiện hơi đông, vẫn lưu thông qua đây ổn. Trời đang mưa lâm râm ở khu vực này rồi. Dạ, một lộ trình khác từ bác tài Văn Quý cho biết là đường Tây Lân ra Hưng lộ 2 thì hiện tại xe đông và di chuyển chậm. Theo hình ảnh của anh Văn Quý gửi trên này thì là đường khá trơn ướt, chứng tỏ đây là mới vừa có cơn mưa xong quý vị. Đường Tây Lân ra Hương lộ 2 quý vị nha, chú ý là đường trơn, xe thì mình cũng đông chậm nữa, cho nên là mình nhẹ nhàng chân ga thôi. Anh Đào Tài anh cho biết là quốc lộ 51 ngã tư Bến Gỗ hướng về cổng 11 thì hiện tại xe đông di chuyển chậm, rất là chậm, kéo dài nha quý vị ơi. Đó là thông tin cách đây hơn 20 phút trước. Tiếp tục thì cũng điểm lại một vài thông tin trong khung đầu của chương trình, và cũng là gửi một lời đến các bác tài nếu mà có những cái thay đổi trong cái lộ trình mà Xuân Phát điểm qua thì quý bác tài cũng sẽ cập nhật thêm và giúp cho chương trình. Hướng Suối Tiên đi Tân Vạn thì lúc nãy anh Đô Lê nói là có một cái xe hư ngay ở bến xe mới luôn, cho nên là kẹt gần tới khu vực Suối Tiên. Rồi hướng từ Tân Vạn đi Thủ Đức thì có phần là di chuyển ổn hơn, cho nên là các bác tài sẽ cập nhật thêm giúp cho chương trình đi ạ. Là hiện tại thì chiếc xe đã gặp trục trặc bị hư nằm ở ngay chỗ bến xe mới này thì còn hay không, và giao thông ở đây đã có những chuyển biến như thế nào, rồi mong là các bác tài sẽ hỗ trợ thêm giúp cho chương trình. Quốc lộ 51 ngã tư Bến Gỗ hướng về cổng 11 xe đông di chuyển chậm kéo dài, thời điểm này thì hơn 30 phút, không biết là tình hình như thế nào, mong là các bác tài cũng lưu ý giúp cho chương trình. Nhắc lại một số điểm nút giao thông mà nóng ở khung đầu, đó là đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu du lịch Thủy Châu hướng ra cầu Đồng Nai quý vị. Xe đông di chuyển chậm, kẹt xe kéo dài, lộ trình này không biết là bây giờ còn kẹt hay không, các bác tài lưu ý giúp cho chương trình nha. Cầu Đồng Nai đi Suối Tiên xe đông chậm nhích từng chút một, rồi khu vực là cầu vượt Tân Thế Hiệp cũng như vậy, kẹt xe nặng luôn. Và qua 30 phút rồi thì đến khung thứ hai này, mong là các bác tài sẽ tiếp tục cập nhật về giúp cho nhịp sống Sài Gòn ạ. Quay trở lại với số hotline 0283822 1188, mong là quý thính giả, quý bác tài khi mà mình rảnh tay cũng có thể gọi về và chia sẻ thông tin giao thông cùng với chúng tôi trực tiếp qua số điện hotline vừa rồi. Anh Minh Trọng cũng vừa cập nhật, đó là Lê Đức Anh qua các nút giao Hồ Học Lãm, ngã tư cầu vượt Bà Hôm, rồi Lê Đức Anh giao với Võ Trần Chí, giao Hương lộ 2, giao Tây Lân nè quý vị, thì xe đông và lưu thông rất là chậm nha. Tiếp tục là Lê Đức Anh mà mình đi qua các nút giao với các tuyến Tân Kỳ, Tân Quý, Liên Khu 56, Liên Khu 45, xe đông lưu thông rất chậm tương tự như vậy. Nói chung là nguyên tuyến Lê Đức Anh này thì anh Minh Trọng vừa đi qua và cũng cập nhật về đông chậm. Hy vọng là các bác tài mình cũng lưu ý lựa chọn những cái lộ trình mà mình tránh những cái cung đường mà đông chậm mà chúng tôi vừa thông tin. Còn bây giờ sẽ là một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Mừng tháng 4 rực rỡ với hai ngày lễ lớn, Toyota Việt Nam mang đến hành trình độc bản, được viết riêng theo cách của bạn. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2026, sở hữu Veloz Cross và Avanza Premium được đặc quyền ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, đặc biệt lãi suất ưu đãi 0%. Tháng 4 không chỉ là dấu son lịch sử mà còn là khoảnh khắc để bạn bứt phá, làm chủ hành trình tương lai. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
0: Kính thưa quý vị, ngay thời điểm

0: Trời mưa mà cho nghe nhạc suy quá. Chiều ngày hôm qua cũng
1: thường
0: vậy
1: là
0: luôn.
1: Mưa gắn với suy mà.
0: Phải không?
1: Đúng rồi, mà chứ suy... bây giờ là có bài nào mưa mà vui.
0: Mà suy là phải buồn rồi. Suy là phải thất tình và suy là phải buồn.
1: Đúng. Nhưng mà con đố Kim Liên chứ bài nào mưa mà vui.
0: Bài mưa mà vui hả?
1: Đúng.
0: Cơn mưa tình yêu.
1: Vâng, bài đó của Hàn Tuấn với Phương Linh đó hả?
0: Cơn mưa tới.
1: Hàn Tuấn với Phương Linh đúng không? Đúng rồi, cũng mưa.
0: Không,
1: cái đó là bài cơn mưa tới.
0: Cơn mưa tới. Còn bài cơn mưa tình yêu là bài này là bài ruột của Kim Liên mỗi khi đi karaoke.
1: Ruột mà nãy giờ không nhớ.
0: Karaoke nhưng mà phải có nam nhân thì
1: nhưng mà nãy giờ ruột mà là người ta phải nhớ liền. Tuy nhiên ruột cứ đi hát bài và cơn mưa đến.
0: Cơn mưa tình yêu là cái khúc bắt đầu với khúc điệp khúc
1: ruột,
0: sao?
1: Ruột dữ
0: ý
1: rồi
0: là
1: đó.
0: Ruột nhưng
1: ruột
0: mà
1: thừa.
0: Nhưng mà bây giờ thiếu nam nhân hát cùng đâu thử thử.
1: Ủa, thì bây giờ ruột thì nói đi tôi mới nhớ chứ.
0: Thử
1: tôi
0: mấp mấy cái
1: nhớ.
0: Môi một câu đi.
1: Không, tôi không nhớ.
0: Cơn mưa tình yêu.
1: Ủa lộn hát nhớ là hát lộn không mày. Thôi cái đó để sau đi lát.
0: Có luôn nè. Tức quá bài ruột của tôi. Bài ruột của tôi.
1: Không nhớ.
0: Người yêu ơi, có mềm đã heo
1: đó phần nam rồi.
0: Đúng rồi, thì tôi đang hát giọng nam đó. Đâu thử thử câu coi.
1: Người yêu ơi, có mềm đã heo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vẫn sương mờ.
0: Rồi tiếp, từng bước chân vẫn là nam
1: từng
0: luôn.
1: Từng bước chân cuốn đi mùa xu thu xa lá. Nói nghe nè, hơi dài. Kim Liên vô đi.
0: Nỗi buồn cứ thế đến
1: rồi.
0: Bao giờ. Bây giờ mới tới nữ
1: rồi,
0: nè.
1: Rồi, nữ đi.
0: Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh. Giật mình đi Phát. Giật mình. Nhớ tới anh. Hãy chờ em anh nhé. Và hãy cho nhau sát lại. Nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình, yêu anh ngàn lần hơn nữa.
1: Trời ơi, thiệt sự chứ. Vỗ tay cho Kim Liên. Tôi dẫn với những người bạn dẫn thì ai cũng mà đam mê ca hát trơn.
0: Yeah,
1: Kim
0: bài,
1: Liên,
0: bài ruột
1: Nhã
0: là tôi
1: Quỳnh
0: thích.
1: Cũng thích hát.
0: Nhã Quỳnh hát
1: Thủy
0: hay,
1: Lam
0: mấy
1: cũng thích
0: bài,
1: hát luôn.
0: Bài gọi là quê hương là Nhã Quỳnh hát cực kỳ hay luôn nha.
1: Nói chung là bạn dẫn nữ nào của tôi là cũng đam mê hát trơn, vỗ tay quá luôn á. Rồi được chưa?
0: Có bài nào,
1: thỏa mãn chưa?
0: Bài mưa nào vui nữa không?
1: Bài mưa vui hả? Khúc mưa vui.
0: Có không?
1: Không. Quay trở lại. Đây nè, sẵn đây thì nói luôn.
0: Nói
1: admin
0: sao?
1: Nói là sau khi check lại á thì có khá nhiều bình luận mà có icon kiểu nói chung là bình luận mà giống nhau á, cho nên là mới nãy những cái con số như là bình luận thứ 50, thứ 99, thứ 123 thì chiều nay admin sẽ không có check ra được tại vì không có đảm bảo tính công bằng. Thành ra là admin thay vào đó mới hỏi là đố hai host và quý thính giả những tựa đề bài hát nào dài nhất mà có nhắc đến mưa trong tựa đề. Ai tìm ra cái tựa đề bài hát có chữ mưa trong đó mà dài nhất thì sẽ được phát tặng bài hát.
0: Gì Đà Lạt còn mưa không em gì đó, có bài đó
1: cũng chưa có dài đâu.
0: Chưa dài.
1: Đà Lạt còn mưa không em, 6 chữ chưa dài, vẫn còn nữa. Đây tiếp tục thì anh Nguyễn Nhã nói là mưa trên quê hương là bài này vui.
0: Ồ, Liên cũng nghĩ vui đó. Tại vì mưa ở đâu thì buồn chứ mưa trên quê hương là phải vui thôi.
1: Không mà mưa nhẹ mới vui nha. Chứ mưa mà quần bão mưa là
0: dạ
1: quá là không,
0: nếu
1: mưa,
0: mà,
1: không vui.
0: Nếu
1: à.
0: Mà mưa lớn thì mình mưa lớn mà kiểu bão thì mình sẽ gọi là bão trên quê hương rồi chứ đâu gọi là mưa nữa.
1: Dạ thôi thì bây giờ sẵn lên fanpage rồi cũng cập nhật một vài thông tin giao thông trước khi mà chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo nha. Anh Đào Tài vừa bình luận đó là quốc lộ 51 đi từ ngã tư Bến Gỗ nửa tiếng rồi mới tới được cổng 11 luôn, tức có nghĩa là ở đây đang rất là kẹt xe luôn quý vị. Quốc lộ 51 từ ngã tư Bến Gỗ nha quý vị ơi. Cảm ơn anh Đào Tài đã cho biết thông tin này. Tiếp tục thì tỉnh lộ 8 từ Củ Chi ra hướng cầu Phú Cường xe cực kỳ đông và xếp hàng rất là dài, di chuyển chậm, rất là chậm luôn. Anh Trung Hiếu anh bình luận như vậy đó quý vị, chữ chậm anh làm lại 6 lần, cảm ơn anh. Tỉnh lộ 8 từ Củ Chi ra hướng cầu Phú Cường đang rất là kẹt xe nha quý vị ơi. Rồi ở cầu vượt Tân Thế Hiệp ngã về ngã tư ga thì xe vẫn đông chậm. Dạ, anh Trung Phan, anh Trung Trần vừa cập nhật. Như vậy thì ở khu vực là cầu vượt Tân Thế Hiệp vẫn còn tình trạng là đông chậm và kẹt xe nối dài. Từ khung đầu giờ luôn cho đến bây giờ thì vẫn còn kẹt xe ở đây. Rồi ở trên cầu vượt An Sương thì có xe tải đang gặp sự cố cho nên là gây ra kẹt xe hướng về khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Các bác tài lưu ý ạ. Tiếp tục thì mình có cầu Phú Long đổ ra hướng Hà Huy Giáp, xe đông xếp hàng dài. Ở đây thì có mưa mà anh kêu là mưa bông bông.

0: cũng đông chậm tương tự như vậy luôn. Anh Minh Sơn vừa bình luận luôn. Cảm ơn quý bác tài, quý thính giả rất là nhiều đã liên tục cập nhật những thông tin giao thông về giúp cho Xuân Phát và Kim Liên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin văn hóa giải trí thể thao đáng chú ý ạ.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý. Hiện tại thì thông tin liên quan tới FIFA đã mời Liên đoàn bóng đá Iran đến trụ sở Zurich để làm việc về kế hoạch tham dự World Cup 2026, trong bối cảnh có sự góp mặt của đội tuyển Iran vẫn đang chịu nhiều sự chú ý vì căng thẳng tại Trung Đông. FIFA muốn phái đoàn Iran có mặt trước ngày 20 tháng 5 nhằm trao đổi các vấn đề chuẩn bị cho giải đấu. World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7. Tại World Cup 2026, Iran sẽ đóng quân ở Tucson, bang Arizona, và đội tuyển này nằm ở bảng G cùng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Iran sẽ mở màn chiến dịch bằng trận gặp New Zealand tại Los Angeles vào ngày 15 tháng 6.
0: Tiếp tục thông tin thể thao, thưa quý vị, U17 Việt Nam, U17 Yemen, cơ hội World Cup từ trận ra quân. Cụ thể thì đội U17 Việt Nam bước vào vòng chung kết U17 châu Á 2026 với mục tiêu vào tứ kết để giành vé dự World Cup. Vì thế cần phải thắng U17 Yemen ở trận ra quân. Sau quá trình tập huấn tại Jeddah, U17 Việt Nam bước vào giải với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cũng khẳng định đội đã hoàn tất các khâu cần thiết, từ thích nghi điều kiện thi đấu cho đến phân tích đối thủ. Tuyển Việt Nam nằm trong bảng C có định hình rất rõ. Hàn Quốc ở vị thế ứng viên mạnh nhất cho một suất vào tứ kết. Chiếc vé còn lại là cuộc tranh chấp giữa Việt Nam, UAE và Yemen. Hãy cùng chờ đón xem sự thể hiện của những chiến binh sao vàng trong trận ra quân diễn ra vào 0 giờ theo giờ Việt Nam tối nay, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, và thông tin tiếp tục vẫn là văn hóa giải trí khi ra rạp đúng dịp tuần lễ vàng Conan Movie 2026. Thiên thần sa ngã trên xa lộ đã nhanh chóng đạt thành tích ấn tượng, đồng thời cho thấy cách mà loạt phim này thích nghi với thị hiếu khán giả để duy trì vị thế hàng đầu tại phòng vé Nhật. Số liệu của báo chí Nhật cho biết phim thu về khoảng 9,31 tỷ yên sau 23 ngày với hơn 6,28 triệu lượt khán giả. Ngay trong 3 ngày đầu công chiếu thì phim đạt 3,5 tỷ yên, trở thành một phần có mở màn cao nhất trong series. Thành tích này giúp cho Conan Movie 29 đứng trước một cái cơ hội trở thành phần thứ tư liên tiếp vượt mốc 10 tỷ yên, cột mốc quan trọng của thị trường điện ảnh Nhật Bản.

Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mà chúng tôi gửi tặng cho một vị thính giả cũng đã vừa yêu cầu về thông qua số hotline của chương trình, ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình với tiếng hát của Đan Trường quý vị nhé. Xin mời tất cả quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, và đó tiếp tục một ca khúc nữa mà chúng tôi cũng đáp ứng cho quý vị thính giả đã yêu cầu trên trang fanpage của chương trình. Mưa đã tạnh với tiếng hát của Nhật Kim Anh. Thời điểm này đây thì quay trở lại với những bình luận giao thông của quý vị thính giả. Chúng tôi cũng có thêm được những tương tác vui vui từ phía tất cả quý vị, đặc biệt là về đáp án của admin hỏi là bài nào có tựa đề dài mà trong cái tựa đề thì có nhắc tới mưa, có chữ mưa đó quý vị. Thì anh Nguyễn Duy Liêm anh kêu là Mùa Mưa Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Dạ là không có bài này nha anh. Thiệt sự chứ anh Nguyễn Duy Liêm á, ảnh có những cái đáp án rất là độc đáo, chỉ có một mình anh nghĩ ra thôi. Có một cơn mưa đi qua để lại nỗi nhớ trong lòng anh. Lạy trời cho con được bình yên sau những cơn mưa. Dạ thôi đi, tước quyền thi đấu của anh Liêm luôn. Đó, bây giờ thì mình cũng có thính giả Ngọc Lan nói là bài mưa mà dài đó là Chiều Nay Không Có Mưa Bay. Thì bài này bây chỉ có 6 chữ thôi, do Trung Quân Idol thể hiện. Thì lúc nãy cũng đã phát rồi, nhưng mà bài này chỉ có 6 chữ. Hiện tại thì admin cũng đã có một bài hát là đáp án dài hơn cái bài mà thính giả Ngọc Lan vừa đưa ra. Đây, anh Nguyễn Duy Liêm anh nói là Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa. Đó là 7 chữ, bây giờ là coi như tạm thời bài này đang là quán quân nha, với tựa đề dài 7 chữ và trong tựa đề có nhắc chữ mưa. Rồi anh Trịnh Vũ anh nói là bài Mưa Vẫn Rơi Nhưng Lòng Người Đã Khác. Thì bài này hình như là không có. Xuân Phát tìm rồi trong kho nhạc của chương trình và trên web luôn cũng không có bài này luôn. Anh Trịnh Vũ ơi, nếu mà được thì anh gửi cái hình ảnh ca sĩ nào thể hiện hay như thế nào đi nha. Dạ rồi, anh Đào Tài cũng nói là Chiều Nay Không Có Mưa Bay. Thì bài này là chưa phải quán quân đâu ạ. Tiếp tục là Mình Có Mưa Trên Quê Hương. Dạ rồi, Cặp Song Ca Host Cơn Mưa Tình Yêu Phái Phái Quá. Anh Hiệu Hino anh nói vậy đó. Anh Trung Hiếu thì anh nói là công nhận là bài Ruột nghe có khác ngay, chỉ có điều là lâu lâu mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ ra thôi. Dạ đúng rồi, nay Kim Liên nói bài Ruột mà sao, Ruột cái kiểu gì mà không nhớ lời, thiệt sự chứ. Quay trở lại với những thông tin

0: giao thông đi ạ. Sau những cái bình luận rất là vui dí dỏm của quý vị thính giả, chúng ta cũng có thêm thông tin ở Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định quý vị. Rồi tiếp tục là khu vực Phan Đình Phùng hướng ra ngã tư Phú Nhuận nha quý vị. Thời điểm này xe rất là đông luôn và rất là chậm, đặc biệt là tuyến Phan Đình Phùng thì từ khu vực Cầu Kiệu mà mình đi đến ngã tư Phú Nhuận đó quý vị, thì cái tuyến này rất là lộn xộn xe qua lại, các phương tiện chạy rất là đông, cho nên là các bác tài qua đây thì cũng lưu ý sắp xếp lộ trình của mình cho phù hợp kịp giờ. Ở đường Võ Văn Kiệt thì thông thoáng từ khu vực quận Nhất Củ về Bình Chánh cũ nha. Thông tin từ anh Phạm Huy, anh cũng chúc cả nhà Nhịp Sống Sài Gòn của mình thật nhiều niềm vui và sức khỏe an lành. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp tục thì mình có Hoàng Văn Thụ hướng đi Úc Tịch, xe đông và di chuyển chậm nha quý vị. Giao lộ Lý Thường Kiệt với Cách Mạng Tháng 8, xe đông di chuyển rất là chậm tại khu vực này luôn. Nhắc lại thêm một lộ trình đó là cầu Phú Long đổ ra hướng Hào Huy Giáp, xe đông xếp hàng dài. Tỉnh lộ 8 ngã ba Bình Mỹ đông chậm cả hai hướng. Ở khu vực là trên cầu vượt An Sương thì có xe tải gặp sự cố gây kẹt xe ở khu vực này hướng về khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Không biết là thời điểm này sau khoảng hơn 20 phút trôi qua thì chiếc xe tải gặp sự cố này đã được có lực lượng chức năng đến điều phối hay là ở khu vực này đã có những cái di dời gì hay chưa, thì cũng mong là các bác tài qua đây thì cũng lưu ý và giúp cho chương trình. Đó là ở trên cầu vượt An Sương ạ. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều. Còn thông qua số hotline thì Xuân Phát xin được nhắc lại thông tin từ anh Minh Trọng có gọi về và cho biết đó là ngã tư cầu vượt Gò Mây, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Bà Điểm, quý vị các lộ trình này xe đông lưu thông rất chậm. Trước đó anh cũng cho biết là Lê Đức Anh qua các nút giao thì cũng đông chậm tương tự như vậy. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều đã liên tục cập nhật những thông tin giao thông thông qua số hotline giúp cho chương trình. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một vài thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chúng tôi ạ.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
5: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
4: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
5: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè. Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
4: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
6: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên

0: Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Kính thưa quý vị, bây giờ là 18 giờ 9 phút và chúng ta cùng bắt đầu với những thông tin chúng tôi cập nhật được ở khung giờ này. Thưa quý vị, đầu tiên đó là thông tin ngày 6 tháng 5 thì theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết là đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xã Bến Cầu, Tây Ninh vừa tạm giữ 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Qua xác minh thì 3 thanh niên là Nguyễn Văn Tiến, 24 tuổi, ngụ ấp Phước Yên B, xã Phú Quế, tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Huy Hoàng, 36 tuổi, ngụ tổ 4, khu Quang Trung, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Văn Ngọc là 30 tuổi, ngụ tổ Giáp Hải, phường Bắc Hạ, Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Cả ba đã khai nhận là trước đây đều từng làm việc trong các khu lừa đảo trực tuyến trên mạng ở Campuchia. Mới đây thì cả ba lại cùng theo những lời tuyển dụng được làm ở trên mạng xã hội và xuất cảnh trái phép sang Campuchia một lần nữa. Tuy nhiên thì chưa có việc làm. Cho đến sáng ngày hôm nay 6 tháng 5 thì cả ba đi bộ nhập cảnh trái phép từ Campuchia về lại Việt Nam tại khu vực cột mốc 170/1 thuộc ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu thì bị lực lượng biên phòng phát hiện.
1: Thưa quý vị, thông tin liên quan tới giao thông. Ngày hôm nay, ông Nguyễn Phương Nam là Phó Giám đốc Khu Quản lý Đường bộ số 3, Cục Đường bộ Việt Nam thông tin sau một tuần đưa các tuyến cao tốc mới qua miền Trung vào vận hành khai thác đã phát sinh nhiều tình huống vi phạm nguy hiểm. Cụ thể là từ lúc

0: đưa các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam vào khai thác như là Quảng Ngãi Hòa Nhơn, Hòa Nhơn Quy Nhơn và một phần tuyến Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong đã phát sinh nhiều tình huống vi phạm an toàn giao thông trên đường cao tốc và hành lang an toàn tuyến. Trong đó một số những tình huống cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý kịp thời như người dân tự ý đi xe máy, đi xe đạp vào đường cao tốc, tự ý mở hàng rào chắn bảo vệ hành lang để vào hành lang an toàn đường cao tốc, dựng bàn ghế buôn bán thức ăn thức uống vân vân. Trẻ nhỏ thì vui chơi trên đường cao tốc do không biết tuyến đã thông xe.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, đề xuất thu phí tham quan tại các bảo tàng lớn ở Đà Nẵng. Ngày 6 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết là đang lấy ý kiến góp ý mức thu, đối tượng, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại một số bảo tàng lớn của thành phố hiện nay. Theo dự thảo thì mức thu phí tham quan được đề xuất là 60.000 đồng một người trên một lượt tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng ở số 31 Trần Phú và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng ở số 78 Lê Duẩn cũng áp dụng cùng mức, đó là 50.000 đồng một người một lượt. Bảo tàng Đà Nẵng thì cơ sở 2 tại 281 Phan Bội Châu thì cũng đề xuất thu phí là 30.000 đồng một người một lượt. Đối với công dân thường trú tại Đà Nẵng và học sinh sinh viên hay là học viên tại các cơ sở giáo dục, phí tham quan được đề xuất thống nhất mức 20.000 đồng một người một lượt.
0: Tiếp tục sẽ là thông tin từ ngày 7 cho đến ngày 30 tháng 5, các lực lượng chức năng sẽ đồng loạt ra quân xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc. Trong bối cảnh này thì cộng đồng chia sẻ nội dung trực tuyến bắt đầu có động thái tự điều chỉnh. Monfasub là cộng đồng chuyên việc sub các nội dung liên quan đến Doraemon, thám tử lừng danh Conan, Shin, cậu bé Pucci việc sub. Ở những nội dung này thì các trang cũng đã có động thái chủ động đóng nền tảng phát phim Dora Watch. Monfasub, nhóm dịch nổi tiếng trong cộng đồng này với hơn 200.000 lượt người theo dõi, vừa đăng tải thông báo chính thức về việc ngừng hoạt động trên nền tảng Dora Watch. Monfasub cho biết sẽ tiếp tục duy trì fanpage, đăng tải các đoạn clip ngắn với nội dung liên quan đến Doraemon nhằm duy trì một cộng đồng người hâm mộ. Nhóm cũng đang cân nhắc cho việc đó là dịch phát hành tập đặc biệt Doraemon du lịch tại Việt Nam trong thời gian tới nếu có điều kiện cho phép.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin Lầu Năm Góc có 5 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tàu chở ma túy. Cụ thể thì Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã có 5 người thiệt mạng trong 2 cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành nhằm vào các tàu tình nghi là buôn bán ma túy tại khu vực Caribe và phía đông của Thái Bình Dương trong 2 ngày qua. Trong thông báo trên mạng xã hội X thì Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ đã nêu rõ cuộc không kích do quân đội thực hiện này vào ngày 5 tháng 5 có mục tiêu là một con tàu do các tổ chức mà Washington liệt vào danh sách khủng bố vận hành tại phía đông Thái Bình Dương. Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ Southcom đã khẳng định tàu này đang di chuyển trên các tuyến đường buôn ma túy đã được xác định và trực tiếp tham gia vào các hoạt động phi pháp. 3 đối tượng đã thiệt mạng. Video đen trắng do Southcom cung cấp đã cho thấy là cảnh tượng con tàu nổ tung và bốc cháy dữ dội sau khi trúng bom, dù vị trí chính xác không được tiết lộ. Trước đó, ngày 4 tháng 5, thì quân đội Mỹ cũng đã thực hiện một cuộc tấn công tương tự tại vùng biển Caribe, khiến cho 2 người thiệt mạng.
0: Thưa quý vị, một cuộc chiến kéo dài cùng với lệnh phong tỏa trên biển đang đẩy nền kinh tế Iran vào một trong những giai đoạn tồi tệ nhất nhiều thập kỷ vừa qua, khi lạm phát tăng vọt, đồng nội tệ thì lao dốc, thất nghiệp lan rộng, hàng triệu người dân đối mặt với nguy cơ rơi xuống dưới chuẩn nghèo. Theo như kênh Jet News của Israel, thì ngay cả trước khi xung đột Mỹ và Israel diễn ra, cũng như là xung đột của Iran bùng phát, thì nền kinh tế Iran đã rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do nhiều năm chịu sức ép từ lạm phát, tham nhũng và cả lệnh trừng phạt từ quốc tế. Thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động Iran là khoảng 700 đô vào năm 2022, hiện giảm xuống còn 400 đô, khiến cho ngày càng có nhiều gia đình không đủ khả năng chi tiêu những nhu cầu tối thiểu. Chiến sự đã khiến cho tình hình vốn đã mong manh của Iran trở nên tồi tệ hơn. Lạm phát hàng năm hiện được ước tính quanh mức 70%, trong khi đồng riel thì liên tục giảm xuống mức thấp chưa từng có. Tuần trước, tỷ giá đã rơi xuống khoảng 1,8 triệu riel đổi qua 1 đô la.
1: Khép lại phần thông tin cập nhật, đó là thông tin về cơn bão Hagibis vừa được hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương, thưa quý vị. Trong chiều ngày hôm nay thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã cho biết là từ trưa nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagibis. Đây là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026. Lúc 1 giờ ngày hôm nay thì tâm bão Hagibis ở cách Philippines gần 2.000 km về phía đông, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Theo dữ liệu dự báo hiện tại thì trong 24 giờ tới, cơn bão này sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ vào khoảng là từ 5 cho đến 10 km/h. Sau đó thì bão sẽ di chuyển theo

0: trường dòng dẫn của lưỡi áp cao cận nhiệt đới mà di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, thưa quý vị. Và khả năng cơn bão Hagibis này vượt qua Philippines để di chuyển vào Biển Đông là không cao. Kính thưa quý vị, và đó là những thông tin cập nhật của chúng tôi đến thời điểm này 18 giờ 16 phút. Còn bây giờ sẽ là một vài thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chương trình ạ.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Tháng 4 đã tới, mùa của những hành trình rực rỡ. Khi kỳ nghỉ dài với những kế hoạch phi vụ, Toyota mang đến ưu đãi cực hời từ nay đến hết tháng 4 năm 2026. Đặc biệt, Velocross Avanza Premium miễn lên đến 100% lệ phí trước bạ, lãi suất 0% và quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Với Vios, Yaris Cross giảm đến 50% lệ phí trước bạ, lãi suất vay từ 6,49%. Còn chờ gì mà không bắt ngay thời điểm hoàn hảo để mở hành trình mới cùng Toyota? Đến ngay đại lý Toyota gần nhất để chốt xe hôm nay.
5: Là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. Ăn chuẩn, sống chất, cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. Ăn chuẩn, sống chất.

0: Xin chào quý vị. Thưa quý vị, có một nghịch lý thú vị trong ẩm thực hiện đại, đó là một trong những hương vị nổi tiếng nhất mỗi dịp cuối năm, đó là gia vị bí ngô. Lại không nhất thiết phải là bí ngô, phải có bí ngô. Ủa, cái tên nó làm sao thì nó phải có vậy chứ. Nhưng mà cuối cùng không phải là vậy. Nếu như quý vị cảm giác mùa thu dường như đến sớm hơn mỗi năm thì đó không phải là ảo giác. Chỉ cần có một chuỗi cà phê lớn bắt đầu tung ra những cái ly pumpkin spice latte đầu tiên, làn sóng mùa thu gần như lập tức đã lan tỏa trên mạng xã hội và trong cái thói quen của người tiêu dùng. Nhưng mà điều đáng nói là thứ tạo nên sức hút của gia vị bí ngô nó không nằm ở nguyên liệu chính, mà nó nằm ở cách nó được xây dựng.
1: Dạ, bây giờ thì nếu mà quý vị thính giả sợ tìm kiếm hình ảnh của gia vị bí ngô là gì ở trên mạng á, thì cơ bản là nói nôm na đơn giản dễ hiểu, đó là một cái loại kiểu như là syrup gì đó quý vị. Một cái loại gọi là cái gia vị để cho mình nêm nếm vào các món ăn, món uống, đặc biệt là món uống nè. Cái loại syrup y như là cái mùi vị của bí ngô vậy đó. Thì thường là đến những cái mùa thì các thức uống mà về bí ngô sẽ được người ta chế biến, được các quán cũng sáng tạo. Thì thành ra là với cái câu chuyện về gia vị bí ngô này á, thì cũng có một cái câu chuyện ở phía sau đó, nó được xây dựng rất là bài bản luôn. Ví dụ như là theo các chuyên gia khoa học thực phẩm nha, thì nói là pumpkin spice thực chất là một hỗn hợp gia vị gồm có quế, nhục đậu khấu, gừng, đinh hương và đôi khi là vani. Trời, như vậy kể ra thì không thấy bí ngô đâu hết. Nhưng mà những cái thành phần này khi kết hợp lại với nhau thì có thể tạo ra hàng trăm hợp chất hương khác nhau. Và trong nhiều cái hợp chất đó thì bí ngô, thứ được nhắc đến trong tên gọi, lại không phải là yếu tố cốt lõi tạo nên hương vị. Mà vậy vì sao một cái tên lại có thể trở thành một cái hiện tượng toàn cầu như vậy? Thì câu trả lời nằm ở trí nhớ. Các nghiên cứu cho thấy những mùi hương như là quế, vani hay là gia vị ấm, quý vị, có khả năng kích hoạt vùng não liên quan đến ký ức và cảm xúc. Chúng gợi lên cảm giác ấm áp, sum vầy, liên tưởng đến mùa lễ hội, gia đình và những khoảnh khắc quen thuộc. Nói cách khác thì pumpkin spice không đơn thuần là một hương vị, mà nó là một cái cảm giác được thiết kế, và chính cái cảm giác đó mới là thứ khiến cho người ta quay lại năm này qua những năm khác đều đón chờ những cái món ăn, món uống mà có pumpkin spice.
0: Dạ, và ở góc độ người tiêu dùng thì câu chuyện này nó mở ra một góc nhìn khác. Không phải là tất cả những gì mình mang tên có nguyên liệu tự nhiên thì nó đều là nguyên liệu tự nhiên từ đó. Nhiều hương vị quen thuộc thực chất nó được tạo nên và kết hợp tinh vi từ các hợp chất mùi. Hiểu điều này thì quý vị sẽ là người tiêu dùng tỉnh táo hơn. Dùng pumpkin spice là một biểu tượng phương Tây, xu hướng ăn uống theo mùa cũng đang dần xuất hiện tại Việt Nam. Từ việc chuộng đồ uống mát vào mùa nóng nè, hay là đồ uống nóng vào mùa lạnh đó. Và nếu như quý vị thích thì quý vị hoàn toàn có thể tự tạo pumpkin spice tại nhà, chỉ với quế, gừng, nhục đậu khấu và một chút đinh hương thì quý vị có thể tái hiện lại cái hương vị mùa thu, không cần đến bí ngô mà vẫn đủ xúc cảm. Bởi suy cho cùng thì pumpkin spice này nó không nổi tiếng vì bí ngô đâu, mà nó nổi tiếng vì cái cảm giác mà nó mang lại. Và đôi khi trong ẩm thực cũng như trong cuộc sống, thứ khiến cho chúng ta quay lại không phải là thành phần, mà đó chính là những ký ức không bao giờ phai.
1: Dạ, và đó là ăn chữ sống chất trong buổi chiều ngày hôm nay, nói về một loại gia vị cũng như là một cái công thức đã biến nó nổi tiếng trong ngành công nghiệp này. Bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông trên trang fanpage cũng như là thông qua số hotline, thưa quý vị. Thời điểm này đây thì cũng có thấy thêm những cái đáp án của quý vị thính giả về cái bài hát mà có tựa đề dài và trong đó có nhắc về mưa. Thì ví dụ anh Nguyễn Nhã nói là anh sẽ đến cùng cơn mưa, thì bài này 6 chữ chưa có dài qua cái bài hát 7 chữ mới nãy, chiều nay không có mưa bay, hay là dự báo thời tiết hôm nay mưa, 7 chữ. Anh Đào Tài anh đoán đúng luôn rồi, bài này cũng là 7 chữ, là cũng ngang ngửa với bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa thì đang là quán quân đó. Nhưng mà bài dự báo thời tiết hôm nay mưa thì lúc đầu Xuân Phát cũng có phát luôn rồi, cho nên là bây giờ không thể phát lại được nữa đâu. Dạ rồi, nhưng mà anh Đào Tài coi như là cũng thuộc dạng là đồng quán quân ha. Anh hãy để lại một bình luận yêu cầu âm nhạc đi. Và ngay bây giờ thì anh Nguyễn Duy Liêm cũng như vậy luôn, coi như là quán quân, có cái đoán bài hát là dài rồi đó. Cho nên anh Nguyễn Duy Liêm cũng để lại một yêu cầu bài hát nha, Xuân Phát và Kim Liên sẽ đáp ứng Bây giờ thì mình có thêm thông tin giao thông ở khu vực là đường Huỳnh Văn Bánh hướng ra Phan Đình Phùng đó quý vị, đang đông chậm nha. Đường Nguyễn Văn Trỗi hướng đến sân bay thì cũng đông chậm tương tự như vậy luôn quý vị ơi. Và đi đến khu vực là giao cắt với Hoàng Văn Thụ thì càng đông hơn, chậm hơn. Cho nên là quý vị thính giả cũng lưu ý. Rồi tiếp tục là mình có thêm không có thêm những thông tin giao thông nào khác ngoài những cái bài, những cái đáp án đoán bài hát của quý vị thính giả Kim Oanh. Nói là bài hát về mưa thì có bài là Có một người luôn đứng đợi em dưới cơn mưa, hay là Giá như anh không gặp em vào những ngày mưa. Thiệt sự chứ nhiều cái bài hát mà quý vị thính giả bình luận tựa đề dài này đôi khi là không biết là phải quý vị suy nghĩ ra hay không. Chứ những cái tựa bài này nè, tìm ở trên fanpage, trên kho nhạc hay là trên website á, đều không có những cái bài này. Dạ, còn bài mà AI viết hay sáng tác nha thì Xuân Phát không tính nha quý vị. Dạ, Xuân Phát thì không có tính những cái bài AI đâu. Cho nên là quý vị đừng có bình luận những cái bài mà do AI sáng tác. Dạ rồi, đó là những thông tin giao thông ở trên trang fanpage. Còn về số hotline của chúng tôi thì 028-382-1188, xin nhắc lại một lần nữa để quý vị thính giả có thể là cùng gửi những cái thông tin giao thông mà mình cập nhật được thời điểm này về giúp cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là một chuyên mục ngắn ngắn gửi đến cho tất cả quý vị, Cảm Năng Chữa Bệnh Dạ Dày.
2: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Cảm Năng Chữa Bệnh Dạ Dày cùng Dr. Kumagun, với sự đồng hành của nhãn hàng Kumagonil của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như được tư vấn về sức khỏe dạ dày, quý vị có thể gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1796.
0: Thưa quý vị, viêm xung huyết hang vị là tình trạng niêm mạc vùng hang vị dạ dày bị viêm, gây tình trạng các mạch máu giãn nở xung huyết vùng niêm mạc dạ dày bị viêm trở nên đỏ hơn những vùng khác. Theo các chuyên gia, thì triệu chứng của bệnh có đến 20% số bệnh nhân mắc bệnh có biểu hiện triệu chứng rất mờ nhạt, không rõ ràng, tùy vào mức độ viêm.
2: Để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để, chị chia sẻ.
3: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn nó chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay, không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều mà nói chung là trần trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc, không khuyên giảm là bao nhiêu, nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
0: Tình trạng trên của chị Thêm thì kéo dài suốt nhiều năm qua và chỉ thực sự chấm dứt khi chị quyết định thay đổi phác đồ điều trị theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Và cũng từ đây, bệnh tình của chị đã có

0: nhiều chuyển biến rất tích cực.
1: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
0: Từ trường hợp của chị Thêm thì có thể thấy nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
2: Đúng như vậy Kim Liên ạ, để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Sau đây là thông điệp từ nhãn hàng.
0: Nếu nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Kim Liên thấy lâu dài, bền bỉ, được nhiều người tin dùng nhiều năm có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin. Cụ thể hơn, đó là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
2: Cumagonil khá nổi tiếng đối với cộng đồng bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
0: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ở hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị.
2: Nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý. Bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
0: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải dài khắp tỉnh thành, trong đó thì có các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang, Pharma City. Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng nang mềm. Ở dạng bào chế này thì viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp cho người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay là nang cứng.
2: Qua chuyên mục ngày hôm nay, Khánh Tường cũng xin chia sẻ một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng, đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng. Mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn, vì thế quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi nha. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: Dạ dày trao ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dẫn đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu với tiếng hát của Hà Tuấn và Phương Linh, chứ không có phải tiếng hát của Xuân Phát và Kim Liên quý vị ơi. Dạ, đáp ứng theo yêu cầu của anh Nguyễn Duy Liêm nha, coi như là anh yêu cầu bài hát này, nhưng mà chỉ có điều là không phải giọng Xuân Phát với giọng Kim Liên thôi. Đó, bây giờ thì anh Trịnh Vũ anh cho biết là tỉnh lộ 8 từ cầu Bà Bếp về cầu Phú Cường thì đang kẹt đó quý vị, kẹt nặng luôn, đang nhích từng chút một. Cảm ơn anh Trịnh Vũ nha. Anh Hà Cường thì ảnh cho biết các lộ trình ảnh đi qua, dạ những cái lộ trình rất là quen thuộc luôn, nhưng mà có chung tình trạng dạ đông và di chuyển chậm đây nè. Khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, quốc lộ 51, Long Thành, cao tốc Long Thành Dầu Dây, rồi cho đến vòng xoay An Phú, Lương Đình Của, Tố Hữu, R12, cầu Ba Son, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Du, xe di chuyển ổn định nha quý vị. Còn cái đoạn mà quốc lộ 51 Long Thành đang thi công làm đường cho nên là xe đông và di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hà Cường rất là nhiều. Rồi anh Trung Hiếu anh nói là dám cá là lúc này chắc Kim Liên đang nghêu ngao hát theo bài Cơn Mưa Tình Yêu. Dạ bây giờ hát quá Xuân Phát mời ra khỏi phòng thu rồi. Dạ nói chứ Kim Liên cũng hay hát lắm quý vị, cho nên là mới nãy là hát đỉnh đó. Dạ anh Đào Tài thì anh nói là cho mình bài Bật Tình Yêu Lên. Rồi đây nè, đồng quán quân của chúng ta cũng đã yêu cầu một bài hát rồi ha, để Xuân Phát sẽ gửi tặng cho anh Đào Tài và quý vị thính giả luôn đi, cùng lắng nghe ngay thời điểm này, trước khi mà chúng ta cùng đến với chuyên mục cuối cùng trong khung giờ buổi chiều tối ngày hôm nay.

0: góc vuông là 90 độ, góc bẹt thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu. Góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
1: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
0: À, con hiểu rồi. Góc gia đình

Xin chào quý vị thính giả và chúng ta đang gặp lại nhau trong Góc Gia Đình, nơi những câu chuyện về gia đình, con cái được chia sẻ. Và biết đâu đó thì quý vị có thể thấy chính mình hay là chính gia đình nhỏ của mình ở trong đó quý vị. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả quý vị liên quan đến lĩnh vực giáo dục nữa. Tuy nhiên thì không phải là câu chuyện thành tích hay là giải thưởng gì đâu, mà xoay quanh những tin nhắn, những cái lá phiếu dặn dò tưởng chừng rất bình thường nhưng mà lại rất là đặc biệt từ một cô giáo gửi đến cho con em của mình. Và câu chuyện này được kể từ góc nhìn của một phụ huynh. Dạ, kính thưa quý vị, có một người mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những lời dặn dò, những tin nhắn từ cô giáo chủ nhiệm cho con của mình. Theo chia sẻ, điều khiến cho chị ấn tượng đầu tiên đó là sự chỉnh chu trong từng phiếu dặn dò của cô giáo. Không phải là kiểu ghi chú qua loa cho có, mà là những nội dung được trình bày rất là rõ ràng, rành mạch. Thậm chí là có đề mục hướng dẫn cụ thể luôn quý vị. Từ bài tập toán, tập làm văn đến môn khoa học, lịch sử, tất cả đều sắp xếp gọn gàng, dễ hiểu. Xen giữa đó là những lời nhắc nhẹ nhàng về sự tự giác nữa. Chưa dừng lại ở đó thì mỗi lời dặn dò, nhắc nhở còn được đính kèm thử thách, lời chúc dễ thương nữa. Đơn cử như là trước kỳ nghỉ lễ dài vừa qua thì cô đã nhắn gửi cái thử thách kỳ nghỉ lễ cho con của phụ huynh này như sau: trong những ngày nghỉ thì con hãy trổ tài làm bé ngoan nha, bằng cách là tự giác phụ giúp cho ba mẹ ở nhà. Một công việc nhà thật là đơn giản cũng được, như là lau bàn ăn, quét nhà hoặc là gấp quần áo của chị.

chính mình nhé. Nghe thì quý vị nghĩ sao ạ? Các em nhỏ mà khi thấy được một cái lời rất là tận tình, rất là dễ thương như thế này của một cô giáo, thì các em nhỏ ở nhà sẽ như thế nào? Chắc có lẽ là tò mò nè, rồi tiếp theo là muốn chinh phục mọi thứ và những cái thử thách mà cô giáo đã đưa ra cho mình, đúng không ạ? Quá là dễ thương. Hay như là lời chúc của cô giáo cũng dễ thương không kém đó quý vị. Cô chúc cho các bạn nhỏ của lớp 4 năm cùng gia đình một kỳ nghỉ lễ thật là vui tươi, bình an và nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Các con vui chơi nhưng mà đừng quên làm bài tập để cho chúng mình khi mà quay lại lớp á, 100% đủ phong độ ôn thi nha. Và quý vị thấy đó, lời chúc kèm là dặn dò, rất là dễ thương đúng không ạ? Chưa dừng lại ở đó đâu ạ. Vào những dịp đặc biệt nha, thì phụ huynh này còn chia sẻ là mỗi ngày cô giáo đều cập nhật tình hình học tập trên nhóm lớp, xong vẫn dành thời gian nhắn riêng cho từng phụ huynh, khiến cho người nhận cảm thấy con của mình được quan tâm rất chính xác, rất thực sự luôn. Với một cái lớp là hơn 30 học sinh, việc nắm rõ tình hình từng em thì không dễ rồi. Việc truyền đạt lại một cách rõ ràng tinh tế của từng em đó trong từng cái mà vấn đề mà các con em của mình gặp phải lại càng khó khăn hơn nữa quý vị. Có lẽ vì thế mà người mẹ trong câu chuyện đã thừa nhận là cách giao tiếp của cô giáo đã chạm đến mình. Không áp đặt, không gây áp lực, nhưng mà đủ sức khiến cho phụ huynh tự thấy là cần phải đồng hành cùng con. Để rồi sau khi đọc tin nhắn của cô á, tối hôm đó thì phụ huynh này đã bật dậy kiểm tra bài vở của con mình, thậm chí là còn đôn đốc nhiều hơn thường ngày nữa. Chi tiết này khiến cho nhiều người phải bật cười, nhưng mà cũng gợi ra một cái câu hỏi đáng suy nghĩ. Điều gì khiến cho một phụ huynh thay đổi thái độ nhanh đến vậy? Có lẽ là vì cách mà một người giáo viên đã tạo ra sự kết nối, đúng không ạ? Không phải bằng mệnh lệnh hay là trách móc, mà bằng một sự rõ ràng, nhất quán và chân thành. Khi phụ huynh cảm nhận được giáo viên thực sự hiểu con của mình á, thì họ cũng dễ dàng mở lòng và hợp tác hơn với phía giáo viên. Dạ, kính thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay á, thì khi việc học của trẻ em không còn là chỉ gói gọn trong lớp, hay là vai trò của sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình thì sẽ ngày càng trở nên quan trọng nữa. Nhưng mà trên thực tế á, không phải lúc nào sự phối hợp này cũng suôn sẻ đâu. Có phụ huynh cảm thấy như là những cái lời nói đó của giáo viên á, thì giống giao việc cho mình quá. Ủa, việc học là con của mình đã giao phó cho nhà trường rồi, thì tại sao tôi phải như thế này, tôi phải như thế kia? Đó, sẽ có những phụ huynh cảm thấy như vậy quý vị. Hay là có phụ huynh lại thấy là giáo viên quá kiểm soát, trong khi giáo viên đôi khi cũng áp lực vì thiếu sự đồng hành từ gia đình. Cho nên là qua câu chuyện này thì mình phải hiểu, phải đứng từ góc nhìn từ hai phía. Những cái trường hợp như là cô giáo trong câu chuyện thì từ đó mà càng trở nên đáng quý hơn, khi mà có phụ huynh đã hiểu được cho cô giáo, đúng không ạ, và chia sẻ như thế này. Bởi cô không chỉ là dạy học sinh mà còn biết cách kết nối phụ huynh rất tinh tế. Dẫu biết là không phải phụ huynh nào cũng may mắn gặp được một giáo viên như vậy, nhưng mà câu chuyện này ít nhất cũng mở ra một kỳ vọng rằng cái việc giáo dục không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn là ở cách con người kết nối với nhau bằng sự tận tâm, sự tinh tế và thấu hiểu từ hai phía, đúng không quý vị ơi? Nếu mà quý vị cảm thấy là đồng điệu với câu chuyện này và cảm thấy hiểu, cảm thấy có nhiều cái cảm xúc cho cái câu chuyện này và những hành động từ cô giáo, người cô giáo đó, thì cũng có thể là chia sẻ thêm, giúp cho chương trình góc nhìn của bản thân mình quý vị nha. Và thực sự là nếu mà ngành giáo dục có thật nhiều những giáo viên tận tình, tận tâm như vậy, yêu nghề như vậy, thì đó là một điều quý. Và chắc chắn là ngành giáo dục lại càng càng ngày càng phát triển hơn nữa. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ có thêm thật nhiều lớp giáo viên, những người giáo viên sẽ luôn đặt cái công việc của mình, đặt tình yêu thương các em học sinh nhỏ lên hàng đầu quý vị nhé.

0: Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc Em là cô giáo vùng cao với tiếng hát của Nguyễn Thúy Hà. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
1: Nè Hồng, mai nhớ đi liên hoan nha.
2: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm. Nhưng mà ngại ông ơi, cái bệnh đại tràng mãi không khỏi. Cứ ăn đồ tanh, đồ lạ vô là biết nhau ngay à. Nhất là uống rượu bia, cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
1: Vậy thì ông giống tôi rồi. Ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách. Mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
2: Vậy hả, tôi phải mua về dùng mới được. Cảm ơn ông hen.
1: Nhớ mua ngay và luôn đi nha.
2: Nếu ai co thắt đại tràng đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào.

0: Ngủ được, con ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
0: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Kính thưa quý vị, thời điểm này đây đã đi đến những giây phút sau cùng của Nhịp Sống Sài Gòn rồi quý vị. Bây giờ thì cũng không có thêm quá nhiều những thông tin giao thông thông qua số hotline. Có lẽ là xin nhắc lại thông tin tại khu vực là ngã tư cầu vượt Gò Mây, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Bà Điểm quý vị. Lộ trình này xe đông lưu thông chậm nha. Thời điểm này thì chắc có thể là thuyên giảm hơn rồi. Lê Đức Anh qua các nút giao với Tân Kỳ Tân Quý, liên khu 56, liên khu 45 xe đông lưu thông rất là chậm, tương tự như vậy. Lê Đức Anh mà đi qua các nút giao trước đó là Hồ Ngọc Lãm, rồi ngã tư cầu vượt Bà Hôm, Võ Trần Chí, Hương Lộ 2, Tây Lân luôn ạ, thì xe đông lưu thông rất là chậm quý vị. Đó là những lộ trình thông qua số hotline anh Minh Trọng gửi về cho chương trình. Còn quay trở lại với trang fanpage thì thời điểm này cũng đã không có thêm quá nhiều những thông tin giao thông từ phía tất cả quý vị. Tuy nhiên là cũng có một vài thông tin lưu ý đây. Thính giả Tới Mi vừa bình luận là Phan Thúc Duyện giao với đường Thăng Long hướng từ T3 đông ổn nha quý vị. Còn đường C12 hướng Cộng Hòa thì đông chậm. Cộng Hòa Trường Chinh, Trường Chinh Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Phan Huy Ích, lộ trình này xe đang rất là đông luôn. Dạ, thính giả Tới Mi bình luận như vậy ạ. Tiếp tục thì khu vực là Bạch Đằng mà hướng ra ngã tư Hàng Xanh đó quý vị, quốc lộ 13 xuống Vĩnh Nghĩa Tỉnh thì đang kẹt cứng luôn rồi, lưu thông qua đây rất là chậm luôn. Thính giả Vũ Nguyên vừa bình luận và các khung giờ cao điểm thì cái tuyến này ở khu vực vòng xoay Hàng Xanh, đặc biệt là xô Vĩnh Nghĩa Tỉnh mà đi theo hai hướng, hướng về khu vực bến xe miền Đông cũ đó, qua nút giao với Bạch Đằng nè, rồi các nút giao khác thì đều rất là đông chậm vào các khung giờ cao điểm, cho nên là các bác tài cũng lưu ý. Và đến thời điểm hiện tại thì thính giả bác tài Vũ Nguyên cũng vừa cập nhật cách đây khoảng 10 phút hơn thôi, vẫn còn đông chậm và rất là kẹt tại khu vực này. Dạ rồi, đó là những thông tin giao thông mới từ phía tất cả quý vị thính giả. Các bác tài đã đồng hành trên trang fanpage để Xuân Phát vào xem cái phần bình luận ẩn nha. Có những cái thông tin giao thông nào mà bị ẩn hay không thì cũng phải cập nhật cho tất cả quý vị thính giả, các bác tài ở trên này. Dạ rồi, đến thời điểm này thì trong phần bình luận ẩn thì không có. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì có lẽ là Xuân Phát xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức một bài hát sau cùng trong khung giờ buổi chiều tối ngày hôm nay, ca khúc Hương Quê với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Vũ. Đây cũng sẽ là món quà âm nhạc sau cùng mà Xuân Phát và Kim Liên gửi tặng đến cho tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị, các bác tài đã luôn đồng hành với chương trình. Mến chúc cho quý vị. Bây giờ thì mình cũng sẽ về tới nhà một cách an toàn, mặc dù là có hơi chậm một chút xíu trong những cái lộ trình kẹt xe hay là trong những cơn mưa chiều nay, nhưng mà cũng sẽ về nhà an toàn và có bữa cơm thật là ngon miệng quý vị nha. Còn với những ai mà đang đồng hành với làn sóng VOH FM 95.6 MHz thì hãy tiếp tục cố định tần số của chúng tôi để cùng tiếp tục đồng hành với chương trình tiếp theo sau Nhịp Sống Sài Gòn, đó chính là Đêm Thành Phố. Mà ở đó thì Hải Linh và Quốc Trung đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp gỡ tất cả quý vị rồi ạ. Đến đây thì Xuân Phát và Kim Liên xin nói lời chào.

0: Bây giờ là 19 giờ.
1: Có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi.
2: Có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
1: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
2: Nhộn nhịp tưng bừng,
1: ngọt ngào sâu lắng,
2: đầy bất ngờ thú vị.
3: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

0: Dạ, thưa quý vị, từ phòng thu của VOH FM 95.6 MHz, Quốc Trung và Hải Linh gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý vị. Chúng ta đang cùng nhau sẽ đồng hành 2 tiếng đồng hồ quý vị, từ 19 giờ cho đến với 21 giờ trên tần số FM 95.6 MHz. Và chúng tôi rất là vui khi mỗi ngày được đồng hành cùng với tất cả quý vị, và chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa những câu chuyện tích cực và những nội dung thú vị trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Dạ thưa quý vị, vẫn là một điểm hẹn của tối thứ tư.

0: Hải Linh và Quốc Trung thì vẫn luôn sẵn sàng đồng hành với tất cả quý vị, kể cho nhau nghe những câu chuyện mang năng lượng tích cực, cập nhật thêm một vài những thông tin hữu ích và hơn hết là có những từ điển nào thú vị để chia sẻ cùng với tất cả quý vị đây. Nhưng mà hơn hết, chúng tôi vẫn hy vọng Đêm Thành Phố vẫn là một nhịp cầu nối rất là quan trọng để chúng ta sẽ chia những câu chuyện của quý vị trong ngày trên trang fanpage quen thuộc Đêm Thành Phố VHFM 95.6MHz. Giờ đây thì Hải Linh và Quốc Trung, hai gương mặt với bộ trang phục veston trên poster ngày hôm nay quá đẹp luôn. Dạ, không biết là quý vị thính giả có thấy đẹp không? Có phản hồi gì cùng với hai phiên bản, một ngầu và một tươi tắn của chúng tôi đây? Hy vọng là cũng sẽ có dịp để mà nghe quý vị có những lời khen sương sương.
1: Dạ, bây giờ lời khen chưa thấy nhưng mà Trung thấy một cái thông tin. Có
0: là...
1: tính giả bình luận về cái bộ vest của mình hay Linh.
0: Đâu,
1: tính giả Mạnh Trần đã nói là hả? Tối nay Linh Trung mặc đồ vest chắc lại đi ăn đám cưới nữa rồi. Đúng không ta?
0: Đó, bởi vậy anh nói là anh không bao giờ nghĩ tới chuyện hai chúng ta cưới.
1: Đúng rồi. Mà mình phải là đi ăn đám cưới của
0: đúng
1: người khác.
0: Đó, nói chung là cũng có thể chúng ta là phiên bản đi dẫn cưới không chừng.
1: Dạ đó.
0: Dạ, nhưng mà được
1: dễ
0: cái
1: thương.
0: Là nhìn cũng ha quý vị ha, cũng rất là sang trọng cho một buổi tối Đêm Thành Phố thôi. Hôm nay chúng ta dẫn theo concept sang trọng.
1: À, sang trọng quý phái.
0: Lịch lãm.
1: Bây giờ mình đổi.
0: Nói chuyện bằng giọng bụng. Không có ai sang trọng mà cười như vậy hết á. Dạ, rồi ngày hôm nay quý vị muốn Hải Linh và Quốc Trung sẽ hóa thân thành những nhân vật nào đây? Chúng tôi sẽ mang tinh thần gì để kể chuyện cùng với quý vị? Thì hãy comment tương tác trên trang fanpage cho quý vị nha. Tối ngày hôm nay thì cũng xin được mến gửi lời chào đến những thính giả rất là quen thuộc của chúng tôi đã check in từ rất sớm ở fanpage nè. Gửi lời chào đến thính giả Ngô Mỹ Hạnh. Chào thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, anh hệ thống quà thưởng, ôi bánh đa và tôm tích ngon quá đi thôi. Nói chung là nếu như mà chúng ta không biết ăn gì thì hãy lên với góc không gian trang fanpage Đêm Thành Phố, tối nào cũng sẽ có rất là nhiều những món ăn ngon là đặc sản của các khu vực được gửi về. Dạ, còn ăn thì cũng chỉ được ăn online thôi, chứ có được ăn thiệt trong một buổi tối đâu mà biết.
1: Đó, nói chung là
0: nghe thấy tội nghiệp quá không? Ôi, mình mặc vest mà mình nói như vậy.
1: Trời ơi, Hải Linh ơi. Đó, cho nên là ta nói em cứ mỗi ngày cứ lên trên đây là muốn ăn món gì là cũng có món đó.
0: Đúng.
1: Quẹo lựa.
0: Bây giờ Quốc Trung ăn tối chưa? Order một món đi, lát nữa sẽ có xuất hiện bây giờ á.
1: Order một món đúng không?
0: Đúng rồi, thính giả mình hay lắm.
1: Đây Trung thấy là bây giờ chị Nắng Bên Thềm nè, với một cái bữa cơm tối rất là thịnh soạn đây. Món chiên rồi món luộc rồi có canh, có rau, có cơm trắng đầy đủ. Thôi mình tấp vô nhà của thính giả Nắng Minh Thề mình ăn buổi tối đi. Xong rồi cái mình nghĩ lên trên mình thấy là có tráng miệng đến từ thính giả hệ thống quà thưởng.
0: À, bánh flan.
1: Đúng rồi, bánh
0: flan. Ngon.
1: Quá là trời, hợp lý rồi.
0: Rồi, phía bên dưới để còn có điều gì thú vị hơn để chia sẻ cùng với nhau hay không? À, anh Tánh Linh biết Hải Linh thích ăn khô. Rất là nhiều khô được gửi về. Nói chung là cũng có nhiều những món ăn ngon xuất hiện trên góc không gian của trang fanpage Đêm Thành Phố tối nay rồi đó. Bây giờ chỉ cần quý vị cho thêm những gợi ý về món tráng miệng, món nước, món ăn kèm, món nào mà có thể nhâm nhi thiệt là lâu, xuyên suốt đồng hành được trong 2 tiếng đồng hồ của Đêm Thành Phố thì quý vị gợi ý cho Hải Linh và Quốc Trung quý vị nha. Dạ, gửi lời chào thêm đến những thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi. Chào anh Trung Vô Kỵ, thính giả Nguyễn Tân, thính giả Bonsai Tính Linh, anh Nguyễn Trường Bảo, xin chào thính giả Thanh Loan, thính giả Phạm Thùy Dung, chào anh Mạnh Trần. Ngày hôm nay lộ trình của anh thì như thế nào? Anh sẽ di chuyển qua những cung đường nào và ở những vị trí đó có tình hình giao thông ra sao cũng chia sẻ cùng với Hải Linh nha.
1: Dạ, ngay và liền Quốc Trung sẽ cập nhật một thông tin giao thông đến từ thính giả Mạnh Trần. Hiện tại anh đang đi qua khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Huỳnh Thúc Kháng, khu vực Sài Gòn Center. Ở đây thì ghi nhận tình trạng là xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được nha. Ở đây thì trời mát mẻ, không có mưa. Đó cũng là một cái tín hiệu tích cực cho buổi tối ngày hôm nay. Lộ trình của tất cả quý vị đi sẽ không quá là nhiều những khó khăn. Tiếp nối nữa sẽ là thông tin giao thông từ khu vực Baxter Hàm Nghi, Baxter Huỳnh Thúc Kháng, Baxter Tôn Thất Thiệp, khu vực Sài Gòn Center, xe đông và di chuyển chậm. Tiếp nối nữa thì sẽ là một thông tin giao thông để Trung xem coi. Đây, khu vực Baxter Lê Lợi, Baxter Lê Thánh Tôn, Baxter Lý Tự Trọng, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn lưu thông ổn định nha quý vị. Đó là các thông tin giao thông đến từ thính giả Mạnh Trần. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp nối nữa của Trung xin được gửi lời chào đến với thính giả Khát Vọng Làm Giàu nè. Thính giả chú Nguyễn Văn Thanh, vẫn là một góc cà phê radio rất là quen thuộc đây. Hôm nay thì một buổi tối có gì đây? Có thịt kho hụt vịt, cơm trắng rồi vài lát dưa leo. Dạ, mình chúc chú Thành sẽ có một buổi tối đồng hành cùng với FM 95.6 thật là nhiều niềm vui. Rồi, mình lướt xuống thêm xíu nữa. Bình thường là có một vị thính giả cứ đến khung giờ này sẽ ở đường tên lửa Hải Linh. Chắc là nói đến đây Hải Linh biết là ai rồi đúng
0: trời
1: không?
0: Trời ơi, làm sao không nhận diện được người ấy.
1: Đúng không?
0: Anh Lê Kim.
1: Dạ.
0: Chừng nào mà ảnh đổi địa điểm mới bất ngờ. Chứ nếu như ảnh vẫn check in mỗi ngày ở đó thì làm sao mà chúng tôi có thể quên được.
1: Dạ. Nhưng mà tối nay thì ảnh ngoài đường.
0: Ủa?
1: Ảnh nói là bây giờ là tối nay còn ngoài đường, chưa có về nhà luôn và không có ly cà phê nào hết trơn á.
0: Vậy là anh tăng ca.
1: Đúng rồi, chắc là như vậy. Vậy Trung thấy là anh Lê Kim cũng có quay một cái video trên xe đây. FM 95.6 đồng hành trên mọi cung đường luôn.
0: Đó, đó là tinh thần của chúng tôi. Dạ. Thưa quý vị, kênh Giao thông Đô Thị. Và hy vọng rằng tất cả quý vị vẫn sẽ luôn lựa chọn đồng hành cùng với chúng tôi trên tần số VOHFM 95.6MHz, từ khung thời lượng sáng sớm đến tối muộn qua tất cả các chương trình. Giờ đây thì hãy đến với góc không gian để chúng ta sẵn sàng mở ra đêm thành phố tối nay trong chương mục đầu tiên mang tên Khởi Động Cảm Hứng.

Quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe ca khúc Tình yêu diệu kỳ, một sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận được thể hiện thông qua giọng ca của Bùi Công Nam. Mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối đồng hành cùng với chúng tôi thật nhiều niềm vui và an lạc.

vừa rồi là một chút không gian của tình yêu diệu kỳ với Quốc Trung nha. Với cái bài hát này thì khi mà mình lắng nghe, trong lòng mình nó cứ thổn thức làm sao ấy. Nó làm mình gợi nhớ về những cái ký ức mà nó làm cho bản thân mình bị xao xuyến nè, bị xúc động nè. Tình yêu thì nó có rất là nhiều kiểu vô vàn luôn. Tình yêu về bản thân mình nè, tình yêu đôi lứa, rồi tình yêu với những người mà mình thương nhất trên cuộc đời này. Hết thảy mọi thứ thì nó đều xuất phát từ

0: trong chính bản thân mình mà ra. Nhưng mà với Quốc Trung thì nó lại thêm một yếu tố nữa, và cũng là một nhân tố rất là đặc biệt. Cứ mỗi lần Quốc Trung tiếp xúc với cái nhân tố này, tự nhiên là cái tình yêu trong người mình nó không rõ ràng là nó yếu gì. Nhưng mà cứ mỗi lần mà mình đứng trước một cái vẻ đẹp của thiên nhiên á Hải Linh, tự nhiên mình thấy là sao cuộc đời này nó diệu kỳ quá. Lại có những cái phong cảnh mà nó làm cho bản thân của mình phải bồi hồi, phải xao xuyến, phải nhung nhớ nhớ nhung. Không biết là với Hải Linh thì như thế nào?
1: Thực ra thì Hải Linh cũng đã từng có cảm giác đứng trước thiên nhiên hùng vĩ và mình phải há hốc mồm. Wow, tại sao nó có thể đẹp đến như vậy? Đúng không? Và rõ ràng sau một khoảng thời gian thì Hải Linh chợt nhận ra khi mà mình được hòa mình vào với thiên nhiên á, để cảm nhận những bầu không khí trong lành nè ha, rồi từng cơn gió nhẹ chạm vào da thịt mình, xong rồi cảm giác hít một hơi thật sâu và xung quanh chỉ là cỏ cây hoa lá, làm cho mình thấy vô cùng dễ chịu. Đó, nên là nhiều khi mà mình bị căng thẳng, mình hay mệt mỏi thì Hải Linh tin không chỉ là cá nhân Hải Linh đâu, mà rất nhiều người họ sẽ lựa chọn một cái cách, đó là hòa mình vào với thiên nhiên. Nói theo kiểu hiện đại hơn của các bạn trẻ là healing, là chữa lành. Nhưng mà thông thường thì chúng ta vẫn thấy các bạn sẽ tìm một nơi nào đó để đi trốn. Dạ, trốn mình khỏi thành thị hiện đại, về với Đà Lạt với khí trời mát mẻ nè, về với biển với những cơn gió lồng lộng, nó được được thả mình trên những làn sóng kiểu thế. Và đó là một phần để chúng ta thấy được rằng cảm xúc của chúng ta gần như là sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều nếu như mà mình được gần gũi với lại thiên nhiên, với cảnh vật.
0: Nãy giờ nghe Hải Linh chia sẻ là muốn đi liền á. Muốn đi trốn liền á.
1: Được thôi, bây giờ đi làm một chuyện hết sức dễ thương nè.
0: Là gì?
1: Là
0: gì?
1: Nhắm mắt lại và tưởng tượng.
0: Bây giờ đi lại thôi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi bây giờ là mình mới, thứ nhất là cũng mới vừa trải qua cái gọi là cái kỳ nghỉ lễ. Đó. Nhưng mà bây giờ Trung thấy là phần đa đi thì cũng quay trở lại công việc rồi. Nhưng mà đâu đó thì cũng sẽ còn vài những thành viên có những cái bước chân không bao giờ mà người nghĩ cả. Vẫn muốn đi tìm một cái nơi nào đó để, thứ nhất là như Hải Linh nói, để chữa lành đúng không, để thư giãn và để đắm chìm vào với thiên nhiên đi. Thì bây giờ với những cái phương thức, ví dụ như là lái xe máy,
1: phượt thủ
0: đúng rồi, hay là đi phà, hoặc là muốn nhanh nhanh hơn cái đi máy bay, là những câu chuyện hết sức là
1: bình thường và quen thuộc
0: rồi. Bây giờ mình cũng sẽ đi du lịch đi, mà mình không có đi bằng những cái phương tiện đó, mà mình sẽ cho mình cái thời gian nó rộng rãi, nó thư thả hơn xíu. Để làm chi? Để mình ngắm cảnh và mình chiêm nghiệm văn hóa một cách tốt nhất.
1: Nói chung là chúng ta có gợi ý cho một hành trình như thế. Trong góc không gian của Khởi Động Cảm Hứng tối nay, thưa quý vị, thì Hải Linh và Quốc Trung mời quý vị đến với một chặng hành trình mà ở đó nhiệm vụ của chúng ta là phải có nhiều thời gian để làm gì? Chậm lại, và đủ chậm lại để chính bản thân mình là những hành khách kịp nhận ra vẻ đẹp của những điều tưởng chừng như rất quen thuộc thông qua một chuyến tàu đi chậm, chạm vào văn hóa.
0: Thưa quý vị, đã có một chuyến tàu không chạy đua với thời gian, đi chậm để có thể là giúp cho hành khách kịp nhận ra vẻ đẹp của những điều tưởng chừng như quá quen thuộc. Hành trình kết nối di sản miền Trung, tuyến tàu nối Huế với Đà Nẵng sau hơn 2 năm vận hành, gần đâu đó tầm 3.000 chuyến quý vị, đang dần được vượt khỏi cái vai trò của một con tàu đi lại để trở thành một hành trình du lịch đúng nghĩa. Trên cung đường hơn 100 km, chuyến tàu đã chọn một nhịp đi riêng, chậm rãi, sâu lắng và giàu cảm xúc.
1: Thưa quý vị, hơn 7 giờ sáng, sân ga Huế vẫn còn bảng lãng sương, tiếng còi tàu kéo dài, đoàn tàu HD1 khoác sắc tím, đặc trưng của xứ Huế để bắt đầu lăn bánh, khởi hành cho chặng hành trình. Không ồn ào, không vội vã, con tàu chuyển động rất chậm rãi, như thể là đang dẫn dắt hành khách rời khỏi những nhịp sống gấp gáp thường ngày. Tiếng bánh sắt thì lăn trên đường ray đã trở thành một thứ nhạc nền đều đặn, gợi cảm giác thư thái hiếm có. Ngồi ở trong toa tàu thì nhiều hành khách dần buông điện thoại

0: đúng. Thay vào đó là ngắm nhìn một vẻ đẹp lặng lẽ qua từng ô cửa kính. Ngoài kia, những ngôi làng nhỏ trôi qua như là thước phim quay rất chậm, như là một miền ký ức bình dị mà không phải là lúc nào người ta cũng có thể kịp nhận ra.
1: Đoàn tàu thì có 12 toa, mỗi toa là 56 ghế ngồi mềm, ở giữa là toa VIP với phong cách hoài cổ, nơi mà hành khách có thể ngồi đối diện cùng với cửa sổ lớn và phóng tầm mắt của mình ra sang hai bên. Khi mà tàu bắt đầu leo lên đèo Hải Vân, tốc độ bắt đầu chậm lại hơn một chút xíu, không gian mở ra để sự bất ngờ. Một bên á là núi rừng trùng trùng điệp điệp, còn bên còn lại sẽ là biển xanh kéo dài đến tận chân trời. Và đây cũng chính là đoạn đường sắt được nhiều du khách quốc tế ví như là một trong những cung đường đẹp nhất thế giới.
0: Không ít người lựa chọn rời ghế và bắt đầu áp sát mình vào trong cửa kính để có thể ghi lại cảnh đẹp ấy, thưa quý vị. Trong đó có bạn Sam, 24 tuổi, đến từ Anh. Và sau những ngày tham quan ở Huế, bạn cũng đã chọn cùng với bạn bè quyết định đi chuyến tàu để vào Đà Nẵng, đến với phố cổ Hội An và theo lời gợi ý từ cộng đồng du lịch. Và Sam đã rất nhiều lần để phải thốt lên trước cảnh đẹp của Việt Nam trên chuyến tàu là amazing.
1: Yeah.
0: Đây là một hành trình đáng nhớ nhất của tôi tại Việt Nam. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon và con người rất thân thiện. Tôi chắc chắn rằng sẽ quay trở lại đây nhiều lần.
1: Dạ, không náo nhiệt như là nhóm bạn trẻ của người Anh đâu quý vị. Elena là một du khách Tây Ban Nha, lại lựa chọn một cách tận hưởng rất riêng. Ngồi trong toa VIP, cô lấy ra một cuộn len, cây vừa đang khăn vừa ngắm cảnh, rất là chill luôn á Hải Linh. Thỉnh thoảng thì khi mà tàu đi qua những đoạn đẹp nhất thì cô mới dừng tay, cây chụp vài tấm hình cùng với người bạn trai của mình. Và cô đã chia sẻ như thế này: tôi đã đi tàu ở nhiều nơi rồi, nhưng mà chuyến này thì rất là khác nha. Vừa ngắm cảnh, vừa thưởng thức đồ ăn địa phương như là bánh nè, rồi sao mà thiếu trà được chứ. Mọi thứ thì rất là nhẹ nhàng. Không gian trên tàu á, vì vậy mà không chỉ là để đi lại đâu, mà nó còn trở thành một cái sân khấu của rất là nhiều những cách trải nghiệm khác nhau.
0: Dạ, và trên tàu thưa quý vị, các món ăn ngon sẽ mang hương vị đặc trưng của miền Trung như là một trải nghiệm văn hóa đích thực. Ở đó có bánh lọc, bánh nậm, bánh mì và kể cả trà cung đình. Ở toa cộng đồng thì các tiết mục nghệ thuật truyền thống sẽ biểu diễn với dàn nhạc công, ca sĩ chuyên nghiệp, tiếng đàn tranh, đàn nguyệt cùng với làn điệu dân ca Huế sẽ vang lên, vừa gần gũi nhưng đôi khi cũng rất lạ lẫm. Ít ai biết khi mới ra mắt vào tháng 3 năm 2024, chuyến tàu này từng bị hoài nghi về tính hiệu quả của nó. Với quãng đường chỉ hơn 100 km nhưng mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ, lại phải cạnh tranh với ô tô tiện lợi, tàu hỏa thì không phải là một sự lựa chọn ưu tiên của nhiều khách du lịch. Thế nhưng sau 2 năm, tàu đã đón hơn 440.000 lượt khách và gần 2.800 chuyến, trong đó 50-55% là khách quốc tế, thưa quý vị.
1: Và sự thành công này đến từ việc ngành đường sắt không chỉ là chạy tàu được quý vị, mà còn làm du lịch, liên kết hơn 140 doanh nghiệp lữ hành, liên tục cải tiến dịch vụ, nơi mà vừa được ông công nhận là một điểm đến, là một điểm du lịch ở thành phố di sản.
0: Và khi tàu dừng ở ga Đà Nẵng, không ít hành khách vẫn nán lại, không phải vì chưa đến nơi, mà vì chưa muốn kết thúc chặng hành trình của mình. Và biết đâu trong một lần trở lại, người ta sẽ lại lựa chọn lên chuyến tàu ấy, không phải để đi nhanh hơn, mà là chọn đi chậm lại để có thể tìm hiểu được vùng ấy một cách sâu sắc hơn về những điều rất bình dị mà nếu vội vã thì đôi khi chúng ta sẽ bỏ lỡ.

Thưa quý vị đang lắng nghe ca khúc Tàu Anh Qua Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, được thể hiện thông qua giọng ca của nghệ sĩ Anh Thơ thưa quý vị. Và đây cũng chính là một món quà âm nhạc chúng tôi ghi nhận được thông qua trang fanpage của chương trình đến từ thính giả Hồng Thảo gửi cho tất cả quý vị đang đồng hành cùng với FM 95.6 MHz.

0: âm nhạc nghe chill quá ha.
1: Dạ, thú vị chưa? Rồi quay trở lại với trang fanpage của chương trình đi Hải Linh. Trông thấy là thính giả Hà Cường anh có làm sương sương ba dòng thơ. Hết sức là thú vị và dễ thương.
0: Đau.
1: Anh nói hả? Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình. Phải no bụng trước rồi mới yêu sau. Hết rồi.
0: Ủa?
1: Ba câu thôi mà.
0: Ủa?
1: Dễ thương.
0: Trời ơi, chưa có chấp nhận cái câu thơ kiểu vậy. Tình yêu như bát bún riêu.
1: Đúng rồi.
0: Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.
1: Đúng rồi.
0: À, rồi gì nữa?
1: Là phải no bụng trước rồi mới yêu sao.
0: À, rồi phải no bụng đi rồi mình tính.
1: Đúng.
0: Đó, rồi thêm câu nữa đi.
1: Thêm câu nữa hả?
0: Tính là chỗ đó là mình ba chấm.
1: Ba chấm đi hai chấm đại quý vị.
0: Chơi đánh thơ á, giống như Hải Linh chia sẻ với quý vị vào đoạn sau mình đánh thơ nè. Cái câu thơ tiếp theo nó sẽ là cái gì được?
1: Phải no bụng.
0: Vẫn trước. Phải vẫn in em mới chịu.
1: Trời ơi, vẫn in luôn á ha.
0: Đúng. Đúng không chứ? Câu thơ cho thơ 4 câu đi. Bây giờ mình có 3 câu kết thúc bằng in rồi, tính tình rồi. Đó, còn cuối cùng nó là cái gì được? À, có tinh linh đó.
1: Có tinh linh.
0: Ờ, cuối cùng gắn chữ linh vô cũng được. Ước gì bây giờ có anh Hải Triều ở đây. Với người anh ấy thì thể nào cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Thôi, cứ vậy đó.
1: Đây, trung có nha.
0: Tôi chờ nha.
1: Rồi, lại nha. Tình yêu như bác bún riêu.
0: Ừ.
1: Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.
0: Đó.
1: Phải no bụng trước rồi mới yêu sau.
0: Cái chữ tính của tôi đâu?
1: Ở đâu? Không. Ý là trung tỉnh.
0: Em đổi cái câu thơ đó đi để thành chữ tính.
1: Vậy hả? Anh nhưng mà trung tưởng nó là thêm câu nữa thành 4 câu.
0: À rồi, vậy cuối cùng đi, thêm câu đi.
1: Rồi, phải no bụng trước rồi mới yêu sau. Ăn xong rồi thì nhớ chuyển khoản tinh tinh.
0: Thôi, Trung ơi.
1: Chưa phân in luôn.
0: Nói được rồi. Anh biết năng lực của em rồi.
1: Năng lực của Trung làm thơ có giới hạn.
0: Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển qua chủ đề khác thưa quý vị. Rồi, quay trở lại với những điều dễ thương khác mà quý vị thính giả đã gửi về cho Hải Linh trong góc không gian ngày hôm nay. Hải Linh và Quốc Trung thì cũng đã lướt qua trên trang fanpage để thấy có nhiều những chia sẻ của quý vị. À, thính giả Lê Ly thì có nói là gì đây? À, giữa ánh đèn rực rỡ của thành phố, nếu như mà được chọn một khoảng lặng trong ngày thì hai bạn sẽ chọn lúc nào và làm gì?
1: Dạ. Đang trả lời câu hỏi của anh Miên cho chuyên mục tiếp theo hay Linh?
0: Đó. Bây giờ mình chuẩn bị nè. Mình chuẩn bị vào chuyên mục tiếp theo rồi đó. Mở ra để cho quý vị thính giả cùng trả lời câu hỏi này với chúng tôi quý vị nhé. Đó, giữa nhịp sống hối hả này thì nếu như mà được chọn một khoảng lặng ở trong ngày thì quý vị sẽ thường làm gì? Kể cho Hải Linh ngủ Trung nghe với nhé.
1: Rồi, thưa quý vị, và chúng tôi bây giờ sẽ cập nhật một vài những thông tin giao thông đi để giúp cho lộ trình của tất cả quý vị trong tối hôm nay sẽ thật sự là suôn sẻ nè. Rồi, ở đây thì thính giả Lê Ly, ở đây thính giả cho hay là thời tiết Trấn Biên chiều nay thì mưa to nha quý vị. Bây giờ đã tức là hồi chiều nay mưa, nhưng mà bây giờ thì hết mưa rồi. Đấy, rồi tiếp tục nữa là thính giả Mạnh Trần có cho hay là khu vực Lê Lợi, công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, Lê Lai, Phạm Hồng Thái, ở đây thì lưu thông ổn định và thời tiết vẫn mát mẻ nha, trời không có mưa. Tiếp nối nữa thì sẽ là khu vực Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Baxter, Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, lưu thông ổn định. Khu vực Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Baxter, Ủy ban Nhân dân thành phố, xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Tiếp nối nữa thì sẽ đến từ một thông tin giao thông của anh Vũ Hoàng Minh Trọng. Anh cho hay là anh vừa lưu thông qua các nút giao Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Âu Cơ và các nút giao này thì xe hơi đông nhưng mà không còn quá là nhiều áp lực nha cả nhà ơi. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều đã cập nhật thông tin giao thông cho trang fanpage của chương trình. Rồi, tiếp nối nữa thì chúng tôi cũng có nhận về những cái lời chào, những lời chúc sức khỏe của tất cả quý vị dành cho FM 95.6 MHz. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển động đến chuyên mục tiếp theo ha. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng cho chúng tôi biết được là cái suy nghĩ và cái quan điểm của quý vị như thế nào với câu hỏi mà anh Minh có để lại trên fanpage. Đó là gì? Sống nhanh, sống chậm, sống hối hả, sống từ từ. Quý vị sẽ lựa chọn lối sống như thế nào cho bản thân mình để phù hợp với thực tế? Phải phù hợp với thực tế nha. Đấy, và đó chính là một cái câu hỏi để có thể gợi mở cho góc không gian của từ điển hôm nay. Rồi, với Hải Linh thì sao? Mình lựa chọn mình sống như sao?
0: Nói chung là người trưởng thành thì đâu ai phải chọn đâu.
1: Chọn hết.
0: Đúng rồi, mình cứ chọn hết thôi. Và cái từ khóa mà Hải Linh thấy Quốc Trung nhấn khá đậm,
1: khá
0: đó
1: đậm
0: là
1: đi.
0: Phù hợp với lại thời điểm, đúng không? Vậy thì mình sẽ dựa vào thời điểm để mình sống nhanh hay là sống chậm?
1: Yeah.
0: Một câu trả lời của Hoa hậu Thương Thiện.
1: Ví dụ đi, sống nhanh là khi chạy deadline.
0: Đúng, đoạn đó là phần bé nha. Ví dụ, ví dụ như sếp chưa dí thì mình cứ từ từ. Còn tới lúc mà mình biết deadline tới, giống như kiểu là nước tới chân rồi mới nhảy, đúng không? Thì mình cứ đợi tới cổ rồi mình bơi. Đó, là nước tới chân mình vẫn từ từ,
1: từ, từ.
0: Còn
1: thôi.
0: Tới cổ thì đó, lúc đó là mình sống vội.
1: Sống vội. Chứ bình thường là mình sống chậm lắm.
0: Xin lỗi, nói như vậy thì làm quý vị thính giả hiểu lầm và sai quan điểm của Hải Linh mất. Nên là Hải Linh
1: chính
0: nghĩ
1: lại, đúng không?
0: Đúng, đúng. Bây giờ mới nói thiệt nè, bây giờ mới thật sự là trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc thưa quý vị. Hải Linh thì nghĩ rằng việc sống nhanh hay sống chậm á, đôi khi nha, có nhiều lúc thì Hải Linh nghĩ nó sẽ mang tính thời điểm về mặt độ tuổi hơn. Tức là với những người trẻ thì các bạn sẽ luôn có cái xu hướng là phải hết sức, phải hết mình, làm tới nơi nhưng mà chơi cũng tới chốn, kiểu thế. Nhưng mà sau một khoảng thời gian để thật sự hết mình với việc tận hưởng cuộc sống với công việc rồi thì lớn hơn một chút xíu, chúng ta có thể thư thả để làm mọi thứ vừa sức. Đó, theo kiểu lớn rồi thì chân cũng mỏi, rồi lưng cũng còng, thì lúc này chúng ta làm mọi thứ thông thả thôi để con cháu cũng có phần đỡ lo.
1: Dạ, đỡ lo.
0: Dạ,
1: đúng
0: Hải Linh nghĩ là như thế.
1: Rồi, rồi có bao giờ mà Hải Linh chắc là không chỉ riêng Quốc Trung nghĩ là không chỉ riêng Quốc Trung đâu, mà đâu đó ít nhất trong lần đời người á, với không biết quý vị và Hải Linh như thế nào nha, nhưng mà với Quốc Trung á, đôi khi mình có những cái suy nghĩ á, những cái hành động mà đôi khi người lớn nhìn vào á, họ nói à, sao bay trẻ mà bay sống như ông cụ non vậy?
0: Vậy là Trung hay nghe nhận xét này đúng không?
1: Đúng rồi. Người trẻ mà sao mà suy nghĩ gì như già trước tuổi vậy? Và trong cái góc không gian ngày hôm nay á, nó cũng có một cái cách sống, nó cũng không phải là sống nhanh, mà cũng không được gọi là sống chậm, mà nó được gọi là sống như bà ngoại. Thú vị ha.
0: Ê, tính ra cái này nó đúng với gốc nội dung của từ khóa hôm nay luôn á. Nó phải là một cái từ khóa để chúng ta tìm hiểu. Bởi vì với Hải Linh thì đây cũng là một cái từ khóa vẫn còn khá là xa lạ. Sống như bà ngoại là như thế nào? Hãy tiếp tục giữ tần số VOHFM 95.6 để đồng hành cùng với Hải Linh và Quốc Trung trong góc không gian của từ điển hôm nay với từ khóa sống như bà ngoại, thưa quý vị.
1: Sống như bà ngoại là sao ta? Là phải ăn trầu hả ta? Là phải
0: nhuộm đen răng
1: nhuộm
0: hả?
1: Nhuộm răng hả? Khó hiểu nha. Để coi thử xem là sống như bà ngoại là sống làm sao quý vị. Rõ ràng bây giờ là cuộc sống của mình là vô vàng, là rất là nhiều một cái loại cây. Cây xanh đâu mà không thấy trong nhà. Mà cái trước mắt là KPI rất là nhiều. Đúng không? Cho nên là bây giờ là ê hề deadline, kiệt sức không? Kiệt sức bởi vì cái nhịp sống này. Cho nên đó là nhiều người trẻ đã tìm đến một cái xu hướng nó mang tên là Nonna Maxing. Và cái xu hướng này nó áp dụng triệt để cái lối sống chậm, để chú trọng gia đình như là những bà ngoại Italy.
0: Được cái Hải Linh nghĩ là ban biên tập hôm nay là những người cần phải sống chậm trong thế giới vội vã rồi đó. Hồi nãy đúng không? Chúng ta mở đầu góc không gian của khởi động cảm hứng bằng toa tàu sống chậm để chạm về văn hóa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục sống chậm, theo một cách khác thưa quý vị. Là chậm giống như từ khóa của những bà ngoại Italia. Vậy thì đây là gì? Thưa quý vị, xin chia sẻ lại từ khóa Nonna Maxing. Đó là từ khóa đang thịnh hành trong cộng đồng của những bạn trẻ Mỹ. Thuật ngữ này sẽ kết hợp giữa từ Nonna, tức là bà ngoại ở trong tiếng Italia, và cái hậu tố là Maxing, là tối đa hóa. Nó mang ý nghĩa sẽ áp dụng nếp sống sinh hoạt của người lớn tuổi, xu hướng xuất hiện như là một phản ứng trước áp lực của văn hóa hối hả, con người luôn bận rộn và phụ thuộc vào công nghệ như thời nay.
1: Và phong cách sống này thì lan rộng từ cuối tháng 2 năm nay nha quý vị, bắt nguồn từ một tài khoản Instagram đăng bộ ảnh sống chậm của mình. Nội dung xoay quanh về việc là nấu ăn theo một công thức truyền thống với một nguyên liệu tươi, dành thời gian cho gia đình và hạn chế đi cái câu chuyện là sử dụng mạng xã hội. Đó là đây là một cái câu chuyện mà Trung nghĩ là không dễ gì để mình có thể thực hiện được đâu quý vị. Và bên cạnh đó thì cái bài đăng này nó cũng thu hút rất là nhiều những cái lượt tương tác. Và theo một tạp chí thì xu hướng này bắt nguồn từ nước Ý quý vị, một quốc gia có tuổi thọ hàng đầu thế giới. Nhiều người lấy cảm hứng từ lối sống tại vùng Sardinia, một vùng xanh có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi nha Hải Linh.
0: Ừ.
1: Tức là trên 100 tuổi là ở đây là mình thấy là có rất là nhiều người luôn. Điển hình đi, có bà Licia Fertes, ở đây bà chưa được 100 tuổi đâu nhưng mà cũng 96 rồi.
0: Ừ.
1: Cũng rất là thọ rồi đấy quý vị. Sống tại Viterbo, Italy là một ví dụ. Bà duy trì nếp sinh hoạt này một cách đều đặn, thức dậy sớm nè, ở trang điểm và mặc trang phục màu sắc dù là không có ra khỏi nhà. Đấy rồi, bà cho biết là cái việc chăm sóc bản thân của mình là một cách để thể hiện cái sự tôn trọng với chính mình. Và sự nhàm chán là một cái yếu tố khiến cho con người già đi. Cho nên là bà luôn yêu thương chính mình, bà luôn trang điểm, bà luôn làm đẹp cuộc đời của mình dù cho là ở nhà hay là ra ngoài đường.
0: Hay quá. Và thưa quý vị, nghiên cứu của trường đại học California của Mỹ có cho thấy thái độ tích cực với lại tuổi già sẽ giúp làm chậm đi quá trình lão hóa đó. Về vận động thì người Italia thường đi bộ do đặc thù sinh hoạt của họ, giống như là chuyên gia sinh học tiến hóa của một trường đại học rất là quen thuộc Harvard, thưa quý vị, có cho biết đi bộ là một hình thức vận động cơ bản của con người. Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2025 ở trên một tạp chí cũng đã chỉ ra rằng 15 phút đi bộ nhanh mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ tử vong sớm. Kết nối xã hội cũng là một yếu tố rất là quan trọng để được nhắc đến trong thế giới của cụm từ khóa mà chúng tôi nhắc đến là sống như bà ngoại, thưa quý vị. Ngoài việc để cho mình luôn ở trong một cái trạng thái tích cực rồi thì chúng ta cũng sẽ đến với cái đặc thù thứ hai mang tính kết nối xã hội. Đây là một yếu tố được xếp là sau vận động thôi, nhưng nó vẫn rất quan trọng. Người ở Italia, đặc biệt là người lớn tuổi, thì họ vẫn thường duy trì cái quan hệ với lại hàng xóm. Họ sẽ tham gia chăm sóc cháu của mình nè, rồi các hoạt động cộng đồng cùng với nhiều người, có một cách rất là hệ thống nha. Cho thấy những người tham gia tình nguyện hơn 100 giờ mỗi năm thì họ sẽ có được tinh thần tích cực hơn nè, và có nguy cơ tử vong cũng sẽ thấp hơn luôn.
1: Và bên cạnh đó thì ông Jonathan là một nhà trị liệu tâm lý tại Mỹ cũng cho rằng, quý vị, trào lưu Nonamaxing nổi lên vì nhiều người trẻ đang kiệt sức trước áp lực của công việc. Và đối với người Italy, người Ý á quý vị, đã sống chậm rãi suốt nhiều thế kỷ này rồi. Và còn chúng ta thì chỉ mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại để nhận ra điều đó mà thôi. Tức là cái trào lưu này nó bắt nguồn từ nước Ý á.
0: Đúng rồi.
1: Lâu rồi.
0: Thế Linh nghĩ là đúng rồi đó. Phải là một cái thói quen từ những ngày còn son trẻ để cụ bà chăm sóc cơ thể của mình, đúng không? Tập thể dục rồi sau đó là trang điểm mỗi ngày, hình thành thói quen không thể thay đổi được cho đến tới tận khi bà đã 96 tuổi như là ví dụ của ngày hôm nay. Điều đó để minh chứng cho một điều rất là quan trọng cho câu chuyện của sức khỏe sau bài viết này, thưa quý vị. Chúng ta cần hình dung một cái thế giới muốn duy trì tuổi thọ của mình ngoài cái câu chuyện sống chậm, xa rời màn hình điện thoại và thế giới của mạng xã hội, thì chúng ta cũng sẽ cần áp dụng một vài những cái yếu tố như là vận động, kết nối xã hội giúp cho chúng ta luôn ở trong trạng thái thư thái. Và ba gạch đầu dòng đó sẽ là một trong những cách thức để chúng ta có thể có được một cái thế giới của cuộc sống bớt hối hả hơn.

thân mến, vừa rồi quý vị đã đến với ca khúc Bài Yêu Con, một sáng tác của Nguyễn Nam Giang được thể hiện thông qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Tiếp nối xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sáng tác của Lê Thiện Hiếu và được thể hiện thông qua Lê Thiện Hiếu, thưa quý vị, ông bà anh.

0: lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
0: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
0: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
0: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
0: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Thưa quý vị, thời điểm này là 19h48 phút theo ghi nhận của phòng thu. Vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu cho chặng hành trình tiếp theo trong chương mục mang tên Trạm Hữu Ích. Mở đầu bằng thông tin ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào với môn bị mất căn bản? Đây cũng là một câu hỏi mà Hải Linh tin sẽ là nỗi lo rất lớn của nhiều sĩ tử năm nay, đúng không ạ? Chặng hành trình để mà chúng ta bắt đầu học tập thì đó là một chặng hành trình dài. Nhưng thời điểm này với các bạn sĩ tử thì Hải Linh tin đã là lúc mà chúng ta cần phải chạy nước rút rồi. Và càng về sau, khi mà các bạn thấy được một lỗ hổng kiến thức của mình càng lớn, áp lực tâm lý càng đè nặng, có thể sẽ làm cho các bạn cảm thấy rất khó chịu để mà cho mình sẵn sàng bắt đầu trong chặng hành trình tìm kiếm lại kiến thức với những môn bị mất căn bản. Vậy thì trong khoảng thời gian ngắn còn lại nè, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông với môn bị mất căn bản, mất gốc rồi thì chúng ta cần phải làm gì đây? Nhưng hãy thử đi, vẫn mở sách ra nhưng chẳng hiểu gì hết thì chúng ta sẽ phải xử lý tình huống này bằng một vài những chia sẻ của chuyên gia, thưa quý vị. Tình huống này rõ ràng là một cái chủ đề lớn nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn. Trong đó thì chủ đề cũng đã được chia sẻ bởi Trần Hạnh Nguyên, thủ khoa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Bạn có chia sẻ với lại các thí sinh trong video thủ khoa tiếp sức Gen Z mùa thi vào sáng nay thôi, ngày 6 tháng 5. Thì chính bạn Hạnh Nguyên cũng có nói đây là chủ đề rất rất cần thiết cho các bạn thí sinh ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở giai đoạn này. Mở đầu chia sẻ thì Hạnh Nguyên có đặt vấn đề là không biết là các bạn đã từng trải qua cái cảm giác lật một trang sách ra nhưng lại chẳng hiểu những kiến thức ở trong đó như thế nào. Hay đơn giản là cùng bàn luận với bạn bè về một bài toán nhưng bạn cũng chẳng hiểu là nó đang nói gì. Và cô thủ khoa có cho rằng nếu như rơi vào trường hợp này thì thí sinh cũng đừng lo lắng quá, vì điều này cũng giống như một thông báo rằng cách học của bạn đã cũ và cần phải điều chỉnh ngay bây giờ. Và hôm nay thì Hạnh Nguyên cũng sẽ chia sẻ một vô số những phương pháp mà bản thân Hạnh Nguyên đã đúc kết được trong quá trình ôn thi của chính mình.
1: Dạ, điều đầu tiên quý vị ơi, đừng nên học dồn dập lý thuyết khô khan vào đầu của mình. Đầu tiên thì thường khi mà chúng ta rơi vào những cái trường hợp này thì thí sinh sẽ có tâm lý là tôi bị mất căn bản rồi, tôi bị mất gốc rồi, cho nên là tôi phải học càng nhiều càng nhanh thì càng tốt. Vì thế cho nên là cố nhồi nhét rất là nhiều kiến thức vào cùng một lúc trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi. Tuy nhiên với Hạnh Nguyên, bạn cho rằng là đừng nên học dồn dập lý thuyết khô khan vào đầu của mình, vì điều này sẽ khiến cho chúng ta cảm giác như là kiến thức nó cứ dồn dập và nó chẳng thể nào mà tiếp thu được bất kỳ một cái điều gì. Theo bản thân của Hạnh Nguyên, bạn cho hay là mình nên photocopy những cái đề thi thử của các năm trước và hãy làm thử nó đi. Không cần là phải đúng hay là phải đạt được là 10 trên 10 khi mà giải những cái đề này. Nhưng mà thông qua cái việc giải đề, chúng ta sẽ biết được là bản thân của mình đang thiếu sót chỗ nào, đang sai ở đâu, và từ đó tìm ra lỗ hổng cần phải bổ sung. Khi mà đã tìm được những lỗi sai như vậy rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu là khoanh vùng cũng như là phân loại thành các nhóm khác nhau. Nhóm hoàn toàn không hiểu gì cả, hay là nhóm đã hiểu rồi, hoặc là hiểu theo một cách của giới trẻ hay gọi là hiểu sương sương á. Nói chung là hiểu chút chút thôi và phải cần học thêm. Thì với Hạnh Nguyên, khi mà chúng ta phân loại được các nhóm như vậy thì mình sẽ có thể xây dựng được một cái lộ trình học tập cho nó phù hợp hơn.
0: Và chưa dừng lại đó nha, phân loại là một chuyện nhưng cũng phải có những cái bí kíp tiếp theo trong phương pháp này, thưa quý vị. Thủ khoa Hạnh Nguyên thì có chia sẻ bí mật, đó là đừng nên học theo chương mà

0: hãy học kiến thức theo dạng bài. Tức là chẳng hạn thay vì chúng ta học từ chương 1 sang đến chương 2 rồi đến chương 3, hãy gom lại những dạng bài liên quan với nhau thành một nhóm bài tập. Khi mà não bộ gặp những dạng bài giống nhau liên tiếp thì sẽ hoạt động với công suất tốt hơn và sẽ giúp cho chúng ta có thể ghi nhớ lâu hơn. Và ngược lại, học từng chương lắc nhắc sẽ rất là dễ quên và quên còn nhanh hơn nữa. Và phương pháp mà Hạnh Nguyên khá là tâm đắc đó chính là học ngược. Tức là thay vì học lý thuyết trước rồi sau đó chúng ta mới giải đề, thì phương pháp này sẽ làm đề trước. Thưa quý vị, trong quá trình giải đề thì những chỗ nào mình chưa biết á, mình chưa hiểu thì sẽ chọn khoanh lại và đặt một dấu hỏi ở bên cạnh. Sau đó thì mở lý thuyết ra để tìm xem, kiểm tra lại xem cách học này sẽ giúp chúng ta nhớ được lỗi sai ở đó là cách nào để giải quyết nó. Và khi giải quyết được rồi, chúng ta sẽ nhớ lâu hơn, cũng hiểu hơn vấn đề, từ đó có thể áp dụng tương tự cho các bài tập tiếp theo.
1: Dạ, và đó chính là những cái phương pháp mà Hạnh Nguyên đã áp dụng. Và với bản thân cô khi mà chia sẻ những điều này thì cũng rất là mong rằng là sẽ đâu đó hữu ích với các bạn sĩ tử năm nay. Và với Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên muốn nhắn gửi rằng á, là nếu như mà chúng ta chưa có quá nhiều kiến thức như là bạn bè cùng trang lứa, thì ngay bây giờ hãy đứng dậy đi, bắt đầu là mình sẵn sàng để mình tỉnh táo, mình lấy cái nguồn năng lượng thật là tích cực, xong rồi chúng ta cũng sẽ lấy một cái đề ra và mình làm thử cái đề đó. Và Hạnh Nguyên tin rằng á là chúng ta sẽ làm được. Đừng chùn bước, hãy tin tưởng vào giá trị của bản thân mình, và chỉ cần mà chúng ta nỗ lực hết mình thì mọi kết quả sẽ đều được xứng đáng. Và chúc cho các sĩ tử năm nay sẽ có một phần thi thật là tự tin, bình tĩnh và đạt được những cái điều mà chúng ta đã đặt ra ban đầu.
0: Thưa quý vị, vẫn là câu chuyện của các bạn sĩ tử trong cái câu chuyện mà thi cử của mình, để coi là làm gì để có thể ghi nhớ được những gì mà mình đã học xong rồi bị quên. Yeah. Thì lúc này chúng ta càng rơi vào trong trạng thái chán nản. Thế nhưng mà cái câu chuyện của trí nhớ quên á, thì đôi khi cũng cần có sự góp sức của thực phẩm nữa. Thưa quý vị,
1: đồng ý.
0: Và trong góc không gian của Trạm Hữu Ích ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp câu hỏi ăn gì để nhớ lâu, học nhanh. Và đây sẽ là 5 thực phẩm vàng giúp cho sĩ tử có thể bứt tốc mùa thi.
1: Thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy là bây giờ bước vào giai đoạn ôn thi cao điểm rồi, đặc biệt là trước những cái kỳ thi quan trọng như là tuyển sinh 10 hay là tốt nghiệp trung học phổ thông, thì não bộ của mình phải hoạt động liên tục với một cường độ rất là cao. Việc mà chúng ta nạp đúng thực phẩm ngay lúc này không chỉ là giúp duy trì năng lượng mà còn hỗ trợ cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Không phải là cứ ăn nhiều là tốt đâu, mà điều quan trọng là mình phải ăn đúng cái nhóm thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có lợi cho não bộ, như là omega 3 nè, vitamin nhóm B, rồi chất chống oxy hóa và flavonoid. Và ngay sau đây thì sẽ là một trong 5 cái thực phẩm mà chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Đầu tiên đi quý vị, đây là một cái nguồn nhiên liệu cho trí não của mình, đó chính là cá mòi. Cá mòi thì là một nguồn cung cấp omega 3 dồi dào, đặc biệt là với DHA. Đây chính là một thành phần thiết yếu để giúp duy trì hoạt động của não bộ, và dưỡng chất này góp phần cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ xử lý thông tin hiệu quả hơn. Chỉ với khoảng đâu đó là tầm 100g cá mòi, cơ thể mình đã được bổ sung một lượng lớn omega 3 cùng với vitamin B12. Đây chính là một yếu tố quan trọng cho hệ thần kinh khỏe mạnh, và đây chính là món ăn nên xuất hiện thường xuyên hơn nha quý vị, trong bữa cơm của mùa thi.
0: Dạ, món thứ hai để chia sẻ cùng với quý vị cũng là một món ăn ở đó giàu vitamin B và sắt để nạp thêm những vi chất rất là hữu ích cho các bạn sĩ tử mùa này: gan động vật. Thưa quý vị, gan là một thực phẩm nổi bật về hàm lượng vitamin B12, dưỡng chất cần thiết cho hoạt động thần kinh và chức năng nhận thức. Ngoài ra thì gan còn cung cấp sắt nè, giúp vận chuyển oxy lên não và từ đó cải thiện sự tỉnh táo, giúp khả năng ghi nhớ được tăng cường. Trung bình thì 100g gan bò nấu chín cung cấp khoảng từ 60 đến 70mg vitamin B12. Đây là một lượng vitamin khá là đáng kể, vì nhu cầu hàng ngày cũng được khuyến nghị đâu đó khoảng 2,4mg thưa quý vị. Tuy nhiên thì do chứa nhiều cholesterol nên là gan chỉ nên ăn ở một mức độ vừa phải thôi, khoảng

0: khoảng một lần mỗi tuần với lượng phù hợp là được. Không nên ăn quá nhiều, không nên ăn nhiều hơn 100 gram trên người, thưa quý vị.
1: Và tiếp nối dầu ô liu sẽ là một sự lựa chọn cho quý vị trong mùa thi năm nay, hỗ trợ não bộ hoạt động hiệu quả hơn. Bởi vì dầu ô liu, đây chính là một nguyên chất chứa nhiều chất béo, không bão hòa đơn và hợp chất chống oxy hóa như là polyphenol. Những thành phần này giúp giảm viêm, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ chức năng não. Dù không phải là một cái thực phẩm trực tiếp tăng trí nhớ, nhưng mà chúng ta bổ sung dầu ô liu vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp cho não bộ của mình hoạt động một cách ổn định và bền bỉ hơn.
0: Dạ, tiếp nối sẽ là một loại trái cây được mệnh danh là siêu quả trí nhớ, Việt Quất, thưa quý vị. Việt Quất đã nổi tiếng với hàm lượng flavonoid và anthocyanin cao. Chính vì vậy mà những cái chất chống oxy hóa này sẽ rất là có lợi cho não bộ. Chúng sẽ giúp tăng cường kết nối giữa các tế bào thần kinh, cải thiện khả năng ghi nhớ và xử lý thông tin. Ngoài ra thì các hợp chất này còn góp phần làm chậm quá trình suy giảm chức năng nhận thức, giúp cho sĩ tử của chúng ta có thể duy trì được sự minh mẫn trong suốt quá trình ôn thi.
1: Và cuối cùng đó chính là trà xanh. Trà xanh thì chứa catechin và polyphenol. Đây chính là những hợp chất có khả năng bảo vệ tế bào thần kinh và cải thiện chức năng nhận thức. Uống trà xanh đúng cách có thể giúp giảm âu lo, tăng khả năng tập trung và hỗ trợ trí nhớ làm việc. Đây chính là một sự lựa chọn phù hợp để thay thế cho các loại đồ uống chứa nhiều đường hoặc là caffeine cao. Vào trong mùa thi thì việc mà chúng ta chăm sóc não bộ của mình không chỉ là nằm ở thời gian mà còn phụ thuộc rất là nhiều vào chế độ dinh dưỡng đó quý vị. Việc mà chúng ta lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ giúp cho các em nhỏ duy trì năng lượng, tăng cường cái hiệu quả học tập cũng như là giảm đi cái áp lực về tâm lý. Một thực đơn cân bằng, giàu dưỡng chất chính là một nền tảng vững chắc để bước vào kỳ thi với một trạng thái tốt nhất, kể cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, thưa quý vị. Và đó chính là năm loại thực phẩm mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta sẽ đồng hành cùng với con em mình trong mùa thi cử này, quý vị nha.
0: Thông tin cuối cùng để chúng tôi chia sẻ với quý vị trong góc không gian của Trạm Hữu Ích ngày hôm nay đó chính là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ghi nhận số thí sinh tự do cao kỷ lục. Số thí sinh tự do vượt 63.800 người, cao nhất trong 5 năm qua, đang khiến cho cánh cửa vào đại học trở nên chật chội và cạnh tranh hơn bao giờ hết, thưa quý vị. Hơn 63.800 thí sinh tự do đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, đỉnh cao kể từ năm 2020, có thể khiến cho cuộc đua vào đại học năm nay được xếp vào hạng cạnh tranh khốc liệt. Giáo sư Huỳnh Văn Cương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ vào chiều ngày 5 tháng 5 có cho biết, tính đến 17 giờ thôi, thời điểm chốt đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ thống đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh, trong đó thì học sinh lớp 12 là gần 1,16 triệu, chiếm khoảng gần 95%, và còn lại là thí sinh tự do. Tính từ năm 2020, khi mà kỳ thi đổi tên từ Trung học Phổ thông Quốc gia sang thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì điểm thi dùng để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, số thí sinh tự do năm nay là đông nhất. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra vào ngày 11, ngày 12 tháng 6 với hơn 1,2 triệu thí sinh, cũng là kỷ lục từ trước đến nay, thưa quý vị.
1: Và trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%, còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 là 50% và có điểm ưu tiên nếu có. Và hầu hết thì đại học sử dụng kết quả này để có thể xét tuyển đầu vào. Nội dung đề thi sẽ nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12, đồng thời là có một số câu hỏi thuộc kiến thức của lớp 10 và lớp 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các mức độ tư duy, biết, hiểu và vận dụng. Đề thi năm nay thì tiếp tục tăng cường định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học với tỷ lệ câu hỏi phân hóa tương tự năm 2025, trong đó các câu gắn với tình huống thực tiễn trong cuộc sống và với các môn thi trắc nghiệm được thiết kế với cấu trúc đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố năm trước, gồm câu hỏi nhiều lựa chọn, đúng sai và trả lời ngắn, điểm số không chia đều cho số câu mà có sự phân hóa theo mức độ từ dễ cho đến khó. Riêng đối với môn ngữ văn, đây chính là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận với ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, thưa quý vị. Và đó là các thông tin hữu ích mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2026 sắp tới đây.

0: Thưa quý vị vẫn đang đồng hành cùng với chúng tôi, Quốc Trung và Hải Linh từ đêm thành phố. Ngay giờ đây thì chúng tôi sẽ quay trở lại với trang fanpage để cùng nhau xem là quý vị có thêm những thông tin giao thông nào hay là có những câu chuyện thú vị nào chia sẻ cùng với chúng tôi thì Quốc Trung và Hải Linh sẽ lan tỏa cùng với quý vị ngay trên sóng luôn ạ.
1: Đó, chưa gì mà chúng tôi thấy là cũng có khá comment tương tác về rồi nè. Trong những phút vừa qua đã có gần 200 bình luận ở trên trang fanpage. Cảm ơn sự đồng hành và kể những câu chuyện của quý vị. Trong đó thì có nhiều thông tin giao thông được cập nhật bởi anh Mạnh Trần. Anh cho biết là khu vực Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch, Hồ Con Rùa thì lưu thông ổn áp nha. Khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Mai Tĩnh Chi lưu thông cũng rất là ổn định luôn. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Mạnh Trần có nói nè, sao nghe cái món gan bò thấy giống món nhậu quá. Trung Linh ơi, mà tóm lại là ngày xưa Trung Linh trước khi đi thi ba mẹ có cho ăn gan bò hay không? Một cái câu hỏi khá là thú vị. Hồi xưa đi thi thì không có gan bò.
0: Đúng rồi, hồi xưa
1: nếu như mà bài này được chia sẻ ở cái thời điểm mà mình đang học lớp 12 thì thế nào ba mẹ nghe cũng cho mình ăn gan bò thôi.
0: Hồi xưa chưa biết
1: nhưng
0: chưa
1: mà hồi xưa chưa biết. Bởi vậy thấy trạm hữu ích từ đây nè.
0: Rồi, cảm ơn anh Mạnh Trần rất là nhiều. Rồi tiếp nối nữa thì Trung cũng có thấy thêm một chia sẻ dễ thương lắm của chị. Đây Trung coi, hình như là chị Nụ Cười Dễ Thương. À, một tín giả tên là Nụ Cười Dễ Thương. Với cái câu chuyện hồi nãy mình nói sống nhanh rồi sống chậm, sống mà từ từ hay Linh. Thì tín giả mới có nói là hồi đó tụi nhỏ ở miền Tây khoái nhất là tát mương bắt cá lén.
1: Tát mương mà cũng có thể lén được nữa hả? Ai Linh nghĩ là cái đó nó cũng sẽ rơm rã sôi nổi lắm chứ khó lén lắm.
0: Rồi, thấy mương cạn là rủ nhau nhảy xuống. Đứa tát nước, đứa mò cá, ước như là chuột lột mà cười muốn xỉu luôn.
1: Dễ thương.
0: Cá thì ít mà bùng dính lên từ đầu đến chân thì nhiều.
1: Nhưng mà khuý xí đi, với cái ví dụ đó gọi là sống chậm hay sống nhanh? Đúng không?
0: Khó nhau quá nhờ.
1: Thì mình đang hỏi là một ví dụ để cho thấy là mình sống nhanh hay sống chậm thì ví dụ đó được xếp vào là sống chậm hay sống nhanh. Phải là sống nhanh.
0: Là
1: nếu
0: sống
1: mà
0: nhanh
1: sống
0: chậm.
1: Sống chậm thì không bắt được cá. Mấy con cá nó nhanh lắm. Đúng không? Nhưng mà nếu mà nói sống chậm thì sống chậm được đoạn nào không ta?
0: Thôi gì mình là sống nhanh chậm đi. Cái này sống nhanh chậm.
1: Dễ thương nhưng mà rất dễ thương ha. Rồi như chú Nguyễn Văn Thanh thì chú có nói nè, thời trẻ như Quốc Trung chú sống nhanh và nhanh lắm luôn á. Nhưng hiện tại thì sống chậm và rất chậm, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Hiện tại cũng là U70 rồi mà. Chấp nhận thôi, không chấp nhận thì chỉ có khổ mình. Dạ, cảm ơn chú Thanh. Mong là chú có thật nhiều sức khỏe nè. Sống chậm nhưng mà chiêu tận hưởng cuộc sống của mình chú ha. Mỗi tối cứ lắng nghe đêm thành phố và đồng hành cùng với VOHFM 95.6MHz trong mọi khung thời lượng, từ sáng sớm tới tối muộn chú nghe.
0: Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi thấy là có thính giả Hành Nguyễn. Ở đây thì chị nói là sống từ từ, sống bình tĩnh, cơ hội sẽ đến, đâu nhất thiết là phải sống vội, làm giàu bất chấp. Đó là quan điểm đến từ chị Hạnh Nguyễn. Rồi, bây giờ nhanh hay chậm không biết, nhưng mà giao thông là luôn luôn là số 1. Quý vị luôn cập nhật rất là nhanh chóng cho chúng tôi ở đây. Thính giả anh Vũ Hoàng Bình Trọng thì 25 phút trước đây á quý vị, thì anh nói là anh vừa lưu thông qua nút giao ngã tư Bảy Hiền, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, Lê Minh Xuân, Lý Thường Kiệt, Nghĩa Phát, Lý Thường Kiệt Bắc Hải, Lý Thường Kiệt Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt Hồng Bàng. Tất cả cái nút giao này thì xe hơi đông một chút xíu thôi, nhưng mà không có quá nhiều áp lực nha cả nhà. Không biết là bây giờ ở đây thì có những chuyển biến giao thông nào rồi, thì hy vọng rằng là quý vị sẽ cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Tiếp tục nữa thì sẽ là cung đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định. Thời tiết ở đây thì trời bắt đầu mưa lâm râm rồi nha quý vị ơi. Rồi khu vực Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn Master, Lê Duẩn Phạm Ngọc Thạch, Nhà thờ Đức Bà lưu thông ổn định. Khu vực Lê Duẩn Hai Bà Trưng, Lê Duẩn Mạc Đỉnh Chi lưu thông ổn áp. Rồi và tiếp nối nữa là khu vực Phạm Ngọc Thạch Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch Hồ Con Rùa, ở đây thì lưu thông ổn định nha quý vị. Đó là các thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận được tại thời điểm này.
1: Rồi bây giờ hồi nãy quý vị vẫn còn nhớ về cái câu chuyện mà Hải Linh từ chối câu thơ của Quốc Trung.

0: đúng không ạ? Để mà chúng ta bước vào góc không gian của nội dung khác. Và bây giờ thì cũng đã có đối đáp trở lại đến từ thính giả Ngô Tiến rồi nè. Anh có viết như này, tiếp với lại chú Hà Cường ở trên: tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình, mà sao em nỡ ăn một mình, để anh ngồi đó lặng thinh, anh về ăn phở cho vừa lòng em.
1: Cũng mừng điệu đó chứ.
0: Nhưng mà cái ngữ nghĩa của câu thơ này thì Hải Linh nghĩ là kiểu hơi buồn. Nghe tình yêu theo kiểu
1: đơn
0: này
1: phương á.
0: Thôi đó, tình yêu là phải giống như chú Nguyễn Đạt đó, lúc trẻ ông bà giữ chặt tay đó, giờ đây cũng thế trọn mơ này. Mình yêu mình phải vậy đó. Rồi, thời gian vạn buổi thương hoài đắm, kỷ niệm muôn đời nhớ mãi say, khẽ ước tình mình say vạn tuổi, thầm mơ nghĩa bạn thấm muôn ngày, êm đềm vững chãi bền năm tháng, bạc tóc men nồng bảo chẳng lay.
1: Trời ơi.
0: Đó, chứ tình yêu như bát bún riêu thì thôi. Thôi, Hải Linh thích tình yêu kiểu ông bà anh vậy đó, giống như Lê Thiện Hiếu thôi, cứ vậy, cứ như Lê Thiện Hiếu, ông bà anh yêu nhau thời từ chẳng có gì, cho đến sau này bạc tóc răng long, những câu chuyện ấy lại kể cho con cháu nghe. Ôi, tình yêu như thế đúng không ạ? Cứ hy vọng vào tình yêu thôi, dù chúng tôi chưa có người yêu.
1: Nghe đâu nha. Rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì anh Nguyễn Nhà anh cũng có để lại 4 dòng thơ: đầu giờ tinh điểm đêm thành phố, nhưng cuối ngày buông thả thảnh thơi, vậy là đầu hay cuối người ơi, thư giãn thời gian cứ thế, chậm nhanh lẽ thường. Đó, anh Nguyễn Nhà cũng là một trong những gọi là thính giả thương thương của FM 95.6 MHz. Cảm ơn anh Nguyễn Nhã rất là nhiều. Rồi tiếp nối được một vài thông tin giao thông thêm đi quý vị. Anh Hà Cường anh cho hay là đường Nguyễn Du, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Thúc Duyệt, Trường Chinh xe di chuyển ổn định và chỉ đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu. Đó là các thông tin giao thông cũng như là những sự tương tác của tất cả quý vị trên trang fanpage của chương trình Đêm Thành Phố VOHFM 95.6 MHz. Và ngay giờ đây 20:19 rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển động đến với chuyên mục Playlist hôm nay.
0: Đó, và với thế giới âm nhạc thì âm nhạc nó cũng phải vui tươi sôi nổi như thế này đúng không? Chúng ta sẽ bình bàn về câu chuyện nào, sản phẩm âm nhạc nào trong góc không gian playlist hôm nay đây.
1: Sau đây thì sẽ là một ca khúc rất xoáy. Bá chế bỏ chế. Bởi vì sao? Bởi vì ngay từ cái tên thôi là mình thấy bắt đầu là có một cái sự gọi là
0: sôi nổi
1: rồi đó. G-phố.
0: Dạ,
1: chảy chưa.
0: Dạ, không biết là với quý vị thính giả thì định nghĩa G-phố là gì. Nhưng mà trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ thử xem là Quỳnh Anh Xin sẽ khái niệm về từ khóa G-phố ra sao trong MV mới của mình quý vị nha.
1: Thưa quý vị, Quỳnh Anh Xin ra mắt MV đồ tay Girl Phố, chính thức debut với vai trò ca sĩ. Và sản phẩm có giai điệu bắt tai và concept thì mang không khí tại thủ đô Hà Nội, song vẫn nhận rất là nhiều những cái nguồn trái chiều khác nhau. Quỳnh Anh Xin đã ra mắt MV đồ tay là Girl Phố, chính thức ra mắt với vai trò là ca sĩ solo sau nhiều năm hoạt động với hình ảnh là một fashionista. Sản phẩm gây chú ý khi mà quy tụ ekip sản xuất đông đảo gồm nhiều tên tuổi đã tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường V-pop. Producer Dương Khay đảm nhận vai trò sản xuất chính, trong khi phần sáng tác có sự tham gia của Dan Rangto, Big Daddy, Trit Minh và Tui Mi. Về tổng thể thì Girl Phố gây ấn tượng với cái giai điệu house bắt tai, xây dựng một concept ăn chơi gắn với các địa điểm mang không khí Hà Nội. Cấu trúc bài được triển khai theo hướng tập trung vào hook liên tục lặp đi lặp lại và biến tấu để tạo nên một điểm nhấn, đồng thời cài cắm các cách xử lý âm thanh bắt tai nhưng vẫn giữ được một tinh thần concept và một số câu hát mang tính flexing đó quý vị, gắn với yếu tố Hà Nội cũng được góp phần để tạo nên một màu sắc sang chảnh xinh mịn và có phần nhí nhố một tí.
0: Dạ, Dương Khay thì trong MV lần này cũng đã tiếp tục chứng minh mình là một trong những producer hàng đầu của V-pop, khi mà hiện tại đã thể hiện qua cách lựa chọn chất liệu âm nhạc một cách khá là độc đáo, những lớp trống giàu năng lượng nè kết hợp cùng với những đoạn drop bắt tai tạo nên điểm nhấn khá là rõ rệt cho tổng thể của dự án lần này. Cách xử lý của nam producer thì đồng thời cũng đã gợi nhớ đến một trong những bản hit lớn nhất trong chương trình Em Xin Say Hi, đó là ca khúc Yêu. Cách yêu đúng điệu, cách xây dựng phần sáng tác và sản xuất phần nào cũng che đi được những hạn chế trong giọng hát của Quỳnh An Xin, người không thực sự xuất thân từ ca sĩ, khi cô vốn không phải là một ca sĩ thuần tí mà là một fashionista. Nữ nghệ sĩ thì cũng chủ yếu sử dụng lối hát nói với lại phần xử lý được tiết chế. Đây có thể xem là một màn debut khá là ấn tượng về mặt âm nhạc thưa quý vị, được đầu tư cũng rất là chỉnh chu, được chăm chút một cách rất kỹ lưỡng, cho thấy rõ ràng cá tính và chất riêng của nghệ sĩ. Tuy nhiên thì sản phẩm này vẫn chưa thể hiện nhiều Quỳnh An Xin ở một cái khía cạnh được gọi là ca sĩ và debut trong vai trò ca sĩ.
1: Và về phần hình ảnh thì MV được xây dựng đồng bộ cùng với tinh thần của ca khúc, khai thác không khí hơi ăn chơi tí xíu, mang màu sắc của Hà Nội. Bên cạnh đó thì sản phẩm cũng thể hiện rõ cái thế mạnh của Quỳnh An Xin trong vai trò là một fashionista, khi cô liên tục biến hóa qua nhiều phong cách và xu hướng thời trang khác nhau, góp phần hoàn thiện tổng thể concept của dự án. Trên mạng xã hội thì Girl Phố nhận về nhiều sự phản hồi rất là sôi nổi, trong đó có phần lớn ý kiến ghi nhận cái mức độ đầu tư về hình ảnh và concept mang một màu sắc thời trang rất là rõ nét nha quý vị. Giai điệu thì bắt tai cùng với không khí trẻ trung đã giúp cho ca khúc dễ tiếp cận với người nghe. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có một vài những cái ý kiến trái chiều, chủ yếu là xoay quanh về phần thể hiện giọng hát, khi mà nhiều người cho rằng yếu tố hình ảnh và sản xuất đang chiếm ưu thế hơn.
0: Dạ, và giờ đây thì mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe sản phẩm âm nhạc debut của Quỳnh An Xin, ca khúc được mang tên Girl 4.

0: Quý vị thân mến, thời điểm này là 20 giờ 27 phút và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển động đến chuyên mục Nhịp Sống Khỏe quý vị nhé. Nơi đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bình bàn và chia sẻ nhiều hơn về những cái bí kíp để làm sao cho cuộc sống của mình thật là tối ưu, để mình luôn có một cái chất lượng cuộc sống thật sự là chất lượng nhất cho chính mình và cũng như là cho gia đình quý vị nhé.
1: Có ai bị mất ngủ không?
0: Có, Trung.
1: Hỏi cái trả lời.
0: Nói liền luôn á.
1: Không suy nghĩ gì hết vậy.
0: Giơ tay nè, hai tay luôn, 10 điểm.
1: Tức là mất ngủ theo kiểu gì? Là mình buông điện thoại ra, mình ru mình vào giấc ngủ rồi nhưng vẫn không ngủ được. Hay mình mất ngủ là vì mình vẫn còn cầm điện thoại và mình lười chưa muốn ngủ?
0: Với Trung thì là mình buông điện thoại rồi và mình lên giường. Xong rồi cứ mắt nó cứ trừng nhìn đâu á. Nhắm, nói chung là cũng nhắm rồi cũng đổi bên, nằm bên trái, nằm bên phải. Cũng
1: tìm
0: nằm
1: một tư thế
0: đúng
1: để
0: rồi.
1: Mà
0: nhưng mà không biết sao mà dạo gần đây thì Trung lại hơi khó ngủ á Hải Linh. Chắc có lẽ là do tiếp xúc với thiết bị di động nhiều á, thiết bị điện tử nhiều. Tại vì làm việc mà, nên là cũng sẽ khó tránh khỏi cái điều đó. Nên là không biết là với Hải Linh đi, mình có cái phương pháp nào để giúp cho, nếu như trong những cái trường hợp đó mình muốn ngủ ngon đi thì mình phải làm như thế nào?
1: Rồi, để Hải Linh hỏi sệt.
0: Hỏi sệt ở Google ChatGPT.
1: Đúng rồi, bây giờ thì quý vị để Hải Linh và Quốc Trung sệt xong, ban biên tập thống nhất nội dung để giờ chia sẻ với quý vị nè. Không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên Hải Linh lại hỏi với quý vị là có ai bị mất ngủ hay không. Bởi vì thật ra nếu như mà mình ở trong trạng thái không có ngủ được á thì gần như là cả ngày luôn mệt mỏi.
0: Đúng
1: xong rồi.
0: Rồi
1: làm gì thấy cũng không hiệu quả hết trơn. Nó luôn ảnh hưởng không chỉ là về giấc ngủ của buổi tối đó không thôi, mà kéo dài đến năng suất làm việc của mình trong ngày hôm sau nữa. Đặc biệt là các bác tài, nếu mà ở trong trạng thái thiếu ngủ thì sẽ rất là không an toàn. Chính vì vậy mà trong góc không gian của Nhịp Sống Khỏe ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị một bí kíp để giúp chúng ta có thể ngủ nhanh chóng trong vài phút bằng việc áp dụng phương pháp thở 4-7-8 thưa quý vị.
0: Và đây chính là phương pháp thở mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị trong chuyên mục Nhịp Sống Khỏe. Ở thay vì mà chúng ta cứ trằn trọc ở trên giường, nhắm mắt thì cũng không ngủ được, mà mở mắt ra thì càng thức hơn. Vậy thì chúng ta hãy thử cách là hít vào trong vòng 4 nhịp, nín thở trong vòng 7 nhịp và thở ra trong vòng 8 nhịp, và lặp đi lặp lại cái chu kỳ này đến 4 lần để có được một giấc ngủ chỉ trong vòng vài phút thôi, được biết đến với một tên gọi là phương pháp thở 4-7-8. Mô hình bài tập thư giãn này được phát triển bởi tiến sĩ Andrew Weil, là giáo sư y khoa và sức khỏe cộng đồng, đồng thời là người sáng lập trung tâm y học tích hợp Andrew Weil tại Đại học Arizona tại Mỹ. Thưa quý vị, kỹ thuật này bắt nguồn từ truyền thống cổ xưa là pranayama của yoga, tập trung vào việc kiểm soát hơi thở của mình có ý thức, để có thể là đã được thực hành tại các nền văn hóa phương Đông hàng ngàn năm rồi. Các kỹ thuật hít thở có chủ động như là thở chậm, thở bụng sâu được sử dụng để có thể chế ngự hệ thần kinh giao cảm. Đây chính là cái hệ thống gây cái sự căng thẳng cho bản thân mình đang hoạt động quá mức, từ đó sẽ điều chỉnh sự lo âu và đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn sâu nhất.
1: Rồi, bây giờ quý vị hãy làm theo Hải Linh chia sẻ.
0: Đó. Sẵn sàng
1: ha. Buông điện thoại ra đi.
0: Buông.
1: Rồi, lựa chọn một chỗ nằm ngủ nghỉ. Quốc Trung đừng làm. Lát nữa mà đi ngủ luôn trong vòng vài phút thì ai sẽ là người dẫn đêm thành phố? Ai sẽ mời thính giả và với không gian của trạm radio cho phép Quốc Trung tiếp tục làm việc? Với quý vị thính giả thì chúng ta lựa chọn cho mình một chỗ ngồi, chỗ nằm thật êm ái để bắt đầu áp dụng phương thức này thưa quý vị.

0: để coi là sau khi áp dụng xong thì quý vị có dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn không nha. Lát không. Nữa mà thấy không có ai comment gì nữa chắc là biết rồi đó.
1: Đúng rồi ha. Thôi thôi, không biết là có nên chia sẻ không ta. Cũng hơi khó nhỉ.
0: Thôi thì mình biết đi, mình bỏ trước. Túi đó.
1: Dạ, dạ,
0: lát
1: dạ.
0: Hồi mà Quốc Trung dẫn xong rồi thì quý vị áp dụng thử. Rồi, đây là những hướng dẫn chi tiết thưa quý vị. Chúng ta có thể thực hiện theo phương pháp mà hồi nãy Quốc Trung đã chia sẻ khi đang nằm trên giường, hay là trước một cuộc họp quan trọng, hoặc sau một cuộc tranh luận căng thẳng. Các bước sau đây sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Đó, nhạc thiền. Tốt quá. Rồi, quý vị ơi, hãy hít vào bằng mũi trong vòng 4 giây. 1, 2, 3, 4. Sau nín thở 7 giây. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và thở ra qua môi khép hờ như là đang huýt sáo. 6, 7, 8. Đó. Và thưa quý vị, theo chuyên gia tâm lý trị liệu tại New York thì có khuyên chúng ta hãy nên bắt đầu bằng việc lặp lại chu kỳ này đủ 4 lần. 4 lần hít vào bằng mũi, rồi sau đó giữ lại trong 7 giây và thở ra qua môi khép hờ giống như là mình đang huýt sáo trong vòng 8 giây. Quá trình tạm dừng giữa các nhịp thở này sẽ giúp cho chúng ta tập trung hơn vào việc làm chậm hơi thở của mình, đồng thời thì đảm bảo quá trình hít vào và thở ra một cách trọn vẹn. Bà chia sẻ là như thế và cũng cho biết thêm là việc kéo dài thời gian thở ra sẽ giúp phổi đẩy được nhiều không khí tồn động ra ngoài hơn bình thường, từ đó sẽ giúp cho cơ thể tiếp nhận được nhiều oxy hơn ở nhịp hít vào tiếp theo. Nếu bỏ qua bước nín thở thì chúng ta sẽ vô tình thở quá nhanh hoặc là thở gấp, gây ra cái cảm giác khó chịu lúc đầu. Và hãy thực hiện một cách nhẹ nhàng thôi, tránh ép bản thân quá mức. Và nếu cảm thấy chóng mặt thì có thể đếm nhịp nhanh hơn một chút, không nhất thiết là phải chính xác từng giây theo đồng hồ đâu thưa quý bạn.
1: Dạ thưa quý vị, vậy thì tại sao mà cái phương pháp 478 này lại có một sự hiệu quả cao? Bởi vì một vài những cái lý do sau đây. Đầu tiên á, khi mà mình áp dụng được đúng á, thì bản thân mình sẽ có thể là loại bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực. Khi mà chúng ta lo lắng á quý vị, tâm trí của mình không thể nào mà tập trung vào hai việc cùng một lúc. Cho nên cái việc mà chúng ta vừa đếm nhịp hít vào, nín thở, rồi mình thở ra, đóng một vai trò như là một sự thay thế và gây sao nhãng khỏi những cái suy nghĩ miên man trong đầu mà không có mong muốn. Rồi nói chung là mình sẽ tập trung vào cái nội tại của mình, đó chính là cái hơi thở. Rồi tiếp nối nữa, nó cũng sẽ kích hoạt cơ hoành. Khi mà chúng ta thở sâu và có chủ đích thì bắt đầu quý vị sẽ kích hoạt hoàn toàn cơ hoành. Cơ hô hấp chính nằm ngay dưới đáy lá phổi của mình. Và điều này nó không chỉ là cải thiện hiệu quả hô hấp, mà nó sẽ còn giúp điều chỉnh cái tư thế của chính chúng ta. Đấy, rồi còn thêm nữa là nó cũng sẽ giúp cho cơ thể của mình đi vào cái trạng thái là thư giãn sâu ơi là sâu. Với những cái bài tập hít thở nè, sẽ giúp ngủ ngon hơn bằng cách là kích hoạt hệ thần kinh đối giao cảm. Và hệ thần kinh đối giao cảm này sẽ chịu trách nhiệm đưa cơ thể về trạng thái nghỉ ngơi đối lập cùng với hệ thần kinh giao cảm, vốn kích hoạt những cái phản ứng như là gây tăng nhịp tim nè, lo âu. Và nhiều người trong số chúng ta cũng thường sẽ bị mắc kẹt trong một cái tình trạng căng thẳng quá lâu mà không hề hay biết, dẫn đến mất ngủ kinh niên.
0: Dạ, và thưa quý vị, thực tế thì nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng thở chậm kết hợp cùng với thói quen ngủ lành mạnh có thể hiệu quả hơn các biện pháp thôi miên và dùng thuốc trong việc chống lại cái chứng mất ngủ thưa quý vị. Nhiều người khi mà họ mất ngủ thì họ sẽ có xu hướng để đi tìm kiếm những cái liệu pháp, nếu trong đó thì có nhiều bạn sẽ lựa chọn dùng tới thuốc để can thiệp nè, sau đó thôi miên như là một thói quen. Nhưng mà trên thực tế, nếu như chúng ta biết được bí kíp thở 478 này thì cũng sẽ rất là hiệu quả cho việc đưa mình vào trong trạng thái của một giấc ngủ thật sâu. Và cái yếu tố hơi thở mà chúng tôi chia sẻ thì cũng có thêm một cái tác dụng nữa, đó là giúp cho quý vị giảm căng thẳng mãn tính. Ở đây thì không phải là một cái phép màu để sau khi mình làm xong mình sẽ thấy được hiệu quả tức thì đâu, mà chúng ta cũng cần phải kiên trì thiết lập như là một cái thói quen và tập luyện hàng ngày cho cái thói quen đó. Sau một khoảng thời gian thì khả năng tự điều chỉnh của hệ thần kinh của mình nó sẽ

được dần quen với lại cái nhịp sinh học đó sẽ trả lại cho mình được một cái trạng thái lợi ích sức khỏe to lớn mà đôi khi chúng ta cũng phải bất ngờ, thưa quý vị. Vừa giảm stress nè, giúp hạ huyết áp nè, cải thiện được tâm trạng và giảm căng cứng cơ bắp. Đó là những gì mà chúng tôi chia sẻ. Và thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại phương pháp thở 4-7-8. Chỉ cần hít vào 4 giây, giữ lại trong vòng 7 giây và sau đó thở nhẹ trong 8 giây, thưa quý vị.

0: Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Quý vị thân mến, thời điểm này là 20 giờ 47 phút và chúng ta đã cùng nhau trải qua gần 120 phút đồng hồ của đêm thành phố. Từ đầu chương trình đến bây giờ, Bình chia sẻ với nhau rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến câu chuyện là sống chậm, đúng không? Để mình tận hưởng cuộc sống, mình xem coi là thiên nhiên rồi.

cây cảnh, nói chung là phong cảnh hữu tình, xem cả văn hóa của Việt Nam chúng ta, rồi đến với cách sống như là bà ngoại. Luôn yêu thương chính bản thân của mình, make up mỗi ngày, yêu thương từ những điều nhỏ nhất của bản thân để cho cuộc sống của mình nó tốt hơn.

0: chúng tôi mong muốn là mình sẽ có một cái khoảng không gian nó sống chậm lại hơn tí. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ mọi thứ nó đều được thực hiện một cách rất là nhanh chóng. Đâu đó với cái thời đại công nghệ số, mọi thứ được giải quyết với nhau rất là lẹ, thông qua những cú click, những cái cú chạm rất là nhanh chóng thôi thưa quý vị. Và mọi thứ bây giờ, như chúng tôi mới vừa chia sẻ, mọi thứ nó đều gọn ghẽ trong vài cái chạm thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy là nếu như mà mình cứ họp mặt, mình chia sẻ online thì nó cũng sẽ không có quá là nhiều có những cái sự gắn kết, đúng không ạ? Cho nên là bây giờ chúng tôi mong muốn là sẽ có một cái chạm khác. Nó chậm hơn tí nhưng mà nó sẽ là một cái chạm thực tế quay trở về nhà của mình.
1: Dạ. Và thưa quý vị, đúng như Quốc Trung chia sẻ, ở thời đại công nghệ số, khi mà mọi thứ bây giờ rõ ràng là chỉ cần một cái chạm thôi, thì lời hỏi thăm cũng gom gọn vào trong cái chạm và trong một khung chữ tự động. Họp mặt thì cũng online, và dăm ba chuyến xe dài thì cũng vơi dần bởi vì có những kết nối nhanh như thế. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi được, đó là chúng ta hoàn toàn có thể trở về nhà. Về là được rồi. Một câu nói có quen thuộc không ạ? Trong góc không gian ngày hôm nay thì cũng sẽ có một cái bài viết để nói về câu chuyện ấy. Với nhân vật tôi được kể lại, tôi trở lại quê vào một chiều dịp lễ, khi mà mặt trời chỉ còn treo một vệt mỏng ở trên mái ngói. Mẹ thì đang cặm cụi rửa mớ rau ở bên cái chim nước quen thuộc. Nghe tiếng tôi gọi thì mẹ ngẩng lên, nụ cười nở rất chậm, như là sợ nếu như cười nhanh quá thì làm khoảng cách bao năm qua bỗng trở nên rõ rệt. Mẹ đặt rổ rau xuống, đi về phía tôi bằng những bước nhỏ chậm rãi, nhưng mà vòng tay thì mở rộng từ lúc còn cách tôi cả mấy mét. Mẹ nói là về là được rồi, bằng cái giọng run run nhẹ như hơi lạnh thấm vào da. Tôi ôm lấy mẹ, nhận ra mẹ gầy đi nhiều quá. Mùi áo mẹ thì vẫn vậy, một thứ mùi phảng phất của nắng phơi ở ngoài hiên, của mồ hôi đã quen với lại gió đồng, và của những đêm mẹ thức làm việc. Cái mùi ấy, tôi đi xa bao nhiêu lâu thì cũng không thể nào tìm lại ở bất kỳ căn phòng ẩm hay máy điều hòa nào cả. Một thứ ngăn nắp đến quen thuộc. Tôi cởi áo khoác, chụp nhanh vài tấm ảnh định đăng lên mạng xã hội, nhưng tôi lại sững lại một chút. Thời công nghệ số đúng là quá tiện, nhưng cũng dễ làm người ta quên đi những chậm rãi thân thuộc. Khi mọi thứ chỉ còn là nội dung để đăng tải, những kỷ niệm đôi khi đã hóa thành đường truyền nhanh, sáng, nhưng lại không hề mang lại chút hơi ấm nào. Tối đó, cơm canh còn chưa dọn xong, điện thoại tôi đã liên tục đổ chuông. Tin nhắn của công việc, tin từ bạn bè. Mẹ thì im lặng, chỉ ngồi xới cơm, cẩn thận gắp vào chén cho tôi những miếng ngon nhất. Con cứ làm việc đi, mẹ nói với tôi vậy. Nhưng tôi thấy ánh mắt mẹ trôi về phía cửa sổ. Ánh mắt ấy buồn một cách hiền lành, như chấp nhận cả sự xa cách lẫn mong chờ. Khi tôi vừa trả lời xong tin nhắn cuối thì mẹ đã dọn bữa xong từ lâu. Tôi vội xin lỗi, mẹ chỉ đặt bàn tay gầy lên vai tôi. Không sao đâu con, thời nay ai cũng bận, miễn là con còn nhớ đường về.
0: Dù con có lớn, dù con có đi đâu bao xa, thì mẹ vẫn thích là có con ngồi cạnh bên. Cái tin nhắn đã đến bằng những thanh âm điện tử. Điện thoại của tôi lại sáng lên. Tôi định trả lời tin nhắn thì mẹ gọi ý ới ra: "Bay ra sân ngồi với mẹ một chút." Bên hiên nhà, trời thì tối rồi và thấp. Bóng đêm như sắp rơi xuống mái nhà hàng xóm. Mẹ kéo tôi ngồi bên cạnh, đôi tay nắm lấy bàn tay của tôi, lạnh nhưng rất vững chãi à nha. "Ngày xưa lúc con còn bé, cứ tối tối

0: Nói là đêm nào cũng bám lấy tay mẹ, cứ đòi bế hoài à. Giờ lớn rồi, mẹ biết là con có nhiều thứ phải lo lắm, nhưng mẹ vẫn thích có con ngồi bên cạnh. Tôi nhìn sang, thấy trong mắt của mẹ loang loáng nước mắt. Tôi lại trở về ký ức của những ngày tôi còn nhõng nhẽo bên mẹ. Hình như là mẹ chẳng cần những lời chúc dài dòng, cũng chẳng cần những món quà đắt giá, chẳng cần những tấm hình lung linh để khoe với ai. Mẹ chỉ cần và cần tôi để ngồi cạnh bên, để mẹ biết rằng á là bản thân của mình vẫn còn giữ được một phần quan trọng nhất của cuộc đời. Tôi bỏ điện thoại vào túi, tắt âm, rồi gối đầu lên vai mẹ như là ngày bé. Mẹ cười, đôi vai của mẹ rung lên vì xúc động. Mẹ nói á, con lớn rồi mà vẫn trẻ con quá. Xong tôi cũng đáp lại, với mẹ thì con lúc nào không là trẻ con. Cái tiếng thông báo tin nhắn vẫn rung lên từ túi áo, nhưng tôi không có mở ra nữa. Và cái điều duy nhất mà tôi muốn giữ lại đó chính là cái hơi ấm từ bàn tay của mẹ. Làm sao mọi thứ có thể thay đổi được cảm giác được truyền từ lòng bàn tay của mẹ, ấm, rung và đầy tình thương đến như thế chứ.
1: Buổi chiều, tôi phụ mẹ thắp nhang trên bàn thờ. Mẹ đứng cạnh, miệng thì khấn rất chậm. Giọng mẹ rung theo từng hạt bụi hương rơi xuống. Tôi biết mẹ đang xin cho con cái bình an, xin cho căn nhà này còn chỗ để chứa tiếng cười của tôi. Dù mai kia tôi lại đi làm xa, đến mấy trăm cây số. Tôi đã đặt lên vai mẹ đôi tay của mình. Mẹ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rỡ. Mẹ hỏi chứ, lễ này con ở lại thêm với mẹ mấy ngày thế? Tôi gật đầu không cần nghĩ. Có những điều không thể dời sang dịp khác, cũng không thể chờ lúc rảnh rỗi. Tình thương của mẹ không chờ thông báo đến mới mở ra. Nó luôn ở đó, lặng lẽ, như ngọn đèn dầu mẹ thắp mỗi cuối năm. Không sáng chói, nhưng mà đủ để soi một đoạn đời người. Trong căn nhà nhỏ của mẹ, hơi ấm không đến từ sóng wifi, mà nó đến từ bàn tay nắm rất chặt, từ nồi nước mùi già, ủ lửa qua đêm, hay là từ câu "về nhà là được rồi" mà mẹ vẫn nói bằng cả một cuộc đời và nhiều sự thương nhớ. Giữa muôn vàng âm thanh điện tử, giữa những ánh sáng màn hình cứ nhấp nháy không ngừng, tôi hiểu ra một điều rằng thế giới đó có thể sẽ đổi thay. Nhưng mẹ thì chỉ có một mong muốn duy nhất là được ôm lấy con mình, dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi của lễ hội. Và đó là điều mà không một kết nối công nghệ nào có thể thay thế được.

Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng là nội dung cuối cùng để chúng tôi khép lại góc không gian của chương trình Đêm Thành Phố tối nay, khi đồng hồ cũng đã điểm 20:57. Thưa quý vị, Hải Linh và Quốc Trung thật sự rất là cảm ơn sự đồng hành và tương tác của quý vị trong Đêm Thành Phố tối nay, mở ra một bức tranh với rất nhiều những câu chuyện kể, và hy vọng quý vị sẽ tiếp tục giữ tần số này để đến với không gian tiếp nối của trạm radio, nơi Quốc Trung sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Món quà âm nhạc cuối cùng để khép lại cho Đêm Thành Phố tối nay, thay cho lời cảm ơn, lời chào kết của Đêm Thành Phố. Giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mẹ Yêu Con.

0: Mẹ thường nói mình sắp ảnh ngày xưa ra, ngồi ngắm lại vào những ngày mưa qua. Bà kể mẹ rất nhiều người theo đuôi vì ngày đó mẹ xinh đẹp như là hoa, mang lại cho con cả sự sống. Mẹ đổi lấy những vết dặm trên da, mẹ cười khi thấy con lần đầu khóc và mẹ khóc khi lần đầu con gọi ba. Dành cả thanh xuân cho con lớn khôn và ngoan, khi sai con ngang bướng mẹ luôn mắng con nhẹ nhàng, thức bao nhiêu đêm lo cho con từng cơn sốt.
1: Và còn biết sao được đôi vai mẹ gánh thêm thời gian, cả ngàn sự hy sinh.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Thưa quý vị, kết thúc với khung giờ của đêm thành phố, Quốc Trung sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ của trạm radio trong buổi tối ngày hôm nay. Từ 21 giờ cho đến 23 giờ vẫn là tần số quen thuộc của chương trình FM 95.6 MHz của đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả rất nhiều ở trên trang fanpage đêm thành phố VOHFM 95.6 MHz, khung giờ dành cho chương trình trạm radio. Thời điểm này chúng tôi đã nhận về hơn 60 lượt tương tác rồi. Trên đây thì quý vị vẫn như thường lệ, chúng ta gửi cho nhau những lời chào, những lời chúc sức khỏe rất là thân thương ở trên đây. Quốc Trung xin được gửi lời chào đến với thính giả Hùng Liễu, thính giả Nguyễn Văn Thành, thính giả Bonsai Tánh Linh. Hôm nay anh nói là ly cà phê tối, uống trà là chân ái. Đấy, buổi tối của anh thì bây giờ sẽ có cà phê, có trà và có radio đồng hành du dương cho một buổi tối thật sự là an lành. Mến chúc cho anh sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui nha. Tiếp nối nữa, của Trung xin được gửi lời chào đến với thính giả Hành Nguyễn, thính giả Mạnh Trần nè, cùng với thông tin giao thông khu vực cách mạng tháng 8 Điện Biên Phủ, cách mạng tháng 8 Tú Xương, vòng xoay dân chủ 3 tháng 2, xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định, trời mát mẻ, không có mưa nha quý vị. Tiếp nối nữa thì chúng tôi cũng xin được gửi lời chào đến với thính giả hệ thống quà thưởng nè, thính giả Nguyễn Trường Bảo, thính giả Hà Cường, thính giả Thanh Loan, thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, thính giả Trung Thông Nguyễn. Tiếp tục nữa thì thính giả Trung Thông Nguyễn cho hay là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định. Tiếp nối nữa, của Trung xin được gửi lời chào đến với thính giả Đình Tấn, thính giả Trần Nhật Thiện, thính giả Nguyễn Linh, thính giả Nắng Bên Thềm, thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Bùi Quốc Phong, thính giả Phạm Thùy Dung, thính giả Dư Hoa Phong Lan, thính giả Nguyễn Đức Quyền. Và tiếp tục nữa thì Trung xin được gửi lời chào đến với thính giả Ngô Mỹ Hạnh, thính giả Đinh Luyến, thính giả Nguyễn Duy Thành, thính giả Lê Kim, thính giả Hương Trần, thính giả Nguyễn Đức Minh. Và đó là quý vị thính giả đầu tiên đã có mặt rất sớm ở trên trang fanpage đêm thành phố VOHFM 95.6 MHz. Không biết là thời điểm này quý vị đã về nhà hết hay chưa, hay là mình vẫn còn đang cố gắng hoàn thành xong những cái phần cuối trong buổi tối ngày hôm nay. Thì rất là mong rằng là quý vị dù như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta sẽ cũng có một buổi tối trọn vẹn cùng với chương trình trạm radio quý vị nhé. Rồi, ở đây thì Trung thấy là admin chương trình cũng đã có để lại một câu hỏi tương tác đầu giờ, cũng như là đây chính là một câu hỏi để có thể gợi mở cho nội dung chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, gửi câu hỏi này cho tất cả quý vị. Đâu là giải đấu thể thao lớn nhất thế giới diễn ra 4 năm một lần? Rồi, thêm nữa là quý vị có những cái ấn tượng nào và những cái kỷ niệm đặc biệt nào về giải đấu này thì có thể là chia sẻ thật là nhiều cùng với Quốc Trung trong không gian của trạm radio tối nay quý vị nhé. Hãy để lại bình luận trên trang fanpage. Đâu là giải đấu thể thao lớn nhất thế giới diễn ra 4 năm một lần? Và đây chính là câu hỏi để gợi mở cho chủ đề trạm radio trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng nhau bước vào không gian của chương trình trạm radio, một trạm dừng chân để chúng ta có thể khơi mở cho nhau những cảm xúc thật đặc biệt.

Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã được lắng nghe một ca khúc hết sức là sôi động và rất là quen thuộc. Không chỉ riêng là với quý vị thính giả đâu, mà Trung tin rằng là ai là fan bóng đá cũng sẽ biết đến ca khúc này. Đây chính là ca khúc được thể hiện trong World Cup 2022. Đây là mùa World Cup gần nhất đó quý vị ơi, đã diễn ra vào năm 2022 và đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều những trận đấu rất nảy lửa và rất là hồi hộp ở vị trí của chủ nhà Qatar. Tại đó thì có rất là nhiều nước đã cùng nhau tham dự và đã tạo nên một mùa giải World Cup 2022 thật sự là vang dội và mang đến rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Và chúng ta đã cùng nhau chứng kiến sự đăng quang của đất nước Argentina đúng không ạ? Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã có gợi mở trên trang fanpage của chương trình rồi. Và thông qua âm nhạc thì chúng ta cũng sẽ biết được chủ đề của trạm radio trong buổi tối ngày hôm nay. Một chút sôi động, một chút năng lượng cho buổi tối ngày 6 tháng 5 2026. Quý vị thân mến, đáp án dành cho câu hỏi đâu là giải đấu thể thao lớn nhất thế giới và được diễn ra đâu đó trong vòng là 4 năm một lần, thì đó chính là World Cup. Và trên trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng đã có nhận về rất là nhiều những tương tác và những câu hỏi đến những câu trả lời đến từ tất cả quý vị. Đây là một câu hỏi khó có thể trả lời sai đúng không quý vị? Quá là đơn giản đi và quá là truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta. Khi mà chúng ta là những người đam mê bóng đá nè, thì mình thấy là cứ mỗi cái trận đấu diễn ra, không chỉ riêng là cầu thủ đó biểu diễn trình diễn như thế nào trên sân bóng, mà nó còn mang theo cả một cái sự tự hào cho đội tuyển, cho quốc gia, cho đất nước, cho màu cờ sắc áo. Cho nên là từng bước chuyển động, từng những cái bước chân, từng những cái cú truyền bóng hay là những cái bàn thắng rất ngoạn mục đã mang lên cho những người hâm mộ bóng đá như chúng ta đây một cái nguồn năng lượng, một cái cảm xúc rất là dồi dào khi mà chúng ta thấy và chứng kiến được những cái bàn thắng như vậy. Và đây chính là không gian và là chủ đề trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau nói về World Cup thông qua những thanh âm từ những chuyển động của từng đường bóng quý vị nha.

Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với không gian của trạm radio trên tần số VOHFM 95.6MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Ngày hôm nay của Trung sẽ là người bạn đồng hành cùng với tất cả quý vị. Hiện tại, không biết là quý vị ơi, mình đang cảm thấy như thế nào? Khi mà chỉ còn đâu đó vỏn vẹn tầm một tháng nữa thôi, thì chúng ta sẽ chính thức bước vào trong một cái mùa gọi là mùa lễ hội với rất là nhiều trận đấu sẽ được diễn ra trên ba nước nha quý vị. Bây giờ là khắp các lục địa, từ những con phố nhỏ tại Mỹ, Mexico cho đến Canada, chúng ta đang cùng nhau chuẩn bị trước ngưỡng của một kỳ World Cup lịch sử, World Cup 2026, nơi mà giấc mơ bóng đá không còn là đặc quyền của riêng ai, mà đây chính là lời gợi mời, gọi là mời gọi dành cho tất cả chúng ta. Khi mà nhắc đến World Cup với quý vị, chắc hẳn là đâu đó trong lòng của quý vị thính giả đang ngồi lắng nghe Quốc Trung, lắng nghe trước thanh âm của radio lúc này đây, đều hiện lên một cái thước phim thật sự là hào hùng, rồi sôi nổi, sôi động, và có cả những cái phần rất là hồi hộp kịch tính nữa, đúng không ạ? Nó có thể là một bữa trưa nắng cháy da luôn, cả xóm tụm ba tụm bảy quanh một chiếc tivi, rồi hay là những cái đêm mà gọi là đêm trắng luôn á quý vị, mất ngủ đen chi à, để cùng nhau xem và vỡ hòa cùng với một bàn thắng ở phút bù giờ chẳng hạn là như vậy. Bóng đá bây giờ quý vị, mình thấy là kỳ diệu lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nó mang một cái sức mạnh để xóa nhòa mọi ranh giới về ngôn ngữ hay là địa lý, để rồi quý vị thấy là những người xa lạ thôi nha, chứ bây giờ quý vị ra quán cà phê, đúng không, quý vị đến những cái tập điểm nào mà có, những cái tụ điểm nào mà có chiếu bóng đá, thì đâu cần biết bạn là ai, bạn làm gì hay là bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần ngồi đó cùng nhau hòa chung với không khí của bóng đá, một tinh thần thể thao và một tinh thần của sự đoàn kết, thì dĩ nhiên là không phân biệt tôi là ai mà chúng ta sẽ cùng nhau hòa nhịp vui trong không khí của lễ hội bóng đá như thế này đây. Và với cái điều đó thì nó cũng làm cho những người xa lạ bỗng chốc trở thành anh em, đúng không ạ? Cùng chung một nhịp đập, cùng chung một nỗi thao thức mang tên môn thể thao vua. Và World Cup 2026 sắp tới đây sẽ là một kỳ World Cup khác biệt, nhà rất là sôi động và với những cái điều khác nhau. Lần đầu tiên, cánh cửa của ngày hội lớn nhất hành tinh được mở rộng cho 48 đội bóng. Và điều này nghĩa là gì quý vị? Đó không chỉ là những con số, mà là thêm hàng triệu những giấc mơ được thắp sáng với những quốc gia chưa một lần chạm tay vào những cái tấm vé như thế này đây. Thì đây cũng chính là một cơ hội, đúng không mà quý vị? Một cơ hội để có thể sở hữu ngay tấm vé vàng. Và những cái điều này nó không trở thành là viển vông hơn nữa, đúng không? Số lượng đội bóng được lên từ 32, bây giờ thành là 48. Và cái điều này cho chúng ta thấy được rằng á, là trong bóng đá cũng như trong cuộc đời của mình thôi, chỉ cần chúng ta bền bỉ nè, không ngừng khát khao, không ngừng

triển thì mọi cái vùng trũng đều có thể giúp cho chúng ta vươn mình ra biển lớn. Và đêm nay, Trạm Radio không chỉ là nói về những chiến thuật hay hay là những ngôi sao sân cỏ, mà chúng tôi mong muốn là sẽ cùng với quý vị đi ha, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là tại sao bóng đá lại khiến cho chúng ta yêu và đến cuồng nhiệt đến như vậy. Có lẽ rằng là vì trên sân cỏ xanh mướt này, chúng ta thấy được gì? Sự kiên cường, sự nỗ lực, những giọt nước mắt vì những cái pha bóng mà vào lưới hạnh phúc, hay là những cái chút sơ suất đã khiến cho không ít người cảm thấy là hơi buồn, hơi tiếc một chút xíu, bởi vì còn chút xíu nữa thôi là mình cho trái bóng nó vô lưới mất tiêu rồi. Đã rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau, muôn vàng, muôn hình vạn trạng, những cái sắc thái khác nhau mà chúng ta có thể thấy được trên sân bóng hay là trên khán đài. Mỗi trận đấu là một bản tình ca về sự nỗ lực, là một minh chứng cho việc cuộc đời này dẫu cho có nhiều những cú va chạm khắc nghiệt thì chúng ta vẫn phải đứng dậy và tiếp tục đá bóng về phía trước. Và trong buổi tối ngày hôm nay, hãy cùng nhau hòa nhịp cùng với chúng tôi quý vị nha. World Cup 2026, khi giấc mơ không còn là ranh giới. Với tất cả quý vị, hình ảnh của World Cup trong tất cả quý vị như thế nào? Hãy chia sẻ thật nhiều cùng với Quốc Trùng quý vị nha.

Quý vị thân mến, chia sẻ một chút xíu về giải bóng đá vô địch thế giới World Cup. Đây chính là một giải đấu bóng đá quốc tế do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức 4 năm một lần cho tất cả các đội tuyển bóng đá quốc gia của những nước thành viên FIFA. Và ý tưởng tập hợp những đội bóng mạnh nhất của các quốc gia trong một trận cầu tranh chức vô địch thế giới bắt nguồn từ thập niên 20 của thế kỷ 20 do một nhóm các nhà quản lý bóng đá người Pháp, đứng đầu là Jules Rimet, là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp đề xướng, nghị quyết quyết định việc tiến hành đều đặn giải bóng đá vô địch thế giới được Đại hội FIFA họp tại Amsterdam, Hà Lan thông qua năm 1928. Và trong thời kỳ này, bóng đá nhà nghề đã có quy mô rộng lớn sau những cuộc đấu ở Thế vận hội, thì chỉ cho phép các cầu thủ nghiệp dư tham gia, cho nên là không có đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu của giới bóng đá. Cho nên là tên gọi chính thức của giải bóng đá vô địch thế giới đã có vài lần thay đổi. Ban đầu thì nó có tên gọi là Cúp Thế Giới, sau đó thì trở thành là Cúp Jules Rimet, là tên của cựu chủ tịch FIFA, rồi đến với là giải vô địch bóng đá thế giới Cúp Jules Rimet, và sau cùng là FIFA World Cup. Giải đấu đầu tiên chính thức được tổ chức tại đất nước Uruguay vào năm 1930 với sự tham dự của 13 đội tuyển, và với chiếc cúp vàng thứ nhất mang tên là Jules Rimet đã chính thức thuộc về tay của đội chủ nhà là Uruguay. FIFA World Cup diễn ra đều đặn trừ 2 kỳ bị hủy bỏ vào các năm 1942 và 1946 vì ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ hai. Trong những năm 50, giải vô địch bóng đá thế giới nhanh chóng tái khẳng định vị trí và tiếp tục duy trì thế độc tôn là sự kiện thể thao lớn nhất trong thời đại và được tổ chức luân phiên ở các nước khu vực châu Âu và châu Mỹ. Thế nhưng mãi đến kỳ World Cup 2022, chúng ta mới thấy được một bước đột phá khi có sự bắt tay giữa Hàn Quốc và Nhật Bản được chọn đăng cai World Cup 2002. Đến năm 2010, lần đầu tiên FIFA đã đưa giải đấu đến với khu vực châu Phi và quốc gia được vinh danh đăng cai là đất nước Nam Phi. Và thể thức thi đấu hiện tại cho phép là với 32 đội bóng, là với cái kỳ gần nhất là 2022, đúng không ạ? Từ năm 1998 thì vòng loại được tổ chức trong khoảng thời gian đâu đó là 3 năm trước để nhằm xác định là các đội giành tấm vé vào chơi vòng chung kết cùng với nước chủ nhà. Và năm nay thì 32 đội đã được nâng lên thành 48 đội rồi thưa quý vị. Và không biết rằng là

đội tuyển nào đến từ quốc gia nào là đội tuyển nằm trong gọi là danh sách yêu thích của tất cả quý vị thính giả, là những ai mà chúng ta đam mê bóng đá, là fan hâm mộ của sân cỏ, thì có thể để lại bình luận trên trang fanpage của chương trình quý vị nha. Đêm thành phố VOHFM 95.6 MHz, chương trình Trạm Radio.

Thưa quý vị đang lắng nghe ca khúc B.I. Mundo. Đây là ca khúc đầu tiên đã được diễn ra tại Tây Ban Nha vào năm 1982 với sự thể hiện của danh ca Placido Domingo, lừng lẫy thế giới, trực tiếp hát ca khúc chủ đề cho World Cup. Sự kiện này đã nâng tầm nhạc bóng đá từ cổ động lên mức nghệ thuật, và với tác phẩm E.I. Mundo đã mang lại một sự trang trọng chưa từng có cho giải đấu. Ca khúc mở đường cho các ngôi sao hạng A cũng như là các nghệ sĩ thực lực mạnh dạn dấn thân vào địa hạt âm nhạc thể thao. Và quý vị thân mến, theo Billboard, âm nhạc và bóng đá có một mối liên hệ, có một mối liên kết vô hình và mãnh liệt. Cứ mỗi kỳ World Cup thì khán giả không chỉ là nhớ về những bàn thắng đẹp mà còn cả những giai điệu đã khiến cho hàng triệu trái tim thổn thức. Và trước rất là nhiều những ca khúc khác nhau, tối ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đi theo dòng thời gian để cùng nhau điểm qua những ca khúc làm mưa làm gió trong thế giới của bóng đá với những kỳ World Cup khác nhau quý vị nhé. Ngay giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một vài những ca khúc mà chúng tôi đã có chuẩn bị rồi và sẽ lan tỏa cùng với quý vị ngay sau đây. Vừa rồi quý vị đã đến với ca khúc E.I. Mundo vào năm 1982, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc được sáng tác và được thể hiện 8 năm sau đó quý vị, năm 1990 tại đất nước Ý. Ca khúc mang tên là Un'Estate Italiana, và đây chính là một ca khúc được nhận xét là một trong những ca khúc World Cup biểu tượng. Giai điệu vẫn khiến cho khán giả xúc động gần 40 năm ra mắt rồi. Đây chính là một bài hát World Cup giàu cảm xúc nhất và nghệ thuật nhất, đứng đầu bảng xếp hạng tại đất nước Ý và Thụy Sĩ trong rất nhiều tháng. Và tại Việt Nam, thế hệ 7X

8X vẫn coi đây là một ca khúc tuyệt vời nhất về bóng đá nhờ tính nghệ thuật hài hòa cùng với chất rock và opera. Nhiều khán giả đã nhận xét hiếm có bài ca World Cup nào mà có thể thay thế được In Este Italiana. Mỗi lần nghe là cứ đều sởn da gà hết trơn á. Nguyên bản của ca khúc này là một bài tiếng Anh mang tên là To Be Number One do Giorgio Moroder sáng tác. Tuy nhiên, nó chỉ trở thành bất hủ khi được chuyển thành tiếng Ý dưới chất giọng khàn, đầy nội lực và phong trần của bộ đôi nghệ sĩ là Penato và Nannini. Ngay sau đây, xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc Un Este Italiana được sáng tác vào năm 1990. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe.

Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã được lắng nghe ca khúc In Este Italiana với sự thể hiện của Benato và Nannini. Còn ngay giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc được thể hiện vào năm World Cup 1998, được diễn ra tại đất nước Pháp thưa quý vị. Ca khúc The Cup of Life với sự thể hiện của Ricky Martin. Ca khúc này càn quét vị trí số 1 tại hơn 30 quốc gia sau khi ra mắt. Và với trang Billboard cũng như là The Atlantic thì đồng loạt bình chọn đây chính là ca khúc World Cup vĩ đại nhất mọi thời đại. Với rất là nhiều những cái cảm xúc khi mà chúng ta lắng nghe những cái thanh âm phát ra từ cái tác phẩm này đã trở thành khẩu hiệu cửa miệng của người hâm mộ bóng đá suốt nhiều thập niên. Và với Ricky Martin từng thừa nhận trong tự truyện Me, từ truyện thì với mẹ của anh thì anh rất là lo lắng là hơi run khi mà nhận lời mời từ FIFA để có thể là thể hiện ca khúc này cho ca khúc chủ đề của kỳ World Cup 1998. Tuy nhiên là với màn trình diễn bùng nổ tại lễ trao giải Grammy 1999 sau đó đã đưa tên tuổi của anh thành siêu sao toàn cầu. Không biết là quý vị có nhớ đến ca khúc này hay không? Những giai điệu sẽ được vang lên ngay sau đây thưa quý vị với sự thể hiện của Ricky Martin, ca khúc The Cup of Life.

Thưa quý vị, ngay giờ đây xin được mời quý vị hãy cùng nhau gác lại những lo âu thường nhật, thả mình vào không gian của những giai điệu rực lửa và những câu chuyện chưa kể về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chúng ta sẽ cùng nhau khởi động tâm hồn để sẵn sàng cho một mùa hè bùng cháy 2026. Và đêm nay, nếu như mà quý vị có những tâm tư, có những xúc cảm gì

Thì về bóng đá, về kỳ World Cup sắp tới đây, có thể để lại bình luận trên trang fanpage của chương trình cho chúng tôi biết với quý vị nha. Thưa quý vị, vẫn là nằm trong khuôn khổ của kỳ World Cup 1998 diễn ra tại Pháp, dù bị hơi có phần lu mờ nhè nhẹ một xíu bởi sức hút quá lớn đến từ Ricky Martin với ca khúc The Cup of Life, thì với ca khúc tiếp theo đây nó vẫn được nằm trong một kỳ World Cup 1998 nha quý vị, được coi như là một bản hòa ca nhân văn nhất lịch sử của các kỳ World Cup. Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ Senegal và một nghệ sĩ Bỉ là một biểu tượng cho tinh thần đa văn hóa của nước Pháp vào năm 1998. Và với Guardian nhận xét rằng là ca khúc này mang hơi thở mộc mạc và đầy chiều sâu. Và thưa quý vị, ngay giờ đây xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục thưởng thức một bản nhạc cũng nằm trong kỳ World Cup 1998 tại đất nước Pháp thưa quý vị. Với ca khúc mang tên là La Cour des Reines. Ngay sau đây xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc La Cour des Reines.

Tối thì sẽ là một ca khúc được thể hiện vào kỳ World Cup 2006 thưa quý vị, diễn ra tại Đức, The Time of Our Life. Đây chính là ca khúc mang nội dung giàu ý nghĩa, làm thế nào để tạo ra một thế giới tốt đẹp.

rằng là cái giai điệu của bài hát không chứa đựng sự máu lửa sôi sục vốn có của môn thể thao vua. Và cụ thể những giai điệu này nó như thế nào, ngay giờ đây xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức quý vị nhé. The Time of Our Life.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Thưa quý vị vẫn đang đồng hành cùng với Quốc Trung trên tần số VOHFM 95.6 MHz, chương trình Trạm Radio. Thời điểm này chúng ta đã cùng nhau xem lại và chiêm nghiệm lại 5 trên 10 ca khúc bất hủ về World Cup thưa quý vị. Và còn 5 ca khúc còn lại thì chúng tôi sẽ bật mí trong khung thời lượng còn lại của chương trình. Nhưng mà trước hết thì Quốc Trung sẽ quay trở lại với trang fanpage để cùng nhau cập nhật một vài những thông tin, những tâm tư, những tình cảm của quý vị ở trên đây. Dạ rồi, ở đây thì Trung cập nhật một vài những thông tin giao thông đi. Ở đây thì anh Mạnh Trần cho hay là khu vực Trần Hưng Đạo, Hồ Hảo Hứng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cát Nhu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh lưu thông ổn định. Trời thì mát mẻ, không có mưa nha quý vị. Tiếp nối nữa là khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, rồi Trần Đình Xu. Xe ở đây thì hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Khu vực Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi. Xe hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Khu vực Trần Phú, vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, công viên Lý Thái Tổ, xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông được. Khu vực Trần Phú, An Dương Vương, Trần Phú, Trần Nhân Tôn. Tiếp tục nữa là Trần Phú, Lê Hồng Phong thì lưu thông ổn định. Khu vực An Dương Vương, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Bệnh viện 7A. Xe hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn lưu thông được. Cảm ơn những thông tin giao thông này đến từ thính giả Mạnh Trần. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp nối nữa chúng tôi cũng có nhận thêm là các chia sẻ của quý vị liên quan đến kỳ World Cup đó quý vị. Ở đây anh Hạnh Nguyễn anh nói là cái bài mà ô lê ô lê ô lê đó, cái bài này là bài hát vào năm 1998 nè Trung ơi. Không biết là với anh thì anh thích nhất là ca khúc nào ở trong kỳ World Cup nào mà anh cảm thấy là ấn tượng nhất á, mà nhớ đến bây giờ luôn, thì có thể là chia sẻ một chút xíu với Trung anh nhé. Rồi tiếp nối nữa, Trung cũng xin được gửi lời chào đến với thính giả Dung Phạm nè, thính giả Voi Trà Nam cũng đã có mặt trên trang fanpage, thính giả Đào Tài. Rồi tiếp nối nữa thì thính giả Hệ Thống Quà Thưởng, anh cũng rất là tinh ý ha. Mình đưa ra cái tên của 8 đội tuyển quốc gia đầu tiên tham dự World Cup, khi mà World Cup 2026 nâng từ 32 lên đến 48 đội tuyển quý vị, thì mình sẽ có một vài những đội tuyển lần đầu tiên tham gia mà thính giả Hệ Thống Quà Thưởng có ghi trên đây là có Jordan nè, có Uzbekistan nè, rồi có Cape Verde, Cộng hòa Dân chủ Congo, Curaçao, New Zealand, Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, không biết là với đội tuyển nào thì quý vị support hổ gọi là yêu thích nhiều nhất đây, chia sẻ một chút xíu với Quốc Trung quý vị nhé. Tiếp tục nữa, anh Hạnh Nguyễn anh cũng nói là bây giờ anh đang rất là hồi hộp để mong chờ đến với World Cup, trận chung kết cuối cùng của World Cup á. Năm nào ta nói anh em cũng mua gà mua vịt về nấu cháo quay quần bên nhau để xem bóng đá. Đấy, một cái ví dụ rất là điển hình. Ngay tất cả quý vị chúng ta cũng đã từng trải qua rồi đúng không ạ? Một không khí, một không gian hết sức là ấm cúng, tràn đầy những sự bất ngờ, hồi hộp. Có thể là nói là mồ hôi là cũng chảy dữ dội lắm á. Nhưng mà đổi lại khi mà có những bàn thắng thì chúng ta cùng nhau ôm nhau nè, cùng nhau khoác lên vai nhau, rồi cùng nhau vỗ tay nhau để cùng nhau ăn mừng cái bàn thắng đến từ đội tuyển mà chúng ta yêu thích và đặt cái niềm tin vào trong đó đúng không ạ? Tiếp nối nữa của Trung mà sẽ chia sẻ một chút xíu về tâm sự của chú Nguyễn Văn Thành. Ở đây chú nói là Quốc Trung ơi, nói tên World Cup á, chú nói là tiếc quá. Từ khi mà có công nghệ VAR đó, rồi là cũng là lúc mà chú say nô với bóng đá, kể cả các giải quốc tế và trong nước luôn. Chú mới chia sẻ thêm là lối chơi bóng, chú thích trường phái bóng đá của Italia với triết lý á, là trước khi mà muốn thắng đối phương thì chúng ta cần phải giữ sạch cái mảnh lưới của mình trước cái đã. Vì thế cho nên là các huấn luyện viên của đội tuyển Ý á quý vị, chọn cái lối đá là phòng thủ phản công. Với cái chiến thuật này thì người Ý đã thành công trên đấu trường World Cup với 4 lần vô địch thế giới rồi quý vị ơi, với 4 lần luôn. Đấy, tự nhiên nhắc đến đây nha, Trung cũng sực nhớ ra là trong những kỳ World Cup đó quý vị, không phải là một năm là một nước thắng đâu. Đã có nhiều năm mà đã có nhiều nước mà ta nói thắng cũng phải 1, 2, 3, 4 lần luôn. Thì với quý vị đi, quý vị có còn nhớ thử xem là từ hồi xưa đến bây giờ, nói chung là trong lịch sử World Cup, thì cái đất nước nào mà có số lần chiến thắng nhiều nhất? Dạ, một câu hỏi đi ha. Một câu hỏi mà chúng ta sẽ tương tác với nhau một chút xíu đi. Quý vị có câu trả lời thì để lại bình luận ở trên trang fanpage đi quý vị. Đêm thành phố VOHFM95.6, để chúng ta sẽ cùng nhau gợi mở thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn nữa cho một nửa hành trình còn lại của trạm radio từ 22 giờ cho đến 23 giờ nha quý vị. Đất nước nào, đội tuyển quốc gia nào đã giành chiến thắng nhiều nhất trong lịch sử của World Cup? Dạ, thì để lại bình luận nha quý vị ơi. Đêm thành phố VOHFM95.6 MHz. Cảm ơn chú Nguyễn Văn Thanh rất là nhiều đã chia sẻ những tâm sự của mình dành cho chương trình. Và tiếp nối nữa, cô Trung cũng xin được cập nhật thêm một vài những thông tin giao thông. Khu vực vòng xoay Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Hòa Hảo lưu thông ổn định, trời mát mẻ. Khu vực Nguyễn Tri Phương, Hòa Hảo, Nguyễn Tri Phương, Đào Duy Từ, Đại học Kinh tế lưu thông ổn định. Khu vực Nguyễn Tri Phương, Bà Hạc, Nguyễn Tri Phương, Nhật Tảo, Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Viễn lưu thông ổn định. Và tiếp tục nữa thì anh Hạnh Nguyễn Anh cũng có nói thêm á, là vào năm 1998, đội tuyển Croatia đó quý vị, với màu áo sọc caro trắng đỏ, thi đấu rất là hay và rất là ấn tượng. Năm đó họ đạt được giải ba
1: là 22 giờ.
0: Đó là chia sẻ đến từ anh Hạnh Nguyễn. Thực ra đây, với cái đội này thì thực sự là với Quốc Trung thì mình cũng có một chút ấn tượng nho nhỏ với đội tuyển của Croatia. Hình như là vào năm, nếu như mà Trung nói nhầm thì chắc là nhờ quý vị mình sẽ xác nhận là giúp Quốc Trung nha. Có một năm mà đất nước này đã giành được vị trí là Á quân á quý vị, tức là về nhì. Vào cái năm mà hình như là năm 2014 hay là 18 gì đó, khi mà đối đầu với lại nước Pháp hay là nước Đức. Và Trung nhớ mày mà là như vậy mà không biết là thực tế là chính xác là như thế nào. Đó, thì vào cái năm đó đó, Trung cũng rất là ấn tượng với cái màn trình diễn của đất nước này. Dạ rồi, cảm ơn anh Hạnh Nguyễn rất là nhiều nha, đã chia sẻ và gợi lên cái ký ức dành cho Quốc Trung cũng như là trạm radio. Rồi tiếp tục nữa, lướt xuống thêm xíu nữa thì Mạnh Trần anh có nói là hả, giải đấu bóng đá nè, ăn cùng bóng đá mà uống cùng bóng đá, ngủ cùng bóng đá, ngủ dậy sáng ra cà phê cũng nói về bóng đá luôn hả. Hết sức là sôi nổi và nhộn nhịp chưa. Anh Ngọc, chị Ngọc Võ thì chị nói là mình nhớ giải bóng đá World Cup hay là Euro vào năm 2012, được xem cùng ba trong bệnh viện 30 tháng 4. Lúc ấy thì hai cha con đi vòng vòng kiếm chỗ gửi xe trong bệnh viện có cái tivi để xem. Dễ thương chưa. Nói chung là Trung thấy World Cup nói riêng hay là những cái giải đấu về bóng đá nói chung á quý vị, thì nó đều mang cho chúng ta một cái sự liên kết rất là chặt chẽ luôn. Đó, cảm xúc thăng hoa, hồi hộp gây cứng, nói chung cái gì cũng có hết trơn á. Cảm ơn sự đồng hành, sự chia sẻ của tất cả quý vị về những ký ức liên quan đến World Cup. Còn ngay giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một ca khúc tiếp theo đi quý vị ha. Và xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc được thể hiện thông qua một giọng ca cũng rất là nổi tiếng trong địa hạt âm nhạc thể thao thưa quý vị, Shakira. Xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và trả lời xem là đây chính là ca khúc nào và được thể hiện ở kỳ World Cup nào quý vị nhé. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up here.

Thưa quý vị, quay trở lại với trang fanpage của chương trình thì rất là nhanh chóng quý vị đã có tương tác cùng với Quốc Trung. Ở đây thì Trung thấy là có thính giả Hành Nguyễn nè, thính giả Nguyễn Duy Thành. Ở đây thì hai thính giả nói là Brazil, Brazil đó là đất nước mà có nhiều chiến thắng nhất tại kỳ World Cup. Và đó cũng chính là câu trả lời đến từ thính giả Bonsai Tánh Linh. Rồi để Trung lướt xem thêm nha. Ở đây có Mạnh Trần, thính giả Mạnh Trần cũng nói là Brazil, thính giả Thúy An nè cũng chung đáp án là như vậy luôn. Rồi thính giả Đinh Thị Khương cũng nói là Brazil luôn. Chà, tức nghĩa là quý vị cũng đang có sự am hiểu cũng như là theo dõi World Cup rất là nhiều đây. Một ký ức đúng không ạ? Một ký ức không thể nào quên qua rất là nhiều những cái trận cầu khác nhau trên sân bóng đã làm cho chúng ta không thể nào là không nhớ được cảm giác hồi hộp, cảm giác gay cấn cho đến những lúc mà chúng ta vỡ òa. Và chính vì những điều đó cho nên là chúng ta sẽ rất là nhớ về những đất nước có những bàn thắng thật là nhiều, cũng như là có cái lối đá, những cái lối chơi thật sự là ấn tượng nhất. Và nãy giờ thì Trung thấy là với Brazil thì đang là cái đáp án của rất là nhiều quý vị thính giả ở trên đây. Và để xem thêm là quý vị có thêm những cái thông tin nào nữa hay không. Ở đây thì chị Đinh Thị Khương chị nói là mình ấn tượng nhất với bài hát Mùa Hè Italia.

Rồi anh Hạnh Nguyễn thì anh nói là cái bài mà Hạnh thích nhất á là bài hát World Cup vào năm 1998 mà hồi nãy Quốc Trung mới vừa phát. Dạ rồi, tiếp tục nữa thì ở đây thì anh Hạnh Nguyễn anh có đặt ra một cái câu hỏi, ý đá thực dụng có phải là như vậy hay không? Có rất ít bàn thắng, thường là chỉ thắng có 1-0 hay thôi. Thì với tất cả quý vị thì chúng ta nghĩ như thế nào về câu hỏi này của thính giả Hạnh Nguyễn thì có thể là chia sẻ cùng với chúng tôi trên trang fanpage nha. Rồi, tiếp tục nữa thì ở đây thì thính giả hệ thống quà thưởng cũng có nói là vào năm 2028 nha Quốc Trung, 2018 nha Quốc Trung là sao anh? Chắc là cái câu hỏi mà hồi nãy Quốc Trung nói đúng không? Tức là đất nước đội tuyển Croatia trở thành Á quân. Dạ rồi, cảm ơn anh hệ thống quà thưởng rất là nhiều. Anh Hạnh Nguyễn anh cũng có để lại thêm là ăn bóng đá, ngủ cùng bóng đá, uống nước sôi để nguội. Dễ thương chưa? Sắp tới đây không biết là quý vị có thêm nhiều cái hình thức gọi là xem bóng đá nào thú vị mới mẻ hay không, chia sẻ cùng với chúng tôi trên trang fanpage nha. Cái gì mới mới thì mình chia sẻ với nhau chút để mình sắp tới mình có cái mùa lễ hội World Cup thật sự là đáng nhớ cùng với nhau. Rồi bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thử xem đi. Trước khi mà chúng ta đến với đội bóng mà có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử của World Cup thì mình cũng sẽ bắt đầu là điểm qua dần dần một vài những đế chế ha. Mình có là đế chế thống trị World Cup từ vừa vừa nè, từ ít đến vừa vừa cho đến nhiều nhất quý vị. Chiếc World Cup luôn là một trong những cái đỉnh cao danh vọng mà mọi nền bóng đá đều khao khát. Và trải qua gần một thập kỷ, một thế kỷ nha quý vị, thì lịch sử giải đấu ghi nhận sự thống trị của những đế chế thực sự trên bản đồ bóng đá thế giới. Gần một thế kỷ trôi qua kể từ kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử, trải qua 96 năm và 22 kỳ tổ chức, giải bóng đá danh giá nhất hành tinh chỉ mới gọi 8 nhà vô địch, gọi tên 8 nhà vô địch với phần lớn danh hiệu tập trung vào một nhóm nhỏ các ông lớn. Và ngay sau đây thì sẽ là một vài những đội tuyển vô địch World Cup và là những cái tên đã có thể là đóng góp cho World Cup một hình ảnh, một bức tranh thật sự là sôi động với những bàn thắng rất đẹp mắt thưa quý vị. Ở vị trí thứ 5, một lần vô địch thì chúng ta sẽ có hai quốc gia, một là Anh và hai là Tây Ban Nha. Anh lên ngôi vào năm 1996, năm 1966 nha quý vị, ngay trên sân nhà trong trận chung kết gây tranh cãi với Tây Đức tại sân Wembley. Còn trong khi đó thì Tây Ban Nha chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá vào năm 2010 với lối chơi Tiki Taka, đánh dấu đỉnh cao của một thế hệ thống trị bóng đá thế giới vào giai đoạn 2008 đến 2012. Đó là về vị trí thứ 5, thuộc về Anh và Tây Ban Nha cùng nhau một lần vô địch World Cup. Tiếp nối nữa ở vị trí thứ 4 là hai lần vô địch World Cup thưa quý vị. Hai lần vô địch World Cup đã gọi tên hai quốc gia là Pháp và Uruguay. Dạ, yeah. Uruguay là nhà vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1930 ngay tại sân nhà, trước khi tái lập thành tích vào năm 1950 với chiến thắng lịch sử trước Brazil ngay tại sân Maracana. Trận đấu được xem như là một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá. Và trong khi đó, Pháp đại diện cho một thế hệ hiện đại với chức vô địch vào năm 1998 ngay trên sân nhà luôn quý vị, và lần đầu tiên đăng quang vào năm 2018. Và lần đầu đăng quang nha quý vị vào năm 2018. Rồi, và đó là với vị trí thứ 4, hai lần vô địch từ Pháp và Uruguay. Xếp ở vị trí thứ 3 đi quý vị ơi, thì chúng ta sẽ có đội tuyển ai ạ quý vị? Argentina 1978-1986, và lần gần nhất đây quý vị, lần gần nhất đây 2022, đội bóng đá Nam Mỹ đã ghi dấu ấn với chức vô địch đầu tiên trên sân nhà vào năm 1978. Và trước khi Diego
Maradona đã tạo nên một kỳ World Cup 1986 huyền thoại với bàn tay của Chúa lẫn bàn thắng thế kỷ. Và cho đến năm 2022, Messi, một cầu thủ rất nổi tiếng, một siêu sao trong bóng đá, hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu khi mà đưa Argentina đã trở lại đỉnh của thế giới sau 36 năm chờ đợi. Dạ, và đó là vị trí thứ 3 với Argentina 3 lần vô địch 1978, 1986 và lần gần nhất 2022.

Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã được lắng nghe một ca khúc rất sôi động. Đây chính là một ca khúc rất là nổi tiếng Waka Waka với sự thể hiện của Shakira. Và đây chính là ca khúc được thể hiện vào năm 2010, kỳ World Cup được diễn ra tại đất nước Nam Phi. Lần đầu tiên châu Phi đăng cai để tổ chức World Cup. Và đây chính là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10 triệu bản và hiện đạt 4,5 tỷ lượt xem trên YouTube. Và với điều

nhảy waka waka đã tạo nên một trào lưu flash mob quy mô toàn cầu một thời. Và với điệp khúc Zamina Mina, thực chất là một bản phối từ một ca khúc quân đội vào năm 1986 của nhóm nhạc Golden Sounds Cameroon. Và dù ban đầu có sự tranh chấp về bản quyền, tác phẩm sau đó vẫn được dàn xếp một cách ổn thỏa và trở thành biểu tượng của giải đấu World Cup 2010 được diễn ra tại Nam Phi thưa quý vị. Còn ngay giờ đây chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung là những đế chế thống trị World Cup trong lịch sử. Vừa nãy thì mình có kể đến là có vị trí thứ 5 là thuộc về Anh và Tây Ban Nha, rồi vị trí thứ 4 thì sẽ có Pháp và Uruguay, vị trí thứ 3 là có Argentina đúng không? Thì bây giờ mình sẽ có vị trí thứ 2 đây quý vị, với 4 lần vô địch. Dạ, 4 lần vô địch có ai đây quý vị ơi? Có Đức và Ý. Đức là một biểu tượng của sự ổn định khi có đến 8 lần vào chung kết, vô địch các năm 1954, 1974, 1990 và 2014, trong đó chiến thắng 7-1 trước Brazil tại bán kết 2014 là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử của World Cup. Và trong khi đó thì Ý đã xây dựng danh tiếng bằng một cái lối chơi gọi là phòng ngự kỷ luật. Dạ, đây cũng chính là một cái lối chơi mà hồi nãy cô Trung thấy là có chú Nguyễn Văn Thanh, chú cũng đã có chia sẻ ở trên trang fanpage Đêm Thành Phố VOHFM95.6. Chú nói là trước khi mà mình muốn phá lưới người khác, đúng không, thì mình sẽ gọi là phòng thủ, mình bảo vệ an toàn cho lưới nhà của mình. Và với cái lối chơi như vậy thì Ý đã đăng quang, đã vô địch trải dài từ năm 1934, 1938, 1982 và lần gần nhất là vào năm 2006, cho thấy là khả năng duy trì đẳng cấp qua rất nhiều thế hệ rồi quý vị. Và cuối cùng, ở vị trí số 1, quốc gia đến 5 lần vô địch World Cup vào năm 1958, 1962, 1970, 1994 và năm 2002. Và đây cũng như là quốc gia mà quý vị đã có nhắc rất là nhiều rồi trên trang fanpage của chương trình, đó chính là Brazil thưa quý vị. Brazil là một đội tuyển duy nhất góp mặt ở mọi kỳ World Cup luôn quý vị ơi, đồng thời là quốc gia duy nhất từng 3 lần vô địch trong vòng 12 năm, 1958 1 đến năm 1970, với thế hệ của Pelé quý vị đặt nền móng cho vị thế số 1. Và lần gần nhất họ đăng quang là vào năm 2002, cũng là kỳ World Cup chứng kiến Ronaldo giành danh hiệu là vua phá lưới, năm chức vô địch giúp cho Brazil vẫn giữ vị trí số 1 trong lịch sử của World Cup đó quý vị. Đấy, tuy nhiên là khoảng cách giữa các đế chế không còn quá lớn khi mà những đội bóng phía sau liên tục bám đuổi và sẵn sàng để tạo ra một sự thay đổi trong tương lai. Đó thưa quý vị, đó chính là Brazil 5 lần vô địch, với lần gần nhất là vào năm 2022, cũng là kỳ World Cup mà chứng kiến Ronaldo Nazário đã giành danh hiệu vua phá lưới năm đó quý vị. Và đó chính là các quốc gia được gọi là đế chế trong lịch sử của World Cup thế giới đó quý vị. Và với tất cả quý vị đi, thì mình có những cái bàn thắng nào mà quý vị cảm thấy ấn tượng, chúng ta chia sẻ cùng với chúng tôi trên trang fanpage Đêm Thành Phố VOHFM 95.6 MHz quý vị nhé.

Quý vị thân mến, quý vị đang được lắng nghe ca khúc Waving Flag với sự thể hiện của Kainan, mà đây chính là ca khúc được thể hiện thông qua kỳ World Cup 2010 được diễn ra tại Nam Phi, và đây chính là ca khúc mà phải nói rằng lại là ca khúc tủ của Quốc Trung luôn quý vị. Khi mà nhắc đến World Cup là một trong những ca khúc mà Quốc Trung rất rất là yêu thích, và Trung nhớ hồi xưa thời mình còn nhỏ nhỏ quý vị, trường của mình cũng có tổ chức một vài những cuộc thi văn nghệ đồ để nói chung là thử sức học sinh coi là có khiếu nghệ thuật gì hay không. Thì Trung nhớ y chang luôn cái thời điểm đó là Trung hình như là năm lớp 5, lớp 6 gì đó quý vị, là mình có sử dụng bài hát này để mình múa giỏ trên nền nhạc đó quý vị. Múa nhỏ trên nền nhạc đó mà bây giờ nghĩ lại thấy đúng là hồi xưa mình nhỏ xíu mình cũng gọi là không sợ đất không sợ trời, cái gì cũng dám làm hết trơn á đó. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì mình thấy là vẫn dễ thương đó chứ. Với nền nhạc Waving Flag mọi người thấy là tiếng trống thì dồn dập, ca từ thì hết sức là sôi động để cùng nhau cổ vũ cho một mùa World Cup, thì rõ ràng khi mà chúng ta hòa nhịp vào trong những giai điệu, những thanh âm như thế này thì con người của chúng ta tự nhiên trở nên thấy tươi vui, thấy năng lượng, thấy tích cực, thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Đó là một cái kỷ niệm nho nhỏ xíu xíu mà có Trung kể nho nhỏ với quý vị thôi nha. Mình nghe, mình để lòng, mình đừng có chia sẻ với ai hết. Rồi và đây chính là ca khúc mà đã lọt vào top 10 tại hơn 20 quốc gia. Khán giả yêu thích bài hát này bởi vì thông điệp nhân văn về sự tự do và đoàn kết, thay vì là chỉ là một bài nhạc cổ động thuần túy. Tác phẩm gốc vốn là một bài hát về nỗi đau của người tị nạn tại Somalia với ca từ u buồn, và để trở thành ca khúc cổ động thì Kainan đã phải viết lại toàn bộ lời sang một hướng tích cực hơn và tươi sáng hơn để phù hợp với tinh thần của lễ hội.

Quý thính giả thân mến, có thể nói rằng là trong thể thao nói chung và với bóng đá nói riêng, yếu tố tinh thần, niềm tự hào truyền thống là hết sức quan trọng. Nó góp phần xây dựng, củng cố lòng tin và sự tự tin đối với các vận động viên, cầu thủ và giúp cho họ phát huy được tối đa khả năng của mình để giành chiến thắng. Và bây giờ này, trước khi mà chúng ta đến với World Cup 2026 vỏn vẹn trong vòng một tháng tới, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại đi quý vị, mình throwback với Qatar đi ha, với Qatar đi, với một kỳ World Cup hoành tráng. Sao ha? Có nhiều thông tin rồi, có nhiều câu chuyện diễn ra tại đây lắm quý vị. Mình nhớ lại năm 2022 một chút xíu đi, mình ôm lại kỷ niệm. Quý vị thân mến, sau nhiều những tranh cãi trong quá trình vài năm xây dựng các cơ sở hạ tầng cũng như là công tác chuẩn bị, thì nước chủ nhà Qatar đã tổ chức lễ khai mạc World Cup 2022 trên sân vận động Al-Bayt ở thành phố Accra, và ngay trước trận mở màn gặp Ecuador tại bảng A. Có thể nói rằng đây là kỳ World Cup rất đặc biệt, bởi lần đầu tiên trong lịch sử 22 lần được tổ chức thì giải vô địch bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh đã diễn ra không phải là vào dịp hè như thường lệ, mà được diễn ra vào mùa đông, vào dịp cuối năm. Bởi vì sao quý vị ơi? Bởi vì quốc gia Tây Á này nằm trong khu vực có khí hậu sa mạc khô nóng, và mùa hè thì nắng nóng kéo dài, nhiệt độ có lúc lên đến 44 độ C. Chính vì vậy, kỳ World Cup 2022 được tính toán diễn ra vào mùa đông, khi mà khu vực này có nhiệt độ trung bình từ 10 cho đến 20 độ C. Như vậy thì cũng sẽ đảm bảo được sức khỏe cũng như là thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ khi mà đến đây tham gia thi đấu. Và đây cũng coi như là một cái mùa mà mát mẻ nhất trong năm rồi đến từ Qatar, và điều đó cũng không có làm xáo trộn đi những cái lịch thi đấu bóng đá quốc tế vào dịp này. Sau Hàn Quốc và Nhật Bản thì Qatar là quốc gia thứ ba của châu Á trở thành nước chủ nhà tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup. Với sự giàu có đến từ khí đốt và dầu mỏ, Qatar đã tạo nên một kỷ lục thế giới mới về chi phí cho một kỳ World Cup, khi đầu tư là hơn 200 tỷ đô la Mỹ, gấp gần là 20 lần so với chi phí mà Nga đã đầu tư cho kỳ giải đấu vào năm 2018. Nước chủ nhà cũng cho biết là World Cup 2022, đây chính là một phần của kế hoạch tầm nhìn Qatar 2030, chiến lược của chính phủ Qatar nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyên sâu của đô thị, cơ sở vật chất và công nghiệp quốc gia. Nước chủ nhà Qatar đã mang cho khán giả chứng kiến được một cái lễ khai mạc World Cup hoành tráng không quý vị? Thật sự là rất là hoành tráng, mà được công nhận là hoành tráng nhất trong lịch sử, với màn trình diễn pháo hoa ấn tượng và với chương trình ca nhạc, với sự góp mặt của rất là nhiều ca sĩ, ban nhạc nổi tiếng nhất thế giới hiện tại luôn. Và việc World Cup 2022 bắt đầu bằng một màn trình diễn âm nhạc hoành tráng cũng tạo nên một sự khác biệt so với nhiều kỳ World Cup gần đây, thường nghiêng về những cuộc đồng diễn là chính yếu. Có thể thấy rằng là với thông điệp từ World Cup 2022 thì chúng ta thấy được rằng là cũng có đôi phần ảnh hưởng từ quá khứ, với lịch sử của các bài hát World Cup được xem như là một phần không thể thiếu và bắt nguồn từ World Cup 1962 ở Chile. Khi đó thì người ta muốn ghi dấu ấn một kỳ World Cup không chỉ là các cuộc tranh tài trên sân cỏ, mà còn là âm nhạc, còn là biểu tượng cho từng thời kỳ mạnh mẽ của bóng đá thế giới.

Thưa quý vị và quý vị đang đắm chìm vô trong những giai điệu đến từ Dreamers của Jungkook BTS được diễn ra vào Qatar 2022. Giới trẻ toàn cầu đã phát cuồng với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nét văn hóa của Ả Rập Saudi của Dreamers đã giúp cho World Cup 2022 tiếp cận mạnh mẽ hơn với tệp khán giả Gen Z, và các khúc đã trở thành một bài hát World Cup đầu tiên đạt vị trí số 1 ở trên iTunes tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong vòng vài giờ. Và video trình diễn tại lễ khai mạc cũng đã đạt được hàng chục triệu lượt view chỉ sau một đêm duy nhất thôi quý vị ơi. Và với điều này thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là ngày một FIFA World Cup đã có được những cái chiến lược, không chỉ riêng câu chuyện là giữ vững được cái chất lượng của các đội thi đấu trên sân cỏ, mà bên cạnh đó cũng về mặt truyền thông đã có những cái hướng tiếp cận nó mới hơn để có thể là tiếp cận đến với cái tệp khán giả là Gen Z nhiều hơn, đúng không ạ? Từ âm nhạc, từ cách truyền thông và tất cả mọi thứ đã làm cho một kỳ World Cup thật sự trọn vẹn lại với nhau. Và theo một cái nguồn tin thì Jungkook chỉ nhận được lời mời tham gia dự án này chưa đầy một tháng trước khi mà lễ khai mạc diễn ra. Anh tự mình hoàn thiện phần phủ đạo và thu âm trong một thời gian cực ngắn tại Qatar. Và đây là lần đầu tiên mà một nghệ sĩ K-pop có bài hát solo chính thức cho World Cup, giải bóng đá thế giới. Đấy thưa quý vị. Và tiếp tục với những câu chuyện liên quan đến World Cup đi quý vị. Từ 4 kỳ World Cup gần đây nhất là các năm 2006 tại Ý, 2010 tại Tây Ban Nha, 2014 tại Đức và 2018 tại Pháp, chiếc cúp vàng thế giới đều thuộc về các đội bóng châu Âu. Và lục địa già đã vượt khu vực Nam Mỹ 9 lần vô địch và với 12 lần vô địch. Và điều đó cũng cho thấy là sự hiệu quả của bóng đá kỷ luật, khoa học đang vượt trội. Châu Âu và châu Mỹ vẫn sẽ là hai đối thủ chính đua tranh cúp vàng tại World Cup lần này, với những màn với những đại biểu như là Brazil, Argentina, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, những cái tên vô cùng là ấn tượng. Một lần nữa, người hâm mộ vẫn sẽ ngóng đợi về việc đội bóng nào sẽ là chủ nhân của chiếc cúp vô địch danh giá thế giới World Cup 2026. Một cúp danh giá sẽ vượt biển đến với Nam Mỹ thêm một lần nữa, hay là sẽ chuyển sang tại những quốc gia tại những châu lục khác đây. World Cup lần này cũng sẽ có thêm rất là nhiều những cái sự kiện đặc biệt khác nhau. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi để cùng nhau xem thử xem là có những chuyển biến và những điều gì thú vị không nha quý vị. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thấy được rằng là những giá trị truyền thống của tình yêu bóng đá cũng sẽ như là mọi kỳ World Cup thôi. Các đội bóng châu Phi, châu Á, châu Mỹ và những khu vực khác sẽ đến với ngày hội này, cũng không chỉ là

tục để có thể hoàn thiện được những trận bóng, những trận cầu của mình đâu, mà còn sẽ là đại diện cho cả đất nước của mình. Bóng đá sẽ không thể nào, sẽ không còn hấp dẫn nếu như mà thiếu đi những sự bất ngờ và những sự khó lường. Một đội bóng hùng mạnh nếu chưa chắc nha quý vị đã chiến thắng một đội bóng yếu hơn mình. Những tính toán, những đánh giá khoa học hay là mang tính bắt cầu theo kiểu là thắng đội này rồi thì chắc chắn là sẽ thắng được đội yếu hơn đều không có kết quả chính xác trong một môn thể thao vua này. Tỷ số của một trận đấu chưa thể dừng lại khi mà trái bóng vẫn còn lăn trên sân cỏ và tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chưa cất lên. Và nhưng bóng đá vẫn sẽ có những định luật bất biến khi mà sự may mắn là chưa đủ mà còn phải có một ngưỡng của đẳng cấp, của trình độ, của nền tảng đào tạo từ cơ sở, từ các câu lạc bộ. Mà điều đó thì với bóng đá châu Phi, châu Á hiện giờ chưa thể nào mà sánh bằng với các nền bóng đá châu Âu, Nam Mỹ. Và chính vì lẽ đó mà tại các giải đấu lớn như là Champions League thì Real Madrid được nhắc đến như là một mặc định mang trong mình ADN vô địch của giải đấu này. Còn tại World Cup thì khi mà nhắc đến những ứng cử viên sáng giá thì sẽ luôn là những cái tên như là Brazil, Argentina, Đức, Ý và gần đây và thêm nữa đó chính là Pháp, Tây Ban Nha. Đó chính là truyền thống, là những chiến công, là những chiến thắng. Bởi những chiếc cúp vô địch cao quý này được bày ở phòng truyền thống mà bao thế hệ cầu thủ của các cường quốc bóng đá giành được. Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, yếu tố tinh thần và niềm tự hào truyền thống là hết sức quan trọng thưa quý vị. Nó góp phần xây dựng và củng cố lòng tin cũng như là sự tự tin đối với các vận động viên cầu thủ, giúp cho họ phát huy được tối đa khả năng của mình để giành chiến thắng. Cùng với đó thì trong các trận bóng đá tại châu Âu và châu Mỹ thì các đội bóng này hay là các câu lạc bộ đều có những bài hát truyền thống ngợi ca hào hùng, khích lệ các cầu thủ đang thi trên sân đấu, và từ trẻ em cho đến người già đều thuộc lòng và say mê những bài hát đó, với những cái ca từ mang lại một bầu không khí thật là đặc biệt ở trên sân bóng. Và với những thế hệ cổ động viên sau này khi mà đến xem bóng đá thì cũng sẽ kế tiếp hát những bài hát đó với những gương mặt đầy sự tự hào vì tình yêu của bóng đá, tình yêu của bản thân mình dành cho đội bóng con cưng. Đó chính là truyền thống, đó mới thật sự là bóng đá. Dạ thưa quý vị, nãy giờ thì chúng ta cũng đi khá là xa rồi đúng không? Đi xa để trở về, quay trở về với tình yêu bóng đá, người hâm mộ Việt Nam. Chắc chắn thì không thua kém bất kỳ nơi nào trên thế giới này đâu. Cô Trùng tin chắc là như vậy. Thậm chí là có thể nói là có lúc là rất là cuồng nhiệt luôn á quý vị. Từ thời mà đất nước còn chiến tranh nè, đời sống còn khó khăn, thì tình yêu bóng đá của người Việt Nam luôn bùng cháy trên sân cỏ hay là ở những lúc mà chen chúc người chung quanh xem trong một cái tivi đen trắng nhiễu nhiễu mờ mờ vài chục năm trước đây, hay là gần đây thì mình thấy là những cái tụ điểm, những cái tập điểm ở quán cà phê hay là phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như vậy ha. Bóng đá ngày càng được lan tỏa rất là nhiều rồi, tình yêu này vẫn luôn được duy trì và được bồi đắp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy có lúc thăng trầm theo thành tích của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, của mỗi đội bóng mà chúng ta hâm mộ, yêu quý, đó cũng chính là một truyền thống, là tài sản lớn để cho bóng đá Việt Nam có thể có thêm hy vọng vươn cao hơn nữa trong tương lai. Mỗi mùa World Cup, Euro hay là những giải đấu mà có đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia tranh tài đều thấy được sự cuồng nhiệt và tình yêu bóng đá như thế ở khắp mọi nơi. Nhiều tụ điểm xem bóng đá với màn hình lớn tại các quán ăn, quán bar hay thậm chí là chiếc TV ở một hiệu tạp hóa ven đường đều đông kín người dân để có thể là chăm chú theo dõi. Xem bóng đá mà ngồi ở nhà một mình á, thì chẳng có gì lại vui đúng không quý vị? Và đối với các cổ động viên Việt Nam thì cần phải xem, mà xem là phải đông người à nha. Náo nhiệt, quan trọng nhất là được hò hét thỏa thích, được cổ vũ cho đội bóng mà chúng ta yêu thích. Những âm thanh suýt xoa, tiếc nuối hay là sự bùng nổ với một âm lượng decibel cực đại của từ wow đã từng gây ấn tượng mạnh với những vị khách nước ngoài khi mà chúng ta thấy là họ đặt chân đến mảnh đất hình chữ S này.
Ta nói ôi thôi không biết là có cái chuyện gì mà người Việt Nam mình đổ xô nhau ra đường, nào là hả trống kèn, rồi có thêm nhiều người là mang nồi niêu xoong chảo luôn quý vị. Mỗi lần mà Việt Nam mình hả vô lưới cái là vô lưới của đội bạn cái là bắt đầu là rùm beng lên luôn đó. Thì với những người khách nước ngoài thì họ đâu có hiểu đâu quý vị, họ đâu có hiểu được vì sao mà lại ra đường nhiều đến như vậy, rồi họ hét đến như vậy. Thì sau một khoảng thời gian mà ở Việt Nam trong cái thời kỳ mà có những cái gọi là những cái trận đấu á quý vị, thì họ mới biết được rằng đó là tinh thần bóng đá của Việt Nam, đúng không? Tinh thần yêu nước của những người dân yêu nước, nhà từ nhân viên công chức nhà nước cho đến hả là anh chạy xe ôm hay là người lao động ngoài trời cũng sẽ phải cân bằng đồng hồ sinh học của mình mỗi khi mà có những cái giải đấu bóng đá diễn ra, đúng không quý vị? Nào là ASEAN Cup hay chuẩn bị đến đây là World Cup, khi mà đã trải qua hàng tháng trời ăn cùng bóng đá mà ngủ cùng bóng đá, và chắc chắn sáng hôm sau mỗi đêm mà diễn ra những cái trận cầu hấp dẫn thì tại các bàn cà phê, quán ăn hay là nơi làm việc hoặc là bất cứ đâu sẽ luôn là những câu chuyện bình phẩm về bóng đá, và họ cũng luôn mơ ước và kỳ vọng rằng là đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên sẽ được góp mặt vào giải đấu lớn nhất hành tinh từ World Cup trong tương lai. Của Trung và cũng như là quý vị thính giả cũng sẽ hy vọng và cũng sẽ đặt một cái niềm tin dành cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam của chúng ta sẽ được góp mặt vào vòng chung kết của FIFA World Cup trong một thời gian gần nhất, sớm nhất có thể luôn. Thì khi đó thì thật sự là không còn gì tuyệt hơn nữa quý vị, rất tự hào luôn à. Và đó là những điều mà chúng tôi mong muốn là lan tỏa cùng với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay xoay quanh về câu chuyện FIFA World Cup.

Quý vị thân mến, và đó chính là ca khúc We Are One với sự thể hiện của Pitbull và Jennifer Lopez, được thể hiện thông qua kỳ World Cup 2014 tại Brazil. Tác phẩm đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube và đứng đầu bảng xếp hạng tại Bỉ, Hungary. Và dù vậy thì nó vẫn bị thường xuyên đem ra so sánh và bị lép vế trước ca khúc La La La của Shakira ra mắt cùng thời điểm, mang âm hưởng Carnival, và bài hát đã từng bị người Brazil có phần hơi chê bởi vì có quá ít tiếng Bồ Đào Nha và thiếu vắng đi chất samba thuần túy của nước chủ nhà. Và đó chính là ca khúc cuối cùng, nhà ca khúc cuối cùng trong top 10 ca khúc bất hủ khi mà chúng ta nhắc đến kỳ World Cup đó quý vị, giải đấu World Cup. Và không biết là với quý vị thêm thì mình có thêm những ca khúc nào liên quan đến World Cup mà mình yêu thích hay không mà nãy giờ Quốc Trung chưa phát, thì có thể là để lại bình luận trên trang fanpage nhé. Còn bây giờ thì Quốc Trung sẽ quay trở lại với trang fanpage để cập nhật thêm một vài những thông tin cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay . Bây giờ là 22:50. Quốc Trung thấy là có thêm một vài những thông tin giao thông đến từ tính giả Mạnh Trần. Tính giả cho hay là khu vực Trần Hưng Đạo, Lương Dữ Học, Trần Hưng Đạo, Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng, lưu thông ổn định. Khu vực Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Tản Đà, Trần Hưng Đạo, Trùy Văn Phục, lưu thông ổn định. Tiếp tục nữa thì sẽ có thêm một vài những thông tin giao thông ở những cung đường. Khu vực Trần Hưng Đạo, Trần Tuấn Khải, Trần Hưng Đạo, Bùi Hữu Nghĩa, Trần Hưng Đạo, Bình An, An Bình nha quý vị, lưu thông ổn định. Khu vực Trần Hưng Đạo, Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Hưng Đạo, Bùi Hữu Nghĩa, lưu thông ổn định. Khu vực Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Lê Hùng Phong, Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, lưu thông ổn định. Khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, Cao Đạt, cầu Chữ Y, xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Cảm ơn thính giả Mạnh Trần rất là nhiều. Để xem là có thêm những cập nhật nào nữa hay không. Anh Mạnh Trần bây giờ là anh vẫn còn đang rong ruổi trên con phố. Hiện tại anh đang có mặt tại đường Châu Văn Liêm nè. Đấy, 22:46. Và anh nói là nãy giờ là vừa chạy là vừa lắc lư cái đầu. Tí nữa là quý vị về nhà có ngủ là cũng sẽ liêm diêm, có được một cái giấc mộng thật là đẹp về World Cup. Cảm ơn thính giả Mạnh Trần rất là nhiều đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn anh Đình Tấn rất là nhiều nha. Anh Đình Tấn chia sẻ dặn dò của Trung là về an toàn, ngủ ngon. Cảm ơn anh. Rồi, tiếp nối nữa thì thính giả hệ thống quà thưởng cũng đã có cập nhật một bức ảnh. Dạ, nếu mà nhớ không lầm, đây là bức ảnh diễn ra vào năm ngoái đúng không anh ơi? Đó, lễ khai mạc FIFA World Cup 2022, dạ, cái lần gần nhất á, diễn ra tại Qatar. Thực sự là rất là hoành tráng và rất là quy mô luôn á quý vị. Tiếp nối nữa thì thính giả Nguyễn Lý thì anh tên nhà Quyền Lý nói là bây giờ là chào trạm radio nha, cả nhà mình cùng nhau mừng. Cái này là thịt trái gai 4,5 kg, trái sầu riêng đây đó, tối rồi mà anh vẫn gửi đồ ăn ở trên đây, không biết là quý vị sẽ cảm thấy như thế nào đây. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Rồi tiếp nối nữa thì đó là các thông tin mà chúng tôi thấy được trên trang fanpage tại thời điểm này 22:52. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả rất là nhiều trong buổi tối ngày hôm nay, và hy vọng rằng là với giải đấu sắp tới đây của kỳ World Cup 2026 sẽ được diễn ra thật là thuận lợi, thật là suôn sẻ, và chúng ta sẽ có được một cái khoảng thời gian được đồng hành cùng với nhau, ý ới với nhau từng trận cầu, rồi cùng nhau sẽ có những cái khoảnh khắc, những cái thời gian thật sự là gắn kết trọn vẹn cùng với nhau, đúng không ạ? Và với quý vị đi thì quý vị sẽ mong chờ điều gì nhất cho FIFA World Cup 2026 sắp tới đây sẽ được diễn ra không chỉ một quốc gia đâu quý vị, mà sẽ được diễn ra trên diện rộng luôn, là 3 quốc gia thưa quý vị, là tại Mỹ, tại Mexico và tại Canada. Và với quý vị thì quý vị mong chờ điều gì, hãy để lại bình luận trên trang fanpage của chương trình. Thời điểm này 22:54 rồi, và chúng ta đã cùng nhau chuẩn bị khép lại khung giờ của trạm radio. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Quốc Trung trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đã cùng nhau

qua những kỳ World Cup với những thanh âm sống động trên từng đường bóng. Và mến chúc quý vị sẽ có một giấc ngủ thật là trọn vẹn, thật là ngon giấc và nạp lại năng lượng đủ đầy cho ngày hoạt động vào sáng mai. Thật sự là năng lượng quý vị nha. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình Trạm Radio.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn.
4: Nhịp sống Sài Gòn, VOH.

AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: VOH kết nối.
1: Bây giờ là 5 giờ.
2: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên.

0: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống của chiến khu D anh hùng, Tân Nguyên hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, vững bước trên hành trình phát triển mới. Phóng sự do phóng viên Ngọc Hảo, Văn Việt, Xuân Văn thực hiện.
1: Phường Tân Nguyên giữ vai trò là trung tâm kết nối công nghiệp đô thị, thương mại và nông nghiệp đô thị, được xác định là hạt nhân phát triển khu vực phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Sau hợp nhất, địa phương đã chủ động khai thác lợi thế, duy trì đà tăng trưởng ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, trong đó công nghiệp giữ vai trò chủ lực. Hiện toàn phường có hơn 470 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động. Các ngành sản xuất ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, hướng tới phát triển bền vững. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất. Ông Lê Văn Biền, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Respond Việt Nam ở phường Tân Uyên cho biết.
2: Thuận lợi rõ nét nhất là cái quan hệ của chính quyền địa phương đối với công ty. Tất cả những ban ngành ở chung quanh của công ty sẽ hỗ trợ hết mình về chủ trương, về đường lối. Hiện nay chúng tôi đầu tư rất là nhiều những cái máy móc thiết bị hiện đại. Bởi thế công nhân tay nghề trình độ kỹ sư thì cũng tuyển được rồi khá nhiều, tạo điều kiện công ty để hoàn thành cái chỉ tiêu và cái doanh số hàng ngày mà công ty cần phải đạt được.
1: Ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tân Nguyên đã nói.
3: Phường sẽ thực hiện tốt cái công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch để các doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục có liên quan. Bên cạnh đó thì phường cũng phát triển hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng giao thông để cho các doanh nghiệp thuận tiện trong cái việc là vận chuyển hàng hóa, tập trung thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, ít sử dụng lao động.
1: Phát triển công nghiệp làm nền tảng, các lĩnh vực khác cũng được thúc đẩy đồng bộ. Thương mại dịch vụ được chú trọng nâng cao chất

0: tượng với hệ thống chợ truyền thống, trung tâm thương mại và nhiều cửa hàng tiện ích đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Song song đó, nông nghiệp chuyển hướng sang mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Trên nền tảng phát triển kinh tế, diện mạo đô thị Tân Uyên ngày càng đổi mới, toàn diện hơn, rực rỡ hơn. Địa phương đang tập trung quy hoạch, khai thác hạ tầng khung, phát triển đô thị lõi theo hướng đồng bộ, hiện đại, hình thành nhiều khu nhà ở kiểu mẫu, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ông Huỳnh Văn Quân ở phường Tân Uyên cho biết.
1: Gia đình tôi chuyển về đây sinh sống, là tôi thấy về đây cơ sở hạ tầng đầu là được đầu tư khang trang. Đó, song song đó là cái tiện ích như hồ bơi, phòng gym, bến thủy cũng đầu tư để cho cư dân đi có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống.
0: Ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tân Uyên đã nói.
2: Về đô thị, chúng tôi định hướng phát triển khu đô thị trung tâm tại Quyên Hưng, phát triển các dự án, các khu đô thị mới dọc sông Đồng Nai và dọc các tuyến đường huyết mạch trên địa bàn. Theo cái hướng là xây dựng đô thị, tăng cường cái mảng xanh.
0: Với nội lực và bản lĩnh mạnh mẽ của vùng đất anh hùng, Tân Uyên đang vững bước trên hành trình mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển vượt bậc trên quê hương đáng tự hào.
3: Tại phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, phiên chợ ẩm thực, đặc sản các vùng miền và trưng bày các sản phẩm ô cốp, thủ công mỹ nghệ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ghi nhận do nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng thực hiện.
0: Phiên chợ ẩm thực không chỉ là điểm hẹn mua sắm vui chơi mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương năng động, nghĩa tình. Với quy mô gần 40 gian hàng, phiên chợ quy tụ đa dạng các sản phẩm ô cốp, nông sản tiêu biểu cùng nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc. Từ các loại đặc sản vùng miền, thực phẩm chế biến sẵn đến các sản phẩm làng nghề truyền thống. Điểm nhấn nổi bật của phiên chợ chính là khu ẩm thực với hàng chục món ăn dân gian truyền thống được chế biến tại chỗ. Những hương vị quen thuộc như bánh xèo, bánh khọt, bún, chè không chỉ hấp dẫn thực khách mà còn góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa ẩm thực Việt Nam. Không khí nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười, hòa quyện cùng hương thơm của các món ăn đã tạo nên sức hút riêng cho phiên chợ. Chị Lê Nguyễn Huỳnh An ở phường An Phú cho biết.
4: Cuối tuần á, mình đi dạo, đi chơi. Với lại mình đi thì món ăn này kia cũng thưởng thức được nhiều cái nơi khác nhau. Là em thấy cũng vui.
0: Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng, phiên chợ còn là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đây được xem là cầu nối quan trọng giữa người sản xuất và người tiêu dùng trong bối cảnh thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Anh Phạm Hoàng Phúc, công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu VN Cody ở phường Thủ Dầu Một đã nói.
5: Mong muốn là những cái phiên chợ tiếp theo mình có sẵn một cái không gian riêng để sản phẩm ô cốp của phường nói riêng và sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những cái tỉnh thành phố lân cận được trưng bày trong một cái không gian để cho người dân được tiếp cận nhiều hơn về cái sản phẩm đặc trưng của địa phương.
0: Bên cạnh hoạt động mua sắm, ban tổ chức còn bố trí nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ xuyên suốt thời gian diễn ra phiên chợ. Đặc biệt, chương trình âm nhạc bên sông vào buổi tối đã trở thành điểm hẹn hấp dẫn, mang đến không gian thư giãn, giải trí cho người dân sau một ngày tham quan, mua sắm. Ông Vương Đức Hiếu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Thủ Dầu Một cho biết.
6: Thì với mục đích là mang đến một cái không gian ẩm thực cũng như là văn hóa cho người dân trong địa bàn phường nói riêng và trong khu vực nói chung, thì có một nơi để đến để cuối tuần không có dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương cũng như 30 tháng 4 thì có một cái điểm để tham quan, vui chơi giải trí cũng như thưởng thức cái món ẩm thực tại đây.
0: Có thể thấy, phiên chợ ẩm thực không chỉ đơn giản là hoạt động thương mại mà còn là dịp để kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh phường Thủ Dầu Một ngày càng văn minh, hiện đại, thân thiện trong lòng người dân và du khách.

0: 17 giờ.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
2: Quý vị đang nghe chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất do phóng viên Huệ Như thực hiện.
3: Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ.
4: Mấy cái chương trình mà hỗ trợ người lao động khó khăn rồi đấy thì công ty vẫn có, địa phương vẫn có, nhưng mà riêng kết hợp vừa phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn rồi vừa có những điểm phúc lợi. Thành phố tổ chức như thế này thì cho người lao động người ta có một chút nhẹ với cái phần thu nhập phải xài tiền thì nó rất là yên tâm.
3: An cư lập nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, không chỉ nơi để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Night Home cho biết thêm.
5: Mọi người hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng nhà thông minh tốn kém lắm, phức tạp lắm, mọi thứ ứng dụng công nghệ vào thì sẽ rất là khó trải nghiệm vân vân, tất cả những cái điều đó hoàn toàn không đúng. Cái giống như là mình thay cái áo mới cho ngôi nhà của mình thôi mà không có quá nhiều sự phức tạp và tốn kém quá nhiều như mà mọi người đã tưởng tượng về ngôi nhà thông minh. Rồi sẽ thấy rằng cái giá trị của nó mang đến cho mình đó, trước hết đó là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, dễ sống, sống khỏe, sống xanh và cải thiện được cái đời sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều.
3: Không dừng lại ở việc ở ấm, no bụng, Thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động được vui cái bụng. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng:
6: Thông qua hội thao, chúng ta mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bốn phường. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, tích cực, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, tinh thần thi đua lao động sản xuất.
3: Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đơn vị cùng với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khám tư vấn phục hồi sức khỏe cho công nhân lao động sau những giờ lao động vất vả, điều trị tận

0: các trường hợp phát hiện bệnh để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố.
1: Chúng tôi cùng kết hợp với Liên đoàn Lao động thành phố sẽ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như là mình xoa bóp, bấm huyệt, ngâm chân, gội đầu dưỡng sinh. Đó là những cái thế mạnh của bên Bệnh viện Y học cổ truyền sẽ phục hồi sức khỏe cho công nhân sau những cái thời gian làm việc vất vả. Và nếu mà có bệnh thì sẽ tư vấn, chăm sóc, điều trị.
0: Cuộc sống của công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực tối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân văn. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Liên đoàn thành phố đã tập trung xây dựng hai cái đề án quan trọng. Thứ nhất là cái đề án một cung nhân hóa và 11 cái chi nhánh tập trung ở những địa bàn đông công nhân là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho Liên đoàn thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa đến công nhân, tổ chức học tập nâng cao cái nhận thức chính trị. Một cái đề án thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động. Đây là một mô hình mới, sẽ là cái nơi tư vấn, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống. Chúng tôi hy vọng rằng với cái nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.
0: Khi đời sống vật chất được đảm bảo và tinh thần được vỗ về, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.

0: Thưa quý vị, từ sáng sớm, khu vực Central Mall, phường Bình Tiên đã nhộn nhịp với các hoạt động như hiến máu tình nguyện, khám mắt miễn phí. Người dân đến tham gia không chỉ để nhận hỗ trợ, mà còn chủ động góp phần cho cộng đồng, từ những bạn trẻ đăng ký hiến máu đến các tình nguyện viên hỗ trợ xuyên suốt chương trình. Ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Năm nay, tháng nhân đạo được triển khai theo hướng thiết thực hơn. Theo ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh, mỗi cơ sở hội sẽ gắn với một địa chỉ nhân đạo cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ.
2: Trong một cái bối cảnh cả ba địa phương về chung một mái nhà, nó có nhiều sự thay đổi, đời sống của bà con cũng có nhiều thay đổi. Sự hứng khởi của bà con cũng làm cái động lực để giúp cho chính quyền thành phố nhanh chóng ổn định bộ máy, thì trong đó có hệ thống Hội Chữ thập đỏ các cấp. Thế thì trong câu chuyện của tháng nhân đạo năm nay, cái sự khác biệt so với những năm trước, đặt trong một cái bối cảnh mà tình hình thay đổi như vậy, thì Hội Chữ thập đỏ thành phố ngay từ những thời gian đầu tiên đã có những cái kế hoạch triển khai để mỗi một cơ sở hội gắn với một địa chỉ nhân đạo, một công trình cụ thể thiết thực.
1: Từ cách làm cụ thể hơn, nguồn lực huy động cho tháng nhân đạo năm nay cũng ghi nhận những kết quả rõ nét. Ông Nguyễn Minh Nhật còn cho biết, năm nay đã vận động được toàn hệ thống hội và các doanh nghiệp, các đơn vị tài trợ. Đến thời điểm hiện nay, tổng các giá trị đã thực hiện được là 335 công trình, chăm lo được cho tổng cộng hơn 70.000 lượt người và tổng giá trị đến thời điểm hiện nay đạt trên 50 tỷ đồng. Không chỉ được đo bằng những con số, giá trị của chương trình còn nằm ở sự kết nối được tạo ra cho cộng đồng. Đồng hành cùng chương trình từ trái tim đến trái tim, siêu thị không đồng, bà Ngô Ngọc Xuân Quỳnh, trưởng ban chiến lược MEXC Venture, đơn vị tài trợ, chia sẻ.
3: Có thể quý vị thấy là những cái tấm bảng hoặc là những cái số tiền nó lớn, nhưng mà thực ra nó chỉ là một trong những con số rất là nhỏ so với những gì những mạnh thường quân khác, cũng như là mà Hội Chữ thập đỏ và ban tổ chức chương trình thầm lặng làm trong suốt những năm qua. Một cái nụ cười của bà con ngày hôm nay khi mà đi siêu thị, hay là những cái bắt tay của bà con mặc dù không quen biết nhau, có một cái sự cảm nhận mình là người Việt Nam á, mình có sự kết nối và cái trách nhiệm của mình là phải giúp đỡ đồng bào phải giúp đỡ, và tôi cảm thấy cực kỳ là ý nghĩa.
1: Từ góc nhìn người tham gia, những giá trị này thể hiện rõ qua các hỗ trợ thiết thực trong đời sống, giúp nhiều người dân chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Là một trong những người nhận hỗ trợ tại chương trình, bà Ngô Thị An, phường Lái Thiêu, chia sẻ.
4: Rất là vui mừng, coi như là nhà nước cũng quan tâm đến cái đời sống của bà con mình đó. Rồi hôm nay coi như mình nhận được cái phiếu quà trị giá 500 ngàn để mua những cái món đồ mà cần thiết xài cho gia đình đó. Rất là ý nghĩa đối với bà con mà lao động đó, mà có dịp vậy thì cũng rất kính mong là sau này và sẽ có những chương trình ý nghĩa như thế này để đến với bà con lao động khó khăn.
1: Tháng nhân đạo 2026 không chỉ dừng lại ở những con số tài chính mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp và hệ thống hội các cấp, những giá trị này đang tiếp tục lan tỏa trong đời sống. Không chỉ là hoạt động trao tặng, tháng nhân đạo còn hướng đến việc kết nối đúng người cần giúp với những nguồn lực sẵn sàng sẻ chia để mỗi sự hỗ trợ kịp thời và phù hợp. Từ những hành động giản dị, một lần hiến máu, một lần hỗ trợ sinh kế hay một sự đồng hành thầm lặng, hành trình 80 năm nhân ái của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được viết tiếp. Khi những điều nhỏ bé ấy được kết nối, chúng không chỉ giúp một người vượt qua khó khăn mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng gắn kết và bền vững hơn.
0: Thưa quý vị, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã tổ chức tọa đàm Tài sản trí tuệ, động lực phát triển ngành thể thao, nhằm nêu bật vai trò của sở hữu trí tuệ đối với ngành thể thao và sự cần thiết bảo vệ quyền học và y học thể thao, giúp tối ưu hóa công tác chuyển cho vận động viên, kỹ thuật huấn luyện, tập luyện, thi đấu, dữ liệu góp phần tối ưu hóa công tác chăm sóc vận động viên, nghiên cứu đối thủ, cải thiện chiến thuật, hiệu suất thi đấu, còn công nghệ số và truyền thông giúp nâng cao tính giải trí và công bằng trong thể thao. Ông Lê Huy Anh dẫn chứng thêm về một số sáng chế tiêu biểu đã tạo ra giá trị trong thực tiễn.
5: Nhất là cái hệ thống mà cảm biến gắn trên cơ thể hoặc là giày để đo gia tốc, bước chạy, tải trọng, dữ liệu thu được theo thời gian thực. giúp phát hiện nguy cơ chấn thương sớm dựa trên dữ liệu. Những cái này chúng tôi đều đã list ra được những cái sáng chế được cấp bằng, những cái sáng chế có thể nói là mang tính đột phá. Thứ hai là đi phòng gym thì chúng ta cũng thấy rất nhiều những cái phòng tập nó rất là hiện đại. Theo từng bộ môn thì nó sẽ kết cấu cái phòng tập để phù hợp với cái môn đấy. Bố trí linh hoạt không gian, sử dụng hệ thống tạ đối trọng, cáp dòng dọc để tạo lực kháng cho phép tập nhiều nhóm cơ cùng một máy tối ưu hóa không gian phòng gym. Một cái nữa, nếu mà anh ấy đi giày Nike thì Nike người ta nó có sáng chế về giày tích hợp túi khí nén trong đế giày để hấp thu chấn động, hoàn trả năng lượng, giúp vận động viên di chuyển nhanh hơn, bền hơn và giảm chấn thương. Nếu giả sử như những vận động viên mà không được sử dụng những cái đôi giày như này thì nguy cơ chấn thương thì cao hơn, và đặc biệt là về thành tích có khi lại thiệt thòi so với cả những vận động viên mà được người ta được hỗ trợ bởi công nghệ. Thế và một cái cuối cùng là cái chúng ta bây giờ thấy rất là nhiều trong thi đấu bóng đá chính là cái hệ thống VAR, tức là trợ lý trọng tài video, từ đó nay thì áp dụng rất là nhiều.
0: Về xu hướng công nghệ trong lĩnh vực thể thao, theo Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Huy Anh, công nghệ dựa trên thiết bị chiếm khoảng 55% trong cơ chế sáng chế, đồng thời cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt sang các công nghệ số và phân tích dữ liệu với khoảng 20%, trở thành trụ cột công nghệ lớn thứ hai. Bên cạnh đó, các công nghệ liên quan đến vật liệu và trang phục thể thao, y sinh cũng gia tăng, phản ánh xu hướng phát triển đa ngành, tích hợp giữa thiết bị dữ liệu con người và vật liệu trong lĩnh vực thể thao. Liên quan đến thị trường thể thao toàn cầu, giáo sư tiến sĩ Lâm Quang Thành, trưởng ban giáo dục Ủy ban Olympic Việt Nam, chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, nguyên phó tổng cục trưởng Cục Thể dục Thể thao cho biết, tổng giá trị thị trường thể thao toàn cầu hiện ước tính khoảng 507 đến 600 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và dự báo có thể đạt khoảng 635 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Nền công nghiệp thể thao là ngành kinh tế chiến lược toàn cầu, có tốc độ tăng trưởng ổn định và dài hạn, trong tương lai có thể hình thành hệ sinh thái kinh tế, công nghệ, truyền thông. Trong bối cảnh đó, kinh tế thể thao tại Việt Nam bước đầu phát triển, bên cạnh thể thao chuyên nghiệp, có thể thao giải trí, du lịch, tổ chức sự kiện, truyền thông thể thao. Tuy nhiên, cũng còn đối mặt với những rào cản về nhận thức, về vai trò của kinh tế thể thao, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, thể chế quản lý, hiệu quả kinh doanh.
6: Phải nói rằng cái chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam tới năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, đặc biệt chiến lược kỳ này nhấn mạnh một trong những năm quan điểm phát triển thể thao, đó là phát triển kinh tế thể thao, đồng thời đưa ra 8 nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế thể thao. Trong cái 8 cái nhiệm vụ và giải pháp phát triển này cũng nói rõ là cái mục tiêu đưa kinh tế thể thao trở thành một cái nền kinh tế liên ngành, và kinh tế thể thao đến năm 2045 sẽ đóng góp vào nền kinh tế của đất nước. Như vậy thì đã xác định được tầm quan trọng của kinh tế thể thao hiện nay, không những ở

0: cả nước mà ở từng địa phương, nhất là những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, cũng phải tính toán để chiều phát triển kinh tế thể thao, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng mà các nhiệm vụ về phát triển thể thao trong chiến lược đã quy định.
1: Để xây dựng nền công nghiệp thể thao, bên cạnh hoàn thiện thể chế và cơ chế quản lý, cần thiết xây dựng thiết chế kinh doanh thể thao, tạo lập và phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ thể thao, đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa thể thao. Trong đó, sở hữu trí tuệ đóng vai trò chìa khóa trong thể thao, gồm các sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng, công nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan.

0: Quý vị thân mến, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, báo Tuổi Trẻ, Văn phòng Bộ Y tế cùng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh. Chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh với thông điệp người dân khỏe mạnh là nền tảng của một quốc gia thịnh vượng, được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sống khỏe chủ động, chăm sóc sức khỏe vòng đời và thúc đẩy hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe phát triển toàn diện, bền vững. Chương trình sẽ triển khai đa dạng các hoạt động xuyên suốt trong năm 2026, gồm chuyên trang Cẩm nang sống khỏe, kênh thông tin y tế chính thống, mang đến các kiến thức hữu ích về các giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại và phòng bệnh, chuỗi hội thảo, podcast, talk show chuyên đề về chăm sóc sức khỏe toàn dân, các mini game tương tác, khuyến khích cộng đồng xây dựng thói quen sống khỏe. Sự kiện 10.000 bước chân thay đổi cuộc sống, hoạt động thể thao cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp sống khỏe bắt đầu từ những hành động đơn giản mỗi ngày, khuyến khích người dân hình thành thói quen vận động thường xuyên, hoạt động chuyến xe sức khỏe đưa các dịch vụ khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc thiết yếu đến với người dân ở vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế. Trong đó, ngày hội chăm sóc sức khỏe toàn diện là hoạt động trọng tâm của chương trình, tạo không gian kết nối giữa người dân, cơ sở y tế và doanh nghiệp thông qua hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, từ tầm soát, tư vấn dinh dưỡng đến công nghệ y tế, chăm sóc sức khỏe tinh thần, chuyên biệt theo từng nhóm đối tượng. Thông qua chuỗi hoạt động này, chương trình kỳ vọng góp phần thực hiện các mục tiêu nâng cao sức khỏe, gia tăng số năm sống khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người dân theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết.
1: Dự án Vì một Việt Nam khỏe mạnh ra đời với một mục tiêu giản dị nhưng có một ý nghĩa lâu dài là đưa tinh thần của chính sách y tế mới đến với gần từng người dân bằng những hành động cụ thể, dễ tiếp cận và có thể thay đổi hành vi. Đặc biệt, với thông điệp xuyên suốt, người dân khỏe mạnh là nền tảng của một quốc gia thịnh vượng được kỳ vọng sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng về sống khỏe, chủ động, thúc đẩy chăm sóc sức khỏe theo vòng đời, góp phần hình thành, phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn dân, bền vững. Dự án Vì một Việt Nam khỏe mạnh được xây dựng xoay quanh ba trụ cột chính: nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi. Thông qua hệ sinh thái của báo Tuổi Trẻ và các cơ quan báo chí truyền thông bạn, chúng tôi sẽ triển khai các tuyến bài chuyên sâu về sức khỏe toàn diện, các câu chuyện truyền cảm hứng về thay đổi thói quen sống trong sinh hoạt hàng ngày như thói quen ăn uống, thói quen vận động, thói quen sinh hoạt.
0: Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam nhấn mạnh, chương trình có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy một cách tiếp cận phù hợp về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn hiện nay. Đó là chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Chúng ta không thể chờ đến khi người dân mắc bệnh mới can thiệp, mà phải bắt đầu từ việc giữ cho người dân khỏe mạnh ngay từ khi còn khỏe, phát hiện sớm nguy cơ, can thiệp sớm, quản lý sức khỏe liên tục và nâng cao chất lượng sống ở từng giai đoạn của cuộc đời.
2: Một Việt Nam khỏe mạnh không chỉ là một Việt Nam kiểm soát tốt bệnh tật, mà còn là một Việt Nam trong đó mọi người dân có cơ hội tiếp cận thông tin đúng, dịch vụ phù hợp và các điều kiện cần thiết để bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tôi tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, ban cố vấn, các cơ quan báo chí và các đối tác đồng hành, chương trình này sẽ góp phần lan tỏa tri

0: đúng, khuyến khích hành vi lành mạnh và từng bước hình thành văn hóa chăm sóc sức khỏe chủ động trong xã hội để thực hiện tốt thành công nghị quyết 72 của Bộ Chính trị để hướng tới mục tiêu chung của chúng ta vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, chủ động hơn, phát triển bền vững hơn.
1: Trong bối cảnh hiện nay, người dân tiếp cận thông tin rất nhanh, rất rộng, nhưng cũng phải đối mặt với không ít thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng trong lĩnh vực sức khỏe. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc, bởi thông tin sai có thể dẫn đến nhận thức sai, lựa chọn sai và hành vi sai, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng. Do đó, vai trò của báo chí chính thống, của các cơ quan truyền thông có trách nhiệm xã hội, cùng với sự đồng hành của cơ quan chuyên môn và đội ngũ chuyên gia là hết sức quan trọng. Dự án Vì một Việt Nam khỏe mạnh sẽ từng bước trở thành một kênh thông tin tin cậy, chuẩn xác, dễ tiếp cận, giúp người dân hiểu đúng hơn, hành động đúng hơn và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe.

Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH kết nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo mến chào quý vị đang đến với chương trình thời sự

0: Mỗi khẩu pháo phải chuẩn bị ngoài cái pháo thủ ra thì phải chuẩn bị hai cái dây chảo to dài. Khi kéo thì ít nhất là phải 20 người một dây. Nhưng mà những cái chỗ dốc cao hơn nữa thì có thể phải tăng cường là 30 người một dây. Mỗi đêm thì cũng có thể đi được 3 đến 5 cây số. Trong cái lúc kéo pháo đường dốc như thế và nó lại không bằng phẳng, cho nên là phải tận dụng cái chèn. Khi chèn thì anh em pháo thủ là khá vất vả. Mỗi một người sau cái bánh xe phải dùng hai tay để mỗi khi pháo nó nhích lên một cái thì là mình chèn lại để cho nó khỏi trôi xuống. Thế nếu mà mình không chèn tốt thì như thế nó vượt xuống thì mình lại phải kéo lại lần thứ hai.
1: Đại tá Trần Liên, nguyên tham mưu trinh sát Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 nhớ lại.
2: Có dây cáp cái gì như bây giờ đâu. Tức là phải là lính vào đi bện nứa với lại bện dây cóc ở trong rừng để mà thành dây kéo. Rồi thì là chặt cây gỗ ở trong rừng để mà làm tời. Một cái dốc tôi gọi là dốc 7 tời. Tức là phải 7 cái lần kéo như thế để mà lên, để mà vào cái núi. Tôi phải nói là gian khổ lắm. Nhưng mà hết sức làm nào giữ mật. Cho nên là mở đường đến đâu mà kéo đến đâu cái thì lại tối nó kéo xong thì bắt đầu sáng 5 giờ sáng là phải ngụy trang lại. Tức là chặt cây cối lên để che cái đường để cho nó giữ bí mật cái đường.
1: Thế nhưng đêm 25 tháng 1 năm 1954, sau nhiều đêm thức trắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã suy nghĩ và quyết định phải cho lui quân. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng

0: mà đưa được cái lực lượng bao nhiêu tấn sắt ở dưới đất này mà lên đùi cao lên tầng ở trên đấy để mà vào một cái ngon lành để mà đánh địch là cái tuyệt vời. Cho nên là nói thế, cho nên mình nói là kéo pháo ra là nổi đinh đảm trong cái thời đó.
1: Việc kéo pháo bằng tay vượt qua bao dốc cao, vượt sâu đã trở thành bản hùng ca của dân tộc. Chính anh hùng Tô Vĩnh Diện đã hy sinh chèn mình để cứu pháo tại Dốc Chuối. Đại tá Đinh Thuần khẳng định.
0: Cái anh lính được khi

0: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đưa

đồng, đạt 10,5% kế hoạch. Dù cao hơn cùng kỳ nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu 15% của thành phố đề ra và thấp hơn bình quân cả nước. Nguyên nhân sâu xa là do sự lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số cơ quan địa phương còn chưa chủ động, quyết liệt, thiếu quyết tâm chính trị. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị đề cao trách nhiệm, tập trung

0: Các chuyên gia cảnh báo tình trạng này sẽ gây áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, hệ thống y tế và nền kinh tế. Theo ước tính, thiệt hại kinh tế từ nắng nóng và độ ẩm có thể chiếm tới 6% GDP của thành phố vào năm 2050.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 5:55.

trời chuyển mát. Ngoài ra, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Hà Tĩnh đến thành phố Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng cao, có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nam Bộ ngày nắng.

0: Chào buổi sáng tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình Tâm Điểm 247 và rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ hàng ngày trên FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì Minh Phương sẽ là một trong hai người dẫn chương trình đồng hành cùng với tất cả quý vị.
1: Và người còn lại là Hoàng Nhân. Xin được chào Minh Phương, chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, ngay từ đầu ngày mới đã có rất nhiều quý vị thính giả đồng hành cùng với chúng ta, và dĩ nhiên như vị thính giả này phần lớn là các bác tài, và cũng không ít những quý vị thính giả chúng ta nghe đài như là một thói quen, cập nhật tin tức, khởi động một ngày mới với rất nhiều những nguồn năng lượng tích cực từ chương trình. Vì thế hy vọng từ bây giờ đến 8 giờ sáng quý vị cố định liên tục tần số FM 95.6 MHz để cùng với Hoàng Nhân và Minh Phương bắt đầu một ngày mới thật nhiều hứng khởi quý vị nhé.
0: Bên cạnh cập nhật đến quý vị những thông tin về tình hình trong nước, những vấn đề thời sự đang được quan tâm, bởi vì tiêu chí của chương trình đó chính là Tâm Điểm 247, thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông trên các tuyến đường của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận để quý vị sẽ có những sự chủ động thật tốt hơn cho việc di chuyển của mình. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có một số chuyên mục đáng quan tâm như là Thênh Thang Phố, Một Không Gian Âm Nhạc, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cú đổi màu đầy bất ngờ trong âm nhạc với tiếng hát của những ca sĩ tên tuổi từ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Phương Mỹ Chi hay đến một cô nàng cũng gây sốt trong thời gian gần đây, đó chính là Phùng Khánh Linh.
1: Và tiếp nối mạch cảm xúc, chuyên mục Thế Nào Là Thật sẽ mang đến một câu chuyện rất đời về việc cho đi. Chúng ta sẽ cùng bàn luận xem là khi làm từ thiện thì chúng ta đang giúp người khác hay thực chất là đang tự làm nhẹ chính tâm hồn của mình. Một chủ đề mà chắc chắn sẽ mang lại nhiều suy ngẫm cho quý vị trong buổi sáng nay ạ.
0: Sức khỏe trên hết, nơi chúng tôi cung cấp rất nhiều những thông tin thiết thực để quý vị chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Chúng ta sẽ có một số bài tập để tăng cường sức mạnh về cơ bắp và sự linh hoạt cho khớp gối. Bên cạnh đó sẽ là một số lưu ý trong việc chúng ta sử dụng tỏi. Đây là một loại kháng sinh tự nhiên nhưng cần dùng đúng cách, đúng lúc để tránh những tác dụng phụ hay là ngược.
1: Và đặc biệt chương trình cũng sẽ chia sẻ về một kỳ tích y khoa tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hành trình giành giật sự sống của một bé trai sơ sinh mang nhóm máu cực hiếm. Rất nhiều nội dung hấp dẫn đang chờ đợi quý vị trong 120 phút sắp tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với việc điểm qua những tương tác của quý vị thính giả trên fanpage của Tâm Điểm 247 nha.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 6:03 về tình hình giao thông trên các tuyến đường thì chúng tôi vẫn ghi nhận sự thuận lợi cho việc di chuyển của chúng ta. Chưa có khu vực nào phát sinh tình trạng khó khăn. Và nếu như mà quý vị có di chuyển trên các tuyến đường của Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận, khi có thể chia sẻ trong điều kiện an toàn và đúng quy định pháp luật thì chúng ta có thể gọi đến số hotline 028-3822-1188 hoặc là tương tác trên mạng xã hội Facebook, tên fanpage là Tâm Điểm 247.
1: Bây giờ thưa quý vị, đến với fanpage của chương trình, rất là vui khi mà chương trình chỉ bắt đầu được có 3 phút thôi. Nhưng mà Hoàng Nhân thấy là có tới 120 bình luận rồi. Dạ. Nhưng mà cái điều mà Hoàng Nhân quan tâm là cái cáp ngày hôm nay admin đang hơi bị rối não, bị sao sao đó nha. Cho admin hỏi là tay trái chỉ trăng, vậy thì tay trắng chỉ...
0: Đó, admin trả lời luôn đó, chỉ biết đi làm kiếm tiền mua vàng và nghe Tâm Điểm 247 thôi. Đấy.
1: Tưởng đâu...
0: Còn admin, còn Hoàng Nhân thì chỉ gì?
1: Tưởng đâu á là tay trái chỉ trăng, còn tay trắng thì chỉ hai đứa mình là chỉ trai. Hôm nay hai hot nam dẫn chung quý vị ơi, và bây giờ chúng ta thử xem là ai là người bình luận đầu tiên nha.
0: Dạ. Chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều bình luận vào thời điểm này, và những cái tên đầu tiên theo Minh Phương dự đoán thì vẫn sẽ là anh Nguyễn Văn Thanh, một fan rất cứng, cứng như Titan, cứng như Titan luôn ấy, kiểu như vậy.
1: Nhưng Hoàng Nhân thì thấy là cứng như Diamond, bởi vì là có cái logo Diamond.
0: À, fan cứng là phải có kim cương đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà sự thật thì có phải như vậy hay không thì không phải như vậy rồi.
1: Anh Trần Đạo là người đầu tiên sáng nay tương tác cùng với chương trình Anh Tập Thể Dục, và đi ở khu vực này hình như là gần Elmon Tân Phú thì phải. Không biết lộ trình ở trong khu vực mà anh đang tập thể dục sáng nay diễn biến giao thông ra sao, nhờ anh Trần Đạo có thể cập nhật cùng với chương trình. Cảm ơn anh vì lời chúc đầu ngày thật tốt lành và nhiều năng lượng. Xin được chào vị thính giả Mỹ Phương, chào vị thính giả Hạnh Huỳnh, ôi hai nam vương dẫn chung ca. Vâng ạ, bữa giờ liên tục đấy ạ. Yeah. Chú Trần Tám thì cho hay trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các lộ trình chúng ta đi ngang qua khu vực này thì phương tiện đổ về bây giờ hơi đông, nhưng mà chúng ta vẫn đang lưu thông ổn ạ. Xin được chào vị thính giả Đình Tấn, chào vị thính giả Hồng Liễu, chào vị thính giả Superman. Anh Nguyễn Văn Thanh vào đây tương tác rồi, sáng nay thì anh ăn sáng cà phê và vẫn mở chiếc radio quen thuộc ở tần số 95.6 MHz.
0: Cơm chiên trứng luôn.
1: chắc không đó.
0: Nó

0: nhân chứng nè, đúng không anh?
1: Dạ.
0: Để hỏi anh ba mặt một lời liền.
1: Dạ, tiếp tục ạ.
0: Dạ, tự nhiên nãy Minh Phương thấy là các thính giả có nói là dạo này Minh Phương với Hoàng Nhân giận với nhau hơi nhiều.
1: Thính giả nào?
0: Thì Minh Phương thấy là dưới này nè, thì các thính giả cứ chào Minh Phương và chào Hoàng Nhân, thì tức là chúng ta cũng cảm nhận là chúng ta giận với nhau hơi nhiều. Tức là một cái thực tế là chúng ta đang thiếu những host nữ, đúng không? Do đó là Minh Phương nghĩ là chúng ta đề xuất có một sự thay thế dàn host nữ đi.
1: Chứ thật ra trên 7 host là nữ, 4 host nam, 3 host mà chúng tôi cần hết.
0: Tại sao mà dàn nam lại làm rất là nhiều mà dàn nữ đi đâu? Thật ra thì các chị em thì cũng có những cái nỗi niềm riêng, cho nên là chúng ta sẽ quyết định là thay thế luôn.
1: Nếu được, nếu được. Dạ.
0: Nếu được đúng không ạ? Dạ. Là có 2 phiếu rồi đó. Còn thứ 2 đó là phiếu thứ 3 là 3 phiếu là đủ rồi.
1: Dạ. Dù ai nó ngã nó nghiêng, ba nam vẫn vẫn như kiền ba chân.
0: Dạ, nhưng mà chúng ta thay nữ thôi. Dạ. Xin gửi lời chào đến một số thính giả khác cũng vừa tương tác với chúng tôi, như thính giả Liêm Huỳnh thì có chút là chút thứ 5 mặt bớt chầm dầm, miệng bớt lầm bầm, làm việc lúc nào cũng chăm và có tầm, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Xin
1: nói,
0: cảm ơn anh.
1: Nói Minh Phương với Hoàng Nhân vừa lầm bầm luôn.
0: Không, đó là anh chúc chung thôi, chứ không nói mình đâu, mình phát ra âm thanh hơi lớn luôn.
1: Dạ.
0: Dạ, xin chào thính giả là Nguyễn Thuyện cũng rất là nhiệt tình trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào thính giả Ngô Mỹ Hạnh, chào thính giả Huỳnh Ngọc Giang Sang, anh Lê Đạt, chúc cho cả nhà mình ngày mới thật là thành công. Anh Vũ Tiến Mạnh thì good morning. Anh Lê Đạt thì có một cây này, không biết cây gì. Thường là tới có ca Hoàng Nhân là thấy trong bình luận là đầy cây và cối.
1: Chắc cây ngọc lan á.
0: Vậy hả?
1: Dạ, chưa có bông.
0: Xòa bóng mát, thổi hương mát nghe đúng không?
1: Đúng rồi, rất thơm ạ.
0: À.
1: Dạ.
0: Xin chào thính giả Cha Già Con Mọn, xin chào thính giả Khang Phan và xin chào anh Nguyễn Đức Minh. Chào anh Nguyễn Thiện với lời chúc năng lượng từ anh. Anh Khang Phan cũng gửi rất là nhiều sticker. Anh cho biết là khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, phương tiện di chuyển ổn định, quý vị có thể yên tâm. Nhiệt độ vào khoảng 27 độ và dự báo ngày hôm nay thì cũng nắng khá là to đấy, có thể lên tới 33 độ C trong ngày hôm nay, ở cao nhất ở khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh. Xin chào thính giả Úc Huyền và thính giả Nguyễn Nhã có chia sẻ kìa, có bình luận kìa. Admin hỏi gì quên rồi.
1: Tay trái chỉ trăng thì tay trắng chỉ gì?
0: Anh nói là tay trắng chỉ đỏ. Anh chụp cái hình cái tay có sợi chỉ đỏ của mình, tuyệt vời luôn.
1: Dễ thương. Và bây giờ thì Hoàng Nhân thấy là vị thánh giả Quang Nguyễn có ra vào đây thả tim rồi. Xin được chào Úc Huyền. Chú Trần Tám cũng chúc cho Minh Phương và Hoàng Nhân mạnh khỏe. Cảm ơn chú. Vị thánh giả Trần Thanh Hùng cũng ra vào đây tương tác rồi. Chào chị Thùy Lam, chào vị thánh giả Võ Quyết Thắng, chào vị thánh giả Nguyễn Thuận. Chị Dung Trương cũng ra vào đây tương tác rồi đây ạ. Sáng nay anh Minh Phương có dẫn là thấy có món hủ tiếu Mỹ Tho rồi, còn Hoàng Nhân có món đặc sản gì ở quê vậy? Úc Huyền vừa hỏi. Sáng nay thì Hoàng Nhân đi sớm, rất là may kịp phà, cho nên là cũng thông dong thời gian, cho nên là kịp ăn cơm tấm.
0: Wow.
1: Cơm tấm heo quay kho trứng.
0: Wow, tuyệt vời luôn.
1: Dạ, đã no rồi, nhiều năng lượng lắm ạ. Dạ vâng.
0: Sớm nha.
1: Dạ, chứ mà nãy Minh Phương ăn cái gì Hoàng Nhân cũng thấy đó.
0: Minh Phương ăn đồ chay.
1: À, bún xào chay.
0: Đúng rồi.
1: Dạ vâng, nay Minh Phương rất là tịnh tâm thưa quý vị. Ngồi trong phòng trời rất nắng, rất nóng hả. Mà hôm nay mà Minh Phương quấn kính mít đội thêm cái nón nữa là hiểu rồi đó.
0: Sợ sóng gió, phải chuẩn bị trước.
1: Sóng gió, sáng sớm mình bắt bẻ mấy hot nữa rồi mình sợ sóng gió.
0: Không hề luôn, mọi người cứ đồn như vậy thôi chứ Minh Phương có bao giờ dám nói gì ai đâu. Sống hiền lành trong mỗi ca dẫn luôn, đúng không ạ?
1: Tiếp tục đi ạ.
0: À, chúng tôi xin gửi lời chào đến nhiều thính giả khác cũng vừa tương tác với chương trình. Chúng ta có sự tương tác đến từ thính giả Thành Nguyễn. Thính giả nụ cười dễ thương cho biết là khu vực đường DT746 hướng về phòng xoay Kim Hằng, vòng xoay Kim Hằng, mặt trời đã lên, xe lưu thông thoáng hai hướng. Xin được cảm ơn anh. Xin chào thính giả Thanh Nguyễn. Thính giả Trần Tám cho biết là khu vực đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp cũ thì chúng ta di chuyển bình thường, nhiệt độ vào khoảng 27 độ. Xin chào thính giả Lâm Hải Nam. Xin chào thính giả Đinh Thị Khương. Rồi, chỉ có tương tác là admin trả lời được câu này không dễ ọt. Ủa là làm sao? Dạ, cái câu hỏi ở trên là admin tự hỏi á, chứ Minh Phương với Hoàng Nhân không hỏi chị ơi. Dạ, xin chào thính giả Đinh Luyến, ngày mới an lành ấm áp và tràn đầy năng lượng nha. Cảm ơn sự ngọt ngào đến từ chị nha. Xin chào thính giả John Dương cũng vừa tương tác với chương trình. Thính giả Vinh Trần, thính giả Nguyễn Trường Bảo cũng gửi lời chào đến chúng ta. Và thính giả Nguyễn Linh thì sẽ tiếp tục cung cấp rất nhiều những thông tin giao thông trong hành trình di chuyển của mình. Như là khu vực đường Bùi Văn Bình hướng ra Mỹ Phước Tân Vạn, xe chỉ đông khi dừng chờ đèn đỏ thôi. Hay là đường Phú Lợi từ chợ Hàng Bông Phú Hòa ra Mỹ Phước Tân Vạn thì phải 2-3 lượt đèn mới ra được đường này. Một số khu vực thì cũng đã rất là đông rồi. Mình Phương nhớ là thứ hai đầu tuần vừa qua thì khi mà mọi người quay trở lại với công việc á, là nhiều tuyến đường.

0: đông xe rồi ùn ứ và cũng khá là vất vả. Không biết là sáng nay thì chúng ta di chuyển như thế nào, quý vị chia sẻ thêm thông tin nha. Rồi, thính giả Đinh Luyến thì có chia sẻ là gợi ý là bằng một bài hát luôn. Đinh Luyến là siêu bài hát luôn. Tay trái chỉ trăng, một ca khúc với tiếng hát của Dương Hoàng Yến. Rồi, thính giả Nguyễn Trường Bảo thì có tác Khánh Ly và Khánh Hà ơi. Wow, đấy. Thấy chưa, bỏ quên Mỹ Phương luôn. Tức là không còn nhớ đến sự xuất hiện của Mỹ Phương, bởi vì Mỹ Phương lâu quá, không giỡn.
1: Đúng rồi, anh Thư thì như mới hôm qua,
0: anh
1: đúng không?
0: Anh Thư cũng vậy luôn.

0: Ơi wow đấy, thấy không, bỏ quên Mỹ Phương luôn, tức là không còn nhớ đến sự xuất hiện của Mỹ Phương, bởi vì Mỹ Phương lâu quá không dẫn.
1: À. Đúng rồi, anh Thư thì như mới hôm qua
0: anh
1: đúng
0: Thư
1: không?
0: Anh Thư cũng vậy luôn, là hai đó là hai cái tên sẽ được thay thế đầu tiên. Đấy. Cán Ly với Khánh Hà là những gương mặt cộm cán và rất là nhiệt tình, cho nên chúng ta sẽ để dẫn thêm một tháng nữa rồi cho nghỉ.
1: Trời ơi, Minh Phương ơi, Minh Phương nói xong rồi ha, cái người ta nghĩ thiệt luôn là ba hot nam thay phiên nhau mà không được ngủ đó.
0: Thì mình sẽ có một cái sự thay đổi mới, rồi mọi người hay nói là từ thay máu trong ngoặc kép đấy.
1: Rồi bây giờ thì vị thính giả Lê Thanh Thanh đã tương tác rồi đây. Cảm ơn Nguyễn Linh với thông tin là đường Bùi Văn Bình hướng lưu thông đi ra đường Mỹ Phước Tân Vàng xe chỉ đông khi dừng chờ đèn đỏ, và tiếp tục nữa đường Phú Lợi từ chợ Hàng Bông Phú Hòa đi ra khu vực là Mỹ Phước Tân Vàng rất là đông các phương tiện, chúng ta phải chờ từ 2 đến 3 nhịp đèn mới có thể qua được lộ trình này. Và tiếp tục lộ trình Mỹ Phước Tân Vàng hướng đi về khu vực ngã tư Phú Lợi xe cũng đông lưu thông chậm, hướng đi về ngã tư Huỳnh Văn Lũy xe đông hơn lưu thông chậm hơn. Xin được chào vị thính giả Hải Đăng, chào vị thính giả Nghĩa Nguyễn Văn và bạn Lâm Hải Nam cũng đã vào đây tương tác rồi, chào anh Bùi Quốc Phong, chào vị thính giả Bonsai Tánh Linh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những lời chào tiếp tục của vị thính giả Hạnh Huỳnh. Tay phải nắm phong bì hay nắm dây tơ hồng cũng được. À không, người ta hỏi là tay trái chỉ trăng là tay trắng chỉ gì chứ phải tay phải chỉ gì,
0: thì chị cũng sáng tạo mà. Còn cái tay phải thì biết làm gì đó, kiểu
1: dạ,
0: gì
1: tay
0: đó.
1: Phải bấm điện thoại. Dạ, Bonsai Tánh Linh vào đây tương tác rất là nhiều những cây bonsai ạ. À. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến vào đây một cái thông tin từ vị thính giả Hoàng Ngọc, đó là lộ trình khu vực đường Hồng Bàng, Lý Thường Kiệt, Lữ Gia. Lộ trình này thì các phương tiện đang yên tâm lưu thông.

0: Hy vọng rằng một tí xíu nữa trên các cung đường mình đi ngang qua, chẳng những anh Hoàng Ngọc đâu mà quý vị thính giả khác nữa, chúng ta thấy thuận tay và mình an toàn cũng như là tiện đường, quý vị có thể vui lòng cập nhật thêm thông tin giao thông cùng với chương trình nha.
1: Dạ.
0: Chị Nguyễn Lệ Thủy cũng đã vào đây gửi một lời chúc đầu ngày rồi, chúc thành công, sức khỏe trong công việc. Và bây giờ nữa anh Khang Phan, thành phố Hồ Chí Minh cao tốc Trung Lương đi qua nút giao Tân An, Long An, Tây Ninh hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh xe đang đông, nối đuôi xếp hàng kéo dài, di chuyển rất chậm, trời nắng đã lên. Không biết ở khu vực cao tốc có sự cố gì hay là không, mà lượng phương tiện đầu ngày đã đông và xếp hàng chậm thế này rồi. Nhờ các bác tài, nếu mà có đi trên cung đường này, biết được diễn biến giao thông, lý do tại sao mà cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn đi qua nút giao Tân An, Long An, Tây Ninh hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh xe đông, di chuyển chậm,

0: Tức là Mỹ Phương với Minh Phương hay dẫn một cặp, còn Hoàng Nhân Khánh Ly một cặp. Và từ đấy về sau anh cũng quen với chuyện Hoàng Nhân Minh Phương một cặp đi anh nhé. Vị thính giả Thịnh Hưng cho hay rằng khu vực là phường Tân Phú, Phú Thạnh và Phú Long di chuyển ổn định, thời tiết vẫn đang mát. Bữa nghe hot Minh Phương ước mơ làm nghề cắt tóc, giờ Minh Phương đã thực hiện được ước mơ là cắt ca và cầm đầu các hot khác đó quá trời. Có không, bữa có mớ cắt tóc gì không?
1: Có, trong thế nào thật thì có nói tới cái chuyện là chúng ta mới ước hồi nhỏ và lớn lên chúng ta làm cái nghề hoàn toàn khác, và đôi khi có những cái ngã rẽ nó bất ngờ kiểu như vậy. Thì Minh Phương có chia sẻ là thật ra thì mình rất là thích làm nghề cắt tóc từ hồi nhỏ rồi,

0: Nè nè nè nè nè, cái phượng.
1: À, cái phượng vĩ, dạ. Ôi, đố cái gì khó khó đi chị.
2: Ôi,
1: chứ Hạnh Huỳnh cũng vừa vào đây tương tác gửi một cái hàng cây này mà Minh Phương bữa giờ đang hot trên mạng.
3: Cái gì vậy? Cây này là cây bằng lăng.
1: Cây bằng lăng, nhưng mà cái hàng này là ở đâu?
2: Không biết.
1: Ở Bến Tre.
2: À,
1: dạ, dạ. Đang rất là hot trên mạng luôn. Ai về Bến Tre cũng phải check in cái hàng này.
3: Hay quá.
1: Dạ, cảm ơn Hạnh Huỳnh.
3: Phải qua phà Rạch Miễu thôi.
1: À, qua cầu.
3: Qua cầu.
1: Mà chẳng những một cây cầu mà hai cây cầu hai luôn. Cây thích cầu đi luôn. Cái nào đi luôn. Dạ.
3: Xin chào thính giả Nguyễn Văn Dũng và thính giả Quyên Nguyễn. Rồi, tay trái chỉ trăng, còn tay trắng chỉ admin nha.

đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm ở thời điểm này. Quý vị nào chúng ta có hướng lưu thông qua thì hãy lưu ý vòng xoay Hàng Xanh thì cũng sẽ hơi đông. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn di chuyển qua Bạch Đằng lúc này thì cũng đông nghẹt phương tiện, và trên đó phía trước đó thì tuyến quốc lộ 13 đoạn giao cắt với đường Nguyễn Xí cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Ở vòng xoay cầu Bình Lợi thì sẽ hơi đông ở hướng từ quốc lộ 13 đổ về vòng xoay. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ mất một ít thời gian khi mà di chuyển qua khu vực này. Tại khu vực cửa ngõ phía tây của thành phố thì chút nữa Minh Phương sẽ cập nhật, nhưng lúc này thì cũng ghi nhận một tuyến đường mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó chính là cầu Ông Lớn trên cung đường Nguyễn Văn Linh, thưa quý vị. Đoạn chúng ta di chuyển cho tới đường Phạm Hùng, xe cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm theo các hướng ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh đoạn giao cắt với Phạm Hùng. Và khu vực đường Nguyễn Văn Linh đoạn chúng ta di chuyển giao cắt với quốc lộ 50 thì ở đây xe cũng hơi đông và các phương tiện cũng di chuyển chậm một chút. Trên tuyến quốc lộ 1 đoạn đi qua khu vực nút giao Bình Thuận thì tạm thời chúng ta di chuyển bình thường, nhưng trước đó khi mà đi qua khu vực quốc lộ 1 đoạn đường DT830C thì xe hơi đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên một số cung đường cũng đã xuất hiện tình trạng xe hơi đông rồi, cho nên chúng tôi cũng đang rất cần sự cập nhật trong hành trình di chuyển của mình. Nếu như mà có thêm những diễn biến gì mới thì mong là quý vị sẽ gọi đến hotline và chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua fanpage Tâm Điểm 247. Trên cung đường Mai Chí Thọ đoạn chúng ta đi qua Đồng Văn Cống, lúc này xe cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Ngay tại nút giao thông An Phú thì các phương tiện cũng đang tập trung rất là đông quý vị nha. Cũng mất một ít thời gian khi mà di chuyển qua đây. Rồi, một khu vực nữa đó là đoạn giao cắt giữa tuyến đường Đồng Văn Cống thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Mong là quý vị cũng chú ý cho việc di chuyển của mình, đặc biệt là ngay tại cầu vượt

0: Không dám đâu. Anh uống cà phê từ sáng tới giờ. Chắc cà phê ơm quá.
1: Anh thề với em á, anh bị bể bánh xe. Sẵn tiện có quán cà phê, anh với chú Tư mới ghé vô nghỉ mệt mà.
0: Cà phê ơm thì có.
1: Cà phê có 5.000 đồng một ly. Làm sao mà ôm được.

0: một mái nhà thôi, chứ đừng có xây hai mái à.
1: Em yên tâm, một mái nhà còn gãy cái lưng, hai cái nhà chắc chết quá.
0: Biết vậy.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Cà phê miệt vườn với tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly và ca sĩ Quốc Đại. Bây giờ sẽ là một số thông tin đáng chú ý về tình hình trong nước. Cần hơn 8.300 tỷ đồng để xử lý điểm đen giao cắt đường sắt và đường bộ. Ban quản lý dự án 2 trực thuộc Bộ Xây dựng vừa đề xuất dự án xử lý 18 vị trí giao cắt có mật độ giao thông lớn trên 3 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Viên - Lào Cai và Hà Nội - Đồng Đăng với tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 8.375 tỷ đồng, tương đương 320 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, dự án xây dựng các nút giao khác mức giữa đường bộ và đường sắt sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới World Bank, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với kế hoạch bố trí vốn trong 5 năm kể từ khi hiệp định tài trợ có hiệu lực.
1: Lao động được tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 là thông tin đáng chú ý tiếp theo.

0: Thưa quý vị, Nghị định số 85 năm 2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5, quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung theo hình thức tự nguyện dành cho người lao động và người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chương trình do người sử dụng và doanh nghiệp quản lý quỹ chủ động xây dựng. Hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết hay là gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt cản trở quyền lợi của lao động khi tham gia hay gắn với chính sách khen thưởng đánh giá thi đua. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Quy trình là người sử dụng lao động xây dựng thỏa thuận, lấy ý kiến người lao động rồi ký kết với từng cá nhân hoặc chủ tịch công đoàn sau khi có ý kiến tập thể của người lao động. Chủ sử dụng sau đó ký hợp đồng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Theo đó, việc sơ kết để đánh giá toàn diện khách quan kết quả triển khai sau một năm, làm rõ những kết quả nổi bật, các mô hình hiệu quả, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân. Đồng thời, các đơn vị sẽ đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch yêu cầu đánh giá bảo đảm khoa học, phản ánh đúng tình hình triển khai, tránh hình thức, bệnh thành tích. Nội dung gắn với rà soát thể chế, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính và tài sản công. Các sở ngành và địa phương sẽ tổ chức đánh giá toàn diện, trong đó có rà soát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và quán triệt chủ trương, định hướng dư luận, vai trò người đứng đầu và cơ chế phối hợp.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Hà Nội yêu cầu hoàn thành nhiều đoạn tuyến vành đai trước ngày 30 tháng 5. Thưa quý vị, hôm qua ngày 6 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án đường vành đai 2 năm và đường vành đai 3 năm, hai trục giao thông quan trọng của thủ đô. Tại cuộc họp, Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương tập trung cao độ hoàn thành nhiều đoạn tuyến trước ngày 15 tháng 5 và ngày 30 tháng 5 năm 2026, đồng thời đẩy nhanh bố trí tái định cư, tổ chức thi công ngay các khu vực đã có mặt bằng sạch.
1: Cà Mau kiểm tra sau sự cố lật thuyền chở khách, các bến đều không phép. Ngày 6 tháng 5, tức ngày hôm qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị chức năng, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Cà Mau và Ủy ban Nhân dân xã Hưng Hội kiểm tra khảo sát tại hai bến đò thuyền chở khách vào chùa Hưng Thiện sau sự cố thuyền chở khách du lịch bị lật úp do va vào gốc cây ven sông nước mặn Phú Tổng. Tại buổi làm việc, thì Đại tá Bùi Trung Kiên, trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Đường Thủy phối hợp với Công an xã Hưng Hội kiểm tra, lập danh sách tất cả các chủ phương tiện và đề nghị cung cấp các giấy tờ liên quan nếu như điều kiện hoạt động đường thủy có bản hướng dẫn du khách ra vào chùa Hưng Thiện.
0: Theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La, trên địa bàn của bản Nà Hiên, xã Phiên Bằng vừa xảy ra một vụ là nghi ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm rừng, khiến cho một người tử vong và 5 người khác đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Qua điều tra ban đầu, các cơ quan chức năng xác định trong số 24 người cùng ăn bữa trưa, chỉ có 6 người ăn canh nấm bị ngộ độc, 18 người còn lại không ăn canh nấm thì cơ bản sức khỏe ổn định. Một trẻ nhỏ có biểu hiện đau bụng hiện cũng đang được theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngành Y tế tỉnh Sơn La yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe của những người cùng ăn bữa trưa vào ngày 2 tháng 5, tăng cường tuyên truyền tới người dân về nguy cơ ngộ độc do sử dụng nấm mộc tự nhiên, hướng dẫn nhận biết dấu hiệu ngộ độc và các biện pháp xử trí ban đầu khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.
1: Thưa quý vị, và đó là một số thông tin đáng chú ý về tình hình trong nước. Chúng tôi sẽ có bản tin toàn cảnh hơn, cập nhật những diễn biến thời sự trong nước, quốc tế, thể thao và giải trí trong khung sau của chương trình Tâm điểm 247. Mời quý vị quan tâm chúng ta chờ nghe. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin giao thông đáng chú ý được cập nhật để chúng ta chủ động hơn cho việc di chuyển của mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn sự kề vai sát cánh của các thính giả, các bác tài khi mà chia sẻ giúp chúng tôi những thông tin về giao thông thông qua hotline cũng như thông qua fanpage Tâm điểm 247.
0: Dạ vâng ạ, anh Nguyễn Tân cho hay rằng quốc lộ 13 hướng đi về Bình Triệu thì hiện tại bây giờ xe đang đông, lưu thông vẫn đang ổn. Xin được cảm ơn anh Nguyễn Tân ạ. Xin được chào vị thính giả Đức Tiger, và bây giờ admin cũng đã vào đây chia sẻ hot nữa, nghĩ là tôi lên liền. Lên đâu ạ? Lên cơ quan hay là lên sóng ạ? Cái này nhờ Minh Phương sắp xếp nha. Hôm nay là mình chụp màn hình là mình để đây nha. Rồi, hướng đi từ Chu Văn An về đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh cũ hiện tại bây giờ đang rất là đông xe và đang có dấu hiệu ùn ứ. Các bác tài chuẩn bị đi qua đây thì hãy lưu ý, sẽ được cập nhật lại là khu vực đường Chu Văn An hướng lưu thông đi về giao lộ Bạch Đằng. Thì quý vị lưu ý rằng các phương tiện đang dồn ứ lại và đang có dấu hiệu kẹt xe ở lộ trình.

0: này. Xin được cảm ơn vị thính giả Hùng Đức Trung đã cho hay thông tin này. Xin được tiếp tục gửi lời chào đến vị thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết và anh Kim Tuấn cũng đã cho hay lộ trình đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ nút giao đường Huỳnh Tấn Phát đến nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ, các phương tiện lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gửi lời chào tiếp tục đến vị thính giả Đức Phong Hoàng. Xin được chào vị thính giả tiếp theo đã vào đây tương tác, đó là thính giả Nguyễn Văn Bủ. Chú Trần Tám tiếp tục cho hay lộ trình là đường Lê Văn Thọ, đoạn từ khu vực ngã ba chợ mới Hạnh Thông Tây đi về đến câu lạc bộ tennis thì các phương tiện vẫn đang lưu thông ổn định qua cả hai hướng. Xin được chào vị thính giả Hoàng Phong, xin được chào vị thính giả Thanh Trần. Sáng nay thì Thanh Trần cho Hoàng Nhân và Minh Phương đu trend mà bước từ trong điện thoại bước
1: xé
0: ra.
1: Xé truyện bước ra hả?
0: Đấy, quá là chân thật đúng không ạ?
1: Yeah.
0: Quá là ước gì hai chúng ta cũng được quảng cáo vậy.
1: Yeah. Một số thông tin giao thông thì chúng tôi cũng xin được cập nhanh đến quý vị. Như khu vực cửa ngõ phía đông của thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng ghi nhận một số điểm nút mà chúng ta cần phải lưu ý. Như khu vực vòng xoay An Phú thì lúc này các phương tiện cũng đang tập trung khá đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Cho nên là các bác tài nào chúng ta có hướng về đây thì cũng hãy chú ý hơn cho việc di chuyển của mình. Một số điểm nút khác mà chúng tôi cũng ghi nhận có tình trạng đông xe khiến chúng ta di chuyển chậm, như khu vực đường Mai Chí Thọ, thưa quý vị, đoạn chúng ta đi qua đường Trần Não hay đi qua đường số 15 thì các phương tiện cũng đang tập trung đông và di chuyển chậm và kéo dài tới khu vực Mai Chí Thọ, đoạn chúng ta đi đến vòng xoay An Phú gần giao cắt với đường Văn Cống thì xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên tuyến quốc lộ 52 thì trên cung đường xa lộ Hà Nội, đoạn đi qua một số khu vực như là đường Nguyễn Văn Bá, khu vực này thì cũng ghi nhận tình trạng tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại là đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn giao cắt với xa lộ Hà Nội thì xe cũng đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Và đoạn giao cắt giữa xa lộ Hà Nội cùng với đường D1, thưa quý vị, xe cũng đang rất đông. Chúng ta sẽ di chuyển với tốc độ thấp vào thời điểm này. Trên tuyến quốc lộ 1, đoạn đi qua đường Lê Văn Chí, khu vực này thì các phương tiện cũng đang xếp hàng dài và di chuyển khá là chậm ở đi qua cây sân Hoàng Nguyên, thưa quý vị. Và cầu vượt Linh Xuân cũng là một điểm nút khá là khó khăn cho việc chúng di chuyển của chúng ta trong sáng ngày hôm nay. Quốc lộ 1K, đoạn giao cắt với quốc lộ 1, thưa quý vị, xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm vào thời điểm này. Tình hình giao thông tại khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ bến xe miền Đông cũ đi qua Nguyễn Xí đến Bạch Đằng, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Ngay tại một điểm nút gần đó là khu vực ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện cũng đang tập trung đông. Trên tuyến quốc lộ 13 thì cũng có một vài khu vực chúng ta sẽ hơi đông một chút. Đi đến khu vực giao cắt giữa đường Trường Chinh và đường Cộng Hòa, lúc này thì đông nghẹt phương tiện và chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm và đổ vào khu vực trung tâm đường Cộng Hòa hay đường Trường Chinh, đi qua Tân Kỳ Tân Quý, đi qua Hoàng Hoa Thám thì xe cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển chậm. Ngay tại khu vực ngã tư Bảy Hiền trước cửa bệnh viện Thống Nhất thì các phương tiện cũng đang tập trung rất đông khiến chúng ta di chuyển chậm. Ở đoạn đi qua công viên Hoàng Văn Thụ lúc này cũng khá là vất vả cho việc di chuyển của các bác tài qua đây. Trên cung đường Võ Văn Kiệt, đoạn đi vào trung tâm cũng ghi nhận tình trạng xe hơi đông và di chuyển chậm. Quốc lộ 1, đoạn qua nút giao Bình Thuận thì xe cũng đang hơi đông trên đường Nguyễn Văn Linh. Cho nên là quý vị chúng ta cũng hãy chú ý, và đoạn giao cắt với đường DT830 với tuyến quốc lộ 1A thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Cầu Bình Điền thì chúng ta di chuyển bình thường, nhưng xuống dốc cầu Bình Điền để đi vào khu vực trung tâm, đoạn giao cắt với đường Dương Đình Cúc, các phương tiện cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Và đến khu vực Huỳnh Bá Chánh rồi một số điểm nút lân cận đó thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm.
0: Còn ở lộ trình đường Hai Bà Trưng, thưa quý vị, đoạn giao với đường Võ Thị Sáu thì hiện tại bây giờ các phương tiện cũng đang rất là đông. Theo hướng lưu thông trên trục đường Võ Thị Sáu, chúng ta có di chuyển từ ở khu vực đường Đinh Tiên Hoàng để chúng ta đi về đường Hai Bà Trưng thì các phương tiện cũng nối đuôi xếp hàng kéo dài. Đặc biệt nữa là đi ngang qua công viên Lê Văn Tám là buổi sáng có khá là nhiều người, chúng ta cũng sẽ đi bộ tập thể dục và cũng băng qua đường. Thế nên quý vị cũng sẽ để ý đến cái chuyện là người đi bộ băng qua đường thì cũng đi đúng phần đường làn đường của mình để đảm bảo an toàn giao thông cho chính mình và cho các phương tiện lưu thông cũng sẽ dễ dàng hơn. Tiếp tục lộ trình đường Hai Bà Trưng, nếu chúng ta có di chuyển đến khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu, thưa quý vị, lượng phương tiện đỡ đông hơn, chúng ta vẫn đang lưu thông được. Khi dừng chờ để tín hiệu giao thông thì các phương tiện xe ô tô, chúng ta khi mà dừng chờ phía sau lâu quá có thể mất khoảng tầm 2 nhịp đèn mới lưu thông được qua khu vực này. Và tiếp tục hành trình đường Hai Bà Trưng đến với giao lộ đường Trần Cao Vân, hay tiếp tục chúng ta có di chuyển đến lộ trình tiếp theo nữa là đường Nguyễn Thị Minh Khai thì các phương tiện bây giờ vẫn đang lưu thông được, mặc dù bây giờ các

0: phương tiện cũng đang đông dần lên lộ trình này thưa quý vị. Đó là thông tin mà Hoàng Nhân và Minh Phương quan sát thấy qua bản đồ giao thông ở của thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ quay trở về fanpage của chương trình, xin được cảm ơn anh Lê Trung Dũng cho hay đường DT744 xã Dầu Tiếng hiện tại lưu thông thông thoáng hai hướng và trời nắng cũng đã lên cao. Xin lưu ý một lần nữa là trời cũng đang nắng cao lên khu vực này, đường cũng khá là chói thưa quý vị, là đường DT744 xã Dầu Tiếng lưu thông thông thoáng, quý vị có thể yên tâm ạ.
1: Dạ, một số khu vực nữa chúng ta cũng lưu ý cho việc di chuyển của mình trên tuyến đường cũng khá là huyết mạch, đó là cung đường Nguyễn Văn Linh đoạn giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, đoạn đi qua Nguyễn Hữu Thọ hay đến khu vực quốc lộ 50. Ở những điểm giao cắt này thì xe cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Và trên cung đường Nguyễn Văn Linh đoạn chúng ta đi qua cầu Ông Lớn hướng đổ vào miền Tây thì xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn chúng ta đi qua cầu Kinh Tẻ thì thuận lợi, tuy nhiên đi qua một số khu vực thì chúng ta cũng lưu ý như đường Cao Xuân Dục đoạn giao cắt với Tùng Thiện Vương, thưa quý vị, xe đang đông và chúng ta di chuyển chậm vào thời điểm này với áp lực phương tiện rất lớn. Và một điểm nút nữa mà chúng ta cũng cần phải chú ý đó là khu vực đường Nguyễn Tất Thành đoạn đi qua cảng Sài Gòn, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Phạm Hùng đoạn giao cắt với tuyến đường Nguyễn Văn Linh cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm, và xuyên suốt cung đường Phạm Hùng này theo cả hai chiều đổ vào khu vực trung tâm đi qua những điểm nút như là đường Lê Quyên hay là đường Hồ Thành Biên thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Trên cung đường Võ Văn Kiệt ở những nút giao thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm theo hướng chúng ta đổ vào trung tâm, cho nên quý vị cũng lưu ý cho việc di chuyển của mình. Còn có những diễn biến gì mới hơn thì cũng xin nhờ sự cập nhật tiếp theo đến từ quý vị. Ở khu vực Phà Cát Lái lúc này thì các phương tiện cũng đang tập trung hơi đông và chúng ta cũng đang dừng chờ để đi qua phà. Khu vực cầu vượt Mỹ Thủy cũng là một điểm nút mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý khi xe đang rất đông và di chuyển chậm. Và đó là một số thông tin mà chúng tôi có được và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những thông tin cập nhật mới. Trên fanpage thì lúc này cũng có một số thính giả mới vừa tương tác với chương trình và cũng xin được nhắc nhanh và cũng xin gửi lời chào đến các thính giả. Xin chào thính giả Cảnh Trần, thính giả Trung Văn, thính giả Lê Trung Dũng cũng đã vừa tương tác với chương trình. Một số thính giả mới vào và cũng đã chia sẻ cùng với chúng tôi. Xin được một lần nữa rất là cảm ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các thính giả. Còn bây giờ thì như đã giới thiệu, chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo trên thành phố.
2: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956m nữa, bạn đang rẽ vào
3: thành thành phố, thanh âm bất tận.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với thành thành phố và trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề rất là đặc biệt thưa quý vị. Sẽ có những nghệ sĩ dành thanh xuân để có thể xây dựng một vùng an toàn cho riêng mình và một màu nhạc quen thuộc, một kiểu xử lý khiến cho khán giả chỉ cần nghe vài câu đầu tiên thì đã nhận định được đó là ai. Nhưng mà âm nhạc thú vị nhất khi đôi khi chúng ta sẽ có thể nằm ở khoảnh khắc họ bước ra khỏi chiếc bóng quen thuộc ấy, khi mà một ca sĩ pop hát bolero, một giọng dân ca bước vào thế giới nhạc điện tử, hay là một nghệ sĩ vốn đầy quái tính lại chọn một cách hát chậm và mềm hơn bao giờ hết. Và sáng nay, thành phố sẽ cùng quý vị đi qua những cú đổi màu đầy bất ngờ như thế.

sẽ là bài hát Ngày Chưa Giông Bão, một ca khúc vốn mang màu dream pop indie đầy ma mị và mơ hồ. Nhưng khi qua giọng hát của Tùng Dương, bài hát này gần như trở thành một tác phẩm khác. Tùng Dương đã biến bài hát thành một bản electronic opera dữ dội với những quãng phiêu cực rộng, các nốt cao căng xé không gian và lối xử lý nửa như hát, nửa như nhập đồng của mình. Nếu như mà phiên bản gốc là một cơn mưa buồn lặng lẽ thì Tùng Dương đã biến nó thành một cơn bão thực sự dữ dội, kịch tính và đầy tính sân khấu. Đó cũng chính là kiểu phá cách rất đặc trưng của Tùng Dương, không chỉ là hát khác đi mà tái tạo luôn linh hồn của bài hát.

Thưa quý vị, vừa rồi là Ngày Chưa Giông Bão với tiếng hát của Tùng Dương, một phiên bản rực rỡ hơn. Nếu như trước đây khán giả quen với một Phương Mỹ Chi mộc mạc trong những câu hò điệu lý, thì Bóng Phù Hoa lại mở ra cả một không gian dân gian đương đại đầy ma mị, lấy cảm hứng từ Chuyện Người Con Gái Nam Xương, ca khúc kết hợp âm hưởng dân gian Bắc Bộ Electronic Folktronica cùng cách hát nửa như kể chuyện, nửa như diễn sướng. Và điều đáng nói là Phương Mỹ Chi không từ bỏ dân ca để chạy theo xu hướng hiện đại. Ngược lại, cô kéo chính chất liệu truyền thống của mình bước vào thế giới mới. Và đó là sự phá cách khó nhất của nghệ sĩ, đổi mới mà vẫn giữ được bản sắc. Có lẽ đây là cú chuyển mình táo bạo nhất của Phương Mỹ Chi kể từ hình ảnh cô bé dân ca.